0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapuria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi Valebe pipindi vya aina yake. Hey,
1: asipwe.
3: Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
3: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
5: Ukiachwa chika, huu ni mwanaume mwonekani hata hizi sikiza mwanaume zake. Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
3: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
6: Katela Macy, Amazon kulia, chenga kwa zina kubali mbushe. Kilege na mnakani, irekesha nyumbani Manzur. Analeta, anamnakani huku piga kiche toka nje.
3: Hapo sasa, Fred Arocho. Anamagana gende, anaenda.
7: Nafurahi sana. Napenda huyu
8: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
9: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
10: Gunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
7: Naipenda sana mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
0: Radio 47 95.5 Kitale Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Ndipo hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Ero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka nyu. Furaha iko mingi sana. Nimepata kitu naeta Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda polisito nafanya download kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona naweka muziki na ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji haiba asangi. Naona pia kama nasoma kama nafanya kiri. Kama wakati kile saweka tu na sauti peke yake
1: Radio 47 kwa utangi bora.
0: Radio 47 iko mzuri. Najua mtafa Masai iko radio kubwa kanyo. Kwanza tembea nayo ndio naenda soko kununua dawa ya ugo wakati narudi nyumbani kuchunga mlio wangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali. Sasa naweka simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi kama

0: kila asubuhi. Pata mwangaza wa kuongoza siku yako katika Nuru 47. Pata nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus' mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

Kwa hivyo tumshukuru huyu Mungu kwa yote, na zaidi ya yote tutamkie kila hali katika maisha yetu. Tutamkie kila hali katika maisha yetu. Tunamshukuru Mungu jamani kwa sababu ya asubuhi ya leo ametulinda usiku mzima. Tunamshukuru huyu Baba kwa sababu kama ingekuwa si yeye basi hatungeiona asubuhi ya leo. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ulinzi wake katika maisha yangu, katika familia yangu, na zaidi ya yote hata wewe mwana ligi. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maisha yako. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya ulinzi juu ya maisha yako, juu ya familia yako, juu ya kila kitu chako. Yaani hata ile ukilala ukiamka asubuhi, ukiona hata kaka kitu hivi akakuguswa katika compound yako, unaamka unamshukuru Mungu, unaamka unamshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo asante, tunamshukuru Mungu, tunasema ni asante kwa sababu ya ulinzi wake. Na mwana ligi basi, kutoka hapa jijini Nairobi tunasema 103.0, pale Machakos pia nao ni 103.0. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. 92.1 pale Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu. Ni matumaini yangu kwamba pia na umekuwa na usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale pale, Kapenguria, Turkana, Lodwa, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Meri, Wajia, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit. Ni matumaini yangu kwamba pia nawe mwanaligi kutoka maeneo hayo umekuwa na usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na bila shaka unalelela kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Na kuombea Baba, asante. Asante Baba kwa sababu ulinzi wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mapenzi yako. Asante Baba kwa sababu ya uaminifu wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwenye umejaa neema, umejaa rehema. Tunakushukuru huu Mwenyezi Mungu. Ana zaidi yote waambie, see God what you've done. Angalia kile ambacho umekitenda, kile ambacho tumekuwa tukikutazamia wewe, that which we've been trusting you, umekitenda. Tunasema ni asante. Asante Baba kwa kutuongoza. Asante Mwenyezi Mungu kwa kututoa level nyingine hadi nyingine. Kuna wengine waliamka hapo jana, they were like, hey, promotion ndio hii Mwenyezi Mungu ameileta. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu, kile ambacho umekuwa ukimtrust Mungu nacho umekipata. Na wengine wetu tumekuwa tukimtrust Mungu for different breakthroughs. Wengine tumekuwa na issues in our hearts, we are like, sasa it's so hard for us to move on. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya lima mambo ambayo wengine wetu tumeyapitia, wengine wetu yani ile mambo ambayo tumeweka katika mioyo yetu. Lakini imefika wakati Mwenyezi Mungu amejidhihirisha katika mioyo yetu, yani unamwambia Mungu asante kwa sababu sikuwahi fikiria kama huyu, yani mimi hii situation nitaipita vipi. Umenionekania moyo wangu sasa ni mwepesi. Wale ambao ulikuwa na, yani kile ambacho kwa nafikiria kama nimekishikilia ndani ya moyo wangu, Mwenyezi Mungu umeenda kukiondoa. Yani mtu unasema I feel a burden in my heart. Hivyo ndo watu unasema, tunasema I feel a burden in my heart. Yani hata sipati breakthrough. Wakati ninapoomba sipati breakthrough. Wakati ninapomwombea huyu dada, wakati ninapomwombea huyu ndugu sipati breakthrough. Lakini Mwenyezi Mungu akakuonekania. Sasa kunayo ile breakthrough. Yule ambaye ulikuwa umemshikilia unasema mimi hata siwezi msamehe. Lakini angalia, see what the Lord has done. Amekusaidia. You've been trusting God kwa swala la kuachilia. Been trusting God kwa swala la kuachilia katika moyo wako. Na Mungu amekuonekania. Angalia kile ambacho Mwenyezi Mungu amekutendea. Mshukuru huyu Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Wacha tumshukuru huyu Baba kwa sababu ukuu wake na uaminifu wake katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa sababu uaminifu wako wadumu milele hadi milele. Asante Baba kwa sababu uaminifu wako pia wadumu kizazi hadi kizazi. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema katika maisha yetu. Wewe ni mwaminifu. You are a loving God. Asante Baba kwa sababu you are a gracious God. Asante Baba kwa sababu you are full of mercies, O God. We give you all the glory this morning and we give you all the honor. Asante Baba kwa sababu ya ulinzi wako asubuhi ya leo. Tumeamuka Mungu tukiwa salama salmin. Wengine wetu, watoto wetu walikuwa na feel vibaya. Sisi wenye tulikuwa tuna feel vibaya. Watu tulio nao hapa karibu wamekuwa kifeel vibaya. Lakini umetuonekania, umetupigania Mwenyezi Mungu, umetupati ushindi. Asante.

asante Baba kwa sababu walking in victory, oh God, is always a portion in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu ya umenifu wako. Asante Baba kwa sababu ya kutupenda sisi. Ndiposa basi ukamtuma huyu Yesu Kristo kuja hapa ulimwenguni kusulubiwa ili basi mimi nipate uzima wa milele. Asante Baba kwa sababu ya hilo tendo ambalo Mwenyezi Mungu ni kuu na la upendo wa ajabu. Asante Baba kwa sababu ya ya msamaha ambao tunapokea Mwenyezi Mungu, ambao tunapokea kupitia pale msalabani. Asubuhi ya leo, ama kuna lolote lile ambalo tumekukosea kupitia mazungumzo yetu, kupitia kuwaza kwetu, kupitia matendo yetu, Mwenyezi Mungu, tunaomba msamaha Baba. Endelea kutuongoza, endelea kutuongoza Mwenyezi Mungu, acha Roho wako Mtakatifu aendelee kutuongoza Baba kuyatenda mapenzi yako. Yaani wakati tunapofikiria, tufikirie mapenzi yako. Wakati tunapozungumza, tuzungumze mapenzi yako. Wakati Mwenyezi Mungu tunapowaza, wacha tuyawaze yale mapenzi yako. Tuwaze vile vilivyo juu, kwa sababu hilo ndilo ambalo linakupendeza hata zaidi. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mwanaligi popote pale alipo, naendelea kumkabidhi mikononi mwako. See Lord what you've done, oh God. Angalia kile ambacho umekitenda Mwenyezi Mungu. Tunakurudishia sifa na shukrani.

Mungu umetenda. Wengine wetu ndio tunangoja zile barua kutoka kwa wakuu wetu. Angalia Baba kile ambacho umetenda. Ni kitu ambacho tumekuwa tukikungoja wewe kwa miaka mingi, kwa siku nyingi, lakini Baba umetenda. Asante Mwenyezi Mungu. Wengine wetu tumekuwa tukisubiri watoto pale katika ndoa zetu. Tumekaa miaka 10, tumekata zaidi ya miaka 10, lakini angalia Baba wakati huu umetufuta, umetufuta machozi, umetujalia tumepata Mwenyezi Mungu watoto, tumepata mtoto. Asante Baba, sifa na shukrani tunakurudishia wewe asubuhi ya leo. Familia zetu tumekaa tunachekwa pale katika society, lakini angalia Baba kile ambacho umetenda. Wakati huu things have turned around, mambo yamebadilika. Mwenyezi Mungu, wewe ndiye ambaye una uwezo wa kubadilisha hali. Angalia vile ambavyo umebadilisha hali katika familia zetu. Angalia vile Mwenyezi Mungu umebadilisha hali katika biashara zetu. Angalia vile umebadilisha hali kwa watoto wetu. Wengine watoto wetu walikuwa hawakujui wewe, watoto wetu wamepotoka, wanatenda mambo ambayo hayastahili pale katika society, lakini angalia Baba, wamekuwa sasa ni good example katika society. Wao ndio ambao sasa wanasimama wakipeana Mwenyezi Mungu neno la faraja, wakipeana Mwenyezi Mungu ule uamini, wakitoa ule uaminifu wako, wakikiri uaminifu wako, umbali ambao umewatoa, yale ambao umeyatendea. Mwenyezi Mungu angalia, leo tunakupatia sifa na shukrani Baba, kwa sababu umbali uliotutoa ni umbali uliotutoa Mwenyezi Mungu ni mbali. Wengine wetu tumekuwa wagonjwa, we are like sasa hii ndio death, yani ndio tumepata death certificate, lakini angalia Baba umetuonekania, umetutendea. Tulikuwa tunafikiria tutatumia pesa nyingi, tulikuwa tunafikiria kwamba sasa ndio mwisho wetu, yani tumefika mwisho, tunaona kwamba basi sasa yani ndio tunakufa, lakini angalia Baba, pale ambapo tulikuwa tumefika mwisho, wewe basi hapo ndipo ulipoanza. Thank you Lord. Asante Baba kwa sababu ya restoration. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kila ndoa ambayo imekuwa restored. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya restoration ya kila kitu. Thank you Almighty Father this morning. We give you the glory Lord and we give you the honor. Tunakutumainia wewe Mwenyezi Mungu kwa kila jambo tutendalo katika maisha haya. Tunakuangalia wewe, hatuna mwingine Mwenyezi Mungu wa kumkimbilia isipokuwa wewe. Asubuhi ya leo Baba, nenda ukatende mengi zaidi katika maisha yetu. Katuonekanie Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo umetujalia kuyatenda katika maisha yetu. Asante Baba, katika safari yetu utaenda kututia nguvu. Wakati tunapokusavu wewe, utaendelea kututia nguvu. Wakati tunapoendelea kukusavu wewe, oh Mwenyezi Mungu, yule mwovu shetani kutuletea mambo ambayo yamepita, kutufanya sisi basi tuwe yani tuwe tunaogopa hata kusema ule ukuu wako. Baba utaenda kututia nguvu, utaenda kutusaidia Mwenyezi Mungu, because confidence and strength is our portion Almighty Father, in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utatutumia kuwa kielelezo katika jamii. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi tutakuwa mifano mema, tutakuwa example. What Lord you have done, what Lord you are doing, what Lord you are about to do Lord in our lives, in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu kizazi chetu kitaishi, kizazi chetu Mwenyezi Mungu kita kutumikia wewe. Ah, tumesema ya kwamba as for us and our houses and our families and generation, oh God, we will serve you in the mighty name of Jesus. That is what we've purposed in our hearts, oh God. Tusaidie Mwenyezi Mungu kutumikia wewe, tusaidie Mwenyezi Mungu kukutumainia wewe, sisi na kizazi chetu. Asante Baba kwa sababu ya siku ya leo, kila kitu tutendacho tunakikabidhi mikononi mwako, mitambo ambayo tunaitumia ili kuwafikia Mwenyezi Mungu watu wako, tunaikabidhi mikononi mwako. Sisi wenyewe ambao tutakuwa hapa nyuma Mike, you know that you God you are using as your vessels, King of Kings, continue to use us as your vessels in the mighty name of Jesus. Wakati tunapozungumza, tusizungumze tu maneno ambayo yanatoka tu katika akili zetu. Wacha kile ambacho tutazungumza kikatoke kwako, kuongozwe na yule Roho wako Mtakatifu. Asante Baba kwa sababu each and every word that we are going to speak, oh God,
it will be of grace, Almighty Father, to our hearers in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu kila mfanya kazi wa kebidia tunamkabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Lord, we ask you more of your grace, O God, more of your strength, King of Kings, wakati tunapoitenda kazi yako.

0: Sababu tunajua kwamba wewe ndiye ambaye umetupatia kazi hii. Na Mwenyezi Mungu umetupatia kwa sababu kunayo purpose Mwenyezi Mungu. Help us almighty Father to fulfill our purposes in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu ya nchi yetu asubuhi ya leo. Tunaikabidhi mikononi mwako. Wewe ni mwema Mwenyezi Mungu na umetujalia nchi hii kwa sababu unayo mema katika katika maisha yetu sisi kama wananchi na kama nchi Mwenyezi Mungu. Asante kwa sababu ya viongozi wetu. Asubuhi ya leo tunaikabidhi mikononi mwako. We continue to ask for more of your grace, more of your wisdom, O God, upon them in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwaminifu na utatenda Mwenyezi Mungu kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo ni Mwamaniki amini. Amen and amen and amen. Karibu sana mwanaligi, tuzungumze, jue kwamba umeamka vipi. Na zaidi ya yote, unawakilisha area code gani? Upo wapi? Uko Nairobi, uko Machakos, uko Nakuru, uko Wajia, uko Isiolo, Garissa, uko Lamu, uko Bungoma, Kisumu, Kisii, Kericho, Nandi, kote uko. Takuwa tunazungumza basi kupitia WhatsApp 0719739487, baada ya katika SMS 2404, baada katika SMS 24047, baada ya katika simu 0783047047. Hai. 0793047047. Kumbuka pia unaweza kuinteract nasi kupitia pale katika mitandao yetu ya kijamii, pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 ni Radio 47, Instagram Radio 47_Kenya, YouTube Radio 47_Kenya, X Radio 47_Kenya, TikTok pale ni Radio 47. Kumbuka unaweza pia kustream live kupitia kwa website www.radio47.f. Karibu sana, mimi naitwa Filikita Jile, nimeokoka asubuhi ya leo. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Popote pale ulipo mwana ligi, haya tuanze sasa. Hello Radio 47.
1: Radio 47.
0: Mchungaji, yani una bahati.
1: Amen.
0: Habari ya asubuhi, Bwana asifiwe.
1: Salama, amen, Mungu anasaidia.
0: Amina, karibu sana. Habari ya Kapina?
1: Kapia tuko salama. Mungu ametuamsha.
0: Naam.
1: Tumeona mkono wake hapa Kapina.
0: Amina. Huku tumeamkaamka na manyunyu kidogo.
1: Na tumepewa pia, tumepokea baraka ya mvua. Nasema ni asante kwa baraka ya Mwenyezi Mungu.
0: Amina. Karibu sana.
1: Acha niamshe tu wafuatao. Kuna huyo mzee Wezunga. Maina. Kuna Filipo Alogo. Kuna fundi Mboya.
0: Naam.
1: Kuna Mati kule Debe, mzee Wekutu. Alibarasa huyo Pasamurshi utenda kwa pale.
0: Naam, unaambia na yote.
1: Inaambia kwamba siri ya Bwana ni kwa wale wa mchao. Nimetumisha Mungu pasa nao tele nimeenda.
0: Asante sana Pastor, salimia sana watu wa Kapina. Aya, anasema jipale. Haya, sawa. Anasema mimi ni Peter Yecha kutoka maeneo ya Kitale, maeneo ya Elio Cheresea Nyaboke, John na Esther Wambani wakiwa Kitale, wote wa mke, asante sana. Elio Radio 47. Amina, how are you this morning?
2: I'm good my dear, and you?
0: Nashukuru Mungu kabisa. Habari ya Triva?
2: Nzuri sana, ni Sofia huyo. Nimeshukuru Mungu kwa kutuamsha tena. Kitu kingine njema ni kwa neema yake tumeamka.
0: Naam.
2: Sana amsha wawili wafanye kazi wote wa sona sweta pale Triva Kongoni. Nilikaenda Brudenzanita Hawkins Maina Fundi Mboya. Mzee Kutu Mwalimu Eli Kinyamaa akiwa Kisifra za mamba akiwa hapa jirani ya Triva. Wafanyikazi wote wa Rwanda nidisira nikia mta na mama taifa. Mungu aendelee kumbariki.
0: Naam.
2: Nikipata wimbo moja ya Dona Chiroro, najua mama taifa ameimisi sana. Dona Chiroro, mama taifa ameimisi sana.
0: Ti wimbo wa nani?
2: Dona Chiroro. Hii nasema nategemea papa.
0: Dona Chiroro.
2: Tuweke hiyo Afrika hata yere. Naipendanga sana hiyo. Najua leo unawekea.
0: Jona.
2: Ukipata. Nakutegemea papa.
0: Nakutegemea baba.
2: Asante sana. Palipe siku njema.
0: Haya, asante sana. Kwani old school ama ni vipi? Mimi sasa

0: Aya, anajiita Yona Chilolo akisema kwamba mimi nakutegemea wewe, nakutegemea baba, hata maadui wanaponilinda mimi nakutegemea wewe. It's a very powerful song. Yani, hii kusikiza sikiza yote, yani hili nipita vipi? Sawa sawa lakini. Sawa sawa mwana ligi, kumbuka pia tumekurahisishia mambo. Sasa unapata updates pindi zinapotokea moja kwa moja kwenye simu yako. Tena ni simu aina yoyote, iwe ni smartphone au ile ya kabambe. Unabonyeza tu *20374#, alafu Radio 47 News Alerts inakuletea breaking news, inakuletea sports updates, inakuletea gossip, yani ule udaku, health tips, inakuletea safety alerts, alafu pia unasema kwamba direct kwenye simu yako, yote hii, yani breaking news, sports update, gossip, health tips, safety, zote zinakuja kupitia kwa simu yako direct. Chagua tu kile ambacho ungependa kupokea. Unatakana basi kufanya hivi. Kama unataka habari, SMS news au habari kwa 20374. Kama ungependelea basi sports news, SMS sports SMS, matuma neno sports, neno au michezo kwenda ama kwa 20374. Kama unapenda basi kujua na ujiri kwa maselebu, SMS neno gossip au udaku kwa 20374. Kupokea videkezo vya afya, tuma neno health au afya kwa 20374. Ili upokea arifa zinazohusu salama, SMS na safety au salama kwa 20374. Mambo ni direct na Radio 47, 20374 News Alerts. Sawa sawa. Unaambiwa kwamba basi it doesn't matter uko na simu gani yoyote ile, unaweza basi kupokea kupitia simu yako direct. Sawa sawa. Dakika 49 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Tuesday, Declaration Tuesday ya tarehe 18 mwezi kioni wa Agosti mwaka 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali huu ambao ametufikisha. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ile victory ambazo ameendelea kutu, yani vita vyote vile ambavyo ametupigania, tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Yeye ni baba yetu, na zaidi yote hangependa na wala hawezi kupenda wala hataki kuona mimi na wewe basi tunateseka katika ulimwengu huu. That is not his nature. That is not his nature kabisa. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kila jambo ambalo anatutendea katika maisha yetu. Dakika ni 50 baada ya saa 10 asubuhi. Kwa wakati huu wacha tusikilize pastor wako.
1: Pastor wako.
2: Napenda kukusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Frequency yetu Kitale and the best ni 95.5. Naitwa Apostle Mike Baraza Juma. Huduma ni Solution Jesus Glory Church and the best. Nataka kukutia moyo asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, ya kwamba Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia mlango wa 29 mstari mdogo wa 11, Biblia inasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Sikilizaji wangu mpendwa, asubuhi ya leo nataka kukutia moyo na kukuhimiza ya kwamba Bwana anakuwazia mawazo mazuri, Bwana na mpango mzuri juu yako, Bwana na makusudio mazuri juu ya maisha yako. Ni kwa sababu katika maisha tunayoishi kuna mambo tunayapitia mazito magumu, lakini Bwana anatutia moyo asubuhi kupitia kitabu cha Yeremia, kwa yeye anatuzia mawazo mazuri, mawazo ya kutumaini. Oh my father, kutupa tumaini siku zote za maisha yetu, atupa amani siku zote tunazoishi. Sema tumwite naye ataita, acha tuesha mambo makubwa ya ajabu, tujua tunapomwite nana kwa lolote aloliomba, yeye Bwana tayari kutiliza na kutekeleza yote tunayoomba kwake, maana anatuwazia mawazo mazuri. Neno anakutia asubuhi ya leo kwamba Bwana kuwazia mazuri. Usiangalie mabaya wanadamu wanawazia, usiangalie mabaya wanadamu wanapangia. Ukijua kwa Bwana na kuja mazuri, maana mwanadamu anachochota anaweza kuweza kwa maisha yako, hakuna chama anaweza kuisha kwa maisha yako, lakini Mungu ana uwezo na ana mamlaka, kwa sababu yeye anakuanzia mazuri. Bwana akubariki na Bwana kutende mema. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa msikilizaji wa asubuhi ya leo, na kumsaidia kumpigania, endelea kumtetea na kumwonea kwa utu wa jina lako. Asema ana umesikia na umetenda, kwa Kristo ninaota kuamini. Pendo msikilizaji, endelea kusikia Radio 7 Bonga la Radio, hapa ndipo. Shalom, shalom. Amen.
1: Pastor Wako. Radio 47. 92.1 Nakuru. Hapa ndipo Nuru 47. Likita jio. Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.
0: Sawa, kwa wakati huu basi, dakika ni 53 baada ya saa 10 asubuhi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake. Zaidi ya yote, tuache tusonge mbele, anasema.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47. Vigele.

0: tunasema nakapinga na yo. Oh, dakika moja jamani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu yani mimi nachukua tu dakika moja, nachukua dakika moja kumwambia, yani kuyasema yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyatenda katika maisha yangu. Yani nachukua tu dakika moja ni yaseme yale ambayo huyu Mwenyezi Mungu ameyatenda katika maisha yangu. Bella Komba akishirikisha pale Bira Bempera anasema dakika moja remix tam sana pale. Tunamshukuru Mungu jamani kwa sababu in each and everything. Biblia inasema kwamba msifadhaike juu ya jambo lolote, kwa sababu wakati basi mimi ninapokuwa siatambui yale matendo yake Mwenyezi Mungu katika maisha yangu, yani I do not acknowledge chochote kile, yani mimi wakati ninajaa kila wakati mafadhaiko, yani unajua hata kile ambacho Mwenyezi Mungu amekutendea, wakati basi yani hata wewe hauoni. Unajua kuna time huko tu paka kiasi kwamba unafika mahali hata uwezi kumbuka kile ambacho Mwenyezi Mungu amekutendea. Lakini asubuhi ya leo ni matumaini kwamba mimi na wewe mwanaligi tutachukua dakika moja tu tuyaseme yale ambayo Mwenyezi Mungu ametutendea. Dakika moja, imagine dakika moja unaweza kusema mambo mangapi? Yaani hata kama ni moja, sawa, chukua dakika moja. Lakini hiyo dakika moja unaweza kuyasema mangapi? Yaani unaweza kuhesabu makuu mangapi ya huyu Mwenyezi Mungu aliyokutendea. Lakini most of the time tunafanya nini? Tunafanya nini? Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu tukiangalia katika kile kitabu cha Wafilipi 4 mstari basi ule wa 6 hadi wa 8. Biblia inasema kwamba msifadhaike juu ya jambo lolote, lakini katika kila jambo mjulisheni Mungu haja zenu kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, na amani ya Mungu ambayo inapita ufahamu wote italinda mioyo yenu na nia zenu kwa Kristo Yesu. Mstari ule wa 8 inasema hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya sifa, yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yaliyo kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ikiwapo uzuri wowote, pakiwepo na chochote kinachostahili kusifiwa, tafakarini mambo hayo, ya kwamba tusifadhaike juu ya jambo lolote. Lakini katika kila jambo tunaambiwa kwamba tumjulishe huyu Mwenyezi Mungu haja zetu kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, na amani ya Mungu ambayo inapita ufahamu wote italinda mioyo yetu na nia zetu kwa Kristo Yesu. Kwa hivyo tusijishughulikie, tusijifadhaikie, tusijistress na vitu ambazo they are beyond our control. Ndiposa at the end of the day tutakuwa na nini, na kwamba tunachukua dakika moja, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunazihesabu zile blessings zake ambazo ametujalia kwazo. Hatutakuwa watu tu wa kukaa, hata hiyo dakika moja sihitaki kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sioni chochote. Yaani hata ule uhai tu aliyokupatia asubuhi ile, unaona ni kama hakuna kitu. Kwa sababu ile milioni ambayo ulikuwa unataka, ni kama ni kwa sababu haijafika. So mimi sina la kumshukuru Mwenyezi. Hapana, uko nalo la kumshukuru Mwenyezi. Chukua hiyo dakika moja umshukuru huyo Mwenyezi Mungu. It's a blessing. Mimi kuamka asubuhi kufika hapa, it's a blessing. Yaani hiyo ni baraka tayari. Hata kama kuna mengine ambayo I'm still trusting God anitende. Kila ambacho natakana nisifanye ni kujifadhaisha. Yani watu najifadhaisha. Paka pressure zinapanda. Wengine tunaanza kudevelop vitu ambazo yani hata sasa ni vitu ambazo wenyewe tungeza kuzicontrol. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu ni mwaminifu. Kila time tunajifunza kwamba huyu Mwenyezi Mungu ni mwaminifu, na kila kitu kwa wakati wake basi kitatendeka. Na kwa sababu yote yaliyotendeka, at the end of the day tunasema kwamba lazima imrudishie yeye sifa na shukrani. Yani yeye tunaambiwa hafiki mapema na wala hachelewi. Sisi wanadamu ndio huwa wakati mwingine tunataka vitu haraka haraka, na wakati mwingine huwa tunaona ni kana kwamba anachelewa. Kwa sababu huwa tuko na timeline zetu tumeshajiwekea. Nasema mimi by the time nifika 20 years anataka hivi. Mimi mwenyewe kama filikita ninayo yale ambayo ninatazamia. Niambia Mungu mimi nikishafika 40 years kuna vitu zingine That is what I'm trusting God for. Na sijifadhaishi sasa. Even as I trust God ya kwamba ni wakati ninapofika 40 years, kuna mambo ninamuaminia Mungu kwayo. But sijifadhaishi. Naambia Mungu sasa wewe ndiye, lakini za hata kama nini wakati lakini zaidi ya yote wacha mapenzi yako yakatimie. Ikija mapema hiyo ambayo ninakutazamia wewe kwayo, it's okay. Ikija hata past 40 years pia it's okay, kwa sababu imekupendeza wewe, ni mapenzi yako. Kwa hivyo tujifunze, tuendelee kujitia moyo ya kwamba hata siku ya leo tunapo Mwenyezi Mungu, yani sisi tutakuwa wale watu wa kwamba kila wakati tunamkabidhi hizi hoja zetu huyu Mwenyezi Mungu. Tunamjulisha huyu Mwenyezi Mungu hoja zetu. Tunamwambia Mwenyezi Mungu, mimi this is what. Yani ni hiki, Mungu mimi ni hiki. Mama, baba, hey, wewe mama, wewe mtoto, mjulishe huyu Mwenyezi Mungu haja zako zote. Kuna watoto ambao unajua kwamba sasa hivi washakuwa, you can also unawakabidhi wazazi wako mbele zake huyu Mwenyezi Mungu. Kila kitu ambacho unaona pale kuhusiana na wazazi wako unakikabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu. Unamwambia baba, ni hivi na hivi na hivi, angalia baba yangu, angalia mama yangu. Kila wakati tunafika hata 30 years, 20 something years, we cannot even say something about our parents kwa huyu Mwenyezi Mungu. Tunataka tu wazazi wetu ndio watuombe, lakini sisi wenyewe hatumjulishi Mwenyezi Mungu. Kuna haja zingine ambazo tuko nazo, wale wazazi wetu kama hawatawezeshwa na Mwenyezi Mungu, it's very impossible kuzimit mimi kama mtoto. Kwa hivyo kama yani mimi ambaye tayari mtoto nimeshapata nuru, yani pia ninatakikana ku play a part in that family. I pray, I say something kwa huyu Mwenyezi Mungu kuhusiana na wazazi wangu. Kama ni school fees, God, you know the struggle ambao baba anapitia, mama anapitia. Tunamjulisha huyu Mwenyezi Mungu. That this at the end of the day, na sisi basi hatutakuwa watu wa kufadhaika, lakini tutachukua dakika moja tutamwambia huyu Mwenyezi Mungu, angalia baba, nilikuita kwa sababu ya wazazi wangu na ukanionekania. Ukawaonekania wazazi wangu. Wakati mwingine hata wazazi wetu ndio hivyo. Yani hata yani we tunasema the more you look the less you see, but we thank God for them. Wao ndio wametuleta katika ulimwengu. Tunamshukuru Mungu. Tunamwambia Mungu asante. Tenda jambo kuhusiana na maisha ya wazazi wangu. Na bila shaka basi Mwenyezi Mungu atatenda jambo. Tusali, tuombe, na zaidi ya yote tumshukuru Mungu. Tumshukuru baba, asante kwa sababu ya wazazi umenipea. Asante baba kwa sababu ya ndugu umenipea. Asante Mungu kwa sababu ya babu. Asante kwa sababu ya nyanya. Asante Mungu kwa sababu ya watoto hao umenipatia. Tunamshukuru Mungu kwa yote yale. Na amani ya Mungu ambayo inapita ufahamu wote italinda mioyo yetu na nia zetu kwa Kristo Yesu. Amen and amen and amen. Dakika ni 16 baada ya saa 11 asubuhi. Ikani declaration Tuesday ya Agosti tarehe 10 ikiwa ni 18. Tunamshukuru Mungu kwa sababu mbali ambao ametufikisha, na zaidi ya yote kwa aliye ambaye anatenda katika maisha yetu. Tutakuwa tunachukua dakika moja kila siku. Tunamwambia Mungu asante, asante kwa sababu ya kila kitu. Nabarikiwa sana kwa mafundisho ya Roger Sawajabani, anasema asante sana. Shukrani Filikita, shukrani zangu ni kwa Mungu kuninusuru janga la corona na kuniponya kutoka uvimbe au growth iliyomea ndani ya pua yangu. Anajiita Wycliffe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya testimony kama hii. Tunamshukuru Mungu na ataendelea kutenda mengi na makuu na ya ajabu katika maisha yetu, katika familia zetu, katika wazazi wetu, katika watoto wetu, katika biashara zetu, katika kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia nacho. Anasemaje huyo? Anasema good morning Filikita Jilioni Alois Barasa kutoka maeneo ya Ukiludu. Anasema tunapokea baraka tele na mke wangu Grace Barasa, Pauline Ochami, mzee Ozunga pamoja na Pastor Noah Pereira. Asante sana David Morias, nimekucheki. Good morning Filikita kutoka Kijauri Nyamira. Nimeamka vema na mshukuru Mungu, na salamu zoende Hacking Zonyama. Anasema tubarikiwe pamoja na wote basi wanaotegea. Anasema tubarikiwe pamoja. Michelle Ajilit kutoka maeneo ya Dumaya anasema narusha Madam Emily Simiu akiwa Lady Masi Chibukaka, Madam Setin Omukule, Noreen Inyeli na Maimam pale. Asante sana. Haya, nani mwingine pale? Kuna wale jamaa zangu wa Aya. Simidi pale waguka anasema good morning my sister Filikita Jilo. Namshukuru Mungu sana sana. Ameniamsha tena siku ya leo pamoja na my family zikiwa hapa kwa Ngware. Stage 2 tuko ndani ya Nuru hadi tamati. Asante sana Subuki Kahiga Massive. Anasema the show is fire. Been fire. Chende sana hadi ile saa yetu. Ni David Kiari wa Subuki huyo. Asante sana. Na alisifu jina lake huyu Yesu. Amekuwa mwaminifu. Nimeamka salama na mshukuru Josephine na Madalu. Napokea baraka za Nuru nikiwa maeneo ya Vihiga. Asante sana. Anasemaje? And I will make of you a great nation and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing to others. Genesis, make your name great so that you will be a blessing to others. Genesis 12:2. Jackson Mushila wa Shamilori. Tuna declare ya kwamba we will always. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba and I will make you a great nation and I will bless you and make you great so that you'll be a blessing to others. You're going to be a blessing to others in the mighty name of Jesus. Hata wale ambao tunatafuta kazi, Mwenyezi Mungu atatujalia tutapata kazi, ndio tutakuwa baraka katika watu wale ambao Mwenyezi Mungu ametupatia. Wale ambao anatusurround yani, Mwenyezi Mungu anatufanya sisi kuwa baraka kwao. Tutakuwa baraka kwa familia zetu, tutakuwa baraka kwa wale close relatives, wale immediate family members, kuna wale hata majirani. Wakati mwingine you can be a blessing to even your neighbors pale kanisani, wale colleagues pale, you can be a blessing. Wewe utakuwa baraka. Hakuna mambo ya kwamba ati sasa mimi sauti unajilalamikia, mimi nimekosa hata shilingi 10 sina, hata 5 sina. Abundance, tutakuwa na yani more than enough. Tutakuwa na more than enough. That is my prayer ya kwamba tutakuwa na more than enough na Mwenyezi Mungu atatusaidia. Morning following from Likuyani Binyenya inasikiliza Kakamega. Asante sana. Haya, kwa wakati huu basi wacha tusikilize voice note. So wakati unapotuma voice note jamani, 1 minute, hapana, 1 minute ni mrefu sana. Dakika moja ni ndefu sana. At least basi ikipita sana 30 something seconds it's okay. Lakini sasa wewe unapiga 1 minute mzima, alafu sasa itakuwaje? Tukizipiga tu kama 5, alafu sasa itakuwaje? Tukizipiga tu kama 5, si hiyo itakuwa imeshatosha tayari. Hiyo itakuwa imeshatosha, maana kile sasa itakuwa more than 5 minutes unasikiza voice note 5 tu. Na tunataka this 5 minutes wewe tumesikiliza voice notes kadhaa pale. Kama 10 hivi. Itapendeza hata zaidi. Anajitaje huyu? Na anasemaje?
1: Bwana Yesu asifiwe, dada Finikista.
0: Amen.
1: Mimi ni Charles Jumba nikiwa Kigundi maeneo ya Sabata in Vihiga County. Nimeamka vema asubuhi ya leo, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali cha uzima ambacho amenijalia.
0: Naam.
1: Nataka niachukue fursa hii niamshe ndogo Kevin Thierry akiwa pale Ivona. Niamshe Kenyatta akiwa pale Kigundi, niamshe Madam Ebi. Niamshe wanaligi wote ambao wanasikiza Radio 47 wakiwa maeneo ya Kigundi.
0: Naam.
1: Na pia nichukue fursa hii kuamsha wanachavakali wote.

0: Haya, deni la mtetezi limeshalilipa. Anasema Karura Voices, anasema hakuna jambo, bila shaka hakuna jambo ambalo linamshinda huyu Mwenyezi Mungu. Yote hayo ambao unaona kwamba basi, yani tunaambiwa tuyataje yale ambayo tunaona kwamba basi hayawezekani mbele zake huyu Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo ambalo huyu Mwenyezi Mungu hawezi kulitenda. Dakika ni 36 baada ya saa 11 asubuhi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mbali ambao ametufikisha, na zaidi ya yote ni matumaini yangu kwamba mwanaligi popote pale ulipo umeamka na umeanza siku yako kwa njia ambayo inastahili. Tunasema njia ambayo inastahili ni gani? Tunasema njia ambayo inastahili ni gani? Unamko unasema jambo kwake huyu Mwenyezi Mungu, unamwambia jamani asante kwa sababu ya umbali ambao umenifikisha, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uhai, asante Baba kwa sababu ya kibali, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uaminifu wako, asante Baba kwa sababu ya upendo wako, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema yako, asante Baba kwa sababu ya rehema zako. Yani yote hayo unamwambia Mwenyezi Mungu, yani wewe ndiye mkuu, wewe ndiye baba yangu, you are my provider, you are my shield, you are my protector, you are my everything. Lo, yani yeye ndio kila kitu ambacho tunakihitaji katika katika safari yetu hii. Haya, kwa wakati huu basi, kabla nisonge mbele tufanye vipi? Kabla tusonge mbele, kuna yule pale ambaye sema Filikita wewe hata unitaji, yuko wapi yule wa kutajwa? Amepotea tena wa kutajwa. Sawa sawa, ngoja nitamtafuta tafuta. Teresa Nyeboke kutoka maeneo ya Kitale anasema Pita Yecha, mama Kipla Jona Yecha, Mungu anaweza yote. Amen and amen. Hello Radio 47. Hello. Naam bwana, asifiwe, habari ya asubuhi.
1: Jambo sana bwana Filipita.
0: Nazungumza na nani?
1: Huyu ni Dan wa Narok Hotel and Hotel.
0: Wow, habari ya Narok?
1: Nalo kupema tushukuru Mungu. Ametupa baraka ya mvua, hakika tumetamani mvua kama ayala. Lakini hatimaye Mungu si binadamu aseme uongo wala danganye.
0: Ni kweli.
1: Tupa baraka ya mvua, tushukuru mimea, hakika ilikuwa mimea lakini Mungu ni mwema.
0: Amina, amina.
1: Shuhuda huyo, shuhuda huyo mama, jamani kweli si Mungu utenda.
0: Naam, ni kweli, ni kweli.
1: Hakika Mungu hawezi acha

0: mtoto wake aumie. Unajua Daudi akasema nilikuwa mtoto na mimi ni mzee saa hii. Sijaiona mtu wa Mungu akiomba mkate ama amepungukiwa. Licha ya magumu tunapitia, Mungu anasimama na sisi akiwa Madam Felicita.
1: Kweli, ni kweli.
0: Akawacha Mungu amani atulinde na atupe nguvu kabisa. Akiaje tu nisalimie watu wawili ama Madam Felicita.
1: Ah, salimia tu watu wawili, tu watu wawili.
0: Mama yangu anaitwa Ana Naliaka, anapenda kuwasikiza sana. Na wana 47 wote waliko kote, nawatakia siku nzuri, siku ya baraka. Mama taifa, tumwombee uponyaji wa Mungu, apone, arejee kazi katika jina la Yesu.
1: Amen and amen.
0: Ndani wa Narok 47 Hotel. Barikiwa sana Felicita.
1: Asante sana, ubarikiwe. Haya, hello Radio 47.
2: Yes.
1: Naam, habari asubuhi bwana, sifiwe.
2: Mzuri sana, unaongea na Efraim Magaja nikiwa Nandi.
1: Habari ya Nandi?
2: Nandi kwema kabisa, ni baraka ya mvua tu.
1: Karibu sana.
2: Asante, wacha ni amusha
1: mmoja ama wawili kwa sababu wakati. Naam.
2: Wacha ni amusha Damaris akiwa Septon. Na Noa Wekesa na Patrick Andande wa mwisho, wacha ni amusha Johnston.
1: Haya, asante sana, ubarikiwe.
2: Haya,
1: sawa sawa. Na mwanarigi, kabla tusonge mbele, tunakuwa unajua kwamba kwa huwa kuna hivi vibandaski ambavyo vina foleni za watu wakingoja chapo moto, lakini vingine tunaambiwa kwamba huwa havina. Kwa sababu gani? Kwa sababu malegend wa mtaani huwa hawachezi na ubora, wanajua siri ni layer premium wheat flour. Ukikanda unga unakuwa very soft, chapo ile nayo inalainika vizuri na maandazi hayawi magumu. Kwa mfuko mmoja wa unga ule wa layer premium wheat flour unatoa chapati na maandazi mengi kuliko ile unga nyingine. Ubora ni wa juu, bei pia ni ya nafuu. Iwe basi ni pale katika kibandaski au pale nyumbani au home, kiwango cha ubora ni kile kile cha Nurturing the World. Nenda katika duka la karibu, itishe layer premium wheat flour au piga simu kupitia 0117171717 ili kuagiza unga huo direct. Layer wheat flour inapendwa pale mitaani na inapendwa pale nyumbani. Najua kwamba basi haya muda wetu umesonga, lakini kwa wakati huu basi tunafanya vipi kwa wakati huu? Wewe kidogo, kidogo tu, lakini kwa wakati huu, haya, tunafanya hivi.
3: Neno, mwangaza wa imani.
1: Sawa sawa, katika neno asubuhi ya leo, katika Declaration Tuesday yetu, ni siku ambayo hata mimi mwenyewe ninaipenda hata zaidi. Tunaangazia pale katika kitabu cha Wafalme wa kwanza mstari ule wa 18, Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. First Kings 18:41. Ni hadithi ambayo ni ndefu sana pale. Basi, lakini tukianzia pale juu, basi ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa tatu kusema, inenda ukajionyeshe kwa Ahabu, na amenitaleta mvua juu ya nchi. Basi Elia akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Ahabu akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake. Na huyo Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana. Kwa kuwa ikawa Jezebeli alipoua wanabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100, akawaficha 50-50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemichemi zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani. Tuwahifadhi hai farasi na nyumbu, tusipate hasara ya hao wanyama wote. So ukiruka tena uende paka katika ule mstari wa 20, tunaona kwamba basi Ahabu akapeleka watu wa Israeli wote, akakusanya manabii pamoja katika mlima ile, yani ni ile, bado inaendeleza ile story pia kwamba Elia aliwashinda wale makuhani wa Baali. Haya, tukiendelea pale tunaona kwamba ule matendo yake Mwenyezi Mungu ambaye alidhihirika pale katika wale, yani tunaita false prophets, kile ambacho kilitendeka, ile dhabihu yake mtumishi wake Mwenyezi Mungu after kumwagia maji, lakini after at the end of the day ile dhabihu ama ile

daka ambayo ilikuwa imepelekwa pale, basi moto ukawaka and all that. Tukivuka, tukiendelea mpaka ule mstari wa 41, tunaona kwamba basi kukawa na mwisho wa ukame. Pale mwanzo tuliona kwamba basi ilikuwa miaka mingapi, ilikuwa ikawa siku nyingi, neno la Bwana likamjilia katika mwaka wa tatu. Yani inajaribu kuimagine kile kiangazi ambacho kilikuwa katika hilo hiyo area. Yani na imagine hata sisi wenyewe kama mwaka mmoja, wakati tunapokosa mvua katika nchi yetu, vile ambavyo huwa hali ipo. So hii ilikuwa miaka, tunaambiwa kwamba ilikuwa siku nyingi sana ya ukame. Lakini sasa naye Elia katika ule mstari wa 41, naye Elia akamwambia Ahabu, inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, ule mlima yani, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, akwea sasa utazama upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema hakuna kitu, naye akanena enenda tena mara saba. Ikawa mara ya saba akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena enenda umwambia Ahabu tandika ushuke mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Yezreeli. Kwa hivyo tunamshukuru huyu Mungu kwa sababu ya ule upendo wake. Tukiangalia kizazi kile ambacho kilipita, hata kizazi hiki ambacho tupo, hata kizazi kile ambacho kijacho, kwa sababu ya his faithfulness. Na anaangalia wale ambao kweli they are true worshipers, wale ambao kweli wanamtumikia yeye na wanamtumainia yeye. Kwa sababu tunaambiwa hapa, nani huyu alikuwa mtu wa Mungu? Huyu Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana. So it was also yani imekuwa scripted, imenakiliwa hapa katika maandiko matakatifu ya kwamba, yani imetambulika ya kwamba huyu Obadia naye alikuwa mmoja kati ya wale ambao ni wacha Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo mwanaligi, lile ambalo yani doesn't matter ni situation inakaa vipi, yani unajua kuna hali ambazo wakati mwingine tunazo imechukua ukame, lakini siku ya leo tunasemaje, we are decreeing and declaring ya kwamba huo ukame utaisha katika jina la Yesu Kristo. It doesn't matter ni ukame aina gani. Manake tunaomba kwamba mtumishi wa Mungu alipomtuma yule mjakazi wake, akamwambia nenda uangalie mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Wakati mwingine hatuoni ule ukuu wake huyu Mwenyezi Mungu. Ama wakasini hata tukiangalia hivi, tunaona ya kwamba yani kana kwamba kanakaa kama ka blessing, lakini hakakai kama ka blessing. Kwa sababu tunaambiwa basi alipoangalia hivi akaona kama kawingu, yani kale kawingu kakwamba, yani the more you look the less you see, yani kale kawingu yenye hata hakuna, hako ndio kale kawingu ambako kalionekana. Lakini huyu mtumishi wa Mungu anasema kwamba mimi nasikia, yani yeye alikuwa yani in the spirit world alikuwa tayari ana feel mvua kubwa, alikuwa ana feel tayari. Na wacha sasa asubuhi ya leo mvua ile ambayo Mwenyezi Mungu ametutayarishia kwayo. It doesn't matter ukame umekuwa vipi. Ile mvua ambayo ametutayarishia basi itatunyeshea. Na tunajua wakati kunapokuwa na ile storm, kunapokuwa na ile mafuriko, yani hata ile maji ile zile tunamboko, yani jana wakati nilipokuwa naongea na Mom Ruth pale, alikuwa ananiambia unajua mimi filikitali ambao nimepitia. Mimi nimeyapitia mengi. Lakini zaidi ya yote, yani she really encouraged me. Akasema kwamba sasa, it doesn't matter hata kale kawingu kanakaa vipi katika maisha yako. It doesn't matter. I'm like, now the way I was really, nilikuwa nimesha prepare kusema kwamba kuhusiana na hii story ya ule ukame ambao ulikuwa umeshuhudiwa pale Samaria kwa muda mrefu. Mimi kama filikita ni ukame gani ule ambao nimeona kwamba basi ni kama umechukua muda mrefu katika maisha yangu. Lakini asubuhi ya leo tunakuwa encouraged ya kwamba basi wala wacha ile storm ije. Tunaambiwa kwamba basi wakati ile mafuriko yanapokuja, hata ile majitaka yale, yani zile ile inaitwaje,

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba tume ya uwiano na utangamano NCIC imemwamuru mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma kufika mbele yake kesho Jumatano kuhusu matamshi yake ambayo yanadhaniwa kuwa ya uchochezi siku moja kabla ya machafuko yaliyoshuhudiwa katika kaunti ya Homa Bay siku ya Jumapili wakati wa mkutano wa kundi la viongozi wa Linda Mwananchi. Kwenye video ambayo imesambaa, inaaminika alikuwa akiwaagiza makumi ya vijana waliokuwa wakimsikiliza kuzunguka katika hoteli za kuwasaka wote ambao wanajihusisha na kundi la Linda Mwananchi, akisikika akisema kwamba atatoa pesa kwa ajili ya kununua mafuta kufanikisha shughuli hiyo. Haya kijiri, idara ya polisi imewakamata takriban watu 37 ambao wanatarajiwa mahakamani leo hii. Duru zinasema baadhi wameeleza kuwa walilipwa hadi shilingi 4,000 ili kusababisha vurugu zilizoshuhudiwa. Polisi wanachunguza madai hayo, ikiaminika kuwa mikutano kadhaa ilifanyika kabla Jumapili hii ya machafuko, wa kwanza ukifanyika Agosti tarehe 2 nyumbani kwa mwanasiasa maarufu. Watu wawili akiwa maafisa wa polisi walifariki dunia Jumapili hiyo kwenye machafuko hayo. 53 wakajeruhiwa, magari 6 ya kateketezwa moto. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado, msaidizi wake Michael Oyamo na aliyekuwa karani katika serikali ya kaunti hii ya Migori Kaspar Lobiero wanarejea mahakamani leo. Wanarejea mahakamani baada ya kuzuiliwa kwenye rumande kwa siku 21 tangu mahakama iwapate na hatia kwenye mauaji aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno mwaka 2018. Kwenye kikao cha leo, jaji Cecilia Githua wa mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi atapokea ripoti mbalimbali kumsaidia kuamua adhabu sahihi ambayo watatu hao wanastahili, manake tayari walipatikana na hatia. Jaji Cecilia atapokea ripoti mbili leo ambazo aliagiza zitayarishwe kwa ajili ya shughuli ya leo. Moja ni ripoti kabla ya kifungo ambayo huangazia taarifa muhimu na ya kina kuhusu mtu aliyepatikana na hatia. Ripoti hii itaangazia maisha yake binafsi, taarifa kuhusu familia yake, nafasi yake katika jamii, rekodi yake ya uhalifu, miongoni mwa mambo mengine. Ripoti hii utayarishwa na afisa wa mahakama. Ripoti ya pili ambayo jaji Cecilia atapokea ni ile itakayoangazia namna ambavyo kifo cha Sharon kiliwaathiri watu walio karibu naye, kuanzia kwa familia walivyoathirika kisaikolojia na hasara ya kifedha. Mawakili wa Obado na wenzake wawili pia watapata fursa ya kuishawishi mahakama kupunguza adhabu kwenye hukumu ya mwisho. Ikumbukwe leo si siku ya kutoa hukumu, ni siku ya kupokea ripoti hizo mbili, kisha jaji atatangaza siku ambayo hukumu rasmi itatolewa. Taarifa hii utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 1 asubuhi. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja pamoja na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI Mohamed Amin wanatarajiwa kufika mbele ya mahakama leo kueleza waliko vijana waliotoweka katika eneo la Mathare na Kiamaiko hapa jijini Nairobi. Hatua hii inafuatia ombi lililowasilishwa na familia za waliotoweka zikishinikiza idara za usalama kuwasilisha vijana hao mahakamani au kutoa maelezo kamili iwapo wanazuiliwa na makamanda wa polisi. Swala la usalama wa mashahidi pia limechukua mkondo mpya baada ya mahakama kumwagiza mkurugenzi wa mamlaka ya kuwalinda mashahidi kufika kibinafsi ili kueleza hatua zilizochukuliwa kuwalinda watatu hao au watu watatu wanaotarajiwa kutoa ushahidi muhimu. Wakili wa familia hizo Abna Amango ameiambia mahakama kuwa ingawa walituma stakabadhi rasmi Julai 21, mahakama haijachukua au afisi hiyo haijachukua hatua za dharura, jambo linaloweka maisha ya mashahidi hao hatarini kufuatia hofu ya kutishwa au kuingiliwa kwa ushahidi.
2: Mission Agency is hereby summoned to appear in person or through a duly appointed counsel before this court on 18th August 2026 at 10 a.m. and explain to the court the steps taken by the agency so far in implementing the orders issued by this court. On 20th July 2026.
1: Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Tuelekee kule magharibi ya nchi ambapo maandamano yameratibiwa kufanyika katika eneo la Mlima Elgon ambapo baadhi ya wakazi wamepanga maandamano kulalamikia mauaji ya diwani mstaafu Nathan Masai Wasama aliyeuliwa kule katika kituo cha kibiashara cha Taikut kwenye eneo la Cheptais kwenye eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti hiyo ya Bungoma. Maandamano ya leo yanalenga kushinikiza hatua za haraka kwenye uchunguzi, huko pia wakilalamika kwamba baadhi ya washukiwa wakuu hawajakamatwa. Hii hapa ni sauti ya mmoja ambao wameandaa maandamano hayo akielezea ratiba.
3: Our gathering point itakuwa pale penye wasamali maliziwa. Tukitoka hapo sasa tunatembea pole pole hadi Cheptais Town, tusimame Cheptais Town to address. Tukimaliza ku address watu hapo Cheptais Town, haya tunatembea tena hadi kwa county commissioner, no deputy county commissioner hapo Cheptais, because yeye ndo ana manage that sub county. Pia tuambie so far so good, what is not happening and why has the investigation reached county commissioner. Pia atu address sisi kama wakaazi wa Mount Elgon, tujue sasa how security yetu sasa iko namna gani.
1: Na michezoni, mashindano ya shule za upili ukanda wa Afrika Mashariki yanaingia siku ya tano leo, ambapo shule za Kenya zitalenga kuingia hatua ya nusu finali. Wasichana wa St. Joseph's Kitale na Nyakachi ya kule Nyanza wako katika hali nzuri au katika nafasi nzuri ya kuingia katika hatua ya nusu finali, japo upande wa wanaume Kakamega na St. Mary's Yala zinakabiliwa na hali ngumu kufuzu kwa sababu zote mbili zinaburura mkia kwenye makundi yao. Mengi ni kwenye habari za sporti saa moja asubuhi. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja ni habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusati.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: tu bila uruba.
1: Inapigwa hii, huu ni mtu anaitwa Divas Wakula kutoka Chemaroche, basi wote kishukande the Mega City. Sini ndana na nukta tano.
0: Hapo ni, uko wapi? Hemu regelea tena, regelea tena, tuende tena, tuende tena, nipe tena, nipe tena baba.
1: Unajua baba anatumia frequency mbili.
0: Ehe.
1: Moja nukta tisa. Tisini na 95.5.
0: Kwa hivyo tuseme, tisini na tano nukta tano, Kakamega.
1: Kakamega.
0: Yeah. Inasikiliza. Hello, good morning. Vipi?
1: Oya.
0: Haja keti vizuri. Good morning, Radio 47. Hello.
2: Pom
0: pom pom
2: pom.
0: Pom pom pom pom.
2: One man army,
0: bro.
2: SMS Portman, maili saba kita ale kapenguria root.
0: Koko namna gani uko senior?
2: Ah, chonjo kabisa ndani ya 95.5
0: Kitale, inasikiliza.
2: Ejoha.
0: Ejoha noi.
2: Mata.
0: Mata nta.
2: Mata na bo.
0: Mata na bo.
2: Yes, yes. Mwaka jende mawili ya tatu.
0: Ehe.
2: Mwaka jende za huyu Mary Maria.
0: Ndiyo.
2: Alafu kuna Kisike, kuna Wekutu.
0: Ndiyo.
2: Alafu kuna mabeste wangu wa maili saba wote bana. Wanakutamani mwashumbe bana. Siku moja mpige show bana hapa maili saba ya Kitale Kapenguria bana.
0: Wacha tufanye hivi ndugu yangu SMS Photoman. Kwa sababu ni ndugu yangu wa miaka mingi na mikaka ndugu yangu. What we'll do kile kitu, yes, yes. Kile kitu tutafanya.
2: Yes mwashumbe.
0: Wacha tupange moja ya Kapenguria. Unaona ya tukipanga moja ya Kapenguria hapo hivyo.
2: Yes, yes.
0: Na sasa si unaambia zile places kwa hivi sasa unajua nimekuwa Kapenguria ya kitambo. Nimekuwa Kapenguria kama miaka 4 hivi imepita miaka 5.
2: Ehe.
0: Sasa si unipange unaambia squeeze Kapenguria ni wapi watu wanakujaga ndugu yangu?
2: Unaona kuna hali panaitwa Makutano Chelanga Garden.
0: Makutano Chelanga Garden hiyo ni ya kwanza nyingine?
2: Alafu tukikutana
0: hiyo ni ya kwanza nyingine?
2: Alafu tukikutana tena Kapenguria karibu na ofisi ya wildlife.
0: Ehe, hapo inaitwaje maskani?
2: Yo maskani hapo kuna kawanja hapo tena kazuri tu ni Kapenguria kwenyewe.
0: Sasa ufanye research yako vizuri.
2: Yes, yes.
0: Maana unajua tena Mwashumbe na Mwakideo na DJ Imon ni watu wa watu wengi sana. Uone ni maskani yeah, gani ambayo inaweza kutosheleza watu wetu.
2: Sawa, wacha nipige hesabu.
0: Ehe.
2: Tuongea nyuma ya tent.
0: Eh.
2: Kesi baadaye.
0: Wewe nimekuachia hiyo kesi sasa wewe maliza piga hesabu alafu unaambia alafu sisi tunapanga kwani iko nini?
2: Kwani iko nini?
0: Ah, kwani iko nini? Eh, mambo madogo watu tunapanga pale teketeke. Na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Eh, Kapenguria mkitaka tu come tunakaa mtu kwani iko nini? Hello, good morning.
3: Good morning Captain Emmanuel Mashumbe.
0: Ndio huyu baba anaongea na nani mtu wangu?
3: Bila shaka ushatimba maeneo ya Tanzania Kitale Metete umempata ni balozi na Idan Rotich.
0: Ehe, Rotich unasema namna gani my brother?
3: Kama kawaida tushatimba ndani ya show twende na Lodi Tamati. In the meantime? Rasha Mambo na Avril Lee wanasikiliza show.
0: Asante salamu vipi Frasha Mambo pia unasikiliza show pia. Nikicheki pale vile katika WhatsApp pale. Hiyo ni 0719-739-487. Wanasema namna gani pale. Ka voice note ama vipi. Make it short and clear ama vipi. Nipe jina lako pahali. Tukiwa tunasonga mbele. Lakini kicheki na mcheki pale vile. Kismat Kinyozi Kigombo pale na kuona huko ndani pale. Nikimwangalia pale. Madam Tap Tap kutoka upande wa Parkland pale. Unasema namna gani kutoka upande wa Parklands baby.
4: Good morning man solo captain hey, tatap nikiwa Parklands niko ndani la bonge la radio sankida
0: sankuna
4: hapa ndipo
0: eleita tap tap kutoka upande wa Parklands pale vile mavipi Davis Wafula unasema namna gani my brother huko upande gani
5: onana good morning Divas Wafula hapa nikiwa Chemaroche Massive was Nigishu Kandi Eldomaika City. Tisini ndanano nukta tano.
0: Kakamega. Inasikiliza. Ama vipi na mwona pia kipusa fulani pale vile. Kasha timba. Uni ya uzalima kama sijakosia uzalima.
6: Good morning Mashumbe. Nikuindi from Eldoret. Eldoret 100.9 inasikiliza.
0: Asante sana Eldorado inasikiliza pale vile. Nyakundi Jack the CEO. Kami ya Nyakundi.
7: Good morning Chairman. Meru Makutano inasikiza.
0: Zuri tena zaidi ama vipi ilikuwa ni time tena zaidi pale vile kimcheki mwingine nane ambao tayari ashaingia pale vile katika mtandao inakuwa ni nzuri tena zaidi kumbuka kwamba pia katika mtandao wa Facebook tuko ndani katika mtandao pia

wa Facebook pale inakuwa ni Radio 47 verified with the blue ticker. Alafu katika mtandao pia wa X pale inakuwa ni Radio 47 underscore Kenya pia verified pia with the blue ticker. And then at the same time pia unaweza pia kulicheki pale kupitia katika website yetu ambayo inakuwa ni www.radio47.fm. pia unacheki pale vile mambo yanavyokwenda katika studio pale, maana tunakuambia kila siku ya kwamba hili ni bonge la radio na hii ni audio visual. Kwa hivyo cheki pale, inakuwa ni jambo la kupendeza. Katika soko muru pia mapema pale tunaifunga.

0: Radio 47 Bonge la Radio Tunavuma Nabado Haba Ndipo.
1: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
2: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
1: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
2: Mimi utumia Geisha Naturals.
3: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
1: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
2: Wacha.
4: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku.

breakthrough tumekuwa tukitarajia. Ah, sio hivyo mam. Ile deni yako bado sijasahau. Mfuko wangu cha kafit cyber tiko kikufani na ka promising wakicheza kama hao. Na mimi nitacheza kama mimi. One day nitakupeleka out Malindi usikie vile beach breeze kwa kuwindi. Fine dining five star na wazungu na wahindi anyway. Kotea kila mtu mtani 1960. Waambie kijana wao kwa fiti. Na wasijali one day itajipa tu. Na ikijipa, wewe ni tayari kuishi kama

0: to have the band featuring your Shiskebo VP, Something Goes By the Name Nabado. A 29 minute star is imekatika tangu ifike mida ya saa 12 kamili sasa Afrika Mashariki. Jana ndindi nyoro kamua, by the way. Jana ndindi nyoro kamua, mwaniki baada ya kuzama kwa, kwa miezi kadha wa kadha. Watu wakana sema, jamani, ndindi nyoro mbona huko katika fensi wewe? Mheshimiwa ndindi nyoro, mbona unakaa katika fensi? Mbona utangazi tukajua mstakabali wako wa kisiasa ni gani? Unaanguka upande gani? Je, unaanguka katika one term ama huko katika two term pale vile? Jana basi amekuwa na pressa pale vile na kaalika viongozi mbalimbali vile vile pia na Wakenya, na kasema, by the way, mimi nilingatuka kitambo kutoka katika serikali, na mimi kwa hivi sasa, jamani, mimi ni mwanachama wa People's Party. Ushaona People's Party, nikashangaa People's Party kwani alichukua chama chetu hapa ni vipi? People's Party kasenga, sunajua tena kuna chama chetu pia ambacho kinaitwa People's Party, kutenda kesi baadaye. People's Party pale vile, na kasema, jamani, yeye atafanya kazi na upinzani, na kapatiana baadhi ya sababu zake. Na kasema, jamani, pia katika upinzani mkiwa mnachekicheki ni nani ambaye atakuwa flag bearer, pia mimi, you can consider People's Party. So yuko pia pale vile, kwa fune ndio kama party leader wa hiki chama. So jama alijitosa akasema wazi wazi ni kitu gani ambacho kinaendelea, na kasema kwamba atakuwa kitembea katika sehemu mbalimbali, na kasema akipatiwa nafasi ya yeye kupeperusha bendera katika upinzani, na akichaguliwa, alikuwa kizungumzana ukimhisi, akichaguliwa kama raisi, baadhi ya vitu vile ambavyo atakuwa kibadilisha na kufanya hapa nchini Kenya, kwanza ni kuhakikisha kwamba senior secondary school pale vile inakuwa ni free of charge, na akipiga mahesabu yake watoto wasome pale katika senior secondary, na the same time pia wapate pia vyakula pale katika senior secondary, akasema it will only cost 35 billion pesa taslims hapa nchini Kenya. Akasema pia tourism pia ni swala ambayo ataangalia. Akasema pia agriculture pia ni moja wapo pia ya maswala ambayo ataangalia pale vile. Kwa hivyo, all the best, Mr. Ndindi Nyoro, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, kwa hapo jana kuamua kwamba safari yako katika siasa za hapa nchini Kenya itakuwa iko namna gani. Anyway, hiyo ilikuwa tu ni, by the way, hapana sawa ya kwamba tunakufahamishaga kila siku, usikue mtu wa kupaniki wakati umesahau kwamba kuna deni fulani ambalo hujalipa. Usikuwe mtu sasa wa kuanza kuhamishamisha chapa kutoka katika akaunti yako kupeleka katika simu ili uweze kulipia bidhaa. Kile kitu ambacho unahitajika tu kufanya, the only thing that unafaa kufanya ukiwa katika biashara, uko katika shughuli zako za kila siku, na umekumbuka, by the way, sijalipa KRA tax yangu na siku imefika, na hii e-slip nitailipa namna gani? Sasa usianze unahamisha chapa, siju kuzitoa wapi, uanze kulipa siju na system gani? Hapana, the only way ambayo unaweza to make it to be a common sense pale vile ni ukiwa na KCB, unalipia ushuru wa KRA moja kwa moja toka kwenye account yako, na hivi kile kitu ambacho unahitaji ni KCB app yako. Ukienda pale katika app unachagua pay bills, ukifika katika pay bills itakupeleka paka katika government payments, kisha ingia katika KRA, weka e-slip yako, alafu kisha weka e-slip yako number pale vile, bas unalipa na inakuwa ni easy. Ama unaweza kubonyeza *522#, others vile vile pia unachagua pia payments, unakwenda katika government payments, kisha KRA, na state away unalipa KRA yako, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Kulipia KRA ni rahisi na secure kupitia katika KCB. Kile kitu unahitaji tu ni KCB app, ama bonyeza *522# pale vile, na state away unailipa kwa urahisi bila wasiwasi wote, kwa sababu KCB Bank for People for Better na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. So niko na 3000 bob kumwekea mkenya moja katika kaunti yake ya KCB. The only thing you need to do right now, nataka tu unaambia de ni namba gani unafaa kubonyeza, au ni njia ipi unaweza kutumia kulipia e-slip yako ya KRA moja kwa moja kutoka katika account yako ya KCB bila kuhamisha hela. Ukijua hilo swali, mtu wangu, manake ni mboga nishakupa mwa Kenya tayari, ndugu yangu, jamani, wewe ni kee pale katika 24047, answer KCB, na ile kodi jambo la kupendeza tena zaidi. Changamka pale teke ili uwekewe 3000 bob katika account yako ya KCB pale vile katika *216# hash, wacha tuone je ni nani ambaye anaimega kwanza na ana mega ngapi, ni nani ambaye tayari ameingia pale vile na ametembea nayo tayari. Hii ni *216# hii ni *216# hash pale vile, yani *216# hash. Kwa hivyo ichangamkie pale kwa mpigo tena zaidi na ikupatie kakitu. Wacha tuone nani ambaye anafungua this beautiful morning, hoping ya kwamba uko on pale vile na simu yako *216# hash. Chetone nani huyu ambaye anafungua kwanza, chetone nani huyu ambaye anafungua kwanza, na itakuwa ni box gani, na hii box inampatia ngapi? Undu wa kwanza, make sure kwamba simu yako iko mkononi kama tayari ushaingia pale. Nisianze kukutafuta sana, tusipoteze mida. Simu yake ndio inaitana, hoping kwamba tayokota asubuhi asubuhi katika *216# hash. Hili ni Soko Murwa. Wacha tuone nani atakuwa, ni mwanadada ama itakuwa ni ndube. Shika simu, shika simu. Hello, good morning.
1: Good morning,
0: habari ya asubuhi my brother?
1: Nzuri sana, labda za kwako.
0: Bwana safi, leo umenifurahisha bwana. Unajua jana wa kwanza nilimpigia Ashiki, wa pili Ashiki, lakini leo umenifurahisha ndugu yangu. Unaitwa nani baba?
1: Naitwa Joshua Obura.
0: Obura, uko upande gani wa Kenya mzee?
1: Natoka Kisumu hapa.
0: Ushaingia tayari katika *216# hash?
1: Kabisa.
0: Obura, box ni gani ndugu yangu?
1: Box ni 6.
0: Box ni number 6.
1: Yeah.
0: Imekupatia ngapi mzee Obura?
1: 32,000 my brother.
0: 32,000 Obura kio upande wa Kisumu City pale, amefungua vizuri. Hiyo ni box number 6 ama vipi? The great number 6 imeanza kutingika pale vile. 32,000 Boba katika box number 6. Wacha nione wa pili anakuwa ni nani. Wa pili anakuwa ni nani? Anatingika na ngapi? Wa pili anakuwa ni nani na anatingika na ngapi? Ama ni vile jana ilikuwa ni Monday, mlikuwa bado mko na hangover za weekend eh? Ndio maana watu walikuwa wamelalala. Leo naona I like it, I love it. Ina ukotwa teketeke. Wacha tuone wa pili je anayokota ama kuko namna gani. Josh Obura kutoka upande wa Kisumu City pale vile, box number 6. 32,000 bob kibindoni tayari pale. Ashaiekelea. Wacha tuone wa pili anakuwa ni nani pale. Wa pili atakuwa ni nani? Hello, good morning.
2: Morning.
0: Habari ya asubuhi mami.
2: Njema sana.
0: Jamani, naongea na nani mpenzi?
2: Naongea na Wendy ya Nzema.
0: Wendy ya Nzema, uko upande gani wa Kenya darling?
2: Iko Busia.
0: Uko upande wa Busia pale vile. Wendy, nakuuliza aje?
2: Yes.
0: Tayari umeingia pale katika *216# hash, Soko Murwa?
2: Ndiyo.
0: Wendy, box ni gani mami?
2: Box ni la 4.
0: Box ni number
2: 4. Yes.
0: Imekupa ngapi Wendy?
2: Imenipa 54,000.
0: 54,000 katika box number 4 pale vile. Hiyo ni Busia. Yani Wendy kutoka upande wa Busia ameamua kukufa na box number 4. Na tayari imempatia 54,000 bob, pesa taslims hapa nchini Kenya. I like it, I love it. Wewe pia zama pale vile katika *216# hash, ndakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Na nikicheki pale teke teke katika mtandao wa X pale, ni kina nane ambao tayari wamepiga hashtag Mwashumbe na Mwakideu. Ni kina nane ambao wameingia pale katika hashtag asante sana. Lowin Dennis na kuona, Hassan Mwakiz na kucheki pale, Meso Gift na kuangalia pale, mwingine kimcheki pale kwa haraka tena zaidi anaitwa Eric Ogembo na kuangalia, Joshua Nsongo pia na kucheki, Augustine wa Shikumu pia na kuangalia pale katika bomba, David Mori Asi na kuona tayari huko ina di area pale, ilikuwa ni time tena zaidi. Asante sana Paul Mujala pia na kuona tayari ushaingia kutoka downtown Karange nyumbani pale vile, Mr. Jonah Kegodai pia na kuangalia pale ushaingia tayari na kuwa ni nzuri tena zaidi, mwingine na kimcheki ambao pale teke teke, Hova KE pia na kucheki, Karani Kaile pia na kuangalia huko ndani pale kutoka upande wa Eastly, Dan Gitosh pia na kuona tayari ushaingia pale, na vile vile pia Benson na Nyetota pia na kuona ushaingia pale ndani nzuri tena zaidi, Ngiriswa Kabeti pia can see you my brother.

ni mtaalamu pale vile mshede ni dakika sita tufike mida ya saa moja kamili saa za Afrika Mashariki. Kuambia tena kwa mara nyingine jamani, ukiona KCB pale vile kila kitu inakuwa huwalala, yani kila kitu inakuwa ni rahisi kufanya mambo yako pale vile, kulipia kama ni bill zako pale, inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Kwa mfano kama unataka kulipa bill zako za stima ama kununua tokens pale vile, wacha kuhamishamisha chapati sasa uanze kununua sije kupitia katika simu, nenda straight away ufanye hivyo kupitia katika account yako ya KCB, because come on guys, hiyo si common sense jamani. Maana ukiona KCB unalipia KPLC bill zako ama tokens moja kwa moja mtu mzima kupitia katika account yako ya KCB. Kile kitu kipo, wewe make sure kwamba uko na app ya KCB, chagua pay bills kisha KPLC prepaid ama postpaid pale, na straight away unalipa bill zako. Au bonyeza *522# pale vile kwenye simu yako, chagua payments kisha KPLC, simple unalipa bill yako stima pale vile. Kwa hivyo chagua changamkia pale lipa KPLC tokens au bill directly kutoka KCB account yako. Download KCB app sasa hivi au dial *522# pale vile, nende kuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, kwa sababu KCB Bank for People for Better na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Ichangamkie pale teke teke. Na vile vile pia ni kuambia Nairobi mko tayari, manake balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski edition hii powered by Brookside Dairy based pale vile inatua mtaani kwako tarehe 21 Ijumaa hii. Tutakuwa pale ambapo kuna kwenda kwa jina West Cool Hotel, yani West Cool Hotel Butchery, West Cool Hotel pale vile na Butchery ndani ya Dagoretti Market. Kwa hivyo kama huko ndani ya Dagoretti Market, West Cool Hotel unaitambua na West Cool Hotel unaijua pale vile, tutakuwa pale na kuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi ndani ya Dagoretti Market. Kumbuka kwamba West Cool Hotel and Butchery Dagoretti Market this Friday, tutakuwa pale ndani tukikuja na Brookside Dairy Best, tukipika chai ambayo ni creamy, chai ambayo ni halisi, chai ambayo ni tamu pale vile, na chai ambayo ni yetu sisi wa Kenya. Itakuwa ni jambo la kupendeza jamani kukutana na watu wa Dagoretti Market pale vile. Make a date, itakuwa ni West Cool Hotel and Butchery, na itakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Hii yote it is powered by Brookside Dairy Best, anytime any day, chai ambayo ni tamu, chai ambayo vile vile pia inapendeza, na chai ambayo jamani wa Kenya wengi wanaifagilia. Kwa hivyo ichangia mkia pale teke teke, na nikakata *216# pia next hour pia simu zitatembea kwa wengi. Kwa hivyo kama bado hujapokea yako this hour, tukutane next hour, na vile vile pia next hour pia itakuwa ni penzi mita. So katika penzi mita, kama uko na yako nitumie katika 24047, mimi nikipata pia napanda nayo, ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe, tukutane next hour.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: So the Director of Witness Protection Agency is hereby summoned to appear in person or through a duly appointed counsel before this court 10 a.m.
2: Iko na watu wengine sijakunywa maji baada ya siku tatu. Unangoja hiyo tangi ukuje kesho ama kesho kutwa, mwaka na mwaka.
3: Nilizaliwa nikiwa na shida ya macho. Nilikaa kuchanganyikiwa sana. Kwanza nilishindwa nitaishi namna gani. Kwa kweli nilijaribu kujiua mara kama 4.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Kilichotokea Homa Bay Jumapili kinastahili kututia wasiwasi mkubwa. Watu wawili kufariki, wengine 54 kujeruhiwa, na magari 6 kuchomwa wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi. Na sasa kuna madai kwamba baadhi ya vijana waliohusika katika vurugu hizo walilipwa kati ya shilingi 2000 na shilingi 4000 ili kusababisha fujo. Kama madai haya yatathibitishwa, basi tunapaswa kujiuliza, maisha ya Mkenya yana thamani gani? Je, ni shilingi 2000, shilingi 4000? Na swali jingine muhimu ni hili: ni nani anayewalipa, ni nani anayepanga, na ni nani anayewatuma? Kuwakamata vijana walioko mbele kwenye vurugu hakutoshi, lazima wale wanaowafadhili na kupanga pia wakamatwe. Siasa ni ushindani wa sera, ni haki ya kuunga mkono chama unachotaka na kukosoa unachotaka, lakini si ruhusa kupiga, kuchoma, kujeruhi na kuua. Kwa vijana wetu, ujumbe ni mmoja: usifanye mambo ya kipuzi kwa sababu ya shilingi 2000 ambazo zitaisha ndani ya wiki moja. Na kwa viongozi wetu, wananchi hawapaswi kutumika vibaya kwa maslahi yenu ya kisiasa. Homa Bay iwe onyo kwetu sote. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia, mbunge Kaluma aitwa na NCIC kuhusu machafuko Homa Bay

0: kaunti jirani ya Migori. Polisi wanachunguza madai hayo kiaminika kuwa mikutano kadhaa ilifanyika kabla Jumapili, mkutano wa kwanza ukifanyika Agosti tarehe 2 nyumbani kwa mwanasiasa maarufu. Watu wawili akiwa maafisa wa polisi walifariki dunia kwenye machafuko hayo, 54 wakajeruhiwa, magari 6 yakateketezwa moto. Tukiachana na hayo, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado, msaidizi wake Michael Oyamo na aliyekuwa karani katika serikali ya kaunti hii ya Migori Kaspar Lobiero wanarejea mahakamani leo. Wanarejea mahakamani baada ya kuzuiliwa kwenye rumande kwa siku 21 tangu mahakama iwapate na hatia kwenye mauaji aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno mwaka 2018. Kwenye kikao cha leo, jaji Cecilia Githua na mahakama ya Milimani hapa wa mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi atapokea ripoti mbalimbali ili kumsaidia kuamua adhabu sahihi ambayo watatu hawa wanastahili, manake tayari walipatikana na hatia. Jaji Cecilia atapokea ripoti mbili leo ambazo aliagiza zitayarishwe kwa ajili ya shughuli ya leo. Moja ni ripoti kabla ya kifungo ambayo huangazia taarifa muhimu na ya kina kuhusu mtu aliyepatikana na hatia. Ripoti hii itaangazia maisha yake binafsi, taarifa kuhusu familia yake, nafasi yake katika jamii, rekodi yake ya uhalifu, miongoni mwa mambo mengine. Ripoti hii hutayarishwa na afisa wa mahakama. Ripoti ya pili ambayo jaji Cecilia atapokea ni ile itakayoangazia namna ambavyo kifo cha Sharon kiliwaathiri watu walio karibu naye, kuanzia kwa familia walivyoathirika kisaikolojia na hasara ya kifedha. Mawakili wa Obado na wenzake wawili pia watapata fursa kuishawishi mahakama kupunguza adhabu kwenye hukumu ya mwisho. Ikumbukwe leo si siku ya kutoa hukumu, ni siku ya kupokea ripoti hizo mbili, kisha jaji Cecilia atatangaza siku ambayo hukumu rasmi itatolewa. Chini ya sheria za Kenya, kosa la mauaji ya kukusudia linaweza kuambatana na adhabu ya kifo, ingawa majaji wanayo mamlaka ya kutoa kifungo cha maisha au miaka kadhaa gerezani kulingana na mazingira ya kesi. Siku aliyopatikana na hatia, mahakama ilibaini kuwa Obado alitoa fedha za kugharimia mauaji hayo, Oyamo akawa msimamizi mkuu wa kufanikisha utekelezaji wake, naye Obiero akashiriki katika kuficha ushahidi. Kesi ya mauaji ya hivi punde iliyogonga vichwa vya habari ni ile ya mfanyabiashara Monica Juma mtaani Kilimani, ambapo jamaa kwa jina Joseph Irungu Jowi alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja pamoja na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI Mohamed Amin wanatarajiwa katika mahakama ya Milimani leo kueleza waliko vijana waliodaiwa kutekwa nyara katika mitaa ya Mathare na Kiamaiko. Hatua hii inafuatia ombi lililowasilishwa na familia za waliotoweka zikishinikiza idara za usalama kuwasilisha au kuwasilisha vijana hao mahakamani au kutoa maelezo kamili iwapo wanazuiliwa na makamanda wa polisi. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Nairobi Silas Kemboi anaarifu.
1: So the Director of Witness Protection Agency is hereby summoned to appear in person or through a duly appointed counsel before this court 10 a.m.
2: Wawili hao wanatarajiwa kutoa maelezo kuhusu waliko wa Kenya hao watatu waliopotea na kueleza sababu za kutotekelezwa kwa maagizo ya awali ya mahakama. Swala la usalama wa mashahidi pia limechukua mkondo mpya baada ya mahakama kumwagiza mkurugenzi wa mamlaka ya kuwalinda mashahidi kufika mbele yake kueleza hatua zilizochukuliwa kuwalinda watu watatu wanaotarajiwa kutoa ushahidi muhimu.
1: And explain to the court the steps taken by the agency so far in implementing the orders issued by this court on 20th July 2026.
2: Wakili wa familia hizo Abna Mango aliambia mahakama kuwa ingawa walituma stakabadhi rasmi Julai 21, mamlaka hiyo haijachukua hatua yoyote, jambo linalohatarisha maisha ya mashahidi hao.
3: It is important for Kenyans to know what steps they have taken so far regards to your orders that you issued and what you deserve.
2: Agizo la mahakama linajiri huku familia za waliotoweka akiwamo mfanyabiashara Abdulaziz Zizo, Maximilian Kiarie, Michael Olo na Evans Otieno zikiendelea kulilia haki na kutaka majibu kuhusu waliko wapendwa wao. Silas Kemboi, Radio 47, Nairobi.
0: Tuelekee kule magharibi ya nchi ambapo maandamano makubwa yameratibiwa kufanyika leo hii katika eneo la Mlima Elgon. Katika maeneo kadhaa kwenye eneo bunge la Mlima Elgon, baadhi ya wakazi wamepanga maandamano ya kulalamikia kuuliwa kwa diwani mstaafu Nathan Masai Wasama, ambaye aliuliwa nyumbani kwake kule Tuikut kwenye eneo la Cheptais katika eneo bunge la Mlima Elgon wiki kadhaa zilizopita, japo takriban washukiwa watano wamekamatwa kuhusiana na mauaji hayo. Baadhi ya wakazi wanahisi kwamba mshukiwa mkuu angali huru na kwamba wataandamana kuanzia katika eneo ambako aliuliwa hadi katika afisi za naibu kamishna wa kaunti na pia kufuliza hadi katika afisi za kamishna wa kaunti kule Kandui kwenye kaunti ya Bungoma. Hii hapa ni sauti ya mmoja.

0: akielezea ratiba ya maandamano hayo leo.
1: Our gathering point itakuwa pale penye wasamali maliziwa. Tukitoka hapo sasa tunatembea polepole. Polepole, tunatembea polepole. Hadi Cheptice Town, tusimame Cheptice Town to address. Tukimaliza ku address watu hapo Cheptice Town, haya tunatembea tena hadi kwa County Commissioner. No, Deputy County Commissioner hapo Cheptice, because yeye ndo ana manage that sub county. Pia tuambie so far so good, what is not happening.
2: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Wanasema ulemavu si kukosa uwezo, katika makala ya jasho langu riziki yangu ambayo hujia kila Jumanne saa 1 asubuhi. Leo tunamwangazia Josephat Wainaina, mkazi wa Nairobi, mzee asiye na uwezo wa kuona anayejipatia riziki kwa kupaka viatu rangi. Je, Josephat asiyeona anatambuaje rangi pia aina ya kitu? Rafiki yake ambaye sasa ni marehemu na licha alikuwa mlemavu wa mguu mmoja, alimfaa kutambua aina za rangi za kupaka viatu, lakini maarifa aliyoachia Josephat yanaendelea kuwa chanzo cha riziki. Silas Kemboi amekuandalia makala haya.
2: Jasho langu riziki yangu.
3: Kwa majina naitwa Josephat Wainaina Mwangi. Nilizaliwa nikiwa na shida ya macho. Nilikaa kuchanganyikiwa sana. Kwanza nilishindwa nitaishi namna gani. Kwa kweli nilijaribu kujiua mara kama 4.
4: Kitu gani ambacho kilikufanya uamue sasa kupaka rangi viatu?
3: Kuna ombi niliomba Mungu. Usikubali nikuwe mzigo kwa watu. Ati nichukue bakuli niende mahali nikae nianze kusema saidia. Tukiongea tu na mtu mwingine hapo akaniambia, si ujifunze hii ya shushai.
4: Wewe una uwezo kuona, na unafanyaje hii kazi yako ya kupaka viatu rangi? Unatambua vipi viatu rangi yake ni gani, na rangi gani ambayo unapaswa kutumia?
3: Kuna black, kuna midi brown, kuna dark tan, kuna hii rangi za swede, na ni kala tofauti tofauti. Kuna neutral. Wakati tulikuwa na mwenzangu ambaye aliaga last year, mambo haikuwa mangumu sana. Customer akija, huyo jamaa wangu alikuwa ananiambia ni kawaida. Ukisikia ni kawaida, hiyo najua ni black.
4: Pia naye alikuwa anapaka viatu rangi.
3: Anapaka rangi. Alikuwa hana mguu mmoja. Sasa ilikuwa tunatumia uswahili wetu. Ukisikia ni B, hiyo najua ni brown. Ukisikia ni D, hiyo najua ni doctor. Kuna customers wale sasa tayari wanajua sioni. Kwa hivyo wengi akija ananiambia kala. Lakini ukiwa mgeni tunalinganishaga ngozi ya kiatu na mkebe.
4: Kuna wakati ambapo ulikosea ukapaka customer rangi ambayo haifai?
3: Kuna wale customer akienda tuseme kama ni kununua viatu, ananunuaga design moja. Nikikuzoea na hiyo kiatu moja, nikishika tu najua ni kiatu gani, sababu sauti yako tayari si tumeongea nimekusikia. Na siku moja nikafanya hivyo, huyo alikuwa anampakia black. Siku moja akaja na brown.
4: Ni changamoto gani ambayo unapitia wakati unafanya kazi yako?
3: Kuna customer anakujaga, akisimama hapo, akiona tunaangaliana, anaona ni kama ninamuona. Kwa hivyo anangojea nimwambie karibu. Haya, kuna mwingine anakujaga na kalia. Akili yako ilikuwa yangu ilikuwa bali. Nakosa kumusikia kikalia.
4: Wakati mwingi wao natambua customer amefika kwa kusikiza.
3: Kwa kusikiza, na ndio sababu takaga mara mingi nikiwa nimeweka miguu hivyo, ili ukikalia hapa nitasikia kuna mtu amekalia, kuna mtu amekalia. Kwa hivyo wale ambaye hawako na ulemavu wasikubali kukaa namna hiyo. Kwa maana ukiwa uhai, Mungu hajamalizana na wewe, na ukijiamulia, watu hawa hawa watasimama na wewe, sababu nimeona hata watu wengine wakisimama na mimi.
2: Jasho langu, riziki yangu. Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 hii inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Katika kipindi hiki habari feki cha habari feki utayasoma mengi. Watu watajipa hata vyeo na kujifanya jaji mkuu, naibu wa rais, inspekta mkuu wa polisi na kadhalika, wakaandika barua feki na kuzisambaza bila aibu. Jana nilikueleza kuhusu waliojifanya jaji mkuu Martha Koome, wakasuka barua feki na kusambaza eti Wamunyoro amekuwa akiwataka majaji kwenye mahakama ya upeo kumruhusu kugombea. Sasa leo kuna yule amejifanya afisa mkuu mtendaji wa EACC, amesuka barua feki na kusambaza eti tume hiyo imemkamata wakili wa Wamunyoro kwa madai ya kutoa hongo ya shilingi milioni 24. EACC imejitenga na barua hiyo na kusema imesukwa na mtukutu. Ni misinformation, kusambaza taarifa ya uongo kimakusudi kwa lengo la kupotosha umma mchana peupe. Ukweli ukidhihiri kwa lengo la kupotosha umma mchana peupe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.

0: Michezoni ni kuwa leo hii kutandaliwa mechi za swali klabu bingwa barani Ulaya, ambapo Fenerbahce ya Uholanzi itacheza dhidi ya Lyon ya Ufaransa, nayo Viking ikitoana jasho na Dynamo Zagreb. Habari za Mreno Cristiano Ronaldo kuanzia kustafu mwaka huu zaidi kugonga vichwa vya spoti. Hassan Mano Ali anasimulia.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaban mwana spoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Mabingwa wa soka nchini Gor Mahia wanatarajiwa kuchakazana dhidi ya mabingwa wa kombe la FKF Taska wikendi hii. Hii ikiwa ni mechi ya kuashiria kuanza rasmi kwa msimu wa ligi ya soka mwaka 2026-27. Hata hivyo, pana mzengwe. Baada ya mahakama ya kusuluhisha mizozo ya michezo nchini kuamua kwamba ligi hiyo ingeendelea, kuhusiana na utata uliokuwa unazingira ni timu gani zitakazoshuka daraja na ni zipi zitakazosalia ligini. Hata hivyo, bado kuna kesi kwenye mahakama inayosubiriwa uamuzi wake tarehe 25 mwezi huu. Nje ya mipaka ni kwamba wapenzi wa kabumbu duniani, hususan mitandaoni, wameendelea kutoa hisia na kauli mbalimbali kuhusiana na uwezekano wa mchezaji Cristiano Ronaldo kustaafu kusakata kabumbu msimu huu. Cristiano ameatoa mataji mbalimbali, haswa kwenye ligi kuu ya England, Serie A nchini Italia, La Liga huko Hispania, pasina kusahau finali za Euro. Pengo tu ni kwamba hajawahi kulitoa taji la kombe la dunia. Hatimaye, kwenye tetesi za uhamisho ni kwamba timu ya Manchester City imeingia vita vikali na klabu ya Al Hilal katika kuisaka tiketi ya mchezaji Pedro Neto mwenye umri wa miaka 26 ambaye kwa sasa yupo na Chelsea. Hatimaye, Jose Mourinho katika jitihada za kuimarisha timu yake ya Real Madrid anamwazia Mhispania kijana Zubimendi anayechezea Arsenal. Zubimendi mwenye umri wa miaka 27 ni baadhi ya wachezaji waliokuwa na timu ya Hispania majuzi kutoa kombe la dunia kwa kuipiga Argentina bao moja kavu. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
1: Hekima za Kikwetu.
3: Zinguzi di huambizo umulu, kuni ndogo hufanya moto uwake.
4: Maarufu katika jamii ya Maragoli, magharibi ya Kenya, kauli hii inaashiria namna vitu vidogo huanzisha jambo kubwa na kuleta mabadiliko pasi na matarajio.
1: Hekima za Kikwetu.
0: Tulikuuliza, je, unadhani mbunge Nyora amewanyamazisha waliokuwa wakimuita fence sitter baada ya kutangaza msimamo wake wa kisiasa jana? CEO unasema the plan is to divide the mountain. What walks like a duck, swims like a duck, eats like a duck is definitely a duck. Plugin unasema behavior of Nyoro is a clear reflection. He is not someone to be trusted. He is working for someone behind the corridors. Mwashumbe wa Kenya wengi ni kama bado hawamwamini Ndindi Nyoro.
5: Wanaona kwamba nini?
0: Wanasema kwamba labda ni mall. Anatumika na mtu fulani.
5: Nikisoma mudi yake jana, kwanza congratulations to mheshimiwa Ndindi Nyoro. At least watu wengi they wanted to know stand yake ni gani.
0: Yes.
5: Because watu walikuwa wakisema kwamba hawamuelewi. Sasa jana alitangaza na kusema by the way yuko katika People's Party, na katika People's Party nafanya kazi na opposition party vile. Nikisoma mudi yake na nikimwangalia body fiziki yake pale jana, ni mtu ambaye amegadhabikwa, ni mtu ambaye anakaa amegadhabishwa na kule ambako alikuwa
0: UDA.
5: Anakaa ni mtu ambaye he's not happy. Na anakaa ni mtu ambaye kuna mambo amefanyiwa pale ndani ambao kidogo yuko na machungu na UDA. Paka to next, and akasema by the way I'll be telling you very soon. Sisi ndo tulipiganiana katika UDA, lakini nikana kwamba ilifika wakati tukaekwa kando. Na nitakuwa nikizunguka nikiwaambia, hata nitatembea upande wa Elgeyo Marakwet, nitatembea upande wa Bomet, nitatembea Rift Valley to tell you what happened. Kwa hivyo kumaanisha kuna kitu ambacho kimeendelea pale ndani ya UDA ambacho kina Ndindi Nyoro na wengineo ambao hawakipendelei. So what I'm waiting ni kusikia, je, what is the problem? what is happening, because in kumanisha kwamba there are so many things that are going inside UDA mm-hmm. ambao hakijulikani. Lakini langu ni kumwambia tu congratulations mheshimiwa Ndindi Nyoro ama VP.
0: Wewe unaamini kwamba ameingia mzima mzima?
5: Mimi naona ni kamba ameingia mzima mzima. Sija nikimsikia jana, makini nilimsikiza jana, na mimi unajua nikiwa nikiwa na watch mtu kama ule naangaliaga vitu vingi sana mm-hmm. nikiangalia speech yake, nikiangalia mood yake mm-hmm. nikiangalia attitude yake mm-hmm. nikiangalia pia ile body position yake pale jana, he's not a happy person where he was.
0: Scratching beyond the surface.
5: Yes.
0: Asante.
5: Asante sana. Tukutane saa mbili.
0: Bila shaka.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

nini? What is not happening? Amelipua mitandao hivi karibuni. Watu wanasema, akasema jamani, piga zoezi kwa ni iko kitu gani? Na kwa ni mtu wezi kata jamaa? Ama kuna kukata kwingine kidogo, inabidi watu wanuliza maswali, jeni vipi mtoto wa Kinejeri na mtesa mtoto wetu wa Tanzania, ama nini kaendelea pale? Na maswala kama hayo. 25 minutes zimekatika tayari tangu ifike mida ya sabunja kamili sasa Afrika Mashariki. Good morning once again, kama unungana na bimi, hii ni Radio 47 hapa ndipo, and this is Breakfast 47. They call me Captain Emmanuel Mwasumbe. Jamani, nataka nikupatie siri fulani ya urembo jamani. Na hii ni kwa wale watu ambao kidogo unajikuta kwamba ngozi yako ni kavu, ngozi yako vile vile pia iko na madoa meusi, ama ngozi yako iko na mikunyanzi. Yani unajua imekuchika kuchika, ati imekunjika kunjika, ati imekuchika kuchika. Ime mikunyanzi, yani ile imekunjika kunjika, ile ngozi yako haikupati raha. Ile ngozi kavu, madoadoa meusi pale, iko na mikunyazi. Nataka ni kupange this beautiful morning. Ukiwa na ngozi kama hiyo, ni kitu gani ambacho unahitaji? The only thing that you need ni gesha moringa soap pale vile, ndio jibu lako litaweza kutatua ukavu, madoa meusi na mikunyazi. Kwa sababu gani? Ina mafuta ya moringa na glycerin inayolisha ngozi pamoja na vitamin ili kudumisha ngozi nyororo. Because unahitaji kuwa na ngozi nyororo, na ukiwa ngozi nyororo inamaanisha kwamba ni mtu ambao kuna afya njema. Because gesha moringa soap inakupatia ngozi laini, nyororo na mwonekano wa kung'aa. So anytime, any day ukitaka kutunza ngozi yako, nimekuambia kwamba sabuni inakuwa gesha moringa soap pale vile, ambayo inapatikana kote nchini Kenya. Katika vioski unaipata, katika maduka unaipata, na katika supermarket pia karibu na wewe pia unaipata gesha moringa, na inakuwa ni jambo nzuri tena zaidi. Because gesha naturals, natural care for glowing skin. Yani skin yako ikiglow inakuwa unapendeza jamani. Alafu upande mwingine pia ningependa kukuambia kwamba unajua kwamba kuwa na NGCDF inajenga kesho bora kwa watoto wetu. Maana tangu NGCDF ianzishwe, zaidi ya shule 3,120, yani 3,120 zimejengwa, madarasa mapya 26,614 kukamilishwa kote nchini Kenya. Hii imesaidia kupunguza msongamano katika madarasa, kupunguza umbali mrefu ambao watoto walikuwa wanatembea, na umuhimu zaidi kupunguzia mzazi mzigo wa fedha wa ujenzi wa mashule. Maraka hai tukua na mchango, hai tuchangeni, hai sijui darasa, oh sijui shule, imepunguzwa kupitia garika NGCDF. Sasa watoto wetu wanasoma garika mazingira salama na ya kisasa karibu na nyumbani. Miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii, kwa sababu inatokana na maoni yako wakati wa mabaraza ya umma. That's why it is very important jamani. Kukiwa kukuna baraza la umma pale vile, tembea pia mchango wako uweze kuhesabika. Na vile vile pia unaweza tembea afisi za NGCDF katika eneo bunge lako, au unaweza kwenda katika tovuti ya www.ngcdf.go.ke kufahamu miradi ambayo inafanikishwa na NGCDF. Kwa sababu NGCDF pale teketeke ni kwamba vipi, NGCDF maendeleo kwa wote, na inakuwa ni jambo la kufurahisha. Jamani, nitaka niangalie nani ambao katika hili lisala saa moja mpaka saa mbili pale vile tayari yashazama pale vile katika *216#, yani katika *216#. Hii ni soko murwa, imeanza kutengika pale asubuhi. Box number 6 imetengika pale vile, manake imetoa 54, kuna moja imetoa 54 na kuna moja imetoa ni 25,000 pale. Wacha nione nani ambaye anatingika hii asubuhi. Inatingika tena upande gani pale? Waraka tena zaidi. Cheni cheki pale vile. Asante sana Fande Evelyn Mwachia. Thank you very much. Niangalie nani mwingine pia anaitingisha pale teketeke. Make sure kwamba simu yako iko katika mkono wako pale vile. Either kwa ni mkono wa kulia, ni mkono wa kushoto, itanifurahisha zaidi nikikupigia simu na kupata kwa haraka. Maana kesho unajua tena masaa haya pia.

0: yarekodi masaa penzi mita ukuna yako dike pale 24047 chatoneje nani huyu ambao unapita pale katika star 216 hash shika simu teke hili ni soko muru wa star 216 hash. Nasikia rufu ya box number 3 leo. Hello, good morning.
1: Hello,
0: habari,
1: good morning.
0: Habari ya subuhi.
1: Good.
0: Waito nani mami?
1: Ongea na Ruth Washuka.
0: Ruth Washuka, una sauti tamu.
1: Kawaida yangu.
0: Alafu unacheka vizuri mama.
1: Asante.
0: Uko upande gani?
1: Niko Limuru.
0: Hapa hapa Limuru kwa baridi?
1: Hey, hapo tu kwa baridi, kuna baridi.
0: Ushamka mabado kukitandani mami?
1: Ushamka, lazima tuamke tufanye kazi.
0: Kwa hivyo ushaingia pale katika hustle, eh?
1: Uh-huh.
0: Na ukiwa pale kazini pia na kuona pia unaitandika pale katika star 216 hash katika soko murwa. Box ni gani mamangu?
1: Nimepata pesa kwa box number 6.
0: Box number 6 umeipiga mara ngapi?
1: Nimecheza mara 3.
0: Mara 3 umetapatapa ama umeitandika tu pale 6 ya kwanza, 6 ya kwanza, 6 ya 3?
1: Nimetapatapa, nimeingia box ya kwanza.
0: Ndio.
1: Nikarudi box ya 3 alafu nikaingia box number 6.
0: Kwa hivyo umetapatapa, umepiga ile tapatapa style.
1: Nimetapatapa hadi nikaona hapa hivi acha ningoje.
0: Asante sana box imekupatia box, umesema box number?
1: Number 6.
0: Box number 6, the great number 6 imekupa ngapi mami?
1: 43K.
0: 43,000 bob, congratulations mami kutoka upande wa Limuru pale vile eh?
1: Hey, thank you.
0: Asante sana mavipi, anaitwa Ruth katika box number 6 pale vile. Imempatia 43,000 bob, pesa taslim za hapa nchini Kenya. Ameipiga ile tapa tapa style. Tapa tapa style by the way sengine inasaidia. Maraka unaipiga pale unakuja kutakuwa mbala imekuangusha pale pazuri, inaitwa tapa tapa style. Wacha niangalie wa pili yuko upande gani. Wa pili yuko upande gani? To tapa tapa style. Wa pili yuko upande gani? Good. Simu yake ndio inaitana. Simu yake inaitana. Like it, love it. Hello.
2: Hello.
0: Good morning, sir.
2: Good morning.
0: How are you, Subui, my brother?
2: Salama sana, labda kwako hapo.
0: Fiti sana, they call me Captain Emmanuel Mwashumbe. Wanakuita nani?
2: They call me Hila, Hilary Koech.
0: Unaitwa Hilary Koech, uko upande gani wa Kenya, Mr. Koech?
2: Niko maeneo ya Trans Nzoia.
0: Trans Nzoia, eh?
2: Trans Nzoia County.
0: Katika star 216 hash, imekupeleka namna gani, Mr. Koech Hilary, boyo?
2: Nimejaribu jaribu, lakini hatimaye nilipeleka vizuri.
0: Box ni gani baba?
2: Nimeja pale box number 4, imenipea 18,000.
0: Box number...
2: mara...
0: Mwebarini mara ngapi?
2: Mara 4.
0: Mara 4 pale vile. Box number 4 imekupa ngapi?
2: Imeninima uru, imenipea 18,000.
0: 18,000 pale vile, sante sana Koech ama vipi. Imempa 18,000 bob katika box number 5. Nasikia rufu ya box number 3, I don't know why. Kuna karufu na kasikia ka box number 3 pale vile. Hii ni katika star 216 hash. Wacha tuone je, itakuwa inatimba upande gani pale vile. Alafu anytime, any day jamani, ukitaka kulipa bill zako, bill yoyote, uko katika supermarket pale, you know, uko sijui wapi, unataka kufanya mambo yako, mimi nimekuambia kwamba the only thing you need to do right now sio kuhamisha pesa kutoka katika akaunti kuzileta sio paka upande gani. Unahitaji tu kukua tu na KCB app pale vile, na ukiwa nayo straight away mambo yanakuwa ni ya kupendeza tena zaidi. Ama star 522 hash ichangamkie pale teke. Na nilikuwa nimekuuliza swali mboga kabisa na nikakwambia nijibu kupitia katika 24047 pale ukianza na KCB. Anytime, any day, make sure kwamba ume download app ya KCB pale, ikuweke pale pazuri. Naenda hivi nikiregea, nitaka tusame katika penzi mita.
3: Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo. Azam TV. Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
4: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
5: Excuse me, can I order please?
6: Ha, I see what you did there. What can I get you?
5: I'll have today's special please. Thank you.
6: Sure, be with you in a bit.
7: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
8: Juicy, juicy, flavors of the tamu tena fruity.
0: Straight away pale katika penzi mita, lakini vile vile pia naregelea kukuambia jamani, unajua kwamba siri ya ngozi safi isiyo na mafuta wala chunusi, siri ni moja tu peke yake jamani. Siri ni Geisha Black Soap. Mwanake ile unajua tena imetengenezwa na makaa pale vile ili kusafisha ngozi kwa kina na kokobata ili kuhifadhi unyevu. I like it, I love it jabari. Mwanake Geisha Black Soap pale vile huondoa mafuta na uchafu bila kuacha ngozi yako ikiwa kavu. Yani inaondoa vyote lakini inaacha ngozi yako ikiwa nyororo jamani. Na inafaa wanaotaka kuepuka chunusi na madoa na madoa ya mafuta kwenye ngozi yao. Hii ndio sabuni ambao unahitaji pale vile. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke na ikuweke katika nafasi ambayo ni maridadi, ngozi yako ipendeze, isikuwe na chunusi na isikuwe na mafuta pale vile. So wewe jipatie Geisha Black Soap pale kutoka kiosk duta duka ama katika supermarket karibu na wewe, kwa sababu Geisha Naturals, natural care for glowing skin anytime any day. Niko na gift hamper maridadi kumpatia mkeja mmoja, ambapo swali inakuwa ni rahisi. Taja viungo viwili vinavyopatikana kwenye Geisha Black Soap pale vile. Na ukiwa unajua jibu langu, nitumie katika 24047. Anza na Geisha pale vile. Ujenge katika nafasi maridadi ya kuweza kufanya nini? Ya kuweza kujishindia gift hamper maridadi kabisa kutoka Geisha Naturals. Ninakuwa ni jambo la kupendeza. Alafu jamani, kila siku huwa nakwambia kwamba ukitamani kitu unakula, ukitamani kitu unapita nacho, ukitamani kama ni nguo unanunua, ukitamani kama ni handbag pia unapita nayo, kwa sababu koro wako na wewe. Ukiona umepungukiwa na 1000 ama na 100 na 500 samahani ama 2000, straight away koro wanakusota, alafu tunalipa next week. Kwani iko kitu gani? Koro inakupatia loan ya up to 200,000 bob pale vile kwa haraka. Kile kitu ambacho unahitaji tu, download Koro app leo, weka promo code hello na unajipatia motisha, furaha ya maisha bila stress, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello. Unaweza kuongea na Koro anytime any day jamani, kupitia katika 0207909062 ama uandikie barua pepe pale at support, uandikie barua pepe support@koro.co.ke, yani support@koro.co.ke. Ni inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Na mimi straight away nataka nizame pale vile mwingine katika penzi mita tu. Je, ni nani ambaye leo anaingia katika kikango?
3: Penzi mita, unapendwa,
9: I love you,
3: ama unachezwa? Penzi mita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
0: Arike state away pale vile nasema Captain Emmanuel Mashumbe, good morning, good morning to you sir. Niko na mtoto kutoka Homa Bay anaitwa Nancy Atieno. Mimi ningelipenda kujua kama ananipenda ama ananichezea. Natoka upande wa Bungoma. Tafadhali, tafadhali my big brother Mashumbe, leo usinipite kwani iko nini? Chatumpigie simu teketeke. Yuko upande wa Homa Bay. Hoping kwamba haikuwa bugdha. Shika simu. Hello?
10: Yes.
0: Kaka vipi kaka?
10: Poa sana.
0: Habari ya asubuhi ndugu yangu?
10: Mzuri mzuri.
0: Mimi naitwa Captain Emmanuel Mashumbe kutoka Radio 47 hapa ndipo.
10: Yes, yes.
0: Na check kipenzi bita hako taru umetuma ndugu yangu pale.
10: Yeah, yeah.
0: Ukasema Mashumbe, nataka kujua kama anapendwa ama anachezwa jamani.
10: Nataka kujua sana juu napenda huyo mtoto sana.
0: Sasa mlikutaniana wapi? Mlikutaniana na Homa Bay ama mlikutana Bungoma na huyu Nancy?
10: Kukutana tulikutana Homa Bay.
0: Ehe.
10: Nilikuwa nimetembelea kwa sangu.
0: Ndio.
10: Nikapatana na mtoto nikaona hii ni mali safi siasi asili.
0: Kwani bro alikuwa anafanya kazi gani hapo?
10: Kuna boss fulani huko ni kama anamchungianga kwa boma.
0: Okay.
10: Sasa hiyo time sasa tulikuwa kwa nini holiday.
0: Umefunga shule?
10: Sasa shule college.
0: Ukwani unasoma wapi baba?
10: Isi.
0: Okay, tayari umekwenda Homa Bay, ushafika kwa ndugu yako. Sasa huyo Atieno ulimwonea wapi?
10: Sasa kuna kasenda hapo hako kambia kanaitwa Osodo.
0: Osodo?
10: Ndiyo,
0: ilikuwa ni jioni ama ilikuwa ni sangapi?
10: Kitu majioni hivi, kitu saa kumi na moja.
0: Sasa hapo ukimuona uko wapi na yeye uko wapi? Kwa center hapo.
10: Hapo tu kwa center, sasa nikangoja akamaliza shughuli zake.
0: Ndio.
10: Sasa nilikuwa hiyo saidi alitokea, sasa akakuja hivyo nikaamua kumsimamisha nimwambie tu ukweli.
0: Ehe.
10: Ndio umenibamba.
0: Eh.
10: Nikamuuliza kama tunaweza move on tuendelee na love. Sasa akakubali.
0: Kwani nini ilikuvutia hivyo kwa Atieno, na vile nikiangalia kwa soko hapo hivyo I'm very sure kulikuwa na mademu wengineo tu hapo katika soko wako katika shughuli zao. Hii ni nini ilikuvutia hivi ndugu yangu jamani?
10: Katoto kafupi.
0: Kafupi hivi?
10: Amebarikiwa na kamwili.
0: Kamwili pia iko sawa?
10: Ka brown skin.
0: Afu ni ka brown skin na kako Homa Bay. So ulipomwambia nimekuona jamani, nimekulike na kadhalika, yeye akasema nini?
10: Akaniambia pia kama umekuja kuni approach. Pia mimi venye nimekuangalia sasa, pia mimi nimependezwa na wewe.
0: Ndio.
10: Akaniachia namba yake.
0: Ndio.
10: Sasa hivyo ndo tukaendelea ku communicate.
0: So alipokuachia namba ukampigia the same day ama ulingoja kidogo ukatuliza ukampigia maybe the following day?
10: The same day, kitu saa mbili ya usiku hapo.
0: Ukampigia akasema nini?
10: Sasa nikampigia tukaongea hadi kitu saa nne.
0: Sasa niambia date number one ilikuwa ni wapi?
10: Unajua sasa si kukaa huko sana. Ilikaa kitu kama 1 month. Sasa tulikuwa tuna meet tu hapo senda. Kini kuna siku niliongea na huyo kazi yangu kama naweza mwosti huko tukae kidogo. Kazi yangu naye akanikubalia.

0: akatoka saa ngapi?
1: Anatoka kitu kama saa 9.
0: Kitu kama saa 9. Okay, hiyo kwa hivyo ni date number 1. Date number 2?
1: Sasa number 2 ilikuwa tunamiti kwa hapo kwenda.
0: Kuna number 2 bado ni hapo hapo.
1: Hapo tu.
0: Ukamchuja tena hiyo kazi na ukamwambia oya, niachie nafasi kidogo.
1: Kabisa.
0: Maandalizi bado yalikuwa ni yale soda na chipo na ugali kwa managu?
1: Nilibadilisha, nilibadilisha.
0: Ulibadilisha diet, yalipata nini mtoto?
1: Yo, sasa tulikula tu pamoja ugali na samaki.
0: Ugali na kasamaki pale. Hiyo ndio ulitengeneza ama ndio ulitengeneza?
1: Hiyo sasa samaki ndio nilitengeneza. Sasa mimi nikamsaidia kupika ugali na hizo mimi kama mdoyo.
0: Ukatengeneza ugali wa Kiluya pale. Mkamaliza tena kubla ha zaklama
1: kama kawaida.
0: Ukapiga kura za watu wangapi?
1: Hapo iliongezeka ikakuwa 5.
0: Unasema kwamba kodi bado apparatus?
1: Hapo ilikuwa.
0: Sasa mimi naona mambo yenu tu yako fresh tena. Mbona umemleta katika penzi mita atieno jamani?
1: Nataka tu kujua kama huyu mtoto anapenda juu. Sasa tukiongea tu, tukiongea tunaongea vizuri.
0: Ehe.
1: Ananiambia oh nakupenda sijui nini nini hadi ashaambia mamake.
0: Eh.
1: Sasa ndo nataka nijue ni ukweli ananiambianga ukweli
0: ama na kuenjoy.
1: Ama ni kunienjoy tu story.
0: Yeye yuko wapi kwa hivi sasa?
1: Ako huko ama bi? I mean niko huko Nyeri kikazi.
0: Wacha tumpigie simu Atieno tujue je kama ni wewe ama kuna mtu anakusaidia upande wa Homa Bay pale vile. Ewe tuliza anga tu pale pale. Sema polling station the first time. Waheshimiwa nne. Mara pili waheshimiwa tano. Pige mtoto Atieno kutoka Homa Bay pale vile. Ikiwa ni asubuhi moja kupendeza pale vile, nimpatie ujumbe wako. Hello Atieno. Habari ya asubuhi mami.
2: Nzuri.
0: Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe. Na nakusikii vizuri dadangu jamani Atieno uko pale kwa kelele.
2: Ha?
0: So nakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
2: Eh.
0: Na nakupigia kwa sababu kuna SMS imetumwa katika studio. Na huyu mtu akaniambia tafadhali Mwashumbe mpigie Atieno umpatie huu ujumbe. So acha mimi nikusomee SMS yako alafu tuendelee sawa sawa. Imesema good morning Captain Emmanuel Mwashumbe. Natuma SMS nikiwa upande wa Homa Bay. Ningelipenda tafadhali umsalimie Atieno akiwa Homa Bay pale vile. Mwambie nampenda sana lakini wanaogopa kumwambia. Tafadhali Mwashumbe, fanya mambo yangu yakuwe rahisi. Umeelewa eh?
2: That's the reason why umenipigia.
0: Hey, mimi nikamwambia kwamba ni sawa nitamwambia Atieno lakini I have to confirm with Atieno. Maybe anaweza kuwa ni bibi ya mtu ama anaweza kuwa yuko na boyfriend yake. So let me confirm with Atieno kwanza alafu nikupatie nafasi tuone kama utaongea na yeye. Ndio nataka ni confirm vipi dadangu Atieno?
2: Mimi ni mtu wa mtu.
0: Kwa hivyo wewe ni mtu ambaye umeolewa?
2: Unanisumbua bana.
0: Atieno yawa jamani, jamani Atieno yawa. Hey, sufanya tu kazi yangu iko rahisi jamani my sister Atieno yawa.
2: Nimekuambia unanisumbua.
0: Ni sawa pole kwa kusumbua yawa, lakini siangalau pia nisaidie tu kijana Atieno yawa. Ndio nauliza aje dadangu. So you are married. Kwa hivyo nimwambie kwa hivi sasa Atieno ni Mrs. Mrs. nani?
2: Umepiga wrong number.
0: Wrong number tena aje yawa.

0: watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Kongamano la kitaifa la afya linaanza rasmi asubuhi hii hapa jijini Nairobi. Rais William Ruto ndiye atakayefungua kongamano hilo ambalo ni la siku 2 leo na kesho katika jumba la kimataifa la mikutano la KICC hapa jijini. Viongozi wakuu katika wizara ya afya akiwamo waziri Eden Duale pia watahudhuria sawa na wajumbe takriban 5,000 na washikadau kutoka kaunti zote 47 nchini. Kauli mbiu ya kongamano hilo ni mageuzi yamefanikishwa, afya ni haki. Kikubwa kwenye ajenda ni namna ya kufanikisha upatikanaji wa afya kwa wote bila mahangaiko, ambapo bima mpya afya jamii ya SHA itajadiliwa kwa kina kwa lengo la kuiboresha. Kumekuwa na kauli mbalimbali kuhusu bima hiyo, baadhi wakilalamika kuwa na changamoto kadhaa, huko upande wa serikali ukisema umefanikisha makubwa licha ya mapungufu hapa na pale. Umo Luga ni katibu katika idara ya matibabu akifafanua baadhi ya yale ambayo yatajadiliwa.
2: We can learn from each other and scale what is working, and what is working is not necessarily just about the reforms that we have put. What is working could be some private hospital, like I know 2 private hospitals that have contacted me, and one of them is in Kisii. And this hospital, I was very interested in them because they do not charge any additional cost. They do not charge any additional cost to the SHA premium. What SHA is paying them is what they take 100%. Yeah. So we want them to come and tell others how do they sustain their system so that we know that this thing is possible. Because even government hospitals need to learn from them.
1: Baada ya kongamano hilo kutakuwa na tangazo la Nairobi kwa jina Nairobi Declaration ambalo litatoa mwongozo kwenye masuala ya afya nchini. Seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale ametangaza kuwa mkewe mwenda zake Gloria Sekeyan Khalwale atazikwa Ijumaa ya wiki hii nyumbani kwake kule Malinya kwenye eneo bunge la Ikolomani katika kaunti hii ya Kakamega. Mwili utaondolewa kwenye chumba cha wafu siku ya Alhamisi. Viongozi mbalimbali na Wakenya wa matabaka tofauti tofauti wanaendelea kumtembelea seneta huyo nyumbani kwake Malinya ili kumfariji. Khalwale alitangaza kifo cha mkewe siku ya Jumamosi wiki jana, ikiaminika kwamba alianguka ghafla na kufariki kutokana na mshtuko wa moyo. Alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 45 pekee, na alikuwa mke nambari 3 wa seneta huyo. Kwa ujumla alikuwa na wake wanne, ila mke wa kwanza Adeline Khalwale pia alifariki dunia miaka kadhaa iliyopita. Kwa sasa amesalia na wake wawili, Josephine Khalwale na Diana Khalwale. Wajane 30 ambao waume zao waliuliwa na majangili katika bonde la Kerio wameiomba serikali kuwafidia kutokana na hasara iliyowakabili. Wajane hao wanaoishi katika eneo la Kiptoror kwenye mpaka wa kaunti ya Trans Nzoia na Elgeyo Marakwet wamesema kuwa wamekuwa kihangaika kuwalea familia bila msaada wa kutosha tangu waume wao kufariki. Wanaiomba serikali kuwatambua na kuwajumuisha katika mpango wa fidia, huku wakipongeza juhudi za kurejesha amani katika bonde hilo la Kerio.
3: Tumefinyika sana, hatujulikani. Kila kitu ambayo inakuja, kuna ambao wanajitangulisha, lakini hawajajua kwamba kuna wamama wajane ambao wanahitajika kusaidiwa na watoto wao.
4: Watoto wetu wamefika mahali, chapokuwa tuko na shida kama hao wamama wajane. Watoto wako na ma certificates. Hakuna bahali watoto wetu wameajiriwa hata mmoja. Tungeomba Mheshimiwa Rais pamoja na Zias wetu Murkomen mweze kutuangalia kama wamama wajane.
0: Biashara, biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, kamati ya kawi katika bunge la seneti imeielekeza wizara ya kawi na petroli kubuni na kuanza kutumia mfumo wa kidijitali utakaofuatilia shehena ya mafuta kwa wakati ili kuimarisha usalama wa nishati nchini. Wizara hiyo ikishirikiana na mashirika mengine ikiwamo kampuni ya kusambaza mafuta nchini Kenya Pipeline, mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi IPRA, na shirika la kutathmini viwango vya ubora vya bidhaa nchini KEBS, imepewa muda wa miezi 6 kutoa ripoti kwa seneti kuhusu hatua zilizopigwa katika kuunda mfumo huo. Mfumo huo unatarajiwa kutoa taarifa za papo hapo kuhusu akiba na uagizaji wa mafuta na hivyo kuisaidia serikali kufuatilia viwango vya ugavi na kukabili kwa haraka tatizo lolote la usambazaji. Ili kuimarisha usimamizi, kamati hiyo inataka takwimu za kampuni za kuuza mafuta kupatikana kwa taasisi za usimamizi.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Njia za mkato kwa kawaida ni njia ambazo zitakusababishia mkasa mkubwa. Usipunguze ubora wa bidhaa au huduma yako ili kupata faida ya haraka, manake ukipoteza uaminifu ni vigumu kurejesha uaminifu huo.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Kufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 saa 3. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Losoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: trouble keeping it right, honey. Yet kitu kinakwenda kwa jina Touch Party vile ndo kinatuingiza dakika 11 tangu ifike mida ya 2 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Muda kama huu kama kawaida tunazama pale katika Gumzo 47. Na katika Gumzo 47 katika studio zetu za Radio 47 bila shaka niko na mheshimiwa Danson Mwashako Mwakubona. Yeri huyu jamaa jana nimemuona katika function ya Ndindi Joro. Juzi nimemuona pia over Sunday, pia nimemuona pia yuko Homa Bay. Ni juzi pia nimemuona pia yuko Kilifi. Unajua katika function pale vile kumkaribisha Aisha Juma. Mwashako anataka nini? Is he going for national platforms ama bado ndoto yake inasalia kwamba anataka kiti cha ugavana 2027 katika kaunti ya Taita Taveta? Because nikimwangalia vizuri ni kana kwamba ana set stage maybe katika national level pale vile. Jana tumuona kwamba kuna chama kimelunchiwa People's Party pale vile, na party leader anakuwa ni Ndindi Nyoro, rafiki yake mkubwa. Yeye ndio atakuwa deputy
1: ama kukwa na mda gani?
0: Kwa hano vingine vengi takuwa nikizungumza katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo, kwa hivyo usicheze mbali. Lakini kabla tuanze Gumzo na yeye, usisahau kwamba tunakuambia kwamba maumivu yakikuletea noma, unasikia kwamba kichwa kinakuuma, umeamka asubuhi unasikia kwamba magoti yanaleta noma, mwili pia vile vile pia unakuuma, ama ni wakati wa heavy kwa dada zetu na unasikia kwamba kuna vile maybe heavy imekuja zetu, na unasikia kwamba kuna vile maybe heavy imekuja na machungu mengi zaidi, anytime any day inakuwa ni Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. In Optisop technology ambao inasaidia dawa kuyayuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu peke yake. Na fomu yake ya kipekee Panadol Extra iko na uwezo wa kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Hivyo kilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona ndani ya Panadol Extra. Ninapatikana kote nchini Kenya at only 20 shillings per pair, kwa sababu Panadol Extra nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika. Stanbic Bank wanakuambia good morning Kenya. Na Stanbic Bank wanatambua kwamba wewe ni mchapakazi. Wanatambua kwamba unaamka la siku katika njia ya kuchase big goals na kulevel up maisha step by step. Na kila move ambao unaifanya asubuhi ya leo inajazilia katika masterpiece ambao unaitaka wewe mwenyewe. Ndio maana Stanbic Bank wanataka mkuwe na mazungumzo, wanataka mkuwe na uhusiano, wanataka mkutane, wanataka msaidiane. That's why this beautiful morning Stanbic Bank wanakuambia jamani, record ka voice note. Na pale katika voice note jamani, tuambie, je, masterpiece yako ni gani? Yani biashara yako ni gani? Ndoto yako ni gani? Alafu ukisha tuambia vile, tuambie je ni maarifa ama boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili kulevel up na kuendelea kugrow up. Tembea katika stanbicbank.co.ke sasa hivi na uendelee kugrow, because keep

0: Just start your journey with us.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Gumzo 47. Hapa
3: ndipo. Na straight away tunazama pale katika Gumzo 47. Nilikuwa nishakwambia hapo awali kwamba mgeni wangu bila shaka ni Danson Mwashako Mwakobona. Mepanda sana eh? Chini mwite producer Irene. Tafadhali, madam producer, jo msaidie jamani. Mheshimiwa wangu huyu. It's my area MP. Bundanyi constituency ameipandisha huko juu. Ama mbalishie, sio tu balishie pale vile mheshimiwa. I want you to be comfortable. Iko sawa hapo?
4: Iko sawa.
3: Good morning mheshimiwa.
4: Good morning my brother Mshumbe, na asante kwa kunialika TV 47.
3: Uko salama?
4: Radio 47.
3: Hapa ndipo.
4: Niko salama.
3: All right. Habari ya kila kitu?
4: Nashukuru Mungu amekuwa mwema kwangu.
3: Ndiyo.
4: Kila jambo liko sawa.
3: Mm-hmm.
4: Na zaidi ya yote ni kufurahia kwamba tuna uzima.
3: All right.
4: Naam.
3: Karibu katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo.
4: Asante bwana, nafurahi kuwa hapa.
3: Na straight away tunaanza pale katika safari yenu ya Homa Bay.
4: Naam.
3: Nilikuona upande wa Homa Bay pale vile.
4: Naam.
3: Ambao kwa hivi sasa gumzo ambao linazungumziwa Kenya nzima ni kuhusiana na tukio lile ambao lilitokea upande wa Homa Bay pale mheshimiwa. Ulikuwa wewe na wenzako pale vile. Maybe kwa sababu wewe ulikuwa pale. Can you tell Kenyans what exactly happened?
4: Mshumbe, yale tuliyaona pale Homa Bay ni mambo ya kusikitisha sana.
3: Alright.
4: Tulifika Homa Bay saa mbili na nusu.
3: Sunday.
4: Karibu saa tatu on Sunday.
3: Alright.
4: Kuingia pale Homa Bay, tulienda, tulishuka mahali ya Rumba National Park. Kutoka pale kuelekea sasa nyumbani kwa mwenye mbunge Karoli Omondi. Yani tuseme saa tatu na robo hivi. Tulikutana na tayari njia zimefungwa.
3: Okay.
4: Na tukakutana na vijana, kuna market tulipita asubuhi saa tatu na tayari vijana wako barabarani wengi tu. Wamefunga barabara, mawe nini. Kufika hapo wakaanza kutuchapa mawe.
3: Okay.
4: Sasa hata tujaanza kazi, yani ndio tunaenda kwa mwenzetu ndio tujipange tuanze kazi.
3: Ndio bunge sasa lake yo.
4: Lake.
3: Mheshimiwa Mondi.
4: Mheshimiwa Mondi.
3: Ndio.
4: Karoli. Kuzuri tukabambana nao kidogo tukapita. Tukaenda paka nyumbani kwake, tukatulia pale kidogo, tukijaribu kujipanga sasa.
3: Ndio.
4: Lakini tulipokuwa pale tayari tulikuwa tumepata intelligence kwamba njia zote, zile njia zote kuu ambazo tulikuwa tupitie zimefungwa.
3: Okay.
4: Lakini tulikuwa tunasema basi pengine ni yani ni mawe tu kidogo, utaenda utapita utoe usonge. Kwa hivyo kutoka pale kwa mheshimiwa Karoli sasa kuelekea mkutano wetu ya kwanza Sindo na Nyadhiwa. Niliona maajabu.
3: Okay.
4: Yaani barabara zote kuu zimefungwa, sasa itabidi tutafute vichochoro. Lakini tukangangana hivyo tukafika mkutano wa kwanza, tukapiga mkutano mkubwa. Kile kilichonifurahisha mkutano wa kwanza na wa pili. Kando na sasa kufungwa funga kwa barabara, wananchi walijitokeza kwa wingi. Tukapiga mikutano yetu miwili ya kwanza kwa kishindo sana. Na nikwambie Mshumbe, nilishangaa hata mimi nikienda pale nisha nilikuwa najua ile ni ngome ya tuta. Lakini barabara kila mali tunapopita, wananchi wenyewe wanatoka barabarani na wanatoa saluti ya wanta.
3: Okay.
4: Na wanaimba, wanafurahi. Tukapiga mikutano mikubwa, wananchi wakatupokea vizuri. Lakini sasa tukiwaeleza ama tukiwauliza, mbona mnatumiwa vibaya? Mbona vijana wenu wanapangwa kwa barabara warushe mawe? Wenyewe wanasema ni mambo ya watu fulani ambao wamepanga mambo yale. Lakini wananchi wengi
3: watu fulani kwa nalikuwa wataji mheshimiwa
4: ni kina nani?
3: Sana
4: sana vijana pale wakwambia hapa tuna aliyepanga mambo haya ni gavana, aliyepanga mambo haya ni mheshimiwa yule mbunge wa pale Homa Bay Town. Lakini huku kwa Karoli kidogo kulikuwa na manake ni eneo bunge lake, ndio kulikuwa amepangwa vurugu, lakini haikuwa vibaya sana. Mheshimiwa, tulipotoka mkutano wetu wa pili sasa tunaelekea Homa Bay. Hapo ndo tulikutana na vihoja na vitimbi na mambo ya ajabu.
3: Okay.
4: Mimi sijaona vijana wengi barabarani wamebeba zile zinaitwa mipini mawe. Sijaona mawe makubwa barabarani kama nilivyoona Homa Bay.
3: Okay.
4: Jambo la kushangaza tukiuliza wale intelligence wetu wanatuambia haya mawe yameletwa na malori usiku. Yaani ni mawe ambayo haizibebwa na mtu kwa mkono.
3: Acha bwana mheshimiwa.
4: You know boulders, yani ni mawe makubwa ambayo yani uwezi lisongeza hata kwa mkono. Nasikia ameangushwa na malori usiku, yameenda kibogwe, mawe unasikia kilomita nzima imewekwa na mawe.
3: Okay.
4: Kwingine tunapata wamefunga wamechomelea mpaka chuma kwa barabara. Lakini hivyo tukifika pale tukapambana na vijana, tunapotoka tuko kama kilomita 4 kuingia Homa Bay. Tukaanza kupambana na vijana pale.
3: Ndio.
4: Tukapambana na vijana wetu sasa, wale ma security wetu wanajitolea, wanakimbia pale, wanajaribu kuhepa ile mawe, wanajaribu kupiga wale bodyguards, wanapiga bunduki juu ili kutawaza wale vijana. Vijana nao wanasijua alivuta bangi na gani. Yaani hawaogopi paka bunduki.
3: Okay.
4: Hawaogopi mlio wa risasi. Lakini hivyo tukapambana na wale wa

0: napiga risasi zinaisha. Manake wanajaribu kusikia, hata nashukuru security wetu. Manake watu walikuwa hapigi kulenga wale vijana, wanapiga juu. Ili kuwa, lakini vijana waogope hata mlio wa sasa.
1: Ndio.
0: Tulipigwa, magari yalivunjwa. Wakakwaza, kuna security wetu wengine walikuwa wametoka, kuna msichana anaitwa Abizuena. Lakini mwanamwona sana social media. Gari lake kwanza lilianza kuchomwa. Wanachoma magari, wanavunja magari, wanafanya vitu vya ajabu, wanakatakata watu na mapanga. Watu waliumia Mwashumbe.
1: Hiyo yote ilikuwa nini?
0: Watu kwa nini? Watu waliumia Mwashumbe. It was bad. Mimi niliona kifo na macho. Yaani sisi wenyewe viongozi inabidi yani unataka kutoka usaidie watu ambao wanakatwa katwa, lakini unaangalia unashindwa utafanya nini? Vijana mamia wanawafuata. Mwashumbe sasa basi tukangangana. Na hakuna njia za kutorokea. Njia ndio moja tu ya kuingia Homa Bay Town.
1: Ndio.
0: Mwashumbe tukapambana na vijana. Polisi walikuwa. Polisi wengine wanaangalia tu hivi. Wengine wanarusha tear gas ndio. Lakini wale vijana sio hata sio wako vipi. Tear gas hata hayashtui.
1: Mimi nauliza
0: je, it was bad.
1: Mimi nauliza je, Mwashumbe pole kwa ile lote.
0: It was bad.
1: Hamkuwa na security ya polisi? Maybe mlifahamisha kwamba a security apparatus ya Homa Bay kwamba mtakuepo pale vile, na kuna uhakikisho wote ambao waliwapatia kwamba by the way kama mnakuja Homa Bay kama linda mwananchi tutawapatia security. Kulikuwa na any plan like that?
0: Mwashumbe tuli inform all the security teams in Homa Bay. Unakumbuka mpaka PS
1: Raymond Omolo. I remember.
0: Alifanya press conference. Akasema walinda mwananchi watapewa usalama wa kutosha. Na akasema yani kila kitu itakuwa sawa, police and instructions waweke usalama wa kutosha.
1: Alright.
0: Yani tulienda pale tukijua unajua maneno ya PS ni maneno mazito. Tukajua kwamba PS mwenyewe ashasina anatoka kule by the way. PS ni pale.
1: Ndio.
0: Tukajua kama PS anatoka pale na ametuhakikishia usalama. Tumehusisha ma OCS wote wamepata barua. OCPDs wamepata barua, county commander amepata barua, county commissioner, kila mtu alikuwa na information. Lile mwananchi wako hapa.
1: Wanakuja
0: na wakatuambia kwamba PS mwenyewe akasema tutapewa usalama wa kutosha. Hatungekuwa na uoga.
1: Okay.
0: Lakini kumbe huku yasema mambo haya, kumbe kwingine kuna pango mengine. So jambo linalotushangaza, itakuwaje PS aseme tutapewa usalama? Tutapewa askari wa kutosha. Alafu bado tupigwe kiasi kile
1: kwa vile mkupatia usalama mheshimiwa.
0: Hakukuwa na usalama. Wacha niseme kweli, hakukuwa na usalama. Kule Sindo na Nyadhiwa na kwingine ndio kidogo unapata maafisa wa polisi wengi tu na wanaangalia vizuri, wametulia. Lakini kidogo wale tunasema walitembea na sisi. Lakini huku Homa Bay huku hakukuwa na usalama wa kutosha. Polisi wanajaribu, wanaangalia tu. Maana kisafi sijui kama walikuwa na instructions wasisaidie. Lakini kile mimi niliona ni kwamba pengine walikuwa wanaangalia tu, wanasema hawa vijana tuwafanya nini, pengine ni wengi. Yaani hatukuelewa. Kwa ufupi, hakukuwa na polisi wa kutosha. Hakukuwa na usalama wa polisi wa kutosha pale Homa Bay.
1: Kwa hivi sasa tunazungumza magari mangapi yaliharibiwa Homa Bay mheshimiwa?
0: Magari kama 7 yalichomwa.
1: Right.
0: Lakini ya kuharibiwa ni zaidi ya 200. Hakuna lile gari ambalo mimi nilikuwa ndani na wenzangu lilivunjwa madirisha yote, vioo vyote. Magari yaligongana sababu ya ile mshike mshike. Lakini magari zaidi ya 200 yalivunjwa vioo.
1: Okay.
0: Magari kama tuseme magari mengi ambao wengine wameshaanza kupeleka garage hata vioo. Utapata yani yale magari yalivunjwa atagharimu zaidi ya 400,000 kutengeneza.
1: Okay.
0: Manake it was bad. Mwashumbe vile tulivyotoka Homa Bay, lakini cha msingi ama cha mno tulifika Homa Bay Town. Manake unajua ilikuwa kwamba tusifike Homa Bay Town. Na wananchi tulipofika Homa Bay Town ni usiku. Lakini baada ya hiyo mshike mshike tulifika pale kama saa 1 usiku. Bado wananchi waliposikia tumefika walijitokeza kwa wingi.
1: Okay.
0: Wanafurahi na wanapiga saluti ya one time. Lakini bado tulipofika sasa walipoona wakatufuata sasa wale magenge yote sasa. Wakatuvamia town sasa. Mheshimiwa ndugu yangu Mwashumbe, niliona kumbe viongozi tulibidi wengine tuingie msituni.
1: Okay.
0: Msituni. Unajificha wakimbia msituni mheshimiwa ndugu yangu Mwashumbe. Gari unaingia kwa kishochoro na gari hujui kama ni barabara ni shamba, unaingiza gari hivyo. Lakini mheshimiwa tunacheka. Lakini kuna hatari ndani ya Kenya yetu. Kama haya ndio mambo tutaona mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, kuna shida.
1: Ni kwa nini mkoa alikuwa mfai kuingia Homa Bay Town? What was the main reason kwa nini? Maana mmekuwa mkienda Bungoma, nimeona Bungoma na sehemu zinginezo hapa nchini kote, kwa nini specific Homa Bay? It was that hard for Linda Mwananchi kuingia pale.
0: Unajua tunasikia na tunajua Homa Bay ilikuwa ni ngome ya baba.
1: Ndio.
0: Kama kuna mali baba alikuwa na Homa Bay, alikuwa na ngome ni Homa Bay. Hasa kuna tetesi kwamba Homa Bay, wananchi wa Homa Bay walikuwa hawakuhitajika

0: kusikia sauti mbadala.
1: Mm-hmm.
0: Wao walikuwa watakana waimbiwe injili moja tu ya tutamu.
1: Mm-hmm.
0: Yaani hiyo ndio kulikuwa watakana kufungwe ili wananchi wasisikie injili tofauti, wasipate good news.
1: Mm-hmm.
0: Sasa tulipokuwa tunapeleka good news pale, ikawa sasa kwamba tunaenda kuwa, yani washaambiwa kwamba Kenya nzima ni hakuna good news, mm-hmm, ni tutamu.
1: Mm-hmm.
0: Sasa ndio ilikuwa umefungwa vile. Lakini la pili, kuna watu pengine sisi tunavyojua wameuzia mheshimiwa rais narrative kwamba hapa tuna kura 100%.
1: Mm-hmm.
0: Sasa ilikuwa isionekane kwa vyombo vya habari, isijulikane kwamba kule bado kuna watu ambao wana azma ya kusupport alternative government.
1: Okay.
0: Sasa ilikuwa tuzuiwe kabisa. Mm. Alafu unavyojua Linda Mwananchi ni faction iliyotoka ODM.
1: Mm.
0: Na viongozi wale mheshimiwa Babu Owino, mheshimiwa James Orengo ni watu wa pale,
1: mm-hmm,
0: ama ni watu wa kutoka Nyanza.
1: Mm.
0: Mheshimiwa Sifuna amekuwa SG wa Baba miaka 9.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo wale watatu ni wazito wa ODM ilivyokuwa na Baba.
1: Okay.
0: Uwepo wao pale unamshawasha, unafurahisha watu. Watu wanaona hawa ndio watu Baba aliwaachia ile spirit yake.
1: Mm-hmm.
0: Na nikwambie cha kweli, kweli watu Homa Bay walifurahi. Walifurahi sana kuona Babu, walifurahi sana kuona Orengo na Sifuna. Na wenye wanatuhakikishia kwamba hata kando na zile propaganda inayosema kwamba pale ni ngome ya watu fulani, mheshimiwa, wale walituhakikishia ngome, hakuna ngome ya mtu pale.
1: Okay.
0: Pale ni kama sehemu zote za Kenya ambazo zinajua zinataka mageuzi mwaka ujao.
1: Okay, majina yametajwa kuhusiana na ile prokushani ambayo imetolewa pale vile. Hata kwa hivi sasa NCIC imemwambia kwamba mheshimiwa Peter Kaluma afike mbele na kuelezea matamshi ambayo aliyatoa kabla nyenye muingie upande wa Homa Bay pale vile. Je, tutakuwa tukiona Linda Mwananchi mkienda kotini kushtaki?
0: Mheshimiwa Kaluma ni rafiki yangu.
1: Mm-hmm.
0: Hata mimi nashangaa sana kama yani yeye anaweza panga mambo kama haya.
1: Mm-hmm.
0: Ndio maana yake anasema acha NCIC ifanye kazi yake. Tujue undani wa mambo haya.
1: Mm-hmm.
0: Na wale ambao watapatikana na hatia wapelekwe ndani. Tuone sheria ikichukua mkono wake wa sheria. Lakini la pili, sisi kama Linda Mwananchi tulitoa statements na tukasema kwamba tukakashifu mambo yao yote, na magazeti wanafanya kazi nzuri na vyombo vya habari vinazidi kukashifu mambo. By the way, ni vizuri niseme Fourth Estate waliumizwa sana.
1: Mm-hmm.
0: In fact, Wakenya wengi hawajaona nini kilitendeka pale. Maana kile kilipofanyika, walianza wakavamia kwanza wanahabari.
1: Mm-hmm.
0: Ili wasipeperushe vile kunavyoendelea pale. So Wakenya wameona maybe 20% of what happened.
1: Mm-hmm.
0: But the really things were not even recorded. Maana walivamia journalist.
1: Mm-hmm.
0: Na akapigwa pigwa na akaumia.
1: Mm-hmm.
0: Na tayari unajua, na nitume pole kwa wale watu ambao walipoteza watu wao. By jana kulikuwa na watu wawili wamepoteza maisha yao.
1: Mm-hmm.
0: Which is very sad.
1: Mm-hmm.
0: Which is very sad.
1: Mm-hmm.
0: Lakini sisi kama Linda Mwananchi tunafanya vikao.
1: Mm-hmm.
0: Jana nimetoa statement, lakini tunafikiria pia kwenda kotini.
1: Okay.
0: Lakini tunasema kwamba kabla hata sisi tuende kotini, wacha NCIC ishike watu, wacha DCI ishike watu, wacha tuone watu wamewekwa ndani. Na si vijana tu. Wajua pale serikali yetu inashika vijana pale, inawasumbua sumbua, inapeleka kotini. Tunataka financials, manake pesa. Wale vijana walituambia walipewa pesa nyingi sana.
1: Mm-hmm.
0: Pesa iliyotembea Homa Bay that night ni zaidi ya shilingi milioni 300.
1: Okay.
0: Yes.
1: 300 million.
0: 300 million kwa usiku moja kupanga kuzuia Linda Mwananchi wasikanyage Homa Bay.
1: Manake katika magazeti This Beautiful Morning ukiangalia pale inasemekana kwamba vijana walipo hata more than kuna walipo 4000 and above.
0: Nakwambia watu walipo pesa nyingi. Lakini imagine when is that what we're saying, vijana wakishikwa, wale waliopeana pesa, wale walioita mikutano kumobilize hawa vijana, tuone kama kweli serikali iko serious na usalama wa Kenya. Tuone watu wakubwa wamewekwa ndani.
1: Okay. Anaitwa Mheshimiwa Danstone Mwashako Mwakumona kutoka Undani constituency pale vile. Maybe unaweza kuwa pia uko na swali lako, pia unaweza kuuliza pale vile msikilizaji. Lakini kwa mara nyingine tena ningelipenda kukuambia kwamba Stanbic Bank wanataka kuongea na wewe. Stanbic Bank wanataka mjuane. Stanbic Bank wanataka kujua, je, plan yako ni gani? Masterpiece yako ni gani? Na vile vile pia biashara zako ni gani? Kwa kurekodi ka voice note pale vile, alafu itume katika 0719739487. At the same time pia ukirekodi ambia master plan yako ni gani, waambie tie unahitaji maarifa gani ama boost gani ya kifedha unahitaji pale vile, so that muweze kushikana mkono na hii ndoto iweze kufaulu, kwa sababu Stanbic Bank inataka uscale up na kuendelee ku grow pale vile. Check Stanbic Bank kupitia katika stanbicbank.co.ke pale vile, and keep growing na Stanbic Bank. Maumivu yakizidi pale vile, unaumwa na kichwa kidogo, meno kidogo, uko na maumivu ya viungo pale vile, ama kidogo kidogo pale vile, ni wakati wa hedhi pia inakusumbua zaidi, kama kawaida Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Ina Optizop technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Na fomu yake ya kipekee Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Hiyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona, na ni muhimu maanake inapatikana kote nchini Kenya. Pia moja ni shilingi 20 tu peke yake. Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika. Kwa hivyo kuwa nayo nyumbani, kuwa nayo katika gari, na kuwa nayo pia ofisini pale, in case of anything straight away unapata ile Panadol Extra, na unapunguza maumivu yako pale vile, na unaendelea na shughuli zako za kawaida. Maanake shughuli lazima iendelee, na shughuli zisisimame kwa sababu ya maumivu. Gumzo 47. Urejea tena katika Gumzo 47. Tukitoka Homa Bay, Linda Mwananchi inasemekana kwamba mfadhili wenu mkuu ni Mheshimiwa retired president Uhuru Muigai Kenyatta. Je, hii ndio mfadhili mkuu mheshimiwa?
0: Mimi sijaona shilingi ya Uhuru Kenyatta.
1: Ndio.
0: Tangu tuanze vuguvugu la Linda Mwananchi, sijaona shilingi ya mheshimiwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Pili, until wiki 3 zilizopita tulipokuwa Bungoma na Trans Nzoia, ambapo wananchi walianza kutuchangia na kutupatia pesa. Mpaka hiyo wakati tumekuwa tukitumia pesa zetu za mfukoni.
1: Ndio.
0: Mheshimiwa, you'll be surprised that we fund our own rallies. We tunatoa pesa zetu za mfuko kila mkutano tukifanya. Tunaketi kwanza siku 3-4 kabla ya mkutano, tunaweka pesa zetu pamoja na tunaenda kukutana na wananchi. Cha mno ama cha msingi niseme, unajua watu wamepewa kasumba na hii serikali kwamba kufanya mkutano wa kisiasa unagharimu pesa nyingi.
1: It's an expensive mheshimiwa bana.
0: Ni gali ndio. Yes. Ukiwa peke yako.
1: Like how much do you use to do one rally? Kama Homa Bay peke yake umetumia pesa ngapi mheshimiwa?
0: Tuseme kabla niende Homa Bay, acha niseme zile za mbeleni. Zile za mbeleni zilikuwa zinatumia average 2 million to 4 million kwa mkutano mmoja.
1: Ndio.
0: Na tuko viongozi pale kama 20 katika Linda Mwananchi. Na tuko na viongozi ambao wako na nguvu tofauti. Sasa kila kiongozi pale akitoa $200,000 tuko na $4 million. Kila kiongozi akitoa $1,000,000 tuko na $2 million.
1: Okay.
0: Na tukiweka uzito wa kina mheshimiwa Orengo, ana uzito kutushinda. Tukiweka uzito wa kina mheshimiwa Karoli Omondi, tunafika hizo pesa ambazo tunahitaji.
1: Okay.
0: Maanake sisi hatulipi wale wanaokuja kwa mikutano. Kile tunachokifanya ni ku make sure kwamba tumetengeza stage vizuri, tumeweka magari mafuta, yani pesa ile mobilization yetu tunayofanya ni ile tu kwamba tunaenda tunaweka kwa social media. Hatutumii pesa ya kulipa watu.
1: Okay.
0: Hatubebi mtu yote na basi. Wewe ulikuwa ulifuatilia mkutano za Taita Taveta. Hakuna basi ya shule uliona mahali. Maanake hatubebi watu sisi. Watu wanakuja wenyewe. Gharama kubwa ya mikutano huwa ni kusafirisha watu.
1: Ndio.
0: Gharama ya pili huwa ni kulipa watu. Gharama ya tatu huwa sasa ni hiyo public address na nini na nini. Sisi vitu vingi tunavyovifanya vinaingia katika bajeti yetu ambayo tuko nayo. Ukosa kulipa watu mheshimiwa, ndugu yangu Mshumbe. Ukose kusafirisha watu. Si gharama kubwa. Kwa mimi sijaona pesa ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta.
1: Kwa hivyo hayuko pale.
0: Lakini muombe kama iko ailete, manake hatujaiona. Na akileta manake sasa pia na uhuru wa kupeana pesa yake mahali anataka. Mheshimiwa, hii pesa yako unayopata hapa Radio 47. Kuna mtu anakuuliza unaitumia namna gani?
1: Hakuna mtu.
0: Hakuna mtu anaruhusa kukuuliza unaitumia namna gani.
1: Kwa hivyo sahi mheshimiwa retired president Uhuru Muigai Kenyatta akisema kwamba anawapatia pesa fulani kwa fadhili nyinyi Linda Mwananchi, mtapokea?
0: Ai, kwanza tunaona tunafurahi sana. Afungue pochi. Kana kama ananisikiza au mtaka anamsikiza afungue pochi. Maana yake Kenya tumeenda tayari kama Baijana, tuko tumeenda counties 18. Lakini bado tuna counties 29 kwenda.
1: Okay.
0: Kwa hivyo bado tuna msafara wa kuzunguka. Na sisi ingewezekana tukikuwa na hela wa mshumbe, tuko tunatembea kila siku.
1: Okay.
0: Lakini kwa sababu ya upungufu wa hela, maana yake hatuwezi tembea kila siku. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama anaamua kufungua pochi, afungue pochi.
1: Right. 0793047047.
0: Lakini sema tena mshumbe, sahi kinachotufurahisha, tulipoenda Trans Nzoia, tulipoenda Homa Bungoma, sasa Homa Bay, Wakenya wanatupatia pesa kwa pay bill yetu mheshimiwa mshumbe. Ndugu yangu, nakuita mheshimiwa mara nyingi mheshimiwa.
1: Mwenyezi Mungu anajua mimi ni mheshimiwa.
0: Exactly. Sasa mwananchi wenyewe anaweka zile 10 bob kwa ile paybill. Tuko na pesa ndugu yangu.
1: Pesa ngapi sasa mko nayo katika paybill?
0: Sijaangalia manake, lakini by the time tulikuwa tunaenda Homa Bay, tulikuwa na zaidi ya milioni 10.
1: All right. Ndiyo. Maybe kando na siasa kuna mtu mwingine ambaye anawafadhili apart from Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, do get maybe ufadhili from business.
0: Hatujapata pesa kwa Uhuru Kenyatta.
1: No, tunasema kando na hiyo story ambayo inasemekana.
0: Story, yes, very good.
1: Hiyo story ambayo inasemekana.
0: Yes.
1: Kuna ufadhili ambao mnapata Linda Bonaichi maybe kutoka kwa wanabiashara na watu wengine hapa nchini Kenya.
0: Niseme, wacha nifanye nikupatie mfano. Nilipokuwa tumefanya Mombasa, hata Taita Taveta, kuna marafiki zangu walinipa pesa.
1: Ndio.
0: Marafiki walinipa pesa.
1: All right.
0: Friends, yani ni watu ambao hawana majina tajika. Si watu ambao nikitaja jina uta hata mwenyewe ni rafiki yangu, ni mtu wa nyumbani. Lakini hata nikitaja jina hutawajua. Lakini kuna marafiki wachache ambao wanasema, "Mheshimiwa, tunaona unakuja Taita Taveta. Sisi bwana, chukua 20,000 hapa, chukua 10,000 hapa, chukua 50,000." Hao wako.
1: Alright.
0: Na kwa hivyo kila mahali tunapoenda, yule mbunge wa eneo lile anapata marafiki wake wanaweza msaidia.
1: Wanaweza msaidia.
0: So kusaidiwa na marafiki hiyo iko.
1: Au biashara maybe katika eneo lile ambapo unatoka
0: mheshimiwa. Marafiki wanachangana, wanafanya biashara, kuna watu individuals. Yaani unajua sasa uweze uliza mtu pia pesa yako anatoa wapi.
1: Okay.
0: Mtu akwambia na 10,000 bwana, chukua M-Pesa 10,000 hiyo, weka gari mafuta.
1: Au
0: na ni mtu rafiki. Utapokea.
1: Okay. 41 minutes imekatika tangu ifike mida saa 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Wacha nimuhusishe pia msikilizaji, naweza kuwa pia kuna maswali mawili matatu ambayo angelipenda kuuliza kupitia katika 0793047047 ama 0783047047 pale vile. Hello, good morning Radio 47.
2: Le captain.
1: Vipi habari asubuhi?
2: Vipi?
1: Fiti sana, naongea na nani?
2: Naongea na Manu original kutoka hapa Jordan Bungoma County.
1: Swali lako ni gani? Swali lako ni gani baba?
2: Mwesh.
0: Naam.
2: Inakuaje?
0: Niko poa.
2: Mnafanya kazi poa?
0: Asante.
2: Continue fixing the nation.
0: Thank you.
2: Alafu nikwambia aje, unajua huyu mwashimba karibu akwa mpinzani wako. Sijui ni mkonvinza alafu akastep down ama ni aje kule.
0: Mwashimba anajipanga. Yuko sawa.
1: Asante sana. Hello, good morning. Hello.
3: Good morning mwashimba.
1: Habari asubuhi.
3: Mzuri sana mwashumba Emmanuel.
1: Naongea na nani ndugu yangu?
3: Unaongea na Joseph Kimnyangu kutoka maeneo ya Milimani Kitale.
1: Milimani Kitale, swali lako ni gani mzee Josephu?
3: Ah, mimi nataka tu nipongeze wanalina wananchi kwa sababu ile mambo ilifanyika jana tuliona kama ni mbaya sana, ile ya vijana kutokea na marungu na mapanga au magusi ambayo wanapewa pesa kidogo na alafu wanaharibu mkutano.
1: Asante sana. Hello, good morning Radio 47.
4: Mwashumbe.
1: Vipi habari asubuhi?
4: Mzuri sana, ni Geoffrey Asuza Mudaki ndani ya leadership Kakamega.
1: Asante, swali lako ni gani Mr. Geoffrey?
4: Mimi nashukuru mheshimiwa kulingana vile anaeleza. Na 2027 tuko pamoja, wenye wanasema ati hiyo ni moto wa karatasi watashangaa. Sisi tuko nyuma yao.
1: Asante sana. Good morning Radio 47. Hello.
5: Hello.
1: Habari asubuhi.
5: Mzuri sana.
1: Tunaongea na nani?
5: Naongea na Eric kutoka Siongroi.
1: Eric kutoka wapi?
5: Kutoka Siongroi Bomet County.
1: Kutoka Bomet County, yako ni gani?
5: Yangu ni naona vijana wengi saa hii. Wanatumia nguvu saa kunegadisha na serikali. Naona sio mzuri. Namsalamia huyo jamaa, sawa?
1: Asante sana. Hapo vipi, naitwa Mheshimiwa Danson Mwashako Mwakubona, mbunge kutoka upande wa Undanyi. Hello, good morning.
6: Hello.
1: Habari asubuhi.
6: Salama sana, unaongea na Brian kutoka Kakamega.
1: Brian kutoka Kakamega, unasema namna gani ndugu yangu?
6: Anza, ni shabiki mgeni.
1: Karibu sana shabiki mgeni.
6: Mimi jambo langu nitasema kwamba kwanza nampongeza eti nikikuona kwa uchakiri wake. Na ningependa kuuliza mheshimiwa ambaye yuko kwa studio.
0: Naam.
6: Sasa mpango ya ndugu yetu Chifuna ni iko namna gani? Ataenda paka kwa debe ama ni siasa tumu na mpanga na mna gani?
1: Asante sana. Ni swali ambalo naulizwa mheshimiwa. Ni paka kwa debe Sifuna manake mnamsukuma sana ama tu mnampanga mpanga alafu mjipange pange?
0: Mheshimiwa, nikwambie captain, Sifuna nyota yake inang'aa sana. Na mambo mengi yanapangwa na Mungu.
1: Ndio.
0: Na tuna muda kutoka sasa mpaka mwaka ujao. Kile ninachokijua, alternative government ambayo ni serikali ambayo sasa inaitwa upinzani. Mheshimiwa Sifuna mwenyewe amesema kwamba ataketi meza na wenzake. na sisi kama Linda Mwananchi tunajua kwamba sifu kile tuwezi sema kwa sasa, manake mazungumzo bado hayajaanza. Mazungumzo yakianza, tuna imani kwamba Sifuna atapangwa mahali pasawa.
1: Okay.
0: So tuna imani.
1: Nataka
0: kuongea sana kwa sababu mimi unajua mimi ni mwanachama wa Wiper Patriotic Front. Na chama changu pia niko na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuwa ni tunatamani awe rais wa Kenya. Lakini pia niko na Mheshimiwa Edwin Sifuna ambaye ni kinara katika Linda Mwananchi.

0: So mimi ombi langu ni kwamba hawa waketi meza moja.
1: Right.
0: Wazungumze.
1: Mm.
0: Wamelete Rigiji pale kwa meza.
1: Mm.
0: Walete wale viongozi, walete Matiangi kwa meza.
1: Mm-hmm.
0: Wapangane.
1: Mm.
0: Sisi wakitupa lineup, mimi ni nani nikatae lineup ya viongozi?
1: Okay.
0: Manake mtu mmoja haezi, unajua Mheshimiwa Sifuna alisema,
1: mm,
0: tunaweza mshinda Kasongo. Lakini wakishikana tutamshinda asubuhi, hakutakuwa na maswali, hakutakuwa hata heza hata kwenda kotini.
1: Okay.
0: Kwa hivyo wote hawa waketi meza moja, watupe lineup na tusonge kama Wakenya.
1: Unajua wewe uko katika Wiper, umechaguliwa mara mbili na chama cha Wiper katika kiti chako cha ubunge pale upande wa Bundanyi.
0: Naam.
1: Lakini vile vile pia upande wa Linda Mwananchi pia kuna mipango pia ya kusajili kiwe chama. Sasa sijui wakati ikipatikana hii hii nafasi wasajili kwamba wakuwe na chama chao, je, utavuka katika upande wa Linda Mwananchi kichama ama bado utasalia kwa katika Wiper?
0: Swali nzuri na limeulizwa kila mahali naenda naulizwa hilo swali. Mimi ni mwanachama wa Wiper.
1: Ndio.
0: Mimi ni katibu mdogo wa Wiper. Mimi nitasimama kiti cha ugavana, ataita chama mpya. Lakini cha mno ama cha msingi, sote tutafanya kazi pamoja.
1: Unajua katika mazungumzo Mheshimiwa Danson Mwashako ni kwamba mnaweza kubaliana ama msikubaliane. Ni ombi lako kwamba baby chama chako cha Wiper kikubaliane na hivi vama vinginevyo, kama Linda Mwananchi na vinginevyo.
0: Na.
1: Je, na kuona uko katika Linda Mwananchi unasukuma gurudumu. Wakati mazungumzo yatafanyika na watu wasikubaliane, Wiper yamwe iende kivyake, Linda Mwananchi pia iende kivyake, kutakuwa ni namna gani?
0: Hatuombi hivyo.
1: Ndio. Kukiwa na, hivyo kwa mfano.
0: Na hatuombi hivyo kwa sababu tumekuwa na mazungumzo mengi sana ndani ya Linda Mwananchi. Na msimamo wetu ni kwamba hatutafanya kazi peke yetu.
1: Okay.
0: Yani tayari tusha tuko na hayo makubaliano.
1: Mm.
0: kama principles wa Linda Mwananchi, hatufanyi kazi peke yetu.
1: Mm.
0: Lazima tushirikiane na vyama vingine.
1: Ndiyo.
0: So ombi letu ni kwamba watakubaliana. Endapo hawatakubaliana, ndugu yangu nitakwambia ukweli, bado nitasimama na chama cha Wiper.
1: Bado utasimama katika chama cha Wiper.
0: Nitasimama na Wiper.
1: Linda Mwananchi juzi ukiwa upande wa Taita Taveta pale vile, mnizuru Voi, mkaenda Mwatate na mkaenda Undanyi. Watu wa Taveta wanauliza kwamba mbona mkufika Taveta?
0: Ni sababu ya muda, tulikuwa na siku moja. Umerealize hata tulipoenda Homa Bay, hatukwenda constituency zote.
1: Ndio.
0: Tulipoenda Bungoma, kwanza Bungoma tulienda tu constituency mbili.
1: Mm.
0: Tulipoenda Trans Nzoia, hatukwenda constituency zote.
1: Mm-hmm.
0: Ni ngumu kwa siku moja kutembea kila sehemu.
1: Ndiyo.
0: Katika county. Hata Taita Taveta tulijaribu sana.
1: Mm.
0: Manake tulijaribu, hata Mwatate ilikuwa isiwe kwa program.
1: Mm-hmm.
0: Nikafanya mpango ili washukie na ndege Mwatate.
1: Mm-hmm.
0: Manake kama wangeshukia Voi hatungefanya Mwatate.
1: Okay.
0: Na kama wangeshukia Undanyi pia hatungefanya Mwatate.
1: Mm.
0: Lakini kajaribu kusqueeze Mwatate kwa sababu iko kwa njia.
1: Mm.
0: So Taveta nataka kuhakikishia kwamba tutarudi kufanya mkutano wa Linda Mwananchi na alternative government, tutarudi Taveta.
1: Okay.
0: Tutakuja wakati mwafaka ili tukizunguka zunguka tutarudi Taveta.
1: Mm.
0: Manake Taveta wanatungoja sana.
1: Mm-hmm.
0: Wanatamani kuona kina Sifuna na kina Babu kule. Na kwa hivyo wasiwe na wasiwasi, hatukuacha nje kwa sababu ya kupenda, kwa sababu tulikuwa na only 6 hours za kufanya mikutano zote.
1: Manake ni swali ambalo limeulizwa sana, kwani ni vipi hamkuwa upande wa Taveta? Lakini asante sana kwa kuclarify hiyo kwamba mtakuwa mkifika pale vile. Wacha tuwafahamishe kwanza wa Kenya ni gani ambayo inajiri ikifika mida ya saa 3 kamili, alafu tuingie sasa katika siasa zako za ugavana. Na vile vile pia jana nimekuona pia na Ndindi Nyoro pale, pia utuambie pia mipango yako pia ni gani.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ikifika mida saa 3 kamili, kufupi kwamba ilikuwa ni sinema ya fujo. Mbunge Mwashako asimulia yaliyo fanyika Homa Bay Jumapili. Raisi Hakainde Hichilema ashinda muhula wa pili Zambia. Kwa hali mengine mengi atakufahamisha pale vile Collins Lusweti ikifika mida ya saa 3 kamili East African Time.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kabla turegee katika Gumzo 47 pale, ningelipenda kukuambia jamani, yani kufikia hivi sasa, je, wajua kwamba kila mwaka NGCDF hutenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basari. Mpango huu unanufaisha takriban wanafunzi milioni 1.2 wenye uhitaji kila mwaka kote nchini. Iwe mtoto wako yuko katika shule ya upili, chuo cha ufundi ama chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu kuhakikisha masomo yake hayakatizwi. Hii ni hatua bora kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii.

0: zetu. Usiruhusu mtoto wako akose shule kwa sababu ya karo. Fike katika afisi ya NGCDF eneo bunge lako au tembea katika www.ngcdf.go.ke ku download form ya kuomba bursary, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote, anytime, any day, anywhere. At the same time, pia Stanbic Bank wamesema kwamba wanataka kujuana na wewe, mkutane, mfahamiane, na at the same time pia msaidiane, waone je ni maarifa gani ambayo wanaweza kukupatia, na kando na hiyo pia waone pia unahitaji pia msaada gani wa kifedha ili uweze kutimiza ile master plan yako, kwa sababu every hatua ambayo unaifanya pale katika shughuli zako za kawaida unaongezea beautiful layer katika story yako. Ya maisha. Nenda pale vile katika stanbicbank.co.ke kwa mengi zaidi na mweze kuongea zaidi. Tunarejea katika Gumzo 47.
1: Gumzo 47.
0: Mrejea pale katika Gumzo 47. Mheshimiwa, jana nimekuona pale vile katika hafla ya Mheshimiwa Ndindi Nyoro ambaye ni mbunge wa Kiharu. Na Ndindi Nyoro, bila shaka kabla tueleze mpango yake na tueleze kwamba amehama kule ambapo alikuwa, alituelezea baadhi ya vile vitu ambavyo amefanya katika eneo bunge lake. Na kasema shule zake zote zimetengenezwa vizuri, ameweka tiles na kadhalika, barabara zake nyingi ni za kabro. Akasema kwamba ICT yake imesimama katika eneo bunge lake la Kiharu. Na kasema atapaka wanafunzi wake wote wanakula wanapata meals katika shule, including even chapati. Mimi kwa hivi sasa kwa takriban miaka 9 mheshimiwa Mwachako, unaweza kusema maybe state ya shule zetu katika eneo bunge la Undani ziko katika hali gani?
2: Swali nzuri kweli. Jana mheshimiwa Ndindi alieleza kwa ufasaha sana yale mambo amefanya kule kwake. Na niseme ni hongera kwake, na kazi iliyofanywa pale ni kazi nzuri, na wale ambao anajua mimi ni rafiki wa karibu wa mheshimiwa Ndindi Nyoro. Na nimekuwa tukiwasiliana na tuki exchange notes ya mambo mengi, na utajua kwamba mwashumbe unatoka kule Undani.
0: Ndio
2: nilipokuwa naanza ama nilipochaguliwa mbunge miaka 9 iliyopita, hali ya shule zetu zilikuwa mbaya sana. Na zasema kwamba kufikia sasa tumefanya kazi ambayo inaonekana. Shule zetu leo hii, baadhi nimebaki na shule kama 9 hivi ambazo tu bado sijazifanyia jambo. Lakini tumeweza kuboresha miundo misingi ya shule zetu zote. Kama ni hizo tiles usema, kila shule tunayojenga tunaweka tiles. Kila shule tunayojenga tunaweka mpaka ceiling. Tunaweka stima, tunaweka kila kitu ambacho modern. Tunaweka zile kizungu anaita whiteboard. Unajua sisi tulisoma na blackboard. Siku hizi kuna whiteboard. Ujaingia darasa karibu pengine kule ya primary school, tunaweka mpaka zile whiteboards. Ili yani tumeboresha miundo misingi ya shule zetu sana. Na ukiangalia, ndio sababu nilipata mhula wa pili kutoka watu wa Undani. Walipoona ile kazi nimepiga kwa ndani ya miaka 5 ya kwanza, manake tuliendeleza, na mpaka sasa hivi tunavyoongea kuna kazi za shule zinazoendelea. Kitambo tufike mwaka ujao, nitakuwa nimesonga sana na masuala ya shule zangu. Na si shule peke yake, na unakumbuka pale kwetu shule zetu zimebaki nyuma sana, kwa sababu kumekuwa na mipango ya mbeleni ya serikali ya marekani pesa ya CDF. Mara nyingi ilikuwa haifadhili sana mashule zetu. Na ndio nikaona na ujenzi wa shule kule Taita Taveta, by the way I'll tell you, ni tofauti sana na ujenzi wa shule katika bali kwingine. Kule Undani, sababu ya milima na nini, pesa inayotumika kujenga shule inakuwa gharama ya juu. Lakini bado tumefanya kazi. Na I'm sure rekodi yangu ya Undani unaifahamu.
0: All right, maana huko pia katika tafiti zako pia zinakuonyesha vizuri pale vile.
2: Kwa hivyo
0: shule umebakia nazo kuzitengeneza ni 9.
2: Shule 9.
0: Takriban uko na shule ngapi katika eneo bunge la Undani?
2: Kuna shule 86.
0: 86.
2: 76.
0: Kwa hivyo hiyo ni both primary and secondary.
2: Yes.
0: Kwa hivyo katika both primary and secondary, hizo zingine zote ziko katika situation nzuri.
2: Tumeziboresha kiasi ambacho kinaridhisha.
0: Ndio.
2: Lakini bado niseme bado tunaendelea.
0: Ndio.
2: Na vile nimekwambia, kazi yangu ya ubunge inaisha mwaka ujao. Na nina uhakika wakati mimi napeana kijiti ama napeana na handover to the next member of parliament, basi kama itakuwa ni wewe utatuambia mshumbe.
0: Akipenda
2: Mwenyezi Mungu. Bado watu wanakutajataja. Wakati na handover nitakuwa nimepeana report ya kwamba ni wapi nimefika na ni wapi kumebaki.
0: Okay. Safari yako ugavana 2027 mheshimiwa. Eneo la Taita Taveta County liko na maeneo bunge
2: manne.
0: Mwatate, Voi,

0: TAVETA na undani. Wewe tayari ushatangaza kwamba unakwenda katika kiti cha ugavana. Ama kidogo are you black backsliding?
1: Hapana.
0: Kwa hivyo safari inaendelea.
1: Deputy,
0: tujue anatoka upande gani? Na wako ukipiga picha zako anatoka upande gani?
1: Haja nimekuwa nikisikia watu wanasema David lazima atoke mahali fulani. Mimi niseme kwamba mimi mwenyewe bado najiuza.
0: Ndio.
1: Unajua utaanza kuongea mambo ya deputy kabla mwenyewe hujajiuza ya kutosha.
0: Ndio.
1: Na saa hizi niko katika mikakati ama mipango ya kujiuza. Kuna sehemu nyingi bado sijafika Mshumbe.
0: Ndio.
1: Na nina uhakika kitambo ifike Januari nitakuwa nimefika kila kona, kila kitongoji, kila kijiji, kila sublocation ya county ya Taita Taveta.
0: All right.
1: Nikishamaliza kuzunguka sublocation zote, wananchi wamenifahamu na wamenisikia, wamejua sera zangu. Hapo sasa ndo nitaketi kutafuta deputy. Kila nina uhakika deputy atoke ndani.
0: Kwa hivyo tuseme kwamba ni agenda ambayo tayari bado hauko nayo katika kile. Hakuna mtu ambaye anamwangalia kwa hivi sasa.
1: Niseme ukweli, unajua ukweli ni muhimu. Kuna watu kadhaa wameni approach. Wengi tu ambao wananiomba ikiwezekana niwakumbuke wakati huo ukifika.
0: Okay.
1: Lakini bado mimi nawaambia bado ni mapema, wanipe muda mpaka February. Maana January ndio na by January nitakuwa nimemaliza mzunguko wangu, wote. By January nitafanya mkutano, kishamaliza mzunguko nitapiga mkutano sasa mikubwa ile ambayo kueleza wananchi sasa nimemaliza round 1. Sasa nataka nifungue round 2. Wakati nafungua round 2 ndio nitaanza mazungumzo ya naibu.
0: Kwa hivyo umesema kwamba naibu hatoki undani, either atoke Mwatati, atoke Voi ama atoke Taveta.
1: Naam, undani tu ndo nina uhakika.
0: Alright.
1: Kama kuna mtu ndani ananisikiza anataka kuwa deputy governor wa Mwashako, naomba msamaha, haitawezekana. Lakini Mwatate, Voi na Taveta ni candidates wa kutoa deputy governor.
0: Nipatie gender, atakuwa ni female ama male according to you?
1: Pia bado sijafanya maamuzi.
0: Alright.
1: Unafahamu, unajua deputy governor si jina tu. Mimi niona ma deputy governor wanachaguliwa na mara nyingi wanakuwa kama flag.
0: Ndio.
1: Wewe nikikuuliza unajua deputy governor wa Governor Mruto? Unamkumbuka hata kwa jina? Haukumbuki, mimi najua ukumbuki.
0: Ndio.
1: Haya, ukija David Governor na mheshimiwa Samboja,
0: your friend,
1: utamkumbuka. Lakini ukikumbuka alifanya lipi, unaweza kosa kukumbuka. Ukija David Governor wa sasa, anangangana sana yule mama dadetu Christine. Anangangana sana. Lakini ukiangalia mara nyingi ma deputy governor wanakuwa ni jina tu.
0: Okay.
1: Na hata mimi naambia watu, hata nikikosa kutoa deputy governor tuseme Mwatate. Watu Mwatate wasiseme yeye ni mwanyima deputy governor. La mcha mno ama cha msingi, mimi governor nina maono gani ya Mwatate constituency?
0: Okay.
1: Mimi governor nina maono gani ya Taveta? Mimi Mwashako governor nina maono gani ya Voi? Hata kama hamjapata deputy governor, haimaanishi deputy governor ndio ataleta maendeleo kwa kona yako. Wale, acha nikwambie kwanza, yule aliyekuwa wa serikali iliyopita alifungiwa paka ofisi. Hata akitoka kwa kijiji chako na deputy governor amefungiwa ofisi, atakusaidia na nini?
0: Okay. Mheshimiwa, kabla nikuachilie, kuna chochote kwa hivi sasa maybe kinakufurahisha kimefanyika katika kaunti ya Taita Taveta? There's anything that you can say, by the way, nataka ugavana. Lakini there's this thing that I'm happy kimefanyika Taita Taveta.
1: Kimefanywa na
0: huyu ambaye yuko katika kiti kwa hivi sasa, Andrew Badibe.
1: Oh, Kujaa ni rafiki yangu. Hata wataita wenyewe, watu wa Taita Taveta wanajua. Mheshimiwa Kujaa tulikuwa naye bungeni, tumekuwa marafiki, tumepiga kazi naye tukiwa bunge. Na wakati akienda gavana, unajua what happened. Na wananchi wakamshika, wakashikwa mkono vizuri, na akakuwa gavana. Na mheshimiwa, nikwambie tu ukweli, Mheshimiwa Mwadibe amejaribu. Yaani niseme tu ukweli.
0: Shikilia papo.
1: Amejaribu kulingana na uwezo wake. Lakini kile ninachomwambia na nasema kila siku, neema ni tofauti. Neema ya Mwadibe ni vile iko na vile tunaona. Lakini neema kubwa inakuja mwaka ujao ndani ya Governor Danson Mwashako.
0: Shikilia papo, cha kwanza twende katika habari alafu ndo kupatia dakika 2-3 za kumalizia next hour.
2: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
3: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na vurugu zilizoshuhudiwa kule Homa Bay Jumapili ambazo zimeendelea kugonga vichwa vya habari, ambapo vurugu hizo zinaaminika zilipangwa kwa kuzingatia yaliyoshuhudiwa. Ni masimulizi ya mbunge wa Undanyi Danson Mashaho ambaye alikuwa kwenye msafara wa viongozi wa Linda Mwananchi akizungumza asubuhi hii katika kipindi cha Breakfast 47. Mashaho amesema matukio ya siku hiyo yalikuwa kama sinema. Amesimulia kwa usiku kabla ya Jumapili, huenda malori makubwa yanaaminika kutumika katika kuleta mawe makubwa na yale yanayotumika katika ujenzi wa majengo, kisha kamwaga barabarani. Anasema ni dhahiri kulikuwa na wafadhili kwenye mpango huo.
1: Yaani ni mawe ambayo haizibebwa na mtu, kwa mawe ambayo haizibebwa na mtu kwa mkono. Ili boulders, yaani ni mawe makubwa ambayo yaani huwezi lisongeza hata kwa mkono. Tusikia yameangushwa na malori usiku, yameenda Kibogwe, mawe unasikia kilomita nzima imewekwa na mawe. Kwingine tutapata wamefunga wamechomelea mpaka chuma.
3: Isitoshe, amesimulia kuwa makumi ya vijana walikuwa wamejihami kwa panga na silaha nyingine hatari, na walibahatika mno kuondoka wakiwa hai kwenye kaunti hiyo ya Homa Bay.
1: Vijana nao wanasijua alivuta bangi na gani. Yaani hawaogopi paka bunduki, hawaogopi mlio wa risasi. Lakini hivyo tukapambana na wale wa kwanza tukavuka. Lakini kuvuka, ndugu yangu, magari sasa yamebomolewa vioo, kila jani magari yako chini, wale vijana wako na mapanga. Tulipovuka ile wale vijana wa kwanza, vijana kama 1000 kuingia, kumbe wametupanga tukipita hawa kuna wengine wako mbele. Hasa wale wa nyuma wakaanza kutufuata, tukafungiwa katikati. Hapo sasa ndio hatari ilitokea. In between pale mbele kilomita kama moja hivi kuingia, moja mbili kuingia Homa Bay Town, na ngida kwenye maeti. Tulipigwa mshumbe. Tulipigwa mawe. Tulipigwa hizo mipini. Kulipigwa risasi. Yaani wale mabodi yanapiga risasi zinaisha. Manaka wajaribu kusikia, ana shukuru security wetu. Manaka watu walikuwa hapigi kulenga wale vijana, napigia juu. Lakini vijana waogopi hata mlio wa sasa. Tulipigwa, magari yalivunjwa.
3: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kwenye kaunti ya Kisumu anachunguza kisa ambapo mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 26 aliuliwa kwa kudungwa kisu wakati wa ugomvi kwenye hoteli moja kule Kombedu kwenye kaunti ndogo ya Kisumu Magharibi. Kulingana na ripoti ya polisi, tukio hilo lilitokea mwendo wa 4 usiku baada mwenda zake kwa jina Shono Mondi kutofautiana na mshukiwa mwenye umri wa miaka 36 ambaye alimdunga kisu tumboni baada ya makabiliano makali. Walipofika katika eneo la tukio, maafisa wa polisi walimkuta mwenda zake akitokwa na damu, huku mshukiwa naye akiwa kando akiwa amejeruhiwa mikononi, miguuni na mgongoni. Wawili hao walipelekwa katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Jaramogi Oginga Odinga kwa ajili ya matibabu, ila Otienda akafariki dunia wakati akitibiwa. Mwili wa mwenda zake umehamishiwa hadi katika chumba cha kuhifadhi mili cha hospitali hiyo ili kufanyiwa uchunguzi zaidi. Tuelekee Pokot Magharibi, ambapo wachimbaji wa migodi ya dhahabu na wafanyabiashara kwenye eneo la Lami Nyeusi Kambi Karaya kwenye kaunti hiyo wanaisihi na kuendeleza shughuli zao za kwa

0: ya kwamba mtu hata mfanyi biashara yote ya kwamba ana amani hawezi tembea, sababu mwezi ile ulio mwezi mbili iliyopita walikuwa wamepiga tena mjirusi ya gold hapo wapiga shingo. So watu wako na hofu kabisa kwa hii area saa hii ya kwamba hawajui ni nani, kwa sababu kila watu wametoka msehemu zao, mara sio Burundi, Marwanda, ni watu wamejaa hapo kabisa.
1: Ukweli wa mambo. Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Baada ya kumtoshirikisha kwenye habari feki kwa muda, wasambazaji wa habari hizo leo wamemfikia Fred Matiang'i, yule mgombea wa urais mwaka ujao. Eti amesema akiingia ikulu mwaka ujao, jambo la kwanza ni kubomoa ikulu ndogo ya kule Kisi. Kisa eti ikulu hiyo iliundwa kwa pesa za ufisadi na hawezi kuruhusu isalie huko, anasema ni jengo la laana. Meza ukweli wa mambo ikachukua jukumu la kawaida kuzama na kuchakura. Manfredi hajatoa kauli hiyo popote, bado tu ni insha kutunga ya hawa sambazaji wa habari feki. Manake hajatoa kauli hiyo popote na hajanukuliwa na chombo chochote cha kuaminika kwamba alitoa kauli hiyo. Kwa hivyo ni misinformation, kusambaza taarifa ya uongo kimakusudi ili kupotosha umma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 asubuhi. Saa 4 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Depot.
1: Flight 527 ready for departure.
0: Breakfast 47. Captain Emmanuel Mashumbe.
2: Hidi kubwa radikali, by the way.
0: Radio 47.
3: Malizia pale katika gumzo 47, bado niko naye mheshimiwa Danson Mwashako Makubona, mbunge kutoka upande wa Undanyi pale vile. Mheshimiwa, you explaining something kabla tumalize ile gumzo 47. Ni kuache, najua utakuwa unaingia maeneo ya bunge pale vile, na mimi niendelee na kipindi.
4: Captain Mashumbe, mimi kwa naeleza kwamba nimetangaza azma ya kuomba kiti ya ugavana kule Taita Taveta. Na ni kweli wakati tukiapisha mheshimiwa kuja, mimi nilisema kwamba niliona hewa mpya ilivuma kule Taita Taveta. Na nimshukuru kwa sababu amejaribu kiwango na alichoweza.
3: Ndio.
4: Na siasa ni mashindano. Kwa hivyo haimaanishi kwamba ukikuwa kwa kiti basi mtu yote mwingine asitoe azma yake. So mimi nataka wananchi wa Taita Taveta wajue kwamba niko tayari kupiga kazi. Na vile nilivyoambia kwamba wanitume mimi niwe gavana wao. Ni kwa sababu nimeona kuna changamoto nyingi pale Taita Taveta. Changamoto ambazo ukiziangazia kwa karibu Captain Mashumbe, ni changamoto ambazo zinahitaji tu uongozi. Na mimi najitolea kwamba nina tajriba, nina uwezo wa kuleta mabadiliko ambayo wananchi wa Taita Taveta wanahitaji. Kuna masuala hata mengine hayahitaji pesa kuongezeka. Yanahitaji tu leadership. Yanahitaji tu kunyorosha maneno. Yanahitaji kusema tu kazi ifanyike na ifanyike. Yanahitaji kuonyesha mwelekeo. Kile ambacho tunakosa Taita Taveta ni mwelekeo. Hatujui tunaenda wapi. Maana nikikuuliza plan ama manifesto ya viongozi ama gavana aliyeko sasa ama viongozi walioko sasa wana mtazamo gani? Ni kitabu gani ambacho unaweza fungua useme tuliahidiwa hivi na hivi na hii, this was the plan. Mambo mengi yalisemwa lakini pengine hayakuwekwa tathmini ya kutosha. Mafikira na akili haikuwekwa ndani ya kutosha.
3: Okay.
4: Mimi nina mpango wa kubadilisha.

0: ndio
1: kukubalisha Taita Taveta. Mimi nina mpango la kwanza ambalo ninasema lazima tulishughulikie ni masuala ya afya.
0: Okay.
1: Haitakuwa ndani miaka 15 ndani ya ugatuzi. Bado hatupati suluhu ya masuala ya afya. Mimi Danson Mwachako, swala ambalo nitajivalia njuga la kwanza. Nataka hili niangalie hata wananchi wa Taita Taveta wanisikize na nitawaangalia kwa macho na niwaambie mimi nitasuluhisha shida ya mambo ya afya Taita Taveta. Mimi ndo misingi, madawa na madawa nimeambia watu kuna madawa basic, madawa ya pressure, madawa ya sukari, kuna madawa painkillers. Utakosaje painkillers hospitali Mshumbe? Utakosaje dawa pressure na sukari ambazo zinasumbua watu? Yaani kuna madawa ambayo yakikosekana ni hatia hata mbele ya Mwenyezi Mungu, ni dhambi hata kwa Mungu.
0: Kwa faida Kenya kuna
1: ni makosa, maanake kuna vitu ugatuzi miaka 15 hatuwezi weka panadol kwa juzi uliona mambo ya bedsheets, na nashukuru ile aliyetoa ile picha alisaidia sana, maana nasikia kidogo kidogo amenunua bedsheets 2-3 hapa na pale. Ile ni muhimu, acha mambo ya kuna aibu zinazoendelea ndani ya pale. La pili ile la muhimu, mheshimiwa Captain Mwashumbe, ni masuala ya maji. Unajua watu wengi wala napiga kifua, anasema serikali imefanya mambo makubwa, tumejengewa stadium. Ni sawa, asante, tunajengewa stadium. Mimi naipenda, mimi ni mchezaji mpira. Napenda stadium zijengwe. Lakini bwana, ukienda kwa stadium nataka nikitoka stadium nipate maji ya kuoga. Nataka nikienda stadium niwe na maji ya kunywa. Sasa ukinijengea stadium na hujanipa maji ya kunywa, mheshimiwa Mwashumbe, nitaishi vipi?
0: Okay.
1: Watu wanalia, watu kama kuna shida ambayo itabadilisha maisha ya watu wa Taita Taveta, ni suluhisho la mambo ya maji. Lakini la tatu na la msingi tena lingine ambalo lazima tuliangazie ni rasilimali ya Taita Taveta.
0: Okay.
1: Tutachunga vipi rasilimali yetu? Mwashumbe, tuseme tu kweli. Mali ya Taita Taveta, mashamba, mambo ya madini yetu, mambo ya mbuga ya wanyama Savo, haya ni mambo lazima sisi kama viongozi, na mimi mama Mwashako anajitolea, nitalinda mali ya watu wa Taita Taveta. Na ndio maana yake nasema, unajua mambo mengi watu wengi wanasema wewe mheshimiwa Mwashako yeye anakupinzani tu. Mimi siko upinzani tu. Niko mahali mimi upinzani najua unaisha next year. Baada next year tunaingiza serikali mpya ambayo wale ambao kwa serikali sasa watakuwa upinzani kwa miaka 5. Wale wanaosema wameingia kwa serikali, wameingia kwa serikali mwisho mwisho. Kwa hivyo wanakaa kwa serikali mwaka mmoja. Lakini cha msingi tuangalie rasilimali zetu za Taita Taveta. Je, zinafaidi watu wa Taita Taveta? Haitakuwa sawa Mwashumbe, wewe uko hapa Nairobi, haujui kona ya Taveta iko wapi, hujui kona ya Mndanyi iko wapi. Hujui, alafu unatoka hapa umechukua title deed. Haitakuwa kwamba utoke hapa uende unaenda, mtu anatoka na title deed Nairobi anaenda kutafuta shamba la kutafuta. Nataka kuhakikishia watu wa Taita Taveta, wale walioko ndani ya Taita Taveta, yule aliye na ardhi ndani ya Taita Taveta tutamchunga. Lakini wale walionyakua ardhi kinyume cha sheria lazima tu deal na wao.
0: Okay.
1: Maanake unajua haitakuwa sawa watoto wetu wakipata ardhi zote zilienda. Wapate saizi kuna mpaka mpango wa kuvamia ranches. Ranches zetu zina mpango, zinapangiwa ziende. Watu wanataka kuzinyakua. Mheshimiwa Mwashumbe, madini yetu faida. Saizi nikikuuliza madini ya Taita Taveta, faida ambayo inaingia kwa Taita Taveta ni gani? Lazima tuketi na hata wawekezaji, tuulizane maswali mazito. Je, ni nini kinachofaida wa Taita Taveta? Lakini la mwisho, wafanyikazi wa county na kena Taita Taveta nzima, heshima yetu lazima irudishwe. Hadhi ya mfanyikazi wa county. Bwana, saizi ukiwa na nyumba ya rental, mtu akija kuomba nafasi nyumba, anaulizwa unafanya wapi? Ukisema unafanya county, unanyimwa mpaka nyumba ya rental. Hala mfanyikazi wa county wamenyimwa hadhi yao. Yaani wamedharauliwa, maanake hawalipwi. Welfare zao haziangaliwi. Mimi Danson Mwashako, mimi nitaangalia mambo yenu. Heshima ya mtu wa Taita Taveta, dignity of the workers of the county of Taita Taveta, dignity of Taita Taveta people, the respect that we enjoyed miaka ya mbele, wacha irudi.
0: Asante sana mheshimiwa, and all the best katika safari yako 2027.
1: Asante sana Captain Emmanuel Mwashumbe.
0: Thank you very much. Ama vipi, tumekuwa naye mheshimiwa Danson Mwashako Mwakumona, mbunge kwa hivi sasa Mndanyi constituency, lakini anasema kwamba safari yake ya 2027 bila shaka ni kiti cha ugavana. All the best.
1: Thank you so much.
0: Nakafika mzenyu kwa virugu.
1: Ni virugu na chafcha sana.
0: Chafcha.
1: Watu wa Mndanyi, asanteni kwa kunichagua na kwa kunipenda. Watu wa Taita Taveta, I promise you, nitumeni mimi nitafanya kazi.
0: Asante sana.
2: Radio 47 97.3 Nyeri, hapa ndipo.

Rito Difla, Diligon pale vile featuring Yani, kitu kinakwenda kujina Romance pale vile. 17 minutes imekatika tangu ifike mida ya saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Hili ni lisaa la kufunga kazi, lisaa pia la mahakama 47. Maraki tari kuna mahakama ambayo tayari imeingia, na hii mahakama inahitaji wewe uweze kuishughulikia. Kwa hivyo nitakuwa nakwambia mahakama ni gani ambayo tayari ishaingia katika studio hizi za Radio 47 hapa ndipo. Lakini kama pia uko na yako pale, niekee tafadhali, niekee pale katika 24047, anza na neno mahakama, nitafurahi sana. Lakini NCBA wako na ujumbe wako, na NCBA wanakuambia kwamba msimu wa kurejea shuleni umewadia, na NCBA iko tayari kukutoa presha ya karo na shopping, kukutoa presha ya karo na shopping pale vile. Kupitia katika NCBA Back to School, unaweza kupata school fees loan ya hadi 1.5 million yenye muda wa kulipia wa miezi 12. Yani 1 year pale unapatiwa ujipange, ulipe school, uregeshe loan yako pole pole bila bugudha. Plus mtafaruku iziko tukusambaratika. Kupata school fees pale vile, loan unatuma tu neno loan, unatuma neno fees loan, na ukishatuma tu neno fees loan unaituma pale katika 16116, yani 16116. Pia unaweza kupiga simu kupitia katika nambari ya simu ambayo ni 0711 056 444, au tembea katika branch yoyote ya NCBA ambayo iko karibu na wewe, kwa sababu NCBA go for it anytime, any day, anywhere, na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kutumika wakati wote. Kwa mara nyingine tena ningelipenda kukufahamisha jamani, NGCDF imeshirikiana na Wizara ya Elimu, na vile imeshirikiana na Wizara Elimu, imeshirikiana kujenga vyuo vya kiufundi, yani TTIs 168 na campus mpya 61 za KMTC kote nchini Kenya. Kupitia mradi hii, vijana wetu wanapata mafunzo ya kisasa, yani plumbing, mechanics, uhandisi wa umeme, ususi na hata nursing. Karibu kabisa na maeneo pali hawa watoto wetu wanaishi. Sasa taifa lina workforce mpya yenye ujuzi wa hali ya juu, na kufunga milango na kufungua milango samahani na fursa za kiuchumi na maendeleo. Ujuzi wa vijana ndio maendeleo yetu. Kama kijana wako yuko mtaani pale vile, asikae mtaani, mchangamkie fursa hizi kwa kutembea katika ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako, au ingia katika www.ngcdf.go.ke kupata maelezo, kwa sababu NGCDF, maendeleo kwa wote wakati wote, yani anytime, any day, anywhere. Changamka pale katika mahakama 47, nikirigia nita kuwa nikicheki ni gani ambao zile ambao tazi mengia, alafu mimi na cheki moja, ama nakupatia ile yangu ambao tari niko nayo katika DM pale vile, alafu tunasonga nayo.

0: ama vipi Pepeta, kitu kipya kabisa pale vile chake Arrow Boy inaitwa Pepeta pale vile Deja Vu. 24 minutes zimekatika tayari tangu ifike mida saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Wacha kwanza nipige stampo pale alafu ni kuambie hii kesi ni gani ambayo tayari imeingia.
1: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
0: Ni kesi ambayo imetumwa katika DM yangu na mwanadada fulani. Ameanza kwanza na kuniambia good morning Captain Bano Limosumbe katika mtandao wangu wa IG pale vile, yani Instagram. Na mimi nikaicheki pale, nikaisoma, nikaona hii ni kesi ambayo tunafaa tujadili. Ni kesi ambayo tunafaa tuipatie mwelekeo na kumsaidia huyu mwanadada. Huyu mwanadada anasema, Captain,

0: ni kumaanisha kwamba huyu mwanadada na huyu kijana wanatoka katika jamii moja. Unanipata? Yani wanatoka katika jamii moja. Soso katika ile hali ya introduction, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa so and so. Na wewe je, naitwa so and so. Wasa kidogo, unaitwa so and so? Kivipi? Niambia bana, mimi natoka katika familia fulani. Babangu ni mtu fulani, mamangu ni mtu fulani. Sisi tumelelewa upande wa Nairobi pale vile. You understand eh? Tumelelewa katika upande wa Nairobi, tumekulia Nairobi, kwa hivyo maisha yetu yamekuwa ni Nairobi, Kenya. Mwanadada huyu naye kalelewa upande wa mashambani kule, lakini kaja Nairobi kwa sababu ya masomo. Sio kama unanipata, wakapatana pale katika shule yao ya masomo, wakasoma wakamaliza, bado wanaendelea na uhusiano wao. Wazee wakasema hapana. Babako nani ati? Babangu ni mtu fulani. Na mamako ni mtu gani? Mamangu ni mtu fulani. Ati kwenu ni wapi? Kwetu mimi nikisikia. Kijana, unajua tena ni wale vijana ambao wamelelewa town. Mimi nikisikia vile babangu ananiambia ama vile mama yetu utuambia, ni kwamba kwetu ni pali fulani. Kitumbua kikaingia mchanga. Wazee pale wakasema, unajua ni vipi? Wewe ni damu yetu. Unaelewa eh? Wewe ni damu yetu. Kwa sababu wewe ni damu yetu, basi hii story naona kwamba hatutaendelea nayo. Lakini huyu msichana na kijana wanaeleza wale wazee, jamani, kama ni kufanya tushafanya yote. Kama ni kufanya, tushafanya yote. Hata kwa hivi sasa tukio tunaongea, huyu mwanadada ni mjamzito. Sasa mwasemaje? Unanipata eh? Ikakuwa haiwezekani. Haiwezekani vipi? Haiwezekani vipi, na kama ni kufanya, tushafanya yote, na hata kwa hivi sasa huyu mwanadada ni mjamzito. Si kosa letu, ni kosa la wazazi. Hamkutembeleana nyinyi kama wazazi, hamkutukutanisha sisi kama watoto, hatukufahamu kama sisi tunahusiana. Tukiwa tunazungumza kwa hivi sasa, mimi nimekuja niketi chini na nyinyi, tujue je story ya mahari inakuwa namna gani, na ni mjamzito tayari. Tukiwa tunaongea, mwanadada huyu yuko na ujauzito wangu. Mwanadada akaniambia kwamba wamefanya utafiti wao, na utafiti unaonyesha kwamba kikitokea kitu kama hichi, kuna njia za kitamaduni huwa zinafanywa, alafu ile damu inakuwa separated. So hawa watoto wawili wanaambia wazazi wao, the only thing you can do right now ni kufanya hizi njia zenu za kitamaduni kuseparate damu, sisi tuendelee na maisha yetu. Mtoto yupo? Okay, hamumtaki. Hamtaki waendelee. Na mtoto yupo tayari. Sasa itakuwa namna gani? Hivi in a situation like this, kesi kama hii, wewe judge msikilizaji, wewe unaona kwamba inaweza kutatuliwa namna gani? Because hii ni kesi moja tu, lakini kuna visa ambavyo vinatokea zaidi hapa nchini Kenya. Unakuta kwamba watoto watu wamezaliwa town, wameishi town, watoto watu pale vile wameanza mahusiano, lakini wakati wanapokuwa wanakwenda nyumbani pale vile kwa wazazi, unakuta kwamba kunakuwa na kusimamishwa kwa sababu wanahusiana. What is the way forward, ladies and gentlemen? Wafanye namna gani? Wazee wanaleta noma, wao wamesema kwamba tutaendelea. The only thing mtafanya, kwa sababu si makosa yetu, basi tumieni hizo njia zenu za kitamaduni, sijui muweze kutenganisha damu. Sijui inatenganishwa namna gani damu. Katika 0793047047 ama 0783047047. Hii kesi kama hii, tutaitatua namna gani? Inatatuliwa kivipi? Good morning Radio 47, hello.
1: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo.
1: Unaongea na Willy Karano Likuyani.
0: Baba nipatie, tutaimaliza vipi? Manake tayari imeleta bugdha.
1: Sasa hii kesi tayari imeshaleta bugdha, na pia ujauzito umekuja.
0: Ndio.
1: Ni kitu ambayo nitakana wasawa kaishe chini. Alafu kuja wafanyie, kuna mila fulani ya sisi tunaitanga manyasi. Alafu kuja watanganishe kila mtu aende njia yake. Alafu hiyo mtoto akisaliwa atakuja kupatiwa la peleka kipen homes ama apatiwe nyanya ya mchana. Aleo hiyo mtoto bora akikaa pamoja, hiyo kisasi itakuja kuwa mbaya, na hata watakuwa rehisa ukipata watoto wanakuja wanaaga dunia kwa sababu

0: sisi naitanga lusu wa sande.
1: Ati mtoto apelekwa children's home na iko na babake na mamake?
0: Sasa unajua sasa na hiyo mtoto atakuja kuwa ni lahana katika hiyo familia. Ama anaweza kuja tu kwa mtoto chisi ambaye na mwaka mwaka mate. Ambaye hata kuwa mtoto ambaye ni mzuri, ni mtoto ambaye hata kuwa hata hii kuwa maisha yake itakuwa mzuri. Ni at least wakijaribu wafisa wakiwakaitisha pamoja wakuja watenganishe na huyo mtoto akuja apatiwe nyanya yake. Hiyo mimi naona itakuwa ni vizuri, asante.
1: Kwani huyo mtoto akipelekwa children's home itabadilisha aje the fact that amezaliwa na mtu na kazi yake? Kwani akipelekwa huko ndo haizi kufanyika hivyo, haizi kuregea chizi?
0: Yaani sasa ndio kukua jinsi tupata anaweza kuwa chizi. Lakini sasa yani kujaribu kutenganisha hiyo damu, unajua hiyo ni damu moja. Ili damu iweze kuenda mbali, unajua pia ikikuwa hapo karibu italeta mkosi katika jamii ya Sande.
1: So kwa ufupi unataka kutuambia kwamba kikwenu mtoto huwa anatupwa?
0: Samani ilikuwa watoto hao wanatupa, lakini siku hizi unapelekea tuseme nyanya msichana huyo aende alee huyo mtoto
1: .
0: Ama anaweza kupelekea mtu yoyote ambaye hana mtoto, mama yule ambaye ni kasa.
1: Na akiwa
0: huyo mtoto anaenda
1: endelea.
0: Na unajua akiendelea kukaa katika hiyo familia, hiyo familia itakuja kuwa tu na mkosi mpaka dakika ya mwisho, na tena hiyo kitendo itakuja kutokea tena watu wa ukoo tena kuja wapate mtoto mwingine. So ni vizuri hiyo inajaribu kutenganisha kila mtu aende mbalimbali.
1: Hata kitenganisho mtoto apelekwe sijui kwa nyanya, apelekwe sijui kwa nani na kadhalika, is it going to change the fact that huyu mtoto yuko na babake na mamake na babake na mamake wanahusiana? Hello, good morning.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Hello.
1: Hajajipanga. Good morning, video 47.
2: Majumbe.
1: Vipi habari ya asubuhi?
2: Agustin wa Shikumu. Sasa mimi wapo kuna magwaza baada hizo kienyeji za 2000.
1: Ati nini? Agustin. All right. Amezama pia yeye. Egerika voice note wanasema namna gani? Wacha nisikie kina dada, hii story inafaa iende vipi? Ni kitu gani ambacho kinafaa kifanyike? Makosa shafanyika. Na makosa si ya watoto wawili, by the way. Manake wao kusema tu kweli, makosa ni wazazi. Hawajaikutana, hawajaikutanishwa, hawajuani wakakutana na kukutana pale wamependana kwa miaka 7. Wamefanya everything paka tu annexed kwa hivi sasa. Mtoto wa kike ni mjamzito. In such situation ni kitu gani ambacho kinafaa kufanyika pale vile? Anaitwa nani kimcheke pale katika voice note? Anaitwa nani my sister pale? Right, chancha cheki jina lake pale. Kino cha tusikie anasema aje.
3: Good morning, Mashumbe. Mimi nilikuwa sisi kwetu ni Kitale Cherengani na kwa kina babangu ni Western.
1: Ndio.
3: Malapa Kabras. Mimi nilipata nilikuwa na mahusiano na mtu fulani. Nikapata ujauzito wake, nikapata mtoto. Nikajifungua huyo mtoto. Sasa sikuwa hakuwa amenioa, lakini nilijifungua mtoto. Nikafika wakati wa kunyoa, nikaenda kwa boma lao. Wakaniuliza, wewe ni mtoto wa nani? Wakasema wewe huyu babu ya mtoto ni kazini ya mamangu, ni nduku ya mamangu. Haiwezekani kunyoa mtoto, na itawezekana, inaonekana ya kwamba tuko na uhusiano na hawataweza kunyoa mtoto kwa sababu tuko related. Sasa wakaniambia niende na mtoto, na nikaenda nikanyolea mtoto kwetu, na sikuwahi futi huko tena. Na mtoto sasa hivi ashakuwa kijana mkubwa, sasa hivi yuko form 3. Na ako tu sawa, na sijawahi mrudi huko na yeye, na walisema nisiwahi tena mrudisha kwa boma kwa sababu tuko related.
1: Kidogo mnanichanganya jamaa. Hawa jamaa wanangojea suluhisho, wanawasikiliza. Wanataka nyinyi kama jaji wasikilizaji imuwapatie mwelekeo. Unajua sasa tumeingia katika mila. Tuko katika mila, ikakuwa, ikaenda. Wafanye namna gani? They are listening to you. Maybe hawa ni watu ambao hawapelekani na zile mila zenu. Wako katika tamaduni zenginezo. Wao kile kitu wanaomba wazee ni kwamba wafanye ile mambo yao ya kitamaduni. Sijui watenganishe damu, waweze kuendelea na maisha yao. Tunapatana? Tayari mwanadada ni mjamzito, na tayari wawili hawa wanakaa pamoja. What is the way forward? Katika mahakama 47.
4: Hello Mashumbe. Tukiendelea hivi mambo yakibadilika, vitu zitakuwa tofauti. Hivi sasa hata

0: supermarket karibu na wewe. Kwa sababu Geisha Naturals ni natural care for your glowing skin. Anytime, any day, skin yako inafai kwe nyororo na ikwe ni ya kupendeza. Narigea, usicheze mbali, I'm coming back. Naona maoni zaidi ya nazidi kutiririka kuhusiana na hii mahakama 47. Lakini kama blasijaenda pia, usisahau kwamba NCBA wanakuambia kwamba unapojiandaa kwa msimu wa back to school, NCBA Now app inakupatia urahisi wa kulipa. Iwe ni karo au matumizi mengine ama kufanya shopping yako pale vile, inakufanyia mambo inakuwa haraka na kwa usalama. Pia unaponunua vitabu na sare za shule, tumia NCBA Visa card yako kuswipe ama kutap bila charges zozote. Because ukitumia NCBA Visa card yako pale vile kuswipe ama kutap, kutakuwa kuna charges, kwa hivyo inakusaidia kusave chapa. Kupata card ya NCBA, unatuma neno NCBA card kwenda katika 16116. NCBA imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kuzingatiwa anytime. Ndio maana nilikuuliza swali mboga kabisa, na ili swali mboga kabisa linakupatia shilingi 1500 pesa taslim za hapa nchini Kenya katika akaunti yako ya NCBA. Swali ni kwamba ni mbinu gani kutoka NCBA unaweza kutumia kulipia school fees na kufanya shopping kwa urahisi na haraka? Ukiwa na jibu pale vile, tutumie katika 24047. Tukipata jibu lako kwamba ni sahihi, unajipatia 5000 bob courtesy of NCBA. Kwa hivyo changamka pale teke teke ili ujeke katika nafasi maridadi ya kushinda hii chapa.
1: Kakamega, Hayega, Sigalagala na Shinyalu muko tayari. Jumamosi hii tarehe 22 Agosti, msafara kabambe wa NSSF Habahaba unazuru kwenu. Kutana live na Frida Rocho, MC Jafe, ma DJ na wataalamu wa NSSF Habahaba. Njoo ujue jinsi ya kukuza pesa zako kwa kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kupitia *254#. Burudani, michezo na zawadi kibao zinakungoja. Usikose.
2: NSSF, growing you for good. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
3: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Marito Boso kana mavipi kitu kina kwenda kujina power 46 minutes tari zimekatika tangu ifike mida ya saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Once again tunakuambia kwamba jamani, ukiwa pale nyumbani na unatamani kula chapati ama uko pale nyumbani na unatamani kula mahamri ama maandazi jamani, yani unga ule ambao unafaa if you want to enjoy your chapatis. Ukitaka chapati ziwe softi, ukitaka usipate kazi ngumu na kulalamika unga lakini unga gani, nataka utoke katika hiyo bugdha. Nataka utumie unga ule ambao ukiona ukanda mwenyewe una enjoy, yani unakanda unga huku ukimba jamani. Unanifata? Yani unakanda unga huku ukimba jamani, chura na kuulizia. Unajua unaimba power power na huku unakanda unga wako wa chapati, kwa sababu yani una enjoy kukanda, una enjoy kusukuma, una enjoy kuchoma zile chapati zako pole pole, na mwisho wa kwisha yani you enjoy serving the chapatis because they are looking good. Zinatamanisha jamani kuingia mdomoni. Unga huu ni gani? Si mwingine bali ni Layer Premium Wheat Flour. Nimesema ati unga ni gani? Unga ni Layer Premium Wheat Flour anytime, any day. Alafu jambo la kufurahisha, sasa hii inaongea kwa wanabiashara. Uko na hoteli, uko na kibanda chako pale vile, unga huu pia utakutengenezea faida zaidi. Manake unga wa Layer Premium Wheat Flour unakupatia chapati kwa wingi na mandazi kwa wingi, ni kumaanisha kwamba basi yani unatengeneza ile profit jamani. So anytime any day, unga wa kupika chapati na maandazi ni Layer Wheat, ni Layer Premium Wheat Flour. Ndio maana asubuhi tunakuuliza, je, una Layer? Wapigie simu fanye biashara na wao pia kupitia katika 0117 17 17 17, kuagiza direct because Layer Wheat Flour inapendwa mitaani na inapendwa nyumbani. I like it, I love it, any day, any time. Msimu wa kurejea shuleni umewadia na NCBA iko tayari kukuokoa ama kukutolea pressure ya karo na shopping pale vile, because kupitia katika NCBA back to school unaweza kupata school fees loan ya up to 1.5 million yenye muda wa kulipia wa hadi miezi 12. Kupata school fees loan pale vile, unatuma neno tu fees loan kwenda katika 16116 pale. Pia unaweza kupiga simu kupitia katika 0711 056 444 au tembea katika tawi la NCBA lililoko karibu na wewe ili uweze kuapply pale vile, because NCBA go for it anytime any day, na NCBA imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hivyo changamka pale teketeke uweze kupata msaada na mtoto aende shuleni bila bugdha yote. Nataka ni cheki pale ni gani ambaye anajiri ikifika mida ya 4 kamili, maana namuona tayari Collins Lusweti ananifahamisha vipi. Tari nshaika vitu hapo Mshumbe, wewe wafahamishe, alafu mimi nikuja niwafahamishe kwa wingi zaidi ikifika mida ya saa ngapi? Mida ya saa 4 kamili East African time. Yani time ishaisha tari? Okay. Time tari ishaisha, eh? Wacha nitandike basi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ikifika mida hiyo ya saa 4 kamili ni kwamba EACC ya wakamata maafisa wakuu kwenye wizara ya fedha kisa madai ya wizi wa mabilioni, madai ya wizi wa bilioni moja. Na mbunge Kaluma asema atatoa taarifa adhuhuri kuhusu machafuko ya Homa Bay. Kwa hana mengine mengi, Collins Lusweti, saa 4 kamili East African time.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47. Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
0: Maoni zaidi katika Mahakama 47 pale vile Shiks unasema namna gani katika a voice note pale ambayo umeituma katika WhatsApp angala.
2: Au ni Shiks. Chetusikie Shiks anasema namna gani?
3: 7 years.
2: Ay, kupita katika voice, wacha nianze tena, wacha nianze tena Shiks. Wacha nianze tena pale vile. Ah, sometimes Shiks wa yuko na wisdom sana.
3: Good morning, Captain. 7 years kidogo. Hmm. Watoto wamepush for so long, wamefanya mambo yote. Hmm. Sasa hii mremba kwa mjamzito.
2: Hmm.
3: Kama si introduction alipanda nyumbani, mm-hmm. Sasa ingejulikana. Kama wangeendelea tu na maisha yao hawangejulikana.
2: Hmm.
3: Ati ni kazi. Makosa ni yetu wazazi, hatuleti watoto wajuane.
2: Mm.
3: Makosa ni yetu, we blame ourselves. So, wafanye utambiko tu na waachane nao.
2: Mm.
3: Whatever comes, let it come. Whatever happened, it happened. Wafanye utambiko, we cleansed. Life has to continue. 7 years kidogo.
2: 7 years kidogo, wameketi pamoja pale vile wamefanya kila kitu, atakuwa hivi sasa wanatarajia mtoto. Julieta, unasema namna gani mama Julieta?
4: Good morning mashumbe, ni Juliet. Kwenye mahakama mimi nasema hivi, maji yalishamwagika na hayazoleki. Hawa hawana makosa, waendelee tu kwa pamoja wale huyo mtoto.
2: Okay, waendelee kwa pamoja. Maana kukiangalia maoni ya kina dada wengi ni kwamba waendelee pamoja. Because miaka misaba wamekaa pamoja, washafanya kila kitu jamani, na kwa hivi sasa tukija kuangalia wanatarajia mtoto. Huyu mtoto, kwa sababu yeye hana makosa yote, mbona mtaka mumtese? Sijui apelekwe kwa nyanya, sijui apelekwe wapi, sijui afanywe nini, afa kwa nini? Na yuko na baba na yuko na mama. Mama, kwa nini ateseke? Mimi nauliza, je, kuna suluhisho linaweza kufanyika maisha kaendelea? Because to any problem there's always a solution. Do we have a solution to this? Do we have a solution to this problem? Because tayari ishatokea, imetokea, we cannot reverse it, we cannot. So can we get a solution? Hello, good morning. Hello,
5: mwayumbe
2: vipi?
5: Huyu ni Stivo hapa.
2: Stivo, uko upande gani ndugu yangu mkubwa?
5: Niko upande wa Ngoina Road huko.
2: Ngoina Road ni wapi huko ndugu yangu Steve?
5: Sehemu za Litei huko.
2: Litei, maji yashamwagika Steve ndugu yangu, tutasaidia vipi hawa watoto?
5: Wacha nikuambie.
2: Ndio, niambie Steve.
5: Hiyo maji kisa mwagika, wacha kusema ati imemwagika, wengine wanasema ati wa move on, wa move on. Kitu kama hiyo huwezi kukubali wewe mshumi, mtoto yako msichana afanye kile mtoto ya ndugu yako na muache waoane. Hiyo sasa dunia imeharibika.
2: Okay.
5: Oh, kama ni kwetu huko, unaona?
2: Mm.
5: Ndio kuna kutokeanga kwamba msichana akipata mimba kama ako kwa shule mwalimu mdogo.
2: Mm.
5: Anahojiwa na wamama wajulika, wajue kwamba hii mtoto, hii mimba hii amepata wapi? Kama amepata na uko, hii mtoto wakati anaenda kuzaliwa na hataona hiyo mtoto. Unaona?
2: Mm.
5: Ndio wafanye tambiko. Mtoto huyo hataona yeye kwa sababu hii mtoto ni mkosi kwa boma, unaona?
2: Mm.
5: Na tuwezi kusema ati waendelee, wa move on, ati ndugu na dada wameoana, wa move on. Hiyo ni mila ambayo, hiyo bomi inaharibika na hawawezi kukaa na amani. Na kama ni kwetu huko, wakikataa wanafukuzwa kabisa kwa boma, wapotee kabisa na hawa hataonekana tena, unaona?
2: Sasa unasema tu wafukuzwe?
5: Hiyo hapana, hiyo kitu watanganishwa kabisa. Hata hiyo mtoto wakati atazaliwa, hiyo msichana hata asimuone, wapoteze kabisa, wapoteke mbali na watanganishwa kabisa kumbuliki.
2: Sasa
5: wana wakue ndugu na dada na wanazaa pamoja, hawatazaa watoto hawa wakiishi.
2: Sasa huyu mtoto anapelekwa mbali kwa nani? Na ni mtoto kwa na babake na mamake?
5: Huyu mtoto apewe tu nyanya mwenye hana mtoto, mwenye hakuzaa, apotezwe ya kabisa. Kwa maana hata akikaa kwa nani ya mama yake haiwezekani, hapo mama nyanya ya baba yake haiwezekani. Anawepelekwa mbali kwa uko mwingine ambao sio uko ya hiyo familia, mbali kabisa, hata asijulikana alienda wapi, anapotea hivyo.
2: Mimi kidogo mbona mnanichanganya na hizo mila zenu bwana. Yaani mtoto azaliwe apatiwe tu mtu hata maybe hata hana haja mtoto, hamuhusiani. Kivipi na mtoto yuko na babake na mamake? Na mamake na babake wanasema kwamba wamefanya utafiti wao na wameona kwamba kuna matambiko yanaweza kufanywa na wakaendelea na maisha. Hello, good morning. Hello.
6: Hello mashumbe.
2: Habari ya asubuhi?
6: Salama bwana, niambie.
2: Vipi ndugu yangu, waitwa nani bro?
6: Naitwa Kelly, niko Voi.
2: Uko Voi?
6: Yeah.
2: Bro, maliza hii story bwana Kelly bwana kutoka Voi bwana, eh?
6: Mimi naona pia tusiseme eti vijana hawana makosa. Yaani hawajafanya makosa, wamefanya makosa.
2: Mhm.
6: Unajua kitambo watu wakiwa wanaoana, ilikuwa na njia fulani hivyo walikuwa wanafuata kama ni familia wakutane wajue ile familia mtu ameoa ni gani. Hizo processes zote zilikuwa na maana yake. Zilikuwa na maana yake, ukichunguza sana zilikuwa na maana yake.
2: Sasa keli ishafanyika, najua hizo process zote ndugu yangu, lakini ishafanyika kamera kubonyeka mwa brother.
6: Ai sasa kubonyeka dabada bibi tenganisho sasa.
2: Sasa watenganishwe?
6: Ai sasa si ni makosa wao wenyewe wamefanya makosa, mbona wanaharakisha maneno hivi?
2: Lakini walikuwa wajui si makosa yao.
6: Wow, hapo sasa.
0: Ikesi imekuwa ngumu bwana. Ikesi sasa itabidi tuitupe. Ikesi itabidi tuitupe Supreme Court bwana.
2: Baraka sasa ifanywe namna gani? But what I believe, if there's problem, there's a problem, lazima kuna ka solution flani. Hii solution ni gani? Je, waende kio kitamaduni, wafanye matambiko ama kwende namna gani? Hii lazima sasa tuitube Supreme Court jabani. Imekuwa ni ngumu. So my dear sister, you wait ama vipi? Nitajaribu kufanya uchunguzi zaidi chini ya maji pale vile, alafu mimi mwenyewe nitakujibu utafanya namna gani, because so far sijapata suluhisho lolote. Jamani kilicho na mwanzo lazima kina mwisho. Tukutane kesho tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe. Bye for now and take care.
1: Radio 47 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusoti. Tuanze na taarifa kwamba tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC imewakamata washukiwa 9 wakiwamo maafisa wakuu katika wizara ya fedha pamoja na wafanyabiashara wa kibinafsi kuhusiana na ulagai wa shilingi bilioni 1.5 za mradi uliofadhiliwa na mpango wa hazina ya kimataifa ya ustawi wa kilimo IFAD. Washukiwa hao kwa sasa wanazuiliwa katika makao makuu ya EACC hapa jijini Nairobi wakisubiri kuhojiwa kwa kina. Kulingana na tume hiyo ya EACC, uchunguzi unalenga madai ya matumizi mabaya ya fedha zilizotengwa katika kusaidia shughuli za maendeleo chini ya mpango huo wa IFAD. Washukiwa hao wanajumuisha maafisa wa serikali wanaodaiwa kutumia vibaya nyadhifa zao katika usimamizi utoaji wa fedha za mpango huo pamoja na watu kutoka sekta binafsi ambao biashara zao zinadaiwa kunufaika. EACC imeelezea kujitolea kulinda fedha za umma na zile ambazo zinatolewa na wafadhili pamoja na kuwajibisha watu ambao wanashukiwa kujihusisha na ubadhirifu wa fedha hizo. Saa chache baada ya tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC kumwagiza mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma kufika mbele yake kesho Jumatano, mbunge huyo amesema kwamba atawahutubia wanahabari leo adhuhuri, akiahidi kuweka wazi madai ambayo anasema yanawahusisha viongozi wa kundi la Linda Mwananchi na viongozi wengine wa upinzani kuhusiana na ghasia ambazo zilishuhudiwa kule Homa Bay siku ya Jumapili. Ameahidi kutoa taarifa ya kina kuhusiana na machafuko yaliyoshuhudiwa kule Homa Bay leo adhuhuri. Tutasubiri taarifa hiyo tujue atayasema yapi. Manake ametakiwa kufika mbele ya NCIC kufafanua video au matamshi yake ambayo yanadhaniwa kuwa ni ya uchochezi baada ya siku ya Jumapili au kutangu weekendi, video kusambaa mitandaoni ikimuonesha yeye akiwaagiza baadhi ya vijana kusambaratisha au kuzua fujo katika kaunti hiyo. Ni baadhi ya mambo ambayo wanahabari watataka ayafafanue kwa kina. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tunaifuatilia, tutakujuza mengi atakapozungumza. Hayo ya kijeri, inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja amepoteza nguvu ya afisi hiyo na kusalia afisa bila mamlaka, ni kauli ya viongozi wa Linda Mwananchi wakirejelea machafuko ya Homa Bay Jumapili iliyopita. Akizungumza kwenye mahojiano na runinga ya TV 47 leo asubuhi, Brian Mweke amesikitika kuwa japo Kanja ameonyesha nia kukabili uhuni, hana uwezo kwa sababu kuna watu wenye ushawishi serikalini ambao anadai wanataka uhalifu huo uendelee. Mweke ambaye alikuwa kwenye msafara wa Linda Mwananchi Jumapili anadai maafisa wa polisi walijizuia kuwakabili wahuni hao, ishara kwamba kulikuwa na agizo kwamba waruhusu kufanya vurugu hizo.
2: It looks like these people are not in charge. Sometimes I look at Kanja, the IG. He is so powerless. And you can see he means well. He wants to do something. But the guy cannot. He has an independent, he heads an independent organ of the constitution. But he's still being controlled.
1: Wakenya kwenye maeneo mbalimbali wanaendelea kushinikiza hatua na kuwajibisha waliohusika katika kupanga na kufadhili vurugu hizo.
3: Mimi kama Mkenya halisi nataka kulaumu kidogo waziri wa usalama Murkomen, Mheshimiwa Murkomen, kwa sababu mimi naona anazembea, kwa sababu Mwanasiasa yote yule ni Mkenya na anastahili kuenda popote, anastahili kuzungumza na Wakenya mahali popote pale na anastahili kuwekewa ulinzi.
4: So ni makosa sana wewe kama Mkenya, wewe kama kijana kutumika vibaya na mwanasiasa, then yeye anapata mshahara. Wewe anakupatia shilingi 500. Kila mwezi yeye milioni ya pesa, ni pesa anapata nyingi sana. Wewe anakutumia tu hapa chini unaumia, then ukiumia, ukienda pale Makadara ama ukienda hospitali yoyote, hakuna mahali mwanasiasa utamuona. Hiyo ni makosa sana. So Wakenya lazima tubadilike.
1: Tuelekee kule Meru ambapo kwa miongo kadhaa wakazi wa Igembe na Tigania wameendelea kuathirika kutokana na uvamizi na wizi wa mifugo wa mara kwa mara ambao umesababishia familia nyingi hasara kubwa. Miongoni mwa waathiriwa ni Sara Kathuri, mkazi wa Tigania Mashariki na mama wa watoto watano ambaye mumewe alipigwa risasi na kuuliwa huku wavamizi wakitoroka na ng'ombe 35. Selena Ngatha pia alipoteza mumewe aliyekuwa polisi wa akiba baada ya kupigwa risasi na wezi wa mifugo. Kwa pamoja wanaomba serikali kuwafidia kutokana na hali hiyo.
5: Siku moja ikapika bwana wangu akauawa na waisi, nikawachwa bila kabisa na ng'ombe. Niko na watoto kwa chule na sina kitu kya uendeza watoto chule, niko na university na college, nilikuwa hivi tu, sina kitu hata nini. Niliibiwa kitu, nimewachwa bure. Ilikuwa ng'ombe 20 na nimewachwa bila kabisa, na bwana wangu akauawa nikawachwa bila.
6: Ni mimi bibi wa ule aliuawa na mawisi, anaitwa John Kimathi. Siku ya tarehe 12 mwezi wa 3 aliuawa, sababu alikuwa mwenye security. Kila nataka kusaidiwa na serikali, watoto wangu wako shule, hawana vyakula, ng'ombe sote silibiwa, hakuna kenye niko naso na nasho na wao watoto.
1: Na michezoni, klabu ya Manchester United inayoshiriki ligi kuu nchini Uingereza imetoa taarifa na kuziambia vilabu zinazolenga kumsajili nahodha wa klabu hii ya Man United Bruno Fernandes kwamba zinapoteza muda. Man United imeweka wazi kwamba mchezaji huyo si wa kuuzwa msimu huu au kipindi hiki ambapo dirisha la uhamisho liko wazi. Baadhi ya vilabu hivyo ni pamoja na Juventus, AC Milan na vilabu kadhaa kule Uarabuni. Hata hivyo, Man United imeweka wazi kwamba Bruno Fernandes si wa kuuzwa wakati wote, na majadiliano yanaendelea ya kurefusha mkataba wake ambao unatamatika mwisho wa msimu huu ambao unaanza weekendi ijayo. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 saa 5. Bila shaka nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

Unaambiwaje? Ya leo si ya jana na ya jana si ya leo. Siku njema huonekana asubuhi ikiwa leo ni Tuesday August tarehe 18 mwaka 2026 saa 4 dakika 13. Tunakukaribisha, welcome again ndani ya biggest baddest

0: Mid Morning Show, East Central Africa, inaitwa Mchikicho. Wana Mchikicho tuko site, kwa hivyo tafadhali weka data. Manake tunakupa vitu moto moto mpaka mwendo wa saa 7 juu ya alama. Kutoka east, west, north, south, swali letu bado ni lile lile.
1: Kwani kuchikicha shingapi?
0: Leo tulazi damu kila kitu teke teke.
1: Sijaona mpilipili na mawa yake Mchikicho.

0: kwa ajili ya siku zijazo. Kwa hiyo jipange leo, bonyeza *254# au tumia Haba Haba app uweke akiba yako. Alafu Jumamosi tarehe 22 Agosti kutana na Emmanuel Mwashumbe na Fred Arocho kwenye msafara wa NSSF Haba Haba maeneo ya kule Kakamega, Hayega, Sigalagala, Shinyalu. NSSF growing you for good. Alafu speaking about Fanta, ukiwa na craving ya kile kitu kitamu na cha kukurefreshen, usifikirie sana. Chukua Fanta yako baridi, alafu usikizie utamu. Kila sip iko na ladha fantastic, na sijui ni flavor gani wewe ya Fanta huwa inakupendeza. Is it Fanta Orange, Fanta Passion, Fanta Black Currant? Tuambie kwenye mitandao ya kijamii ama text 24047, na usisahau kusikizia utamu. Piga hiyo simu 0793-047-047 ama 0783-047-047. Tuambie uko wapi na unachikicha na sisi ukiwa upande gani. Hii ni Radio 47, hapa ndipo show ni Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Hello Radio 47, hapa ndipo. Habari ya asubuhi.
2: Hello Radio 47,
0: hapa ndipo. Karibu.
2: Hapa ndipo ni ndofu wa Likuyani.
0: Karibu.
2: Lukuyani tunawapata lauta nikilia tu kabisa. Kuna radio nzuri kama Radio 47.
0: Ndiyo.
2: Sasa. Mimi nashukuru sana kwanza Dimuta, lakini sasa wacha nianze kusalamia huyu Evansi Masinde aingie.
0: Ndiyo.
2: Unafuata kama fata Ronaldo pia aingie.
0: Mhm.
2: Kuna Manu wawekele hapia aingie.
0: Mhm.
2: Na wote wanaosikiliza Radio 47 unawaambia tutuko pamoja kabisa, ni ndofu wa maeneo ya Lukuyani.
0: Asante. Thank you. Tukiendelea kupokea simu, endelea kurusha kile ni ramba kupitia 24047 ama 0719739487. Hello Radio 47.
3: Mkamburi.
0: Yes darling.
3: Mambo.
0: Poa sana, mambo.
3: Poa sana. Gotea MC Jafe.
1: Nimegoteka bro.
3: Ewa mkia atakase.
1: Namo kana yasa na aku.
3: Nakana mkia na yasa ni ngutungi angaimu vea.
1: Kabisa ne mvea muno.
3: Kama kawaida chokoroa makweni hapa.
0: Karibu.
3: Makweni tukondani ya Mchikicho hadi tamati. Wote wakae ndani.
0: Asanta. Aya. Piga simu before tuingie break usikike, alafu tutakuwa tunachukua simu, yani tutajaribu hour zote hizi.
1: Ndio.
0: Yes, tutachukua. Hello Radio 47, hapa ndipo. Habari ya asubuhi. Hello.
4: Hello Mkamburi.
0: Yes darling, karibu sana sweetheart. Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Elvis kutoka Poti.
0: Karibu.
1: Elvo.
4: Uwe nchabiki mpya, naambia tu watu waingie Radio 47.
0: Hapa ndipo. Kata
4: ningeko na watu watatu.
1: Ndiyo.
0: Iyo ni yako shabiki mgeni, ehe.
4: Ehe.
0: Mhm.
4: Naingia na umzikilo akiwa hapa hivi Poti.
0: Mhm.
4: Na mamangu Caroline na boto wangu Owino.
0: Ndiyo.
4: Ambia watu waendelee kusikia Radio 47 na kusikia huku vizuri Poti.
0: Hapa ndipo. Thank you. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
5: Mkamburi Chigogo na MC Jafe.
0: Karibu sana, huu ni Divas.
1: Wafula mwenye.
5: Ambari gani?
0: Salama.
1: Tuko salama.
5: Huu ni Jososo mkina mayai.
1: Josie kwa simokisi na majai.
5: From Jososo.
0: Leo menipata kazuri. Karibu Jose.
5: Niko poa lakini.
1: Tuko fiti.
5: Niko salama.
0: Na wewe uko aje?
5: Niko salama lakini sasa si salama vile.
0: Ni nini mbaya?
5: Nimempoteza sita yangu.
0: Oh, pole sana.
1: Pole sana Jose.
5: So,
1: pole
5: sana. Katika ya mpango ya matanga mazizi nini na nini?
0: Poleni.
5: Hadi tunasikiza Mchikicho. Hadi masaa ya baadaye.
0: Asanta. Poleni sana jamani. Poleni sana. Haya, tunataka sasa tuingie jamani kwenye kile ni ramba. Dakika ni 29 hizi. Tuingie mwendo wa saa 5 kamili. Wewe jitayarishe. Kama umetutumia kile ni ramba, nani anapigiwa simu? Ni wewe.
1: Ni wewe. Story ni yako.
0: It's definitely you. Kwa hivyo kaa jojo, ongea, nyosha maelezo, tupe kitu kizuri, kitu kinene, tuweze kujiramba-ramba vidole. Alafu bado kumbuka kwamba Zenka, not Zenka, hatuzungumzi Zenka, actually it's Koro.
1: Koro.
0: Koro. Wanataka kukuseti fiti, waweze kukupatia soft life.

0: na soft landing, kwa sababu Koro wanakupa mkopo wa up to 200,000 na hakuna watu wanatoa mkopo haraka upesi kama Koro. Sasa ukiona kitu kizuri usijikazie. Wanataka kukupatia motisha kufurahia maisha bila stress, na Koro ni rahisi sana kama tukusema hello. Sasa kitu unafanya, download Koro app siku ya leo, eka promo code hello, alafu register pale, then chukua mkopo wako, alafu utalipa kwenye kile kipindi ambacho wamekuwekea, that stipulated payment time. Na kama kuna issue yoyote unataka kuwacheki watu wa Koro, unawacheki kupitia 020-790-9062, na Koro ni rahisi kama tu kusema hello.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus, na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.

wa makomo saba. Inatupigisha dakika 24 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili. Na pale kwenye masuala ya bonus mwanetu anaitwa Gilbert Masese, Asena Nyaboke, Gabriel Kihara, Michael Kioko, An Anyanga, Dennis Mark Muga, alafu kuna Roslyn Juma, and then kukona Jonathan Nyoit Ekunot. Wote wamekula shilingi 10,000 saivi. Listi bado ndefu sana. Kuna Edward Mudenyo, kukona Diana.

0: pole mtu wangu.
1: Nikuwa mbaya.
2: Aki asante kwa kuongea na sisi, umenifurahisha.
1: Nakwenda mkujani Naro.
0: Tutakuja Naro.
2: Tukikuja hapo lazima tukutafute wewe na tukununulie nyama wewe.
0: Cynthia wa Naro.
2: Aya, asante Cynthia.
0: Ulisema mke wa mtu?
2: Sumu mme wa mtu baziwa.
0: Wewe, koma. Utapigwa.
2: Naona kama tumepangwa jamani.
3: Mimi nina jambo la nisumbu wa akili. Biashara nyingi mwafanya usiku. Kukata keki sasa mwafanya usiku. Kodi ya nyumba sasa mwalipa usiku.
2: Unajua anaona ametupanga. Alianza akisema mmenipigia wrong number. Alafu kule background
0: nasikia kuna watu wanakusalimia huko nyuma.
2: Wanasema salimia mkaburi. Haya, alafu kidogo wanatucheka. Ushasikia ile kuchevlo wanaume uchekwa ukipigia dem alafu akutaki. Alafu umeweka.
0: Alafu anambia babe I love you.
2: Alafu walikuwa wanatucheka background. Anyway.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kuhusiana na kongamano la kitaifa la afya ambalo limeanza rasmi hapa jijini Nairobi. Rais William Ruto amefungua rasmi

0: DCP. Gachagua amekuwa akidai kuwa kuna njama ya kubuni vyama mbalimbali kwenye kaunti au kwenye eneo la Mlima Kenya, akisema kulikuwa na mpango wa kubuni chama pale kwenye kaunti ya Murang'a chini ya ufadhili wa serikali ili kugawanya kura za Mlima Kenya.
1: Hata hapa Murang'a amemwambia vijana wengine hapa watengeneza kahuiru baru, watu wajifiche hapo, wanajifanya hawataki Kasongo, lakini ni watu ya Kasongo na ni huiru baru ya Kasongo. Mutakubali watu ya Murang'a?
0: Gachagua pia anatarajiwa kuzungumzia mwelekeo huo wa Ndindi Nyoro baadaye kwenye vikao vyake leo hii katika makazi yake kule wa Munyoro. Shughuli ya upasuaji wa mwili wa aliyekuwa mlinzi wa klabu moja katika eneo la Githurai hapa jijini Nairobi, Eric Mwiruri, imekamilika, ambapo matokeo yameonyesha kuwa alifariki dunia kutokana na majeraha ya risasi. Kulingana na mwanapatholojia wa serikali Bernard Media, risasi moja iliingia kwenye mwili wa mwenda zake na kutokea mgongoni, huku ya pili ikipita kifuani na tumboni na kuharibu viungo vya ndani, mbali na majeraha mengine mwilini. Ripoti hii inaongeza shinikizo la kutaka uchunguzi huru ufanywe kufuatia kisa hicho kilichotokea mwezi huu tarehe 9. Awali maafisa wa polisi walidai kuwa Mwiruri alipigwa risasi wakati walipokuwa wakisaka kundi la vijana wanne wanaodaiwa kumnyang'anya abiria simu kwenye gari katika barabara kuu, kisa kilichoripotiwa kwenye kituo cha polisi cha Githurai 44 mwendo wa 4 usiku. Hata hivyo, shirika la kutetea haki za kibinadamu la Vocal Africa na familia mwenda zake imepinga vikali maelezo hayo ya polisi. Familia Mwiruri sasa inataka maafisa wa polisi waliohusika wawajibishwe kisheria na kufikishwa mahakamani. Tuelekee Busia mpakani, ambapo zaidi ya kilo 800 za dawa za kulevya zimenaswa na maafisa wa polisi mwezi huu wa Agosti pekee. Kwenye taarifa kwa waandishi wa habari, kamanda wa polisi wa kaunti ya Busia Robinson Langat amesema kuwa dawa hizo zinahusisha bangi yenye thamani ya shilingi milioni 35. Mbali na bangi hiyo, Langat amesema kuwa polisi pia walifanikiwa kunasa dawa haramu aina ya methamphetamine yenye thamani ya shilingi milioni 21 na ambazo watumiaji wake huvuta ili kupata nguvu isiyo ya kawaida.
2: Tarehe 5 mwezi huu tuliweza kunasa madawa mengine inaitwa methamphetamine ambayo ilikuwa 2.65 kg with street value of 21 million. Hata hiyo mshukiwa ambaye ilikuwa driver ako before court. Mba mwingine ambaye ni conductor aliweza kutoroka, lakini tunamtafuta. Hiyo ilinaswa kwa stage ya gari hapa Busia na ilikuwa natoka Kambala. Nashukuru sana kwa sababu saa hii ile ushirikiano tuko nao na wakaaji wa Busia ni mzuri sana.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Kwenye habari zetu umesikia nimekueleza wana DCP hawana furaha na mbunge Ndindi Nyoro. Wanamshuku kwamba anatumika na serikali kuwagawanya au kugawanya kura za Mlima Kenya, japo yeye mwenyewe ameweka wazi kuwa si hivyo na kwamba yuko ndani kabisa upinzani. Sasa wapishi wa habari feki kama kawaida yao kujipenyeza katika kila hali na tukio ili mradi wavune likes na followers. Sasa wameingia kwenye makavazi, yani archives, wakatafuta picha moja ambayo Nyoro alipiga na Rais William Ruto na Waziri Murkomen wakati huo wakiwa marafiki wa chanda na pete. Wakati wa Munyoro pia alikuwa pazuri serikalini akiweka mitego kule Ikulu. Sasa wamedai eti ni jana kule Narok nyumbani kwa rais kule Kilgoris, eti akimpa baraka za mwisho mwisho kabla ya kusafiri kuja Nairobi kutangaza msimamo wake wa kisiasa. Bila shaka meza ukweli wa mambo bila kupepesa macho inakwambia ni ukora mtupu, ni picha ya kitambo mno, ni misinformation, kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5 saa 6 ni itarejea. Jina langu ni Collins Losati.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya para

paracetamol ya kawaida. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
1: Radio 47 Classifieds.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

Mautamu, tamu, upishi na mapishi matamu.

0: uchunguzi waligundua kwamba ni feki. Sacharani anasema kuwa uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa gari hilo lilikuwa la kukodishwa kutoka kaunti ya Kisumu, na washukiwa wengine wawili waliokuwa ndani ya gari hilo walifanikiwa kutoroka.
1: Maafisa walipata sanduku mbili, hizi safe boxes, na walianzisha uchunguzi mara moja, na ile kitu wamepata ndani ni hizi pesa ambazo tunaona. Hii pesa, kuna pesa ambayo ni ya hapa nchini, tumejaribu kuhesabu na approximately ni milioni 2,615. Kuna pesa zingine na za US dollars, tukapata ni milioni 2,994. Ile US dollars tukipatilisha katika pesa za Kenya ni milioni 334. Na pia hapo ndani tulipata makaratasi ya kutengeneza pesa. Hii pesa sio pesa halali. Tunaendelea na uchunguzi.
0: Tuelekee Busia mpakani, ambapo idara ya usalama kwenye kaunti hiyo imepongezwa kwenye juhudi zake za kukabili ongezeko la ulanguzi wa dawa za kulevya kwa lengo la kuiweka jamii ya eneo hilo salama dhidi ya kuathirika na matumizi ya dawa hizo. Kulingana na aliyekuwa meya wa manispaa ya mji wa Busia, Francis Mukamani, pana haja ya kukaza kamba zaidi kwenye operesheni hiyo ili kukinga kizazi kijacho dhidi ya kuathirika na matumizi ya dawa za kulevya. Mkamani, kauli ya Mkamani inajiri baada ya maafisa wa polisi kunasa zaidi ya kilo 800 za dawa za kulevya mwezi huu Agosti pekee kwenye kaunti hiyo ya mpakani.
2: Mimi nashukuru polisi kwa sababu madhara ya bangi kwa familia zetu, kwa vijana wetu ni kubwa sana. Inawanyima hata wengine kwenda shule. Hata wale ambao wako shule wakifuta hiyo kitu, vichwa inaruka, wanaendelea na mambo ya mahofu. Kijana amefuta hiyo bank, anaua rafiki yake msichana. Msichana anafuta hiyo bank, anaua kijana yake rafiki. So police wa NCDshe.
3: Biashara na fedha.
0: Na kwenye biashara na fedha tuangazie kilimo cha majani chai, ambapo waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amesema uwekezaji katika mashine na teknolojia za kisasa kwenye viwanda vya majani chai lazima uambatane na uboreshaji wa ubora wa majani ya chai yanayozalishwa na wakulima. Kagwe amesema Kenya haiwezi kuendelea kuboresha viwanda vya chai huku ikipokea majani duni kutoka kwa wakulima, ambayo husababisha kiwango cha chini na hivyo kupata bei nafuu katika soko la kimataifa. Amezungumza katika ziara yake kwenye bonde la Ufa, ambapo amekutana na wakulima mbalimbali wa majani chai. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inaendelea kubadilishwa kwa shilingi 129 na senti 23 siku ya Ijumaa wiki jana, ikibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 24. Inamaanisha kwa siku angalau 4 tangu siku hiyo ubadilishanaji umeimarika kwa angalau senti 0.01. Pauni ya Uingereza na inabadilishwa kwa shilingi 174 na senti 45 wiki jana, siku ya Ijumaa ikibadilishwa kwa shilingi 174 na senti 43. Ubadilishanaji wake umedorora kwa angalau senti 0.02. Euro bara Ulaya na inabadilishwa kwa shilingi 149 na senti 15 wiki jana Ijumaa ikibadilishwa kwa shilingi 148 na senti 97. Inamaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.18.
3: Ushauri wa kifedha.
0: Akikupa jibu au malalamishi mteja wako, zingatia usiwe ni mwenye kumpuza, manake yeye ndiye mfalme pale kwenye eneo lako la biashara.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Saa 7 nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusweti.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# hash, kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# hash, ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: So the Director of Witness Protection Agency is hereby summoned to appear in person or through a duly appointed counsel before this court 10 a.m.
2: Iko na watu wengine sijakunywa maji baada ya siku tatu. Unangoja hiyo tangi ukuje kesho ama kesho kutwa, mwaka na mwaka.
3: Nilizaliwa nikiwa na shida ya macho. Nilikaa kuchanganyikiwa sana. Kwanza nilishindwa nitaishi namna gani. Kwa kweli nilijaribu kujiua mara kama 4.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu ni kwamba kwenye afya nimepata alama ya A ama airplane. Rais afungua kongamano.

0: la kitaifa la afya, tunajitenga na vurugu za Homa Bay. Hiyo si demokrasia ambayo baba alipigania. ODM yatoa taarifa na Obada kuhukumiwa Septemba tarehe 16. Naam, tuanze na taarifa kuhusiana na kongamano la kitaifa la afya, ambapo Rais William Ruto amepongeza hatua kubwa iliyopigwa katika sekta ya afya nchini, akisisitiza kuwa mpango wa huduma ya afya kwa wote UHC umesaidia pakubwa kuwaondolea Wakenya mzigo wa kugharamia huduma za matibabu nchini. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano la afya katika jumba la kitaifa la mikutano la KICC hapa jijini Nairobi, Rais ametangaza kuwa kufikia sasa wa Kenya milioni 32.3 wamesajiliwa katika mamlaka ya afya jamii ya SHA, na kutaja hatua hiyo kuwa mafanikio makubwa katika kuhakikisha kuwa Kenya wanapata huduma bora za afya na kwa njia ambayo ni nafuu. Aidha, amezipongeza serikali za kaunti kwa kufanikisha juhudi hizo, akiwaahidi Wakenya mafanikio zaidi katika sekta hiyo, kauli ambayo pia imesisitizwa au imetolewa na naibu wake Profesa Kithure Kindiki.
1: Taifa Care sio zawadi ya serikali kwa wananchi, ni mfumo ambao Wakenya wenyewe wamejijengea kupitia kwa mchango wao wa mawazo, mchango wao wa pesa, na kwa ushirikiano ya Wakenya wote. I consider it one of the greatest

0: ripoti kabla ya kifungo, ambayo huangazia taarifa muhimu kumhusu anayepatikana na hatia. Ripoti hii huangazia maisha yake binafsi, taarifa kuhusu familia yake, nafasi yake katika jamii, rekodi ya uhalifu miongoni mwa mambo mengine. Ripoti ya pili ambayo jaji amepokea ni ile inayoangazia namna ambavyo kifo cha Sharon kiliwaathiri watu walio karibu naye, kuanzia kwa familia walivyoathirika kisaikolojia na pia hasara ya kifedha. Chini ya sheria za Kenya, kosa la mauaji ya kukusudia linaweza kuambatana na adhabu ya kifo, ingawa majaji wanayo mamlaka ya kutoa kifungo cha maisha au miaka kadhaa gerezani kulingana na mazingira ya kesi. Itasubiriwa kuona jaji atachukua uamuzi upi tarehe 16 mwezi huo wa Septemba. Chama cha ODM kimetoa taarifa ya kina kuhusu machafuko yaliyoshuhudiwa kwenye kaunti ya Homa Bay siku ya Jumapili. Chama hicho kimekashifu vikali vurugu hizo na kushinikiza uchunguzi wa haraka kupitia taarifa ambayo imetolewa na katibu mkuu Catherine Omanyo, ambaye pia ni mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Busia. ODM imesisitiza kuwa ilibuniwa kutokana na harakati za kupigania demokrasia nchini, na kwamba haiwezi kukubaliana kivyovyote vile na machafuko ambayo yalishuhudiwa kwenye mkutano huo wa kundi la Linda Mwananchi. ODM imesisitiza kuwa ushindani wa kisiasa unastahili kuamuliwa kwenye debe baada ya washindani kuelezea sera zao kwa mwananchi, wala si kupitia vurugu. Na baada ya viongozi kadhaa wa chama hicho cha ODM kutajwa na viongozi wa Linda Mwananchi kuwa miongoni mwa waliopanga vurugu hizo, akiwamo mbunge Peter Kaluma ambaye tayari ameagizwa kufika mbele ya tume ya uwiano na utangamano NCIC, ODM imesema inaunga mkono uchunguzi wa kina, na kwamba iwapo yeyote alihusika katika kupanga, awe mwanachama au la, awajibishwe kisheria. Hayo ya kijiri, majina ya baadhi waliojeruhiwa, raia na maafisa wa polisi, yamewekwa wazi pamoja na namna ambavyo walijeruhiwa. Watu hao ni pamoja na raia na maafisa wa polisi. Raia waliojeruhiwa vibaya ni pamoja na Bernard Ocheng, yeye alikatwa vidole vyote vya mkono wa kulia. John Morgan Odol naye alikatwa vidole viwili kwenye mkono wa kulia. George Onyango ana jeraha la risasi kwenye mguu. Frederick Samuel ana jeraha kubwa la kukatwa kwa upanga kichwani na yuko katika hali mbaya hospitalini. Marine Simiu Mapesa naye alidungwa kisu tumboni na amelazwa hospitalini. Francis Mwangi alikatwa kwa upanga chini ya macho, hali ambayo imemfanya kulazwa hospitalini. Vincent Okoth alikatwa kichwani kwenye sehemu ya nyuma, naye pia amelazwa. Ni baadhi tu ya majeraha makubwa ambayo yameorodheshwa, ikizingatiwa wote waliojeruhiwa ni takriban 54, huku watu wawili akiwa maafisa wa polisi akifariki dunia. Haya kijiri, vurugu hizo zilipangwa kwa kuzingatia aliyoshuhudiwa, ni masimulizi ya mbunge wa Undanyi Danson Mwashako, ambaye alikuwa kwenye msafara wa viongozi wa Linda Mwananchi akizungumza leo asubuhi katika kipindi cha Breakfast 47 ndani ya Radio 47. Mwashako amesema matukio ya siku hiyo yalikuwa kama sinema. Amesimulia kuwa mawe makubwa sawa na yale yanayotumika katika ujenzi wa majengo makubwa yalimwagwa barabarani, na kwamba yanaaminika kuletwa na malori. Anasema ni dhahiri kulikuwa na wafadhili. Isitosha, amesimulia kuwa makumi ya vijana walikuwa wamejihami kwa panga na silaha nyingine hatari, na walibahatika mno kuondoka wakiwa hai.
1: Vijana nao wanasijua alivuta bangi na gani. Yaani hawaogopi paka bunduki, hawaogopi mlio wa risasi. Lakini tukapambana na wale wa kwanza tukavuka. Lakini kuvuka, ndugu yangu, magari sasa yamebomolewa vioo kila, yani magari yako chini, wale vijana wako na mapanga. Tulipovuka ile vijana wa kwanza, vijana kama 1000 kuingia, kumbe wametupanga, tukipita hawa kuna wengine wako mbele. Hasa wale wa nyuma wakaanza kutufuata, tukafungiwa katikati. Hapo sasa ndio hatari ilitokea. In between pale mbele kilomita kama moja hivi kuingia, moja mbili kuingia Homa Bay Town, na ngida kwenye maeti. Tulipigwa mshumbi. Tulipigwa mawe. Tulipigwa hizo mipini. Kulipigwa risasi. Yaani wale maborga wanapiga risasi zinaisha. Manaka wajaribu kusikia, ana nashukuru security wetu. Manaka watu walikuwa hapigi kulenga wale vijana, napigia juu. Lakini vijana waogope hata mlio sasa. Tulipigwa, magari yalivunjwa.
0: Na sasa, msikilizaji, ni kupeleke moja kwa moja hadi katika majengo ya bunge, ambapo mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma, ambaye amehusishwa pakubwa na vurugu hizo, anazungumza. Tumsikilize kidogo.
2: Homa Bay from Kisumu. Through the window, that I will also be confirming to you is a pretense. The police know where he is. Lennox Omondi, who is always with James Orengo and also blogs for him. There is a gentleman, a thug called Vincent, but all

0: so-called Mungiki from Manyata Estate in Kisumu. There is Otusa from Manyata Estate, Kisumu. There is one called Chumbi Nyiri, a well-known murderer from Manyata, Kisumu. There is Mose, another well-known murderer who has undergone several murder trials and is still going undergoing some, also from Manyata, Kisumu. There is Omar from Kondele, a person who has been accused of robbery with violence and is currently facing trials for robbery with violence in several cases across the country. There is Owele Command.
1: Naam, ni taarifa mbunge huyo Peter Kaluma akiwataja baadhi ya wale watu ambao anaamini kwamba walisafirishwa na viongozi walinda mwananchi katika eneo hilo la Homa Bay ili kusababisha vurugu na jitenga na vurugu hizo. Ni taarifa ambayo tutakuletea kwa kina katika habari zetu zijazo. Na katika uchambuzi leo hii tunaangazia hali ya siasa kwenye eneo la Mlima Kenya baada ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kujiunga na chama kipya cha People's Party of Kenya na kufanywa kiongozi wa chama hicho. Mwanahabari wetu Robert Lokoruanza amezungumza na wachambuzi wa siasa vilevile kuhusu nafasi ya Nyoro kwenye muungano wa upinzani. Yes.
2: Kutoka leo, yes, nimeingia chama, yes, inaitwa People's Party of Kenya.
3: Uamuzi wa mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro wa kujiondoa katika chama tawala cha UDA na kujiunga rasmi na chama cha People's Party of Kenya na kambi ya upinzani unaendelea kuibua mjadala mkali na mtazamo wa mabadiliko makubwa ya siasa katika eneo la Mlima Kenya. Mchambuzi wa siasa Henry Ndindi anasema mwelekeo wa Nyoro utaleta ushindani mkali Mlima Kenya, hususan dhidi ya DCP ya Kerigathi Gachagua ambaye imeonekana kuwa na ushawishi pale Mlima Kenya kwa kuzingatia uchaguzi mdogo wa Olkalau.
4: Nafikiri jambo ambalo ni dhahiri ni kwamba kuna vyama kadhaa. Kile kuingia kwa Ndindi Nyoro kuna maana ya kutoa sauti mbadala kwa wale ambao huenda hawatashawishika kujiunga na Rigathi Gachagua kwa sifa ambazo pengine wao wanaziogopa. Yeye anataka kutoa nafasi mbadala kwa wale ambao watahofia kuingia katika DCP kwenda katika nafasi hiyo. Kwa maana hiyo lazima wapate sauti mbadala, na iwe sauti ambayo ni legevu, ni mpya.
3: Philip Lomongino, mdadisi wa siasa na mjuzi wa masuala ya katiba, anasema hatua hii inamweka Nyoro kuwa nguvu mpya au mbadala wa kisiasa, jambo linaloleta ushindani wa wazi na ubabe wa nani hasa anayewakilisha sauti ya wananchi wa Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Anasema mivutano zaidi itazuka miongoni mwa vyama vinavyopatikana Mlima Kenya kufuatia msimamo mkali wa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwamba wakazi wakumbatie chama chake pekee.
5: Gachagua yeye anataka kukua, analeta ubabe katika upinzani. Hataki mwingine aonekane kama ndio mwenye kusema katika opposition party.
3: Hindi anasema licha kuwapo na kashfa dhidi ya Ndindi Nyoro kutumika kisiasa na kuwa kibaraka cha chama tawala, ameonyesha msimamo wake jana na hiari ya kushirikiana na muungano wa upinzani. Anasema kashfa hizo hazitamuathiri kisiasa kutokana na ufuasi mkubwa ambao amekuwa nao tangu mwanzo.
4: Siasa zinakwenda na upepo na inaweza kubadilika wakati wowote. Yule atakayemshawishi, kwa mfano Rais Ruto akimshawishi awe naibu wake katika awamu ijayo ya uchaguzi na pawe na maslahi ambayo ni ya kisawasawa, anaweza kushawishika. Lakini kwa kuwa ameshatangaza mwenyewe kwamba atapenda kushirikiana na upinzani, hii ni fursa nyingine. Hata yeye anajiweka katika satua au nafasi ya kupokelewa kama naibu wa rais au kuwa mgombea ambaye anaweza kushawishi akawa naibu wa rais wa mtu mwingine ambaye atawania katika nafasi ya urais.
3: Mimi ni Robert Lokoruanza.

0: ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Nimekuwa nikikueleza kuwa matapeli ni wasaka kipato kama watu wengine tu, wanaamka na kuoga na kuondoka nyumbani kwenda kwa tapeli wa Kenya wenzao, labda hata huwa wanaomba kwamba Mola wajalie riziki. Sasa kuna ripoti za kuenea kwa noti bandia humo nchini. Kule Eldoret, jamaa amepatikana na shilingi milioni 3, zote zikiwa ni bandia na zinadaiwa zimekuwa zikitumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Msikilize kamanda wa polisi kwenye kaunti hiyo.
2: Maafisa walipata sanduku mbili, hizi safe boxes, na walianzisha uchunguzi mara moja, na ile kitu wamepata ndani ni hizi pesa ambazo tunaona. Hii pesa, kuna pesa ambayo ni ya hapa nchini, tumejaribu kuhesabu na approximately ni milioni 2,615. Kuna pesa zingine na za US dollars, tukapata ni milioni 2,994. Ile US dollars tukipatilisha katika pesa za Kenya ni milioni 334.
1: Umemsikia kamanda huyo. Kaa macho, chunga noti unazopokea, chunguza noti unazopokea bure, utachota moshi, manake matapeli wako nje na wako njao. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Mahakama huko Murang'a yasimamisha mkutano wa kamati wa shirikisho la soka nchini FKF hapo kesho. Laki Heriano na habari za sporti.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
3: Pampamo na michezo, karibu tubaki ni kiviwanjani. Tuanze na mahakama ya huko Murang'a ambayo imeizuia kwa muda shirikisho la soka nchini FKF na kamati ya kitaifa inazungumzia NEC kuandaa mkutano wao wa mwaka, likimaanisha AGM ilikuwa imeratibiwa kuandaliwa hapo kesho Jumatano. Kwa mujibu wa mahakama hiyo, wanasema kwamba kaimu afisa mkuu mtendaji Dennis Gisheru, muda wake wa kulitumikia shirikisho hilo utamatika wa miezi 6 tarehe 4 mwezi Agosti, kabla ya kutoa barua ya kuandaa mkutano huo wa mwaka tarehe 10 Agosti. Katika barua iliyoandikwa na Titus Mulonzi Kimongo ambaye ameshtaki FKF pamoja na Rais Hussein Mohamed Agisheru, anasema kwamba mkutano ambao utarajiwa kufanyika hapo kesho haujafuata kanuni zinazohitajika, akitaka agizo lililotolewa Agosti 10 kuandaa mkutano huo litupiliwe mbali. Aidha, Kimongo pia ameitaka kamati ya kitaifa NEC kumteua katibu mkuu kwa mujibu wa sheria za FKF. Halikadhalika, kesi hiyo itatajwa tena tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka huu. Haya kijeri, tukiwa tunazidi kukaribia makala ya AFCON mwaka 2027 ambayo itaandaliwa hapa nchini kwa pamoja na Uganda na Tanzania. Rais wa FKF Hussein Mohamed anasema Kenya wapo tayari, hasa akimpongeza Rais William Ruto kwa kuwekeza pakubwa katika miundo misingi.
4: Kwa hivyo as a country, Kenya is ready. And you've seen the President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, has put in a lot of investment to ensure that the infrastructure is ready. You've seen the Raila Amolo Odinga Stadium, International Stadium, is almost at completion. Kasarani Stadium is undergoing now renovations. Nyayo Stadium as well. All the training grounds are now closed for renovations. And this is a testament to the seriousness that the President and the government of Kenya have taken.
3: Halikadhalika, Hussein ametaja wapo imara wanapoandaa kikosi cha timu ya taifa ya Harambee Stars. Bumpamo na michezo kufikia po sina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
0: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
5: Zinguzi di huambizo umulu, kuni ndogo hufanya moto wake.
6: Maarufu katika jamii ya Maragoli, magharibi ya Kenya, kauli hii inaashiria namna vitu vidogo huanzisha jambo kubwa na kuleta mabadiliko pasi na matarajio.
0: Hekima za kikwetu.
1: Na msikilizaji, nisome maoni yako. Tulikuuliza, piga kura ya maoni, je, unadhani mabadiliko yanastahili kwenye wizara ya usalama wa taifa? Baadhi wanalamika kwamba idara hiyo ama wizara hiyo labda imezembea. Asilimia ngapi hapa? Asilimia 91 wapiga kura 1116 wanasema ndio, panastahili kuwa na mabadiliko. alafu 8% kura 100 watu 105 wanasema la, sio ni haja ya kuwa na mabadiliko katika wizara hiyo. Na kufikia hapo na tamatisha habari hizi za Kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya sangapi, awamu hii ya saa 7 kuanzia saa 8 mwenzangu Wadi Mwema atakuwa nawe kwenye habari zijazo. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: kuomba kwa jua ama naota kwa jua, kwa jua ila jukwaa. Noma sana, dakika 47 baada ya saa 7, jukana kama Pelzi. Iko sawa tu, katika round ya kwanza, all the way to 2 PM. Nipo naye DJ Davo kwenye ones and twos, Kenya's favorite fat DJ, still vibe, still rocking. One time once again, if you still want or if you want to make money, simple sana, start 16 search kwenye soko muro, tupige nawe pesa. DJ Davo, kuna siku fulani hapa ilikuwa ni tarehe ngapi, sijui ilikuwa na miaka mingapi, kidogo tu hapa, ilikuwa ni tarehe 7 September
1: 1996.
0: Yes. Tarehe 7 1996, mwezi wa 7.
1: Okay.
0: Mwezi wa 9, September, September tarehe 7 1996, saa 5 na dakika 15. Hiyo ndiyo ilikuwa siku ambayo rapper Tupac Shakur aliweza kuuliwa bana. Sasa kutoka ile day manzee mwamba amededi pale, we talked about 1996 mpaka sasa hivi ni kama miaka 30 hivi. Sasa kesi yake ile imeingia siku ya pili kwa inasikilizwa bana, kwa tuhuma za mauaji pale ya huyu jamaa anajulikana kama Tupac Shakur. Kumbuka kwamba leo ikiwa inaingia ndo siku ya pili, pia kuna watu kadhaa miongoni mwa watu wanne ambao walikuwa wameshtakiwa katika kosa la mauaji. Kefedi Davis, jamaa na miaka 63, ndiye mtu ambaye mpaka sasa hivi alikuwa ameshtakiwa katika ile kesi ya mauaji ya Tupac Shakur. Na sasa hivi inadaiwa kwamba inavyoingia leo katika siku ya pili, huyu jamaa Davis huyu ameshtakiwa katika ile kuhusishwa na ile kwamba yeye ndiye alifacilitate mauaji, yani kuna anahusishwa na kufacilitate kwa baadhi ya bunduki ambazo zilihusika hiyo siku katika mauaji ya Tupac Shakur. Sasa you can imagine kwamba 30 years down the line, paka sasa hivi mazee ndio kesi yake sasa inasikilizwa bro. Jamaa ku 63 years old. Kesi ya Tupac Shakur inaingia siku ya pili.
1: 30 years ago.
0: Haki hapa kweli. After 30 years mazee ndio tutafuta haki mahakamani.
1: Mazee.
0: Ndio think kwamba safi haki itapatikana maybe, lakini inaja.
1: Yeah, kuna haja.
0: Situngemaliza tu basi kiwatu wazima.
1: Aizi, unajua Tupac wanataka justice.
0: Si wangemaliza,
1: even if it takes 100 years.
0: I know about justice, maybe wangemaliza. Ile tu wangekaa pamoja
1: maliza story. Kinyumbani.
0: Kinyumbani, au?
1: Angumu.
0: Tati ya sato tubana, okay. Dakika 50 zimekata tayari, baada ya saa 7 tupige vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sasa kwamba mbunge Peter Kaluma ajitetea akipinga kuhusika na vurugu.

0: say it Loni Couples Day. Do you know that, Susan? Susan achana nayo, najua mwanzo kuingia mitini. Mimi nimekupigia simu kwa sababu ya pesa bwana. Star 216 hash.
1: Nimejaribu mara tatu.
0: Umejaribu mara tatu?
1: Yes.
0: Sasa fanya hivi.
1: Mhm.
0: Mimi nataka nikutafutie kiasi gani hivi? 10,000 bonus?
1: Haya, nitafutie mimi.
0: 10,000 bonus itakuwa fiti kwako, sio?
1: Kabisa, hata unaweza niongezea.
0: Acha wewe bana, wewe endelea kusikiliza Radio 47. Leo ni Couples Day, peleka mtu wako nje umnunulie hata ice cream.
1: Kabisa kabisa.
0: Alafu story ishe. Nashukuru sana, endelea kusikiliza bana.
1: Nashukuru pia.
0: Wazi sana. Kuna Susan Kibao pia ambao wanaweza kutoka nazo. Ni simple tu, naingia kwenye Star 216 hash, utafuta pesa na wewe. Kumbuka kuna up to 300,000 Kenyan shillings, lakini pia kuna 10,000 Kenyan shillings bonus hapa ndani ya Hip Hop Tuesday kwenye Base 47. Digital 4.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Bunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma amejitetea kufuatia kutajwa na viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi waliohusishana na kupanga vurugu zilizoshuhudiwa kwenye mkutano wao huko Homa Bay siku ya Jumapili. Akiwahutubia wanahabari leo hii hapa jijini Nairobi, Kaluma amepinga madai hayo kwa kidai kuwa viongozi hao wa Linda Mwananchi ndio walipanga ghasia hizo zilizoshuhudiwa na kusababisha vifo vya watu wawili huko Mali ikiharibiwa. Kulingana na Kaluma, viongozi hao walianza kutoa vitisho hata kabla ya mkutano huo huko Homa Bay.
2: The Linda Mwananchi team members in Homa Bay later on delivered a notice of their intended 16th August rally to Homa Bay police station. After the rally, they also addressed the media, and in their address they threatened death and violence upon anybody who would be opposed to them when they come for their rally. All these were meant to incite violence and provoke the people before the rally.
1: Yukumbuko tayari Kaluma ameagizwa kufika mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC kutoa maelezo kuhusiana na ghasia hizo. Wakati haya kijiri, nao viongozi wa mrengo huo wa Linda Mwananchi wamewasilisha malalamishi yao rasmi katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI katika barabara ya Kiambu. Viongozi hao wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino wameendelea kulalamikia matukio haya ya vurugu yaliyoshuhudiwa huko Homa Bay, wakisisitiza kwamba yalipangwa na baadhi ya viongozi katika kaunti hiyo. Hizi hapa kauli zao.
3: Don't use the law and the courts to harass and intimidate law-abiding citizens of this country. And we have been on this route before. The mighty systems that were there before fell when the Kenyan people said that enough is enough.
4: And something so unique again is that those police officers were also, one of them was killed by those goons. Several were injured by those goons. Were injured. There's one police officer that, were it not for me stopping the cars for him to be accommodated, to be carried, he would have died on site.
1: Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, wakazi wa vijiji vya Nabii Swana Karima kwenye eneo bunge la katika eneo la Bungoma wameamua kijana mmoja mwenye umri wa miaka 22 ambaye anashukiwa kuwa mwanachama wa genge lililokuwa likitishia usalama katika eneo hilo. Kijana huyo anadaiwa kuhusika katika uvamizi wakati wa sherehe ya kupasha tohara, ambapo watu kadhaa walijeruhiwa kutokana na kushambuliwa kwa panga katika operesheni hiyo. Wakazi pia wale pata bangi pamoja na panga ambazo zinaaminika kutumika katika kufanya mashambulizi.
5: Usiku tulikuwa kwa mzee naitwa Wanunda Habahaba, tulikuwa kwa tohara ya mtoto. Hao watu wakatufahamia usiku saa 4, wakatusumbua, wakaleta maafa, wakakata mtu huko mkono. Sasa tukaonelea tukimaliza tohara tufuatilie hao watu. Sasa vile tulimaliza asubuhi tukasema waje tuandamane nao. Hao watu vile tuliandamana nao tukashika watu wawili, mwingine tukaenda akatoroka. Sasa vile tulishika wawili, mmoja ameuawa na mwingine ametoroka. Hii visa imekuwa mingi sana. Hata juzi huko Nunyu amekata mtu shoka, amekufa chana.
1: Hata hivyo, wakazi wameonywa dhidi ya kujichukulia sheria mkononi huko mamlaka zikiendeleza uchunguzi kuhusiana na tukio hilo na hasa utovu wa usalama katika eneo hilo. Hospitali mpya si jengo tu, ni uwekezaji wa kuokoa muda, kupunguza msongamano na kuleta huduma maalum kwa wananchi. Ndiyo kauli ya gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kiik, ambaye anataja kwamba msongamano wa wagonjwa katika hospitali kuu ya rufaa na mafunzo ya Nakuru unatarajiwa kupungua kutokana na kuanza kujengwa kwa hospitali yenye vitanda 300 kule Gilgil. Hospitali hiyo mpya inapendekezwa kuwa na vitanda 16 vya kuhudumia wagonjwa ambao wapo katika hali mahututi na 10 pamoja na vifaa vya kisasa vya uchunguzi na matibabu. Mpango huo umeibuka baada ya seneti kubaini kwamba hospitali ya Nakuru uhudumia zaidi ya wagonjwa 3,000 kwa siku, kwa takriban 750 wakilazwa. Gavana Kihika ametaja kwamba taratibu za mradi huo zinaendelea kati ya serikali ya kitaifa na ile ya kaunti, huko waziri wa afya Aden Duale akieleza kwamba mpango huo ni sehemu ya uwekezaji, shilingi bilioni 29 kwa kujenga hospitali 13 za level 5 kote nchini.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji ni kana kwamba hawatakoma kueneza porojo zao kuhusiana na usajili wa wachezaji hadi dirisha la uhamisho lifungwe. Kila kukicha wanasuka taarifa za uongo, eti fulani amesajiliwa na klabu hii ama ile. Leo imeibuka na uzushi eti Jadon Sancho amesajiliwa rasmi na klabu ya Arsenal. Kumbe sivyo, hakuna uthibitisho kuaminika kwamba Sancho amesajiliwa na klabu hiyo ya Arsenal, wakimvisha mchezaji jezi ya timu fulani na kuandika here we go kwao usajili umekamilika. Ndio umekuwa mtindo. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwa matetesi si usajili na picha si uthibitisho. Sancho ni mchezaji huru na hajajiunga na Arsenal. Hizo ni porojo za wapotoshaji wenye tamaa ya kupata likes na share.

0: mitandaoni wanafanya hivyo maksudi kabisa kitaalam. Hali hiyo huitwa disinformation. Uhamisho wa mchezaji unahitaji uthibitisho, si porojo za kubuni tu. Sasa swali ni hili, hivi wapotoshaji wameamua kumfanya Jadon Sancho kuwa mchezaji wa kila klabu kwa zamu? Leo Arsenal, kesho Dortmund, kesho kutwa ni timu nyingine. Wapuuzi hawana jipya, tegemea Radio 47 inayoweka mambo paru uwanja. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mzimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri saa 10 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema. Umeruka api
2: kule mwisho kule kasisi.
0: Ah, uko ya pili.
2: Hebu kwanza nikuulize.
0: Uko ya pili wewe.
2: Tumesema saa ngapi ndio habari zaidi?
0: Saa 9 alasiri.
2: Wewe umesemaje lakini?
0: Ah, nimesema saa 10 alasiri. Saa 9 alasiri.
2: Nashangaa mwanangu kwani.
0: Saa 9 alasiri.
2: Kesi kama tupiga paka 5 hii.
0: Ah, pana pana.
2: Ila sio maneno. Umekwaje bwana?
0: Safi kabisa nashukuru.
2: Babu Tindikali mzima?
0: Mzima wa afya.
2: Wadi
0: mambo yananyoka. Wadi yuko vizuri pia.
2: Safi. Unajua bwana Jadon Sancho ni baadhi ya wachezaji wenye bahati sana. Nitamlinganisha na nani huyo Jadon Sancho? Yaani baadhi ya wachezaji fulani ambao sijui kama wana kipaji sana.
0: Lakini wapo hapo tu.
2: Yaani vilabu ambavyo wamevichezea. Kwa mfano Danny Welbeck tu. Danny Welbeck ni mchezaji wa kawaida tu.
0: Lakini
2: amecheza Manchester United. Amecheza Arsenal. Anacheza Chelsea.
0: Understand? Lakini pia huyo Sancho amezunguka.
2: Sasa angalia Sancho. Sancho amecheza Man City.
0: Ndio.
2: Amecheza Man United. Amecheza Chelsea.
0: Naam.
2: Amecheza Dortmund. Yaani amecheza vilabu kubwa.
0: Lakini akai.
2: Mwenyewe hayupo.
0: Shida akai.
2: Hayupo. Yaani msimu mmoja bao 3 zinamtosha. Msimu mmoja assist moja inamtosha.
0: Lakini nadhani mahali ambapo alikuwa na kipindi kizuri ni kule Dortmund. Lakini baada ya Man United kumsajili,
2: yes.
0: Ai, mambo ilikwenda segemnege.
2: Sasa kwa hizi habari feki, ukweli wa mambo, naomba tu tuombe kwamba lifanyike aende Arsenal.
0: Arsenal si dali.
2: Aende Arsenal.
0: Haiwezekani.
2: Aende Arsenal.
0: Haiwezekani.
2: Sio ni mchezaji mzuri. In fact, Sancho na Saka hawezi kumbench nani. Sancho alitatasikia
0: katika ulimwengu huu.
2: Alitataelewe bana. Amchukue tu nani amuuze Saka alafu amreplace na Sancho.
0: Haiwezi.
2: Haitasaidia bana.
0: Nadhani atasaidia Chelsea.
2: The position United bana.
0: Unajua sasa hivi yeye ana klabu. Hana klabu ndio maana wapotoshaji wanamchukua wanampeleka Real, wanachukua wanampeleka
2: aende Arsenal. Kuna assignment tunataka tuone ikifanyika.
0: Haiwezekani.
2: Lakini tunataka tuone kikifanyika bro.
0: Nadhani arudi kule Dortmund.
2: Hawa siende Manchester.
0: Akapambane huko. Man United sidani hawezi kumsajili.
2: Lakini maasidi hawana sababu.
0: Ndio maana namtakia Arsenal lakini haitawezekana.
2: Atane saa 9.
0: Atajiunga na Chelsea. Niko na Zandani.
1: Habari za Radio 47 zipo kwako na Stand Big Back. Imarika na ufikishi miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stabikbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stabikbank.co.ke to start your day with us.
1: Stand Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: time. Taliban Alisi katika Radio 47 round ya pili hapo ndani live on TV 47 kama K kama kawa. Na inakuwa ni vibe 217 ambazo zimekata bahari ya sanani katika round ya pili. Nipo naye DJ Davothi, Kenya's favorite fat DJ, pale kwenye ones and twos anapiga na sisi all the way. Mwana si mwana Davo kama atuambiani ukweli.
1: Yeah.
0: Anajua ndio maana mimi ni mwanao sana. That's why mimi nakwambiaga ukweli. Understand. Yani mimi kuna muda nakueleza Davo kwamba kweli Davo fanya hivi Davo. Nenda gym, piga gym. Mimi ni mwanao bro. Understand.
1: Hiyo ni ukweli pekee yake utaweza niambia, sio?
0: Mimi ni

0: Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja pamoja. Simu leo 0709 84 000. Azam TV, burudani kwa wote. Subuhi ikigia, malendu wa mtaani wanajua siya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour peke. Na jioni, Layer Mix Premium Flour ndiyo uwa wa ugalini unaona familia pamoja. Sikilia Breakfast 47 na Maskani 47. Gize ngawa Layer mua moja kwa kwa simu 117-171-717 leo. Layer Flour, cheering the world.
1: Je, ungekuanzisha au kupa biashara ya kumfuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM maziwa tena kuda? Je,

0: MG.
1: Wapi?
0: Enda inbox hizi za hizi mwabwek.
1: Hapana, wezi ya inbox ni kwa show, natupatani badaye.
0: Ndiyo ima time zetu hizo.
1: Santa Divas, maandaa kusema ati alinikea inbox nini ya oba. Nama alikukewe, Radio 47, hello, vipi? Inakuwaje ba?
2: Mjomba vipi?
1: Mjomba likopoa, inakuwa bungoma ba?
2: Kwa sana mjomba ba na, Divas wajua kipewa kiti ya vile chelida atakuwa kawa.
1: Bro, tu wataumia bro.
2: Wewe kwa mkasawa area bana mambo itakuwa sawa.
1: Hapo zile kesi za kuku wako alikuja kwangu akakula mara ngu sijui nini ile mtafungwa kwa jijini huko.
2: Alafu unasikia kwamba mbona kuku yako ya jogoo itembea huko ifanye ile mambo. Kwani ulichi?
1: Unyama sana.
2: Unyama ni mwingi.
1: Unyama ni mwingi. Which is this word by the way. Leo nataka tupige story mtu wangu kama vijana dogo. Listen. Are we supposed to lead? Are supposed to protect a country?
2: We have to lead bana. Hii protect bana hakuna. Hii mambo na ule jamaa amezeeka ule hayo bana. Ule jamaa tunamplania mambo yake imekomotoni. Haja amezeeka bana. Sisi sasa hii. Yanao protect wa imani sijui na vigani.
1: Eh bana.
2: Hakuna. Na hiyo kati yeye ndio huu sasa. Nataka tume kwanza kijana ende Meru kwanza bangi huko awalete ndio wajue kumbe. Hey. Ya kitole mjomba.
1: Mburu mjomba asante ba.
2: Sasa kata mburu mchele. Sana tu nipita na ule wataki hivi.
1: Wapi wataki ondokea basi?
2: Wife kama kawede too late.
1: Ehe.
2: Alafu limoja.
1: Yes.
2: Nibarafula ule.
1: Ehe.
2: Nadiki ina moriki.
1: One time manzi. Nashukuru sana ba.
2: Naman ridge.
1: Safi. Ata mi manzi wajua pia ni mkilizaji pia davo.
3: Naam.
1: Kama vijana, okay. We are not supposed to protect our country. We are supposed to protect our country, but we are supposed to lead and protect.
3: Yes.
1: Mzae ifika point one mtoi kwa mkubwa, una mahoma na mwambia sasa kwa mkubwa, enda kwa shaha.
3: Okay.
1: Nenda lima, nimekupatia jibe, nimekupatia nini? Mavuno ya kingi sasa tuletee pia sisi umri wetu
3: shapita.
1: Na kwa ndo hivyo bana, nina nani tunakwenda maduka kama kei, tukirudi tunamalizia kama yetu ya mwisho sasa. Popote penye upo, give you the chance. Safi Pro Zagadhoni hapo hivyo, sasa itakuwa itapendeza ana, nimependa hiyo story. Sasa nitakuwa napiga simu moja hapa Trace na kucheki anasema protect our country, let's need Trace wewe. Live TV 47, director Saniki ama ni Nonda bwana. Tuanze tu magani kiasi pale tukudi, tutakuwa napiga yango *21# kodi ya pesa, kodi ya hela. Tayari umeingia. Davoni chagulie mmoja hivi. Kama utatapiga simu ama ni msome tu itakuwa poa. Na do this.
3: Tuzingatie.
1: Tuzingatie sana.
3: Muda. Tutasonga.
1: Tutazingatia sana.
3: Wataje tu. Simu piga.
1: Ona pale kwa kuzingatia. Tutazingatia sana.
3: Uko sure?
1: Tutazingatia sana pale. In the meantime, kumbuka mbato dakika kama 9 za kumalizia show. So kivyo vite vile malipote penyo, cheza kama we, tutafute kitu kidogo kama inawezekana yako ambayo ilisha na maruwe. Hapa leo ni kupige pesa zako fresh uweze kuzitumia ndani ya *216#. Baba, inakuwaje? Oya master.
4: Hello.
1: Inakuwaje mzee?
4: Niko poa ukwaje?
1: Hapa ni Radio 47, mimi niko poa sana. Lunch umekula nini bana?
4: Nimekula sima, niko lounge, niko loud and clear, niko tu.
1: Uko sehemu gani bro? Alafu unaitwaje?
4: Niko sehemu za Filipino hapa tu kwa Mac County.
1: Nangu alafu unakula sima tu bro, hata uwezi piga simu moja hivi. Mimi nakutafutia pesa alafu uwezi nitia kitu bana.
4: Mimi ni mwendeshaji wa boda. Nilikuwa nimepark tu hapa kando, nakula tu kwa hoteli.
1: Safi sana.
4: Nasikia wametiu Radio 47.
1: Amazing. *216, ashu mingia mara ngapi bana?
4: Nimeingia mara mbili tu peke yake.
1: 10,000 Kenyan shillings kama kabuna zivi katakuwa kana kusaidia sana producer na wajibikia bosi.
4: Nimeshukuru Radio 47 hapa ndipo.
1: Kwa mpigo tena sana hapa ndipo.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Miongoni mwa yale ambayo tutakuwa tunapata pale Bondo saa 9 kamili, Rais Ruto ampongeza mwenzake wa Zambia Hakainde Hichilema kwa kuchaguliwa tena. Wengineko ni kwamba Senator John Methu asuta mwelekeo wa kisiasa wa Ndindi Nyoro. Ni miongoni tu mwa yale ambayo tutakuwa tunapata pale Bondo saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. Na mimi pia kama rais wa vijana pia DJ Davo, tunampongeza pia Rais Hakainde wa kule Zambia au vipi? Saa 9 kamili ni habari za Radio 47. Endelea kusikiliza Radio 47.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kundi moja linaloegemea upande wa kisiasa mrengo wa Linda Mwananchi kule Mombasa na hivi punde kuendelea kushinikiza kuwajibishwa kwa viongozi watakaopatikana hatia ya kufadhili vurugu zilizoshuhudiwa kule Homa Bay siku ya Jumapili. Wakati wa mkutano huu wa viongozi hao walinda Mwananchi, wameonya kwamba baadhi ya wanasiasa wanatumia huni kushambulia wanasiasa wengine walio na msimamo tofauti, kutishia na kuonesha ubabe, huku wananchi wakiachwa katika hali mbaya. Aidha, wamesikitikia kuwa vurugu nchini zitatatiza sana uwekezaji, hali ambayo itaathiri uchumi wa taifa.
2: Wale goons walionekana wakipiga watu kule Homa Bay, lazima ilikuwa imepangwa na watu wenye nguvu ama mamlaka kwa serikali, kwa sababu Kenya hizi ilikuwa kama failed state. Watu wana roam na mapanga na marungu, na wengine paka wanalindwa na askari polisi, na wanafanya maumivu kama yale na uharibifu kama ule.
3: Ningewaomba kwa unyenyekevu ya kwamba mjiepushe na violence, kwa sababu itawacha wawekezaji watoroke, na wakitoroka uchumi katika eneo

0: Barcelona kutokea Manchester City, ambapo klabu hiyo nayo inaendeleza juhudi za kusaka kile mchezaji ambaye atajaza nafasi hiyo, ikihusishwa zaidi na kiungo wa kati wa klabu ya Lille ya kule Ufaransa, Ayoub Wade, raia wa Morocco mwenye umri wa miaka 18. Rodri amefika huko Barcelona leo hii na kutia saini mkataba huo wa miaka 4 na klabu ya Barcelona inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Ufaransa. Tukisalia huko Hispania, naye kocha mkuu wa klabu ya Atletico Madrid Diego Simeone ametangaza kwamba klabu hiyo haitamwachilia mshambuliaji wake Julian Alvarez, raia wa Argentina. Mchezaji huyo amekuwa kihusishwa pia na kujiunga na klabu ya Barcelona. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 10 jioni. Ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Nimechaniwa na suti yangu zote nimetupa mtaroni. Na uizo kwa nini unavaa nguo ya Mama Samia? Kwamba huyu Mama Samia unampenda kuliko watu wote? Wamenitupa mtaroni, watu wameniokoa, bodaboda ndio kaniokoa kanileta hapa. Na leo na mpaka zina simu kaninyang'anya, amechukua na simu zangu kila kitu, ndio mbona amechukua. Mpaka hela zangu zote mfukoni amechukua. Kwa nini nampenda rais wangu nyinyi mnanipangia? Kama nampenda rais wangu nje mfuate. Mimi kama nilivyokuwa nampenda Kikwete wakati wa nyuma, sasa hivi nampenda Mama Samia, umetupa mpaka mtaroni, imechafuka. Rekodi vyote kaka. Usipio kaacha kitu. Viatu vyangu kaka viko wapi? Nimetupa kule nje, nimetoka mtaroni. Niko wale nimevaa socks angalia. Nimetoka mtaroni, wamenitupa mtaroni. Kwa nini wananiumiza? Huko yule mmoja kaita wahuni. Yule mmoja akasema itenge jeshi langu. Kumbe ana jeshi lake, mimi nilikuwa sijui. Wakaja wakanivamia. Yaani mimi kashangaa kuchukua 30 nimekaa mtukati. Nitake huko. Yaani nakula huku kama ujarudi huku usharudishwa tena huku. Kitasa huku ujarudi huku tumerudishwa tena huku. Sasa manake hii nguo ninunua kwa gharama kubwa. Na hii nguo naivaa kila siku. Nguo ya Mama Samia napita nayo popote, uliza watu wote. Mjini ninakopita, ofisini kwangu mpaka wananiambiaje hiyo nguo kwa nini unaivaaga? Wewe unajiamini vipi? Wakanambia kuna siku utakuja kupigwa. Kama napigwaje na ngani navaa kipenzi changu navaa rais wangu? Yaani vaa ndani ya rais wangu afu nipigwe? Kwamba manake sina ulinzi hapo.
1: Lakini leo umepigwa
0: kwa hiyo. Leo nimechezea mara ya pili. Mara ya kwanza walinipasua kanipasua mdomo
2: ndio.
0: Mara ya kwanza nikakausha ndio juzi hapo. Yaani kabla sijapona. Ili ujue watu wamesema.
2: Bwana. Ni video ya takriban dakika 2 na sekunde 42. Na sio mara ya kwanza kupigwa, ni mara ya pili.
3: Hapo ndio nilikuwa nataka kuongelea. Mdogo wangu mara ya kwanza ulipigwa. Isishie hapo. Usikome.
2: Tena unaambiwaga kwamba ipo siku utachezea kichapo.
3: Mdogo wangu kule ninakotoka mimi kwetu Digo, tunasemaga read the room.
2: Kwa lugha ya Kiswahili,
3: soma chumba.
2: Ama soma mudi.
3: Soma mudi ya watu. Mdogo wangu nilidhani labda umepigwa kwa mara ya kwanza.
2: Mara ya pili.
3: Mara ya pili na kila siku pia unapewa warning.
2: Unaambiwa
3: huyu mtu unayemvaa
2: unajua unampenda.
3: Unajua unampenda lakini itakuwa ndio siku yako moja utatandikwa naye.
2: Kwani wewe unampenda kuliko watu wote?
3: Unaweza pata watu wanakasirika wanachakarika huko wakitandikwa na polisi. Sasa machungu yao wanakuletea wewe ambaye
2: wanakumalizia.
3: Wanakumalizia kwako.
2: Kaka,
3: utakusaidia vipi?
2: Ili usichezee kichapo, achana nao paka wakati ambapo itakuwa watu washampenda tena Samia.
3: Alafu sasa hii si wakati wa kampeni. Kwa nini unavaa manembo?
2: Ah, si wajua ni rais wake anampenda, alimpenda jinsi alivyokuwa anampenda Kikwete.
3: Sasa kama ni rais wake anampenda, nyumbani una uhuru.
2: Vikombe
3: tumia vya Samia,
2: sufuria
3: weka nembo,
2: TV tazama ya Samia,
3: viti kushoni wakubadilishie wakuwekee Samia, bed sheet wakubadilishie wakuwekee Samia. Sio unampenda?
2: Alafu ukiwa mjanja pia nguo za ndani vaa za Samia. Yes, kuna vesti.
3: Sasa hapo watakuona tu watu wa kwako nyumbani.
4: Bila kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa, usiumize kichwa. Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
5: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
6: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
5: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
6: Mimi hutumia Geisha Naturals.
7: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
5: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
6: Wacha.
8: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
9: Be strong and last long.
4: Radio 47. 101.9. Eldoret. Kericho. Hapa ndipo. Wakilisha na flavor zote.

0: radio47.co.ke to start your journey with us.
1: Radio 47 Classifieds.
2: Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hot Point. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hiyo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
1: Radio 47 Classifieds.

0: hali ya kulaumiana endelea kuhusu vurugu zilizotokea Homa Bay, siasa za tutam za chacha pwani. The next few tutakuwa tunapasha kwa utendeti na kundani zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Wait, before song ya next ingie, unatuma do kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hassle yote, hiyo siyo common sense.
3: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo.

0: kinahitaji mashabiki, kinahitaji wafuasi. Wewe ukipigiwa simu, shika simu, lea inalea bili mia.
1: Inalea sana boss wangu. Na unajua wakati ambapo umechill ndani ya nyumba wewe na mpoa wako mtu wangu, hautaki story nyingi. Manake wakati mpenzi wako, especially wale husbands ambao anaingia usiku anataka chapati pale pale, e bwana haichokeshi leo wakati kama anakanda mkeo, au sio? Bwana inatoa vitu vingi sana. Chapati kama ni chapati zinatoka nyingi kuliko unga za kawaida. Kama ni unga wa sima, e bwana unatoka yani vizuri. Kidogo natumika na sima unatoka nzuri. Nasemaje? Lea inalea, inapendwa pale mtaani na inapendwa nyumbani. Ingia katika supermarket au duka karibu nawe, au wapigie simu 01 17 17 17 17, angalau uletee yako direct.
0: Anasema hapa engineer Steven Moresa kupitia voice note, tumsikie.
2: Ya nambaruku, kama kawaida ni Baloso Kisumu County, engineer Steven Mweresa hapa, na wapata live kutoka upande wa Marara Alsamburu County. Nasemaje? Mimi kama katibu mkuu wa chama cha UTI, na wahakikisha mashabiki

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Oliver Ajao anayejulikana zaidi kwa jina Oliveti, ambaye ni mlinzi wa mbunge Embakasi Mashariki Babu Owino, amewasilishwa katika kituo cha polisi cha Muthaiga kufuatia vurugu zilizotokea wakati wa mkutano Linda Mwananchi kule Homa Bay siku ya Jumapili. Jao aliwasilishwa katika kituo cha polisi cha Muthaiga baada ya kufikishwa katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai awali, ambapo idara hiyo ilikataa kumpokea kitaja kwa maafisa waliokuwa kazini hawakuwa na taarifa kuhusu maagizo ya kuwasilishwa hapo. Hatua hiyo inajiri wakati uchunguzi kuhusiana na vurugu za mkutano huo Linda Mwananchi huko Homa Bay ukiendelea, huku maafisa usalama wakichunguza madai ya kuhusika kwa watu mbalimbali katika ghasia hizo. Haya yanajiri wakati ambapo hali ya kulaumiana imeendelea kushuhudiwa kuhusiana na vurugu zilizoshuhudiwa kule Homa Bay siku ya Jumapili wakati wa mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi. Mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma, ambaye ni miongoni mwa viongozi ambao wametajwa na Linda Mwananchi kuchochea vurugu hizo, amejitetea akipinga kuhusika kwa vyovyote vile. Akiwahutubia wanahabari hapa jijini Nairobi, Kaluma badala yake amewalaumu viongozi hao wa Linda Mwananchi akidai ndio walipanga ghasia hizo. Amewataja watu kadhaa na waamini walitumiwa kuzua vurugu. Hata hivyo, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino amekana madai kwamba mrengo huo wa Linda Mwananchi ndio ulichangia vurugu hizo, akisisitiza ni wahuni waliokuwa wamepangwa ambao walizua.

0: wa ghasia amezungumza katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI ilipokuwa kiandamana na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ambaye ni miongoni mwa viongozi wa mrengo huo walinda mwananchi.
1: Oliver Jaoko, alias Olivetti, was to command the operations and indeed he was there throughout.
2: We didn't go to attack the people of Homa Bay. The goons who were set against us were the ones who came to attack us. And that they are saying that there are 15 people, a group of 15 people that were arrested before Sunday, and that was on a Saturday, and that these 15 people were being organized by Oliver. I think you should do better than this to the police officers that we have in this country. How do you just allege that those goons belonged to one Oliver?
0: Wakati huo huo, Kaluma amezitaka asasi za usalama nchini kuwakamata viongozi walinda mwananchi kwa kile anadai kwamba walipanga ghasia hizo zilizosababisha vifo vya watu wawili na wengine kujeruhiwa huku mali ikiharibiwa ikiwamo magari.
1: We demand the immediate and firm action against the linda mwananchi leadership for the violence meted against our people. We ask the state security apparatus, and I mean the state security apparatus, and they are under the constitution, it is not just the police, including NIS, the state security apparatus, including KDF, to arrest, investigate, arrest and prosecute the linda mwananchi leadership.
0: Anajiri wakati ambapo mbunge huyo wa Homa Bay mjini Peter Kaluma akiwa tayari ametakiwa kufika mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC kutoa maelezo kuhusiana na ghasia hizo zilizoshuhudiwa huko Homa Bay. Tukiachana na hayo, tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC imewakamata washukiwa 9 wakiwamo maafisa wawili wakuu wa hazina ya kitaifa kwa tuhuma za ubadhirifu na utoaji wa fedha kwa njia ya udanganyifu zenye thamani ya shilingi bilioni 1.57 chini ya mpango wa Profit, yani Program for Rural Outreach of Financial Innovations and Technologies. Miongoni mwa waliokamatwa ni mratibu wa mpango huo wa Profit, mkuu wa kitengo cha uhasibu katika hazina ya kitaifa, na mhasibu mkuu wa hazina hiyo pamoja na wafanyabiashara 6. Kwa mujibu wa EACC, fedha hizo zilitolewa kwa biashara binafsi 23, majina 15 ya biashara na kampuni 8 kwa madai ya kulipia bidhaa na huduma ambazo kwa mujibu wa uchunguzi zikuwa haikutolewa. EACC pia imebainisha kwamba baadhi ya maafisa wa mpango huo wanadaiwa kutumia nyaraka za uongo na zilizo ushiwa ili kuhalalisha matumizi ya fedha hizo. Aidha, tume hiyo imesema maafisa hao walifungua akaunti ya benki isiyoidhinishwa kwa jina la mpango wa Profit, ambapo kiasi cha shilingi milioni 175 kiliwekwa. Sehemu kubwa ya fedha hizo inadaiwa kutolewa kwa njia ya pesa taslim, hali iliyozua tuhuma za kuficha na kuhamisha fedha zilizopatikana kwa njia isiyo halali. Mpango wa Profit ulianzishwa kwa lengo la kuwawezesha wakulima wadogo wadogo kupata huduma za kifedha kwa gharama nafuu, na ulitekelezwa katika kipindi cha miaka ya kifedha 2013-2014 hadi mwaka kifedha 2023-2024. Baada ya kukamilisha uchunguzi wake, EACC ilipeleka faili yake kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Ngonga, ambaye aliidhinisha mashtaka dhidi ya maafisa wa umma, kampuni na wakurugenzi wa kampuni 20. Washukiwa wanakabiliwa na makosa mbalimbali ukiwamo upatikanaji kinyume cha sheria wa mali ya umma, matumizi mabaya ya mamlaka, utakatishaji wa fedha yani money laundering, upatikanaji wa mapato yatokanayo na uhalifu, pamoja na kuwasilisha nyaraka za uongo miongoni mwa makosa mengine. EACC imetaja kwa matua hiyo ni sehemu ya juhudi zake za kuhakikisha fedha za umma zinalindwa ifavyo. Mwaniaji wa wadhifa wa mwakilishi wa kike katika kaunti ya Mombasa, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya hazina ya kitaifa ya vijana, wakili Fatma Barayan, amepinga vikali utaratibu wa vyama kukubaliana kugawa nyadhifa katika uchaguzi mkuu ujao, yani zoning, na kwamba ni sharti wanasiasa wapewe fursa ya kumenyana katika uchaguzi. Amewasuta wapinzani wake kwamba hatababaika licha ya kuelekezewa mashambulizi mara kwa mara. Amezungumza katika mkutano wa kisiasa katika eneo la Likoni huko Mombasa.
3: Hii Mombasa nimetukanwa, nimesundugwa, lakini nashukuru kwa uwezo wa Mungu bado sikati tamaa kuendelea hii safari, kwa sababu hii safari si safari yangu, ni safari ya ukombozi wa vijana wenzangu, kina mama wenzangu. Manake kuna tetesi nyingi Likoni zinaendelea. Sarai ya simami, Barayana simami, sijui mara zoning, mara sijui nini. Sisi tunasema kwamba hakuna nywe nywe nywe wala nywe nywe nywe. Itaeleweka.
4: ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wamefikia kiwango cha kutisha, yani wanatumia hata jina la taasisi za kidini kama kivuli cha kuficha uovu wao. Kuna watu wanaodai kwamba hospitali ya Gideon Mission ipo chini ya dayosisi ya kanisa Katoliki kule Nakuru, kisha wanatumia jina hilo kutangaza nafasi za ajira kwa umma, na si kwamba nafasi hizo za ajira zipo, ni mitego tu iliyobuniwa kwa ustadi ili kuaibia wananchi. Taarifa ya tahadhari iliyotolewa kwa umma imeeleza kwa wazi kwamba Gideon Mission Hospital haihusiani, haimilikiwi wala haiendeshwi na dayosisi hiyo ya kanisa Katoliki. Matapeli wameamua kujificha nyuma ya imani, dini na taasisi zinazoheshimika, kwa sababu wanajua jina la kanisa linaaminika. Wanajua mtu akiona jina la dayosisi ya hospitali au taasisi yoyote ile ya kidini anaweza kupunguza mashaka aliyokuwa nayo. Lakini Radio 47 nasema hapana, uwezi kuchukua jina la taasisi ya kidini ukalipachika kwenye tangazo la ajira, ukaweka namba ya simu au mawasiliano yako, halafu ukawashawishi watu walipe fedha eti kwa ajili ya usajili. Huo ni utapeli mkubwa, ni tabia mbovu mno kutumia jina la dini kama silaha ya kuaibia watu. Matapeli kama hao wanafaa kuwajibishwa kulingana na sheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: we waya ho ho ho.
1: Stovu haichagui tambi. Stovu haichagui tambi.
0: Inachagua mwanangu. Haichagui. Manake utakunambia tambi ya kuweka kwa ile taya kandili na ingia katika

0: stovu.
1: Ah, stovu zote na tambi zake. Nikiamua leo nitafute tambara, nikate, ni fit kwenye kila shimo la stovu litaingia. Kwa hiyo stovu haina, haiwezi chagua. Stovu haichagui tambi. Kinachoingia kwenye stovu, huwa stovu haijui. Bora tu kimeingia na kimewaka. Sijui kama tumeelewana. Stovu haichagui tambi.
0: Hayo wanangu wamenikumbusha mbali sana.
1: Unasema?
0: Bro, niacheni ni posti chipsi. Manake bro, tambi zimeisha.
1: Ndio.
0: Shinkumi ya kununua tambi hamna.
1: Hauna.
0: Mnatafuta leso kuku, mnakata, mnatia, mnapika.
1: Na zilikuwa zinaingia zingii.
0: Ah, zilikuwa zinaingia.
1: Ukimwaga mafuta zinawaka aziwaki. Na
0: japo zinaisha haraka.
1: Ehe. Wajua kwa sababu zile ni nguo.
0: Alhamdulillah.
1: Kwa hiyo stovu haichagui tambi.
0: Ah bro, alhamdulillah.
1: Ah, tumetoka mbali jabali.
0: Wadau. Wadau.
1: Tena mafuta shilingi 5 tu ama shilingi 10. Lakini pia hauna.
0: Alafu mwambua mulale mapema mafuta yasiishe ya kesho.
1: Yani kuzimwe taa na taa ni koroboi.
0: Sasa mwanangu nilikuwa na anko wangu hapo, ilikuwa yeye ana story kibao. Shekwa koroboi pale katikati unakula. Hakuna bahati mbaya, anko wangu mmoja alimenya simu mafuta ikazima.
1: Ah.
0: Bro, yani alituchekesha anko. Kumbe yeye endelea kula.
1: Ah.
0: Sisi tuwacheka tukishtukia hivi taa kiwashwa, ugali hamna.
1: Uzuri story haikuwa hivyo. Aliwachekesha mwisho bwana, kumbe yote time yote ya kila ugali yuachochea mafuta tatu kule.
2: Taka pesa saa hii, cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa.

0: kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia, nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

0: We might seem okay, but deep down we miss Mama Taifa, Eva Mwalili, Mundo wa Gospel.
1: Where is the lie?
0: I hope anaendelea vizuri. Bili mia mpigie simu jamani, mama yetu, tumjulie hali jamani. Hatujamsahau. Hatujamsahau. Hatuwezi kuwa filikita jile wakiwa yuko nyumbani tunampigia simu, lakini mama yetu Eva Mwalili hatumpigii simu, tumemsahau. Sijafurahia. Sijafurahia. Kabisa.
1: Mundo wa Gospel.
0: Mm.
2: Mimi ni Mama Taifa, Mundo wa Gospel, Eva Mwalili. Waligia washindi. Afya ni kitu muhimu. Tukiwa na afya, tunafanya kazi vizuri. Shetani hata nyemelea afya yako na kutamkia baraka ya afya.
1: Amina.
2: Mungu hayatapiga kambi kwako.
0: Amina.
2: Pesa zako hazitaishia hospitali.
1: Tatizo najua tu tutafuta umbea.
2: Umebarikiwa. Pokea afya na tukutane Galilaya.
1: Amen.
2: Mimi ni Mama Taifa.
0: Tushasikia Mama Taifa unaupiga mwingi, shika simu.
2: Afya ni kitu muhimu.
1: Anajua tu kwamba tunataka umbea.
2: Tukiwa na afya, tunafanya kazi vizuri.
1: Tatizo hii timing yani.
2: Shetani hata nyemelea

0: Taylor mjue tenda za t-shirts za chama ni yangu.
1: Good Dubai.
0: Mwanangu dakika ni 22 peke yake zimesalia timu mwendo wa saa 11 kamili South Africa Mashariki official Mishi featuring Masauti Komwe ni Tabar kwa mwalimu kipenda faza the story tena.
1: Mimi naitwa Billy Mia ukipenda niita Smini madada make sure kwamba katika simu ya kwako pale kwenye dial pad unapiga *216# ili mambo yako yasonge. Tuko na pesa studioni. Bonus za 1000, 2000, 3000 na bonus za shilingi 5000. *216# ndo habari ya mjini.
0: Ongea naye mwanangu atakupesa
1: mambo hela. Mambo vipi? Wanakuita nani kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Ngo Joseph Kagoshi.
1: Umeshinda shingapi bro?
2: Nimeshinda 19,000.
1: 90,000 kiasi shilingi. Umecheza mara ngapi?
2: 19.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 5.
0: Hauna fuliza?
2: Nilikuwa nayo lakini sina saa hii.
0: Oh, saa hii wamekata yao. Imebaki ngapi?
2: Imebaki 18,500.
0: Oh, ulikuwa na fuliza 500
2: eh?
0: Enjoy your money my brother.
2: Nashukuru.
0: Chukua simu yako msikilizaji pale kwenye dial pad ya kwako dial *216#. Unasema Billy wakati umetoka unaelekea nyumbani, ifanye iwe moment ya kudoga zaidi na Fanta baridi. Yani hakuna haja ya kubishana. Billy akipenda orange, menipende Fanta Passion, wewe upende Fanta Black Current, mwingine Fanta Pineapple. Kila mtu ana ladha ambayo inambamba.
1: Pigo tena zaidi. Unajua tena boss wangu, chukua Fanta kwako, rekodi video, isifie jinsi unavyoipenda. Unajua watu wanajua kwa nini bwana Fanta inapatia watu tamu.

0: na kila mtu na flavor kwake. Tuma video kwa WhatsApp 0719739487 kwa chance ya zawadi tamutamu kutoka Fanta kwa mpigo tena zaidi.
1: Jamani, channel 7 mpya zimeongezwa kuburudisha wewe na uwapendao. Hakikisha kwamba umetazama MC Movies, BCN na Noli Africa, Music Box Hits, Music Box Dance, Soka na Mapishi, Manchester United TV pamoja na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Wapigie simu kwa nambari 0709 844 000, au una uwezo pia wa kuweza kulipia subscription yako shilingi 400 Azam Light, 950 Azam Plus na 1500 Azam Play. Azam TV, burudani kwa wote. Namuona kijana na mambo sukari sukari kisha timba studioni.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Tuna chama kipya na tunatafuta wanachama. Ndugu yangu, utajiunga ama tayari una chama chako?
3: Ameshajiunga kwa chama jana.
1: Ulijiunga jana eh?
3: Chama cha Ndidi Nyoro.
1: Kiitwaje vile?
3: People's Party.
1: People's Party. Hizo ni vyama tu vimekuja ku interrupt UTI, DCP, UDA na ODM.
0: Chana upatie story fupi.
1: Naam.
0: Sifuna anaharibu haribu kura hapa hivi.
1: Ndio.
0: Na anapenda pona na Gen Z.
1: Ndio.
0: So tupatie kijana chama pia aganye kura za Gen Z na ganye pia za huku mlima, alafu game over.
1: Sasa unajua tumetafuta Mount Kenya East, tumetafuta Mount Kenya West, tumekosa mtu na kura za vijana zinateleza. Si yuko ndini neno hapa ameonyesha kuwa yeye ni economist, anajua vitu mbili tatu. Patia yeye chama, patia yeye pesa, tafute hapa koroge kuchanganya, atakuwa deputy president. Ni fire, si fire.
0: Professor of politics. Ndio maana tumekuja na chama chetu cha UTI.
1: Nimeona mtu amekuuliza huko one term ama two term. Ukamwambia bado hatujaamua ni term gani. Chama chetu sisi mimi na Bili. Wadi Mwema ndio katibu mkuu. Kinaitwa Umbea for True Independence. Alright. UTI.
3: Party leader?
1: Party leader. Niko hapa na ndugu yangu Bili Mia.
3: Hapa ndio wako ni mmoja.
0: Hapo mwanangu mambo yani angalia, we don't do things the normal way.
1: Yes. Oh. Sisi. Hey. Yani wewe ujue chama chetu ni Bili na Mbaru.
0: Chama chetu hataki mchango. Sio tunawapa.
1: Tunawapatia.
0: Ukibonyeza tu start
1: 16 umeokota.
3: Pale kwa Manchester United TV. Kuna timu imeenda Old Trafford. Imejiamini ajabu. Ikasema kwamba tunautaka moyo wa Manchester United.
1: Naam.
3: Nikimaanisha Bruno Fernandes.
1: Naam.
3: Lakini wale wadosi wa United wakapendua shingo kwa kuangalia, wakasema kwamba tukigeuza mara ya pili tutawakata shingo.
0: Tokeni hapa.
3: Tokeni hapa. Timu yetu Galatasaray.
1: Naam.
3: Wakasema kwamba tutakulipa mshahara ambao unalipwa pale United mara mbili. Kwa hivyo kama utawazia kuja Uturuki,
0: njoo
3: rafiki yangu tukupatie double the salary that you are getting at United.
0: Akasemaje mwenyewe?
3: Bruno akasema kwamba si Bruno. Timu tayari imesema kwamba yani kama umeleta gumzo, kama unamzungumzia Bruno kuondoka Old Trafford sasa hivi, kidogo itakuwa vigumu.
0: Naulizaje? Wao ni kama sisi pia, kama kwa mfano unatembea na contract yako hapa alafu unaenda unasema bwana oe kule wameniongeza, wakuongeze kule.
1: Tabia za mambino waziko kule.
3: Azipo na cha pili ni kwamba taarifa zinaarifu kwamba huenda akimaliza msimu huu hata salia pale United. Amesema kwamba umetaka kumuongeza mkataba. Lakini amesema kwamba haongezi. Kwa hivyo ni mtu ambaye anataka kumaliza baada ya msimu kumalizika aende free transfer ile. Kuna uwezekano mkubwa. Lakini mashabiki wote na mtu yote yule ukimuuliza kwamba ukimondoa Bruno Fernandes pale Old Trafford utakuwa kama unataka kuharibu ile timu.
1: Amejiprove sana, maana nimeangalia timu ya Manchester City so far imepoteza wachezaji karibu wote waliokuepo isipokuwa wachezaji watatu.
3: Ndio.
1: Sasa United nayo shida yao ni moja. Wanapenda kuamilia wachezaji na
3: hawatafuti replacement
1: na mapema. Kama saizi angalia, Rodri ametoka, replacement yake ishapatikana. Bernardo Silva ameenda, replacement yake ishapatikana. Hapa United 2015 ama ni 2011 huko walimsign kijana Luke Shaw kutoka Southampton.
3: Ndio.
1: Paka sasa bado yupo.
3: Sasa hivi miaka imeenda. Injury prone.
1: It's high time wakubali kusafisha ile changing room. Watu waende walete nguvu mpya.
3: Ndio maana mimi usema kwamba angalia timu kwa mfano kama Barcelona.
1: You know,
3: Barcelona utapata kwamba timu nzima wachezaji wadogo 24, 18 miaka. Yaani kuna ile transition nzuri pale.
1: Eh?
3: kina Lamelia Malu tunaona, kina Kasado wale wachezaji wadogo,
1: kina Gavi
3: kina Gavi,
1: kina Pedri. Olmo
3: angalia, yani kuna kikosi ambacho unajua kwamba hiki kikitoka kina Lewandowski umetoka wazee, kuna vijana ambao wanachipuka na kwa hivyo haichukui muda timu kuweza kuclick.
1: Lakini nyinyi mnataka watu wapate pension hapo hapo. Johnny Evans amekaa miaka yote
3: paka akakuwa coach,
1: paka akakuwa coach. Jones amekaa contract paka iliisha. Ikaisha. Bado wako yani United wananiangushaga sometimes.
3: Kingine
0: kiambacho ana say tena
1: nani?
0: Alexi.
1: Alexi.
3: Josavia amekuwa pale kama picha.
1: Anasubiri siku zake pia yeye. Unajua, na tunamheshimu sana, tunampenda.
3: Legacy aliwachapa. Kingine hapa tunazungumzia ni kuhusu timu ya Shakhtar Donetsk. Unajua Chelsea hawaku qualify Champions League. All right?
1: Walikuwa wanacheza conference kama Europa.
3: Hakuna wanacheza EPL tu na wamengoja Carabao wataanza kwa makundi kundi kule chini.
1: Okay.
3: Sasa kisa maana hawaku qualify Champions League. Kuna timu inaitwa Shakhtar Donetsk ambayo ilikwalify, alright? Sasa imewambia kwamba tunaomba uwanja wenu tuwe tukichezea mechi zetu za nyumbani za Champions League.
1: Stamford Bridge.
3: Stamford Bridge. Alright? Kwa sababu Shakhtar unajua itoka kule Ukraine. Na yale masuala ya vita kule Ukraine. Kwa hivyo hawezi andaa mechi yao katika uwanja wao nyumbani Donbas. Yeah. Kwa hivyo wameandikia chat kwamba tupatie Stamford Bridge, maana Kenya mtumie uwanja huo, hamko Champions League, tuweze kutumia uwanja huo wakati wetu wamecheza nyumbani kwenye Champions League.
1: Chelsea wenyewe wanasemaje?
3: Chelsea wamesema sisi hatuna shida, tutawapatia uwanja. Lakini katokea kwamba tuko na mechi leo na pia mko na mechi leo.
1: Itakuwaje?
3: Tutaenda tucheze pale Kasarani labda. Tunaweza kupatia Kasarani. Ama tutafutie Gusi de la Gusi pale
0: inakuja vizuri
3: eh?
0: Inakuja vizuri
3: de la Gusi
0: inakuja vizuri sana. Nimeona picha zikitembea na video uwanja unakuja vizuri sana.
1: Simba Arati
0: the sixth.
3: Na unajua walikuwa walizungumzia uwanja wa Craven Cottage wale wa Fulham, wakaangalia uwanja wa Brentford Tech Stadium. Lakini unapata kwamba hivyo ni viwanja vidogo. Angalau Stamford Bridge inazobeba mashabiki 1400 kwenda juu. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa Shakhtar Donetsk ikatumia uwanja huo. Nikimalizia Liverpool timu yangu. Hivyo tunapozungumza imenunuliwa kwa 30%.
1: Nimeona Jeff Bezos.
3: Jeff Bezos. Unajua ameweka pale pesa. Unajua Jeff Bezos ni kuna kitu moja alikuwa ndio the richest man in the world. Lakini sasa hivi nafasi ya tatu, manake Elon Musk nambari moja, alafu nambari mbili kuna jamaa anaitwa Larry, alafu sasa Jeff Bezos anakaa nafasi ya tatu. Ameweka pale hela rafiki yangu.
1: Ili linaashiria nini? Stake ya 35% ni kubwa sana.
3: Ni kubwa sana. Manake ukiangalia 1.6 million pound ni kama 280 billions hapa nchini Kenya.
1: Amekelea pale.
3: Amekelea pale.
1: Okay.
3: Na
0: bila shaka anataka results pia.
1: But of course.
3: Anataka results, that's one. Alafu two, ametaka pia amepewa kaimu mwana mwenyekiti. Yaani pia yuko pale kwa uongozi.
1: Okay.
3: Right? Na pia yuko mtu akishika hela pale, defe pia anataka returns.
1: Yes.
3: Kwa hivyo kando na pia returns matokeo, mkishinda mataji, zile jezi, wadhamini.
0: Sponsor wenu nani sasa?
3: Standard chat bado ile bila benki.
0: Kwa hivyo ila zote zitakuwa zinaregea kule.
1: Alafu nimeona pia Leicester imewekwa kwenye soko. Wanauza timu.
3: Mazee.
1: What happened?
3: Angalia timu
1: mwenyewe alipofariki imekuwa inateteleka sana hii timu.
3: Yaani timu ambayo imekuza vipaji. Angalia kina Riyad Mahrez, Harry Maguire,
1: you know?
3: Kina Tillman wale wamekuwa pale. Kwa hivyo unapata kwamba ni timu ambayo imetengeza vipaji, lakini baada tu ya kushuka kutoka Championship hadi kwa League 1 kidogo mambo yanakuwa yanaendea upogo. Na nadhani kwamba ni swala ambalo kidogo
1: walitoka Premier League wakaenda Champions.
3: Ndio.
1: Championship ile.
3: Championship. Kutoka Championship wakashuka tena.
1: Okay. Arsenal pia kuna wakati the richest man in Africa alitaka kuinunua Aliko Dangote.
0: Walimfanyia filifinyange ili asinunue.
1: Ala. Kweli
3: kwa
0: maswala conspiracy theory yani. Kwamba tainunuaje huyu jamaa
1: na
0: sisi tuko hapa kabidi wakampiga na chini wasimuzie.
3: Mimi nilimaliza gumzo, nyie endeleeni kupiga gumzo.
1: Kijana anaenda kufundishwa ubashiri na Fred Arocho. Ndio wana haraka always on the move.
0: Utaharibu wa Kenya, utaharibia pesa zao.
2: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ni kwamba Gashagwa adai vurugu zinazoshuhudiwa ni njama ya kuchelewesha uchaguzi ujao. Alafu Maraga ampa Rais Ruto siku 7 kuweka wazi ripoti ya mageuzi ya polisi. The next 10 minutes wako na Pasha kote ndeti na kondani zaidi.
1: Emeritus naam. CJ huyu ni Maraga.
0: Naam.
1: Ametoa ultimatum. Mwambia rais aiwasilishe ripoti aliyoiwasilisha kwake.
0: Naam.
1: Mwaka 2023 ya police reforms.
0: In the next 7 days.
1: Ya mageuzi. Naam. Ya idara ya polisi. Na akifail or failure to present it to Kenyans, amesema Maraga ataiwasilisha mwenyewe kama mwenyekiti.
0: Does the law allow?
1: Amekuwa CJ, na kama anaongea vitu kama hivi, hakuna sheria inayomban.
0: Utakayoelewa.
1: Eh. Hey, Maraga basics.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Mega, Hayega, Sigalagala na Shinyalu muko tayari. Jumamosi hii tarehe 22 Agosti, msafara kabambe wa NSSF Habahaba unazuru kwenu. Kutana live na Frida Rocho, MC Jafe, ma DJ na wataalamu wa NSSF Habahaba. Njoo ujue jinsi ya kukuza pesa zako kwa kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kupitia *254#. Burudani, michezo na zawadi kibao zinakungoja. Usikose.
4: NSSF, growing you for good.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make this a

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kuishtumu serikali kwa madai ya kupanga na kuchochea vurugu zilizotokea kule Homa Bay siku ya Jumapili wakati wa mkutano mrengo wa Linda Mwananchi. Aidha amedai kwamba hatua hiyo ni sehemu ya mpango wa kuzua vurugu nchini na hatimaye kuchangia kuahirishwa ama kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza baada ya kukutana na ujumbe wa viongozi kutoka Ukambani katika makazi yake ya Wamunyoro kule Nyeri, Gachagua amedai kwamba kundi linalojulikana kwa jina Hama Boys ndilo lilohusika na vurugu hizo zilizotokea huko Homa Bay. Gachagua pia ameomba jamii ya jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ili kuzuia hali ya vurugu nchini.
2: Hii violence ilikuwa Homa Bay na ile imefanyika kwingine is a trial run to cause chaos in Kenya, make the country ungovernable so that the IBC can postpone the general election for 2 years and William Ruto can continue to be in office for another 2 years. So we are asking the international community to rein in on William Ruto. There is no way our partners, our development partners or our friends can allow instability in the Horn of Africa.
1: Wakati hayo ya kijiri, jaji mkuu mstaafu David Maraga amempa rais William Ruto makataa ya siku 7 kuchapisha na kuweka wazi ripoti ya jopo kazi lililobuniwa kufanya mageuzi katika idara ya polisi. Maraga amesema ripoti hiyo ambayo iliwasilishwa kwa rais Ruto mwaka wa 2023 inapaswa kuwekwa wazi kwa wananchi ili wafahamu mapendekezo yaliyotolewa kuhusu mageuzi katika idara ya polisi. Akihutubia wanahabari akiwapa jijini Nairobi, Maraga amesema kwamba iwapo rais Ruto hatatekeleza hilo ndani ya siku 7 ataichapisha mwenyewe ripoti hiyo. Kijopo kazi hilo lilihusika na kuchunguza masuala mbalimbali yanayohusu utendakazi wa polisi, wajibikaji, ulinzi wa haki za binadamu na namna ya kuimarisha huduma za usalama nchini. Maraga amesisitiza kwamba wananchi wana haki ya kupata taarifa kuhusu mapendekezo yaliyotolewa. Kulingana na Maraga, vurugu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa nchini zinatokana na idara ya polisi kutokuwa na uhuru kamili.
3: I demand that you immediately release and publish the complete and unedited task force report within 7 days, failing which I will release it myself to the public so that the Kenyan people will know why the police are only serving one person.
1: Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanaendelea kushinikiza mikutano ya kisiasa kusitishwa kwa muda ili kupisha uchunguzi wa vurugu ambazo zimekuwa zikiripotiwa nchini, zikiwemo zile zilizoshuhudiwa siku ya Jumapili kule Homa Bay wakati wa mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi na kusababisha vifo pamoja na majeraha. Akizungumza na Radio 47 jijini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu, Kipkorir Ngetich wa Center for Human Rights ametaja kwamba si busara kuendelea na mikutano kuu waathiriwa wakidai haki.
4: Idara zote za serikali za usalama, hasa idara ya polisi, kuhakikisha kwamba mikutano zote za kisiasa ipate kusimamishwa kwanza, ili polisi wapate kuona nafasi ya kufanya uchunguzi kwa kina kwa yale furuku ambayo tumeyashuhudia kwa zile mikutano ambazo zimekuwa zikiendelea, kwa sababu kuna uwezekano ya kwamba kuna watu wanapanga mauaji, ile hatari sana ya kusababisha taharuki katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo tunaomba hatua ichukuliwe, hayo mikutano yasimamishwe kwanza na uchunguzi wa kina ifanywe na serikali.
1: Alikuwa akizungumza pamoja na wanaharakati wenzake huku akielezea haja ya asasi za usalama kubaini chanzo cha vurugu hizo na kuchukua hatua kabla hali haijawa mbaya zaidi, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
0: biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha tunaangazia kilio cha wafanyabiashara katika kaunti ya Taita Taveta, ambapo wanalalamikia Burundikani wataka na kusababisha uvundo kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa serikali hiyo. Wakizungumza na Radio 47, wafanyabiashara hao wanataja kwamba serikali ya kaunti na gavana Andrew Mwadime inafaa kuchukua hatua, kwani uvundo huo sasa unaathiri biashara zao na kutatiza wateja, baadhi ya wafanyabiashara wakilazimika kufanya usafi wenyewe. Hizi hapa ni baadhi ya kauli za wafanyabiashara wa mji wa Voi.
5: Hii kazi tunaweza kutufanyia wakati wa mwisho, tafadhali tunakuomba bwana gavana na serikali yako tuangalieni.
6: Mimi nashangaa ati wafanye kazi wa kufagia hakuna, na kila kitu tuchoto tumelipa. Sasa nashindwa gavana anafikiria nini? Hatuwezi kava na uchavu.
7: Ni nini kinatokea? Kwa sababu kama sisi wafanya biashara tunalipa kodi, tunafanya vile bidii zote, lakini unakuta ya kwamba serikali imeshindwa hata kulipa wafanyikazi, mpaka sisi wenyewe ambao tunalipa kodi ndio wenyewe tunachukua mfagio. Hata mfagio wangu huu nafagia hapa town.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Usitumie mapato yote, hata kama ni kidogo, weka kiasi fulani pembeni, kitakusaidia katika siku za baadaye.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: 0172216. Unasemaje wa Kenya kwenye TL 0171973947 WhatsApp line yetu. Twende kazi.
1: Ning bilimia namba rupu mwalimu.
0: Hi.
1: Streaming live na wapata loud and clear. Niko tena ndani maskani 47. So hapo kwa suluhu 47. Mbaruku mwalimu. Ukiona mtu ana cheat. Tuseme kwa mfano mwanamke ana cheat mwanaume wake na mwanaume wake ananyamaza tu. Jua kuna something between them.

0: anaitwa Jeff Q akiwa na Yose Kamilioni. Mtu mbadi, mtu mbaya. Unajua mwanangu, cheating ime evolve. Kitambo ilikuwa unaweza tafuta WhatsApp kwenye SMS, lakini bwana, all this time tumekuwa tukidhani bwana Spotify ni ya kusikiza ngoma peke yake bwana. Kumbe jamaa anachitia huko bwana. Kuna chat box huko.
1: So anachatia kwa Spotify.
0: Bwana e.
1: Let me download. Spotify. Manake yani napata tabu sana kufutafuta nini? Si rahisi.
0: Ah, kama unapata tabu download Snapchat. Huko wasinapoteaga.
1: Lakini unajua ni poa ku revise. Yani
0: ndio unajua alikwambia nini kwa wewe? Yani
1: na ukipata mtu apendi kufuta, mtu apendi kufuta, wewe ni newbie. Nasemaje? Mbona
0: nitafutia kesi? Sike nyumbani wasikia mume wangu, si ulisema hujai cheat wewe?
1: Ehe.
0: Ni kweli mke wangu? Haya, yale ambayo ulikuwa unasema kwenye radio gani yale? Ah, content tu. For sure, for sure.
1: Ah,
0: 216 hashkiza kitu hicho.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma ameiomba tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC kuahirisha siku ambayo alikuwa afike mbele yake. Katika barua kwa NCIC, Kaluma amepinga usahihi wa maneno anayodaiwa kuyatoa katika mkutano wa kisiasa uliofanyika kule Homa Bay na ambaye anatajwa kuwa ya uchochezi. Kaluma amesema licha kuagizwa kufika mbele ya NCIC kesho Jumatano, matamshi aliyoyatoa yamefasiriwa visivyo. Bunge huyo pia ameieleza tume ya NCIC kwamba atakuwa kitekeleza majukumu ambayo hayawezi kuahirisha, ambaye anataja kwamba hayawezi kuepukika, hivyo kuiomba tume hiyo kupanga tarehe nyingine ya yeye kufika mbele yake. Hata hivyo, Kaluma amesema yupo tayari kushirikiana kikamilifu na NCIC katika uchunguzi. NCIC ilimwagiza Kaluma afike mbele yake kufuatia matamshi anayodaiwa kuyatoa uko Homa Bay Jumamosi iliyopita, siku moja tu kabla ya mkutano wa kisiasa uliongozwa na mrengo wa Linda Mwananchi katika kaunti hiyo. Kwa mujibu wa NCIC, Kaluma anahusishwa na matamshi ya uchochezi dhidi ya wanaoipinga serikali, wakati ambapo mrengo wa Linda Mwananchi ulikuwa ufanye mkutano katika kaunti ya Homa Bay. Hata hivyo, Kaluma amepinga usahihi wa maneno hayo jinsi yalivyonukuliwa na kufasiriwa, huku akisisitiza kwamba yupo tayari kufika mbele ya tume hiyo mara tu tarehe nyingine itakapopangwa. Wanaharakati sita waliokamatwa hapo jana wakiandamana nje ya ofisi za inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja hapa jijini Nairobi wameachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim shilingi 3,000 kila mmoja baada ya kufikishwa katika mahakama ya Milimani. Wameshtakiwa kwa kutatiza usafiri kwenye baadhi ya barabara jijini. Sita hao ni pamoja na Collins Otieno, Nyanjom Joshua, Mulinge Muteti, Julius Kamau, Michael Ngige na Elisha Otieno. Wanashtakiwa kwa mujibu wa kifungo cha 58 sehemu ya C cha sheria ya barabara. Upande wa mashtaka unadai washukiwa hao kwa pamoja na watu wengine ambao hawajawasilishwa mahakamani walitatiza usafiri kwenye barabara ya taifa. Hata hivyo, sita hao wamekana mashtaka yaliyowasilishwa dhidi yao. Kesi hiyo itatajwa tena baada ya wiki mbili kabla ya kuanza kusikilizwa rasmi. Wanaharakati hao walikuwa wakiandamana wakishinikiza kujiuzulu kwa Kanja, wakidai kwamba ameshindwa kukabili vurugu za kisiasa ambazo zimekuwa zikishuhudiwa nchini na usalama wa taifa kwa ujumla. Tukiachana hayo, huduma za afya zinaendelea kutatizika katika maeneo mbalimbali ya taifa kutokana na mgomo wa uguzi. Huduma hizo zimetatizika kule Uasin Gishu, ikiwa ni wiki ya 4 ya wauguzi hao kuwa katika mgomo, wakiendelea kushinikiza kutekelezwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja, yani CBA, wa mwaka 2017 na kuboreshwa kwa maslahi yao ya kazi. Wauguzi hao pia wanataka kupandishwa vyeo, kubadilishiwa madaraja na kupewa ajira za kudumu baada ya kufanya kazi kwa zaidi ya miaka 6. Wakiongozwa na katibu wao Glenn Kimtai, wanataja kwamba hawatarejea kazini hadi malalamishi yao yaangaziwe kikamilifu, huku wakipinga hatua ya serikali ya kaunti hiyo kutumia wanafunzi wa nyanjani kutoa huduma katika hospitali za umma.
2: Badala ya kusuluhisha issue zetu wameamua kukimbia kotini, na tumesema sisi tutaheshimu mahakama, lakini tutaheshimu mahakama kwa kukubali kwenda jela na haturudi kazi until mambo yetu isainiwe. Hatutaki situations ambayo when it comes to health workers wanataka kutii sheria, lakini when it comes to governors hawataki kutii sheria. Tuko na court orders 5 yenye iko in favor of health workers na wameamua kudefy. So when it comes to us, wanataka sisi tuobe court orders.
1: Wauguzi hao wamesisitiza kwamba wataendeleza mgomo hadi suluhu ya kudumu ipatikane kuhusiana na malalamishi yao. Wafanyakazi katika kaunti ya Taita Taveta wanaendelea na mgomo huu kwa siku ya pili, wakitaka kulipwa mishahara ya miezi miwili pamoja na kuboreshwa kwa mazingira ya kazi. Mgomo huu umeathiri shughuli za ukusanyaji wa taka miongoni mwa huduma nyingine muhimu. Sasa wanashinikiza serikali ya Governor Andrew Mwadime kusuluhisha haraka swala la mishahara ili wafanyakazi warejee na huduma za wananchi kurejelewa katika hali ya kawaida. Aidha, wameendelea kuilaumu serikali kwa kupuuza malalamishi yao ambayo wamekuwa wakiyatoa mara kwa mara, japo serikali haijachukua hatua kuyaangazia. Michezo ni kwamba Patrick Vieira ambaye alikuwa legendari wa timu ya Arsenal sasa ndiye atakuwa kocha mkuu wa timu ya taifa la Senegal, yani the Lions of Teranga. Kocha huyo amechukua nafasi ya Pap Chao ambaye aliondolewa katika wadhifa wa kuwa kocha wa timu ya Senegal kufuatia timu hiyo ya taifa la Senegal kuondolewa katika mashindano ya kombe la dunia katika hatua ya 32. Na tukiangazia tetesi za uhamisho ni kwamba tayari kiungo wakati wa klabu ya Manchester City Tijani Reinders anaelekea kule Saudi Arabia, wakati ambapo anatarajiwa kukamilisha uhamisho wake kujiunga na klabu ya Saudi Al Qadzia. Mchezaji huyo anajiunga na timu hiyo inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Saudi kwa kima cha euro milioni 61. Kumbuka kwamba alijiunga na Man City msimu uliopita kutokea AC Milan, na baada ya msimu mmoja anaondoka kuelekea kule Saudi Arabia. Hayo yanajiri huko naye Joglelmo Vicario ambaye amekiwa amejiunga tayari na klabu ya Juventus kutokea klabu ya Tottenham. Goalkeeper huyo amesajiliwa na timu hiyo ya Juventus kwa euro milioni 8, ukupakiwa na nyongeza ya euro milioni 2 zaidi. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Tarajia hapa saa 1 usiku kwa habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: kama unaitwa Abel, kama unaitwa Daniel, unaitwa James, unaitwa Omari, unaitwa Nandi, unaitwa Chalo, unaitwa Waso, unaitwa Nyamai, unaitwa Adams, unaitwa Karen, unaitwa Shivati, unaitwa Ron, unaitwa Anthony, unaitwa Mwangi, Philip Koech, unaitwa Cairo, unaitwa Masi, unaitwa Victor, unaitwa Ayuma, unaitwa Doris, wote hao wamekula bonus ya shilingi 20,000 bili 100. Nataka tuifanye hivi.
1: Naam.
0: Kuna watu ambao unawapatia wewe hela.
1: Naam.
0: Na kuna watu ambao unawapatia mimi hela. Msikilizaji, chagua. Ni bili au ni mimi? Na mimi nisitoi chini ya 20,000. Yani nikitoa ni 20, 30, 40, 50. Paka 300,000. Star 216 hash.
1: Bwana, kuna Kenya ambao pesa na kwenda kwa ambao wamefuata maagizo. Unapiga tu star 216 hash. Mambo vipi? Egbe. Oi. Egbe. Oi. Ni aje? Umecheza mara ngapi bro?
2: Hello jambo.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Mara moja kakangu.
1: Ngapi imeingia?
2: Mara moja kakangu.
1: Unaitwa nani?
2: Daniel Emase.
1: Emase, enjoy your money.
0: Namtafuta Helen Kandie. Helen Kandie. Na wadau, hizi slogan tunazotumia kwenye show, tafadhalini hakikisheni mmezipata right. Mtatukana manake.
1: Mtu anasema nini?
0: Ashatumia message kundu bai. Wadau, yani. Wadau, mtawa sisi tunekani wabaya. Kwa sababu, mimi nimevumilia
1: kwenye dhambi.
0: Na bado ameinsist. Kila kika anatuma daily. Daily, daily. Sasa, mnataka milifanya nini? Kwa wadau wapana.
1: Kwa nini kendube ya?
0: Yani, nimechoka. Nachoka.
1: Mjukuu wa Clemens Mwandambo.
0: Anachoka bro. Bro, ametuma kutoka kama 3 months ago. Kila akituma kitu,
1: hata kuna siku
0: nikituma hizi vitu chekanga tu kidogo ndo nijue kidogo. Yaani wadau.
1: At least ushamjibu kwa jumla. We. Kandie.
0: Bomba dai.
1: Mambo vipi Kandie?
3: Niko mzima na wewe?
1: Eh bwana, mimi niko poa. Umecheza mara ngapi mami?
3: Nimecheza mara 5.
1: Pesa ngapi mingia kwenye simu yako?
3: Hey, pesa mzuri na kuambia.
1: Ngapi?
3: 47,000.
1: Enjoy your money.
3: Hello?
1: Enjoy your money.
3: Thank you so much.
1: Baruk Mwani. Ndio. I'm looking for 47 Kenya.
0: Okay.
1: Kila Mkenya atakaye cheza, mcheza mara 3. Anakula shilingi 1047.
0: Star 216 hash. Maya nasemaje? Mbaruk Kunduchi, umetoboa siri kitu kidogo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bili sahia kwa Spotify, anatafuta wanachama. Goodbye.
1: Where is the lie?
0: Gambo the Don, unasemaje mzibaba?
4: Angwe.
0: Yo.
4: Yeah, inakuwaje hapo studioni?
1: Sisi tumetulia boss wangu.
4: Kawaida hapa msanii Gambo the Don toka Mombasani, Miritini, Vikobani, representing Maskani 47. UTI oye.
0: Oye.
4: Asa mbona ni deti na mtoto nitakula nini? Mi nataka mabigi bigi mama ndo form ya mjini.
1: Wewe.
4: Asa mbona udeti na dogo atakupa nini dada? Sini bora uwe na mbaba kweke mjini. Wewe.
0: Wewe uogopi.
4: Yey. Paka mwisho.
0: Anaitwa Gambo the Don. Aupo vizuri mdogo wangu.
1: Maneno ya Miritini Vikobani pale.
0: Anasema nasemaje?
1: Sema.
0: Zoea chama chako cha UTI. Mapenzi ni uchungu sana, na useme kwa sauti ya Mosiria Kapenguri West Pokot. Inasikiliza Eric Lomeri Bosingwa. Anasema UTI kubaliwa na Registrar of Political Parties, na peleka yangu pia Kenya Union of Moguls Association Party. Utulia. Uli mjinga huyu anataka kutushikisha
1: hadi Kenya Union
0: of Moguls Association. Nasemaje, huyu ni mjinga.
1: Jameni msikizaji, short form ya Kenya Union of Moguls Association Party.
0: Goodbye.
5: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? kusikia. Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.

0: Beauty featuring Okello Max. 27 minutes to the top of the hour. Inakubambia wapi msikilizaji? Unasikiaje? Nasikia mautamu kama Fanta. Sikia. Anaitwa Mbarak Mwalimu Kipenda Faza, mother storyteller.
1: Bwana mimi naitwa Billy Mio, ukipenda unaniita Yasmini ya madada. Mbarak Mwalimu.
0: Nitoe.
1: E bwana, toa hela.
0: Nitoe hela.
1: Kaka, toa hela.
0: Ni mwaya ni si mwaya.
1: E bwana mwaya, katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, make sure kama unapiga *216# hash, angalau pesa kwende kwao. Yaani sisi tunapeana pesa kwa kinyo lofuata maagizo.
0: Ngoja kwanza.
1: Isiwe kwamba wewe unatulia tu hapa.
0: Ngoja kwanza.
1: Naam.

0: Haya. Uongozi wa chama ushaelewana. Eh,
1: chama kiko imara. Ajua sometimes kuni ya serious na varangu wezi selewani. Ukosho varangu luko pesima varangu.
0: Kwa hikoni.
1: Kwa mini varangu. Halo, halo, halo, halo, halo. Piga simu besu wangu. Piga simu.
0: Haya, inatoka. Haya, inatoka. Haya, haya, haya. Anasema malizieni hii story bili mia tafadhalini.
1: Gani?
0: Wanasema bili mia tupe ile umbea kaka ama mbaru kufanya ulivofanya Afghanistan. There is 2006 pale place ni Nakuru. Hello.
1: Kumbuka ile.
0: Mwanangu atasikumbuki lakini wacha tukumbushe.
1: Hebu tukumbushe ni gani? Alafu mtoto akukumbusha ni Florida Karamu. Niambia Florida Karamu nitafute inbox. Niko na kitu kinatembea nao kuanzia jana.
0: Florida. Si unajua tulikuwa na wageni wa Fanta last week on Friday. Utapewa lunchbox. Alafu upewe na chupa na supply ya
1: hiyo ni soda. Mimi nasema kuanzia jana.
0: Kwa kwanza jana? Hiyo itakuwa ni
1: genye.
0: Chama nacho. Kwa nini kichama nacho? Usipochunga. Kichama waweza tumika vibaya sana.
1: Ni kuna t-shirt ya chama bro.
0: Kuna t-shirt
1: ya chama. Nothing else, you know.
0: Hello.
1: Merchandise.
0: Chika simu basi.
1: Achike kabisa.
0: Chika chimu. Anasema ilikuwa ya mama fulani wa mboga.
1: Zima mike mwanangu nikwambie.
0: Ikumbuka yo story.
1: Umekumbuka? Ikifika December, sema Nakuru. Hiyo story mwanangu noma sana.
0: Huyu hataki pesa.
1: Alafu maza akarudi kutoka jobu, afu mimi niko kule. Amefika kwa geti. Ikabidi mparage geti mwanangu.
0: Wepe.
1: Bro acha mwanangu.
0: Lakini bado kaushamwachia za kwake.
1: Ati bili nitumie nitamfikia Florida haraka.
0: Ndio umpatie wana mizingo aende alimeneo shambani. Unawajua nyi mademu. Unachukua huku,
1: unapeana huku.
0: Unapeana huku.
1: Sikizaji hajashika simu huyo, fursa kwako kutengeza pesa ndio hapa hivi. Star 216 #.
0: Jamani sikia kibwagizo kinaashiria nini?

0: leo au bonyeza star 522 hash. KCB, for people, for better. Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake.
1: DW, habari za ulimwengu.
0: Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo. Radio 47, Bavu Garage.
2: Kibet, nimegundua siri, siri ya kulewa mzuri.
3: Nina siri na Yesu. Na mimi naambia watu siri ya kufanya nini?
2: Kulewa vizuri. Yani unalewa na utumi pesa mingi. Unanisikia?
3: Unataka kwanza kuniharibu?
2: Hapana, hapana. Sasa nikuacha, sasa nikueleze.
3: Nipe story.
2: Friday ama tuseme Saturday.
3: Ndio.
2: Umesema leo nataka kwenda kuona game ya Manchester na Man City.
3: Ndio.
2: Arsenal na Chelsea.
3: Ndio.
2: Na unapiga sabu yako ukiingia kwa hapo kwa bar. Unapiga kama ni bia unatumia kama 600, 900, 1,200 na 12.
3: Ndio.
2: Nimegundua kitu. Kwanza aenda kwa back street. Tumia shilingi ngapi?
3: 300.
2: 100.
3: Ndio.
2: Ama 250.
3: Ndio.
2: Endo katiwe usiye nataka quota ya quota.
3: Quota ya quota. Kuna kwa na quota ya quota.
2: Kuna quota ya quota. Alafu unanunua keg ya ngapi? Chwani. Unafanya titration.
3: Yes.
2: Unajua titration?
3: Oh, unafanya brunch and mix.
2: Yes.
3: Alafu
2: unafika flash.
3: Yaani ukishawekea ile ya pressure, unaweka ingine una mix.
2: Una mix.
3: Alafu una
2: piga flash.
3: Sio ni pombo nataka kutengeneza ndugu yangu. Kwa nini nataka kulipua rasia?
2: Sasa nakwambia, sasa ukifika kwa club. Hapo sasa umeingia saa 12 ama saa 2.
3: Jioni.
2: Wewe unaitisha maji.
3: Unamwona tatu na maji.
2: Maji.
3: Unawatch mpira.
2: Unawatch mpira. Sasa shida ni mtu akifunga. Utajua ni nani amefunga. Amefungiwa on goal.
3: Umesema yani you cut the cost. Because ukifika pale unaambiwa hebu si kama sema nilipusa hapa nilipotesa.
2: Nilipotesa na una.
3: Hapo utakuwa umespend kama 350.
2: 350.
3: Alafu akisha 50 ya maji.
2: Na maji.
3: Na unashika maji kabisa una watch game mpaka maji inakuwa moto.
2: Uko gauge, uko utakuwa gauge mbaya sana.
3: Na uko high kushinda kila mtu.
2: Hawa watu wameanza kutuzoea. Utatumia bio weekend.
3: Unasema 2026 ndio agino uko nayo peke yake.
2: Sini ya.
3: But it is very smart.
2: Economical, hiyo ni economical. Quota ya quota.
3: Kabisa. Lovely. Lovely ndugu yangu. Naipenda sana.
2: Usiai kukuja tena wewe ati hiyo niwekeza weekend, niwekeza Friday za asitoke wekea. Nimekupea economical.
3: Economical. Lovely.
0: Radio 47, Bavu Garage.

0: Russian mob vale anatafuta kitita. Picha kisafisha mebeleza.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika.

0: Kigoma ameiomba tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC kuahirisha siku ambayo ilikuwa afike mbele yake. Katika barua kwa NCIC, Kaluma amepinga usahihi wa matamshi anayodaiwa kuyatoa katika mkutano wa kisiasa uliofanyika huko Homa Bay na ambayo yanatajwa kuwa ya uchochezi. Kaluma amesema licha ya kuagizwa kufika mbele ya NCIC kesho Jumatano, matamshi aliyoyatoa yamefasiriwa visivyo. Bunge huyo pia ameielezea tume ya NCIC kwamba atakuwa akitekeleza majukumu ambayo anataja kwamba hayawezi kuahirishwa, hivyo kuiomba tume hiyo kupanga siku nyingine ya yeye kufika mbele yake. Hata hivyo, Kaluma amesema yuko tayari kushirikiana kikamilifu na NCIC katika uchunguzi. NCIC ilimwagiza Kaluma afike mbele yake kufuatia matamshi anadaiwa kuyatoa huko Homa Bay Jumamosi iliyopita, siku moja kabla ya mkutano wa kisiasa uliongozwa na mrengo wa Linda Mwananchi katika kaunti hiyo. Kwa mujibu wa NCIC, Kaluma anahusishwa na matamshi ya uchochezi dhidi ya wanaopinga serikali. Hata hivyo, Kaluma amepinga usahihi wa matamshi hayo jinsi yalivyonukuliwa na kufasiriwa, huku akisisitiza kuwa yupo tayari kufika mbele ya tume hiyo mara tu siku nyingine itakapopangwa, akitaja kwamba siku hiyo inafaa kuwa baada ya tarehe 27 mwezi huu wa Agosti. Haya yanajiri huku viongozi wa Linda Mwananchi wakilalamika kuna upendeleo katika kuwawajibisha wanasiasa wanaodaiwa kutoa matamshi ya chuki na uchochezi. Jack Wanami ni mbunge wa Bumula.
1: The other day muliona Gakusha, mheshimiwa Gakusha, Gakusha akashikwa kama mnyama. Lakini Kaluma vitu amesema ni more than vitu mingi, lakini Kaluma anatembea tu.
0: Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine kuhusiana na afya, ambapo Rais William Ruto ameendelea kuisifia serikali yake kwa kupiga hatua katika kuboresha huduma za afya nchini, akisisitiza kuwa mpango wa afya kwa wote UHC umewapunguzia mamilioni ya Wakenya gharama za matibabu. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano la kitaifa la afya katika jumba la kimataifa la mikutano KICC hapa jijini Nairobi, Rais Ruto amesema hadi sasa Wakenya milioni 32.3 wamesajiliwa katika mamlaka ya afya ya jamii SHA. Rais amesema usajili huo ni hatua muhimu katika kuhakikisha Kenya wanapata huduma za afya bora nafuu na zinazopatikana kwa urahisi. Amewahakikishia Wakenya kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua zaidi kuboresha sekta ya afya na kuhakikisha huduma muhimu za matibabu zinawafikia Wakenya kote nchini, akiwasuta vikali wapinzani wake ambao wamekuwa kikosoma mamlaka ya SHA.
2: Many of the people who speak about SHA not working in political podia are people who have never registered for SHA. They have never been to hospital. They do not know what CHPs know. They do not know what doctors know. They do not know what facilities know. They are just talking because they are chasing political nonsense. And we want to tell them, we will answer you. And we will answer you many times.
3: Habari za kina na Wadi Mwema.
0: Kwenye kitengo cha mahojiano leo tunaangazia hatua ya baadhi ya viongozi wa chama cha DCP kumsuta mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kufuatia mwelekeo wake wa kisiasa aliyoutoa hapo jana. Mwanahabari wetu Alan Wetongo amezungumza na mtaalamu wa sera za uongozi na masuala ya kisiasa Victor Oindo. Ameanza kwa kumuuliza ikiwa msimamo wa Nyoro unaashiria mgawanyiko katika siasa za eneo la Mlima Kenya.
4: Kenya ni nchi ya demokrasia. Ni dhihirisho tosha kwamba imepiga hatua kubwa katika mambo ya kidemokrasia, na kwamba ni haki yake kama Mkenya kujiunga na wale ambao anafikiria wanaweza fanya kazi pamoja tukilenga uchaguzi wa mwaka ujao. Mimi kwangu sioni kama ni mgawanyiko.
5: Kwa nini viongozi wanaoegemea DCP wanakosoa mwelekeo wa Ndindi Nyoro? Ni tofauti ya sera au ni vita vya ushawishi wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya?
4: Ilikuwa inatarajiwa kwamba wenzetu ambao wanaegemea upande wa DCP wangepiga uamuzi wa mheshimiwa Ndindi Nyoro, kwa sababu hao wameelezea watu kwamba eneo la Mlima Kenya ni ngome yao. Lazima hao wangeonelea kwamba ni njama ya kuangamiza ngome yao. Kwa hivyo ilitarajiwa, na kila Mkenya ukiangalia, chama cha DCP ingepinga uamuzi ule mheshimiwa Ndindi Nyoro, na si kitu imekuja kwa ghafla.
5: Ikiwa viongozi wa Mlima Kenya wataendelea kugawanyika katika makundi tofauti, nani atakayenufaika zaidi katika uchaguzi wa mwaka 2027?
4: Ni mwananchi wa kawaida, yule mtu anayeishi kule Mlima Kenya ndiye atanufaika, kwa sababu wako na nafasi ya kuchagua kiongozi anayefikiria mambo yake, ya kuchagua yule ambaye anajua atakuwa anatimiza malengo yake. Ikiwa tutakubali kwamba chama moja iweze kuchukua eneo fulani, wafuasi wengi ambao hawakubaliani na manifesto ya DCP watakuwa wamebaki nje.
5: Naam, tunathamini sana bwana Victor Oindo kwa kutenga muda wako na kuzungumza na Radio 47.
4: Asante.
3: ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wangali wanaandaa taasisi za elimu, wakati wanafunzi wa mwaka wa kwanza wakijiandaa kuanza safari yao mpya ya elimu ya chuo kikuu. Kuna watu wameamua kutumia furaha na matarajio yao kama daraja la kujitajirisha kwa njia za kitapeli. Mara hii chuo kikuu cha Machakos kimeandamwa na matapeli wanaosambaza taarifa za uongo kuhusu njia za kufanya malipo, zikiwamo paybill bandia, kwa lengo la kuwalaghai wanafunzi na wazazi. Wamebuni paybill fake kisha wanatumia nembo ya chuo hicho cha Machakos kufanya ulaghai. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hao ni wezi, si watu natafuta kuwasaidia wanafunzi, ni majambazi wa kidijitali. Wanajua kabisa huu ni msimu ambao wanafunzi wapya wanaopokelewa vyuoni wanajua wazazi wapo tayari kulipa ada na harama nyingine, halafu wanatokea na paybill zao za uongo wakijifanya ni njia rasmi za taasisi za elimu. Huu ni utapeli wa wazi kabisa. Chuo kikuu cha Machakos chenyewe kimetoa tahadhari kwa umma kuhusu njia hizo feki za malipo zinazotumiwa na matapeli. Chuo hicho kimesisitiza wanafunzi kutumia taarifa rasmi za chuo pekee. Ewe mzazi mwanafunzi, usiku bali mtu anayekutumia namba ya paybill kupitia WhatsApp, Facebook ama mitandao mingine, thibitisha kwanza usilipe ada kwa nambari uliopewa na mtu usiyemjua. Ingia kwenye wavuti rasmi wa chuo, wasiliana na idara husika ya chuo hicho ili usije ukajipata kwenye mtego wa matapeli. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge, mtego wa matapeli. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Kauli.
6: Wale wa jamaa tutawapasha bwana. Unajua uongo na ujinga hubamba mafala.
3: Kauli.
0: Namna michezo ni Patrick Vieira chukua mikoba kuinoa Senegal. Utalii ukinufaisha Afrika katika makala ya AFCON mwaka 2027. La kihiriano na habari za sporti.
3: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
7: Ali Shwari, mambo sukari mwana michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na taifa la Senegal ambapo leo hii wamemteua Patrick Vieira ambaye amechukua mikoba yake Papi Shawi ambaye aliacha kazi Julai 2006 baada ya timu yake ya Senegal kutupa nje katika makala ya kombe la dunia raundi ya 32. Haya kijeri ina maana kwamba siku zinazozidi kujojoka kwa minajili ya makala ya AFCON 2027, Kenya wanazidi kuweka mikakati kabambe. Mwenyekiti wa LOC namzungumzia Nicholas Msonye akizungumza swala zima la utalii ambalo naamini kwamba litakuwa kitega uchumi kwa mataifa yote ya Uganda, Tanzania na Kenya. Hii hapa kauli yake Nicholas Msonye.
8: We are still building that structure, the package that we are going to have for tourists. We want to actually to bring tourists to Kenya in particular and in the East African region in general. Kenya is our country. We must build our tourism structure so that we attract more tourists before, during and after AFCON. As you know, tourism is our main pillar of foreign exchange. So we want to really take advantage of AFCON to promote tourism in this country and in the region in general. So we are talking with Magical Kenya, Kenya Tourist Board, to ensure that what we are going to put on paper and what we are going to put in a package is attractive.
7: Kabla kudondoka mwana michezo kwenye tetezo wa mission ni kwamba Man City watajaribu tena kumpata kiungo wa Argentina na Chelsea na mzumza Enzo Fernandez, ila watalazimika kulipa zaidi ya pauni milioni 20 ili kupata huduma za sogora huyo. Tukisalia kwenye kambi ya Stamford Bridge na maana kwamba Chelsea wanahitaji pauni milioni 100 ili kumruhusu winga wa Portugal Pedro Neto kuondoka Stamford Bridge, huku Al Hilal wakitaji huduma za sogora huyo pasi kuiacha nje Manchester City. Bampa mwana michezo kufikia po sina la Walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
3: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.

0: ambizomulu. Kuni ndogo hufanya moto uwake.
1: Maarufu katika jamii ya Maragoli, magharibi ya Kenya, kauli hii inaashiria namna vitu vidogo huanzisha jambo kubwa na kuleta mabadiliko pasi na matarajio.
2: Hekima za Kikwetu.
3: Na mtupate habari za ulimwengu kutoka DW, idhaa ya Kiswahili.

0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Iran yaweka masharti ya kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Na WHO yatahadharisha kuwa Ebola huko DRC inaenea kwa kasi kubwa na hadi sasa bado haijadhibitiwa. Habari kamili. Tehran. Iran imesema haitaufungua mlango bahari wa Hormuz hadi Marekani itakapotekeleza kikamilifu makubaliano ya awali yaliyofikiwa mwezi Juni, ikiwemo kuondoa vikwazo vya mafuta, kuachia mali zake zilizozuiwa na kusitisha mzingiro wa kijeshi baharini. Spika wa bunge la Iran Mohammed Bakher Khalibaf amesema njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta na gesi duniani itaendelea kufungwa hadi Washington iheshimu wajibu wake chini ya makubaliano hayo. Kiev. Watu 10 wameuawa na wengine 18 wamejeruhiwa kufuatia shambulio la makombora la Urusi kwenye kijiji cha Peshenihi katika mkoa wa mashariki mwa Ukraine wa Kharkiv. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yalilenga eneo la biashara na ofisi ya posta eneo hilo na kuahidi kuwa watajibu mashambulizi hayo. Geneva. Shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi zaidi kuliko milipuko yote ya awali ya ugonjwa huo na unaweza kusambaa katika mataifa mengine. Na hatimaye Islamabad. Mahakama Kuu ya Pakistan imeagiza aliyekuwa Waziri Mkuu Imran Khan kupelekwa hospitalini kwa uchunguzi wa kiafya ndani ya siku 2 zijazo, kufuatia maombi yaliyowasilishwa na mawakili wake wakielezea wasiwasi kuhusu hali yake. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: Shukran Bakari Ubena. Bila shaka ningi pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwamo ule wa Facebook ambao umethibitishwa sawa na ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, ambapo tulikuwa nimekushirikisha kuhusiana na madai ya chama cha DCP Rigathi Gachagua kwamba uamuzi wake ndindi nyoro ni wa kugawa kura za pale mlimani. Wengi wamechangia pale, wamekushirikisha utoe tu maoni yako iwapo kwamba unaamini hilo. Pale Facebook naangalia Lukman Kibet anasema kwamba ni ujanja wa kisiasa, inawezekana ni ukweli ama zikawa porojo tu. Kisha BNN anasema kwamba this ndindi nyoro anakaa kuwa mtu wa Kenya kwanza. Kisha Jeff Kiprono anasema kwamba it is true, fear can beat the strongest, let them overcome fear fast. Kisha nikiangalia yupo hapa Kevinyo Mosquito anasema Rigathi is against any political party in Mount Kenya, he wants to lead. Pale X wale wamechangia, David Muriasi anasema kwamba anakubaliana na DCP party ndindi nyoro, naona ni kama anachunguza tu upinzani, anatumia kuchunguza upinzani. Kisha Nasi Doreen anasema Gachagua ndio hana msimamo, kama upinzani ni kitu kimoja, DCP kwa wapi? Watu wanahitaji kujua pia mwelekeo wake kikamilifu. Ni wengi wamechangia katika kurasa hii wakiwa ya Benix Memoi Terer, Firkam tajiri wa mapenzi, Cosmos Adoga, Mustafa Nyinga na Mike wa Popa, miongoni mwa wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Sambili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

anasema pale 0719739487 kwenye WhatsApp, kwenye SMS ni 24047. Avocado high.

Gurume na mimi ukiwa ndani ya basi, ndani ya shuttle, ndani ya chemist, ndani ya hoteli, juu ya pikipiki, ndani ya matatu, kila mtu fanya wapi tarumbeta. Ticket number. Beba cheba. Anasema tike nambari 71 ndani ya chama isha chukuliwa ni Hawkins Korombora. Asema kutoka Mlolongo enela wa sabaki niko ndani mbaka mwisho. Josawa Mari from Naivasha Kasarani. Asema kiti changu nambari 6 mtu asikalia mantamroga. Joshua Onsongo anasema kutoka Isonge Scheme Nyamira, tike nambari 9 kwenye kiti. Engineer Steven Maresa, tike nambari ngapi pale, tike nambari ngapi? Bonus donor tike nambari yako wewe. Haya gale kwa Vero anasema Village Ingoys anasema inasikiza. Tike nambari 50.

Asawajini na asema 47 auto nyamira maganga nsongo. Tarimbeta David Moriasa ni shapiga na umechelewa. Winnie Mandela. Asma chema niko nane pala ndani ya tent B. Crystal teacher sir baby girl. How you doing baby? How you doing honey? Kuna msichana alinikisa akaniuma. Nilikuwa sita wae msahau yo msichana. Kuna msichana alinipiga munju aliniuma wewe. Umaitembea na elasto plus kwa lipi ya chini. Nilitembea na elasto plus kwa lipi aki ya mama yangu sita wae msahau. Elizabeth. Elizabeth ulinipiga munju ukaniuma kwenye lips 20 years ago. Sita wae sahau mpaka waleo. Sura wewe. Sura. Kwa ajili ya kuniuma lips lala chini lala chini lala lala lala kwenda kabisa toka toka ya aliniuma aliniuma alinipiga munjo Elizabeth sitawahi kusahau karibu ni mwagilie lipi yangu ni mwagilie chumvi na

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47 103.0 Nairobi.

0: ule rafiki mwanaume wa karibu mwenye bibi yangu anakubalika kukua naye apart from mimi ni Yesu. What a friend we have in Jesus. What a privilege. Bas, ni privilege ama nimesahau hiyo ngoma, unajua ni kitambo. Musikubali hizi vitu zingine hapa ati inoja best yangu, ati nimeenda, ati tumeenda, nimeenda kuona best friend yangu, ati anaumwa na mguu. Mguu gani? Ni mguu gani inamuuma? Wewe Winnie Mandela.
1: Ati sasa babe, babe, nimeenda kuangalia BFF wangu, best wangu anaumwa na mguu.
0: Best wako anaumwa na mguu gani? Kwanza wacha nieke vidokezo, naweza kasirika niume, niume hii frequency ya Bomet isifanye.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mama amtupa mtoto wake barabarani Teso kaskazini Busia, polisi wa msaka na maafisa wa NPR wasifio kwa kuimarisha usalama mpakani pa kaunti ya Kitui na Tana River. Hana mingine hapa baadaye saa 2 ndani ya Radio 47, naye kijana mdogo Wadi Mwema ndani ya Radio 47 Chemba. Continues.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Ni saa mbili usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Maafisa wa polisi kule Keteso Kaskazini katika kaunti ya Busia wanamsaka mwanamke anayedaiwa kumtupa mtoto wake mwenye umri wa chini ya miaka 5 barabarani kisha kutoroka. Kulingana na naibu wa chifu wa Kakurkit katika wadi ya Ngurai Kaskazini, Julius Ekirapa, mama huyo mzaliwa wa Akichelesit alikuwa akiishi na mumewe hapa jijini Nairobi, ambapo alirejea nyumbani baada ya kuachana kisha kumpeleka mtoto huyo mvulana karibu na nyumbani kwao katika eneo la Kakurkit, ambapo alimtupa na kumsababishia majeraha ya kichwani na hata kwenye uso. Mtoto huyo mvulana aliokolewa na mkazi mmoja aliyempeleka katika kituo cha polisi cha Ngurai kabla ya kupelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu, juhudi za kumtafuta mwanamke huyo zikiendelea.
1: Alipata kuachana mwaka ambao alikuwa Nairobi. Alipoachana yakakuja nyumbani na mtoto, akatupa mtoto jioni. Alipoanguka alitoa damu kwa mdomo na alikuwa na pia amefura kwa mashavu na alikuwa analia. Mtoto huyo tulimchukua jioni tukamrudishia kwa mother yake in law, na msichana mwenyewe bado tunamtafuta na atachukuliwa sheria. Kuna mambo mengine wasichana wanajua baadaye na inakuja inawakosti maisha yao, ndio wanaanza kufanya zile vitu ambazo kinyume na maadili za kijamii ambazo hatutaweza kutolerate. Mimi kama chief sijafurahishwa na jambo hilo.
0: Tukiachana hayo, serikali imeweka maafisa wa usalama katika zaidi ya shule 10 zilizoko katika mpaka wa kaunti za Kitui na Tana River, zikiwa ni juhudi za kuhakikisha wanafunzi na walimu wanaendeleza shughuli za masomo bila matatizo. Akizungumza na Radio 47 akiwa kwenye eneo la Endau kule Kitui Mashariki, bunge wa eneo hilo Nimrod Mbai ametaja kwamba kuwapo kwa askari wa akiba NPR kwa kushirikiana na maafisa wa polisi kumeimarisha usalama katika eneo hilo.
2: Kila mahali kuko na primary school. Na saa hii primary school zote 11 ni moja tu kwa primary yenye haina askari. Na ile shida iko ni mjengo peke yake. Shamba tumenunua already na iko kwa jina ya Kenya National Police.
0: Bunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai pia ametaja kwamba kuwapo kwa maafisa awa NPR kumechangia kurejesha hali ya utulivu katika mpaka huo.
3: Na sisi tunashukuru kwa sababu tangu waje tuliona usalama umekuwa afadhali sana. Watu walikuwa wanauawa sana, hiyo ikapungua. Wizi ulikuwa mwingi sana, wizi umepungua. Kulikuwa na shida nyingi, hata watoto wetu kuolewa, kuchukuliwa na kuolewa kwa sababu wao ni maibikira, wanaolewa pale msituni wakiwa na miaka 12, hata hiyo imepungua na tunashukuru.
0: Mbali na viongozi wa chama cha DCP, viongozi wengine wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza pia wanamkosoa mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kufuatia kutangaza mwelekeo wake wa kisiasa hapo jana, ambapo alijiunga na chama cha People's Party of Kenya na kujiunga rasmi na upinzani. Wakizungumza wakiwa kule Lolgorian katika kaunti ya Narok, kiongozi na kiranja wa wengi katika bunge la kitaifa Silvana Sosoro, mwenzake wa Mbere Kaskazini Leo Muthende na msaidizi kwenye ofisi ya Rais Faruk Kibet wamekejeli hatua hiyo ya Nyoro ya kutangaza mwelekeo wake wa kisiasa. Hizi hapa kauli zao.
4: Jana niliona rafiki yangu Ndindi ameanza yake, amesema ako peke yake. Leo nimeona ule jamaa Mkabira Rigiji amemwambia hii chama yako ni ya ujinga, ungeingia DCP. Sisi tuko hapo tunaangalia, tunaongoja mtapigana saa ngapi bwana. Hii ni raha.
5: Hii opposition kila siku wanasema wataungana. Jana kijana mwingine huko ametoka na chama yake. Mimi nataka niulize, hawa watu wanadanganya wa Kenya wataungana. Wanangoja lini ndio waungane?
6: Wanaendelea kuanzisha vyama vya kikabila. Wewe Nyoro ndugu yangu, unaanzisha chama. Si ungeingia ndugu yako ile ukabila hiyo DCP kuliko kuanzisha ingine inaitwa People's Party.
0: Anajiri huko viongozi wa chama hicho cha DCP cha Kirigathi Gachagua akiwa mkatibu wake John Meth akitaja kwamba hatua ya Nyoro kuwa mpango wa kugawanya kura za eneo la Mlima Kenya.
7: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, wizara ya kilimo kupitia idara ya ufugaji imewaomba wakazi katika kaunti ya Trans Nzoia kukumbatia kikamilifu ufugaji wa kuku wa kisasa, ikiwa ni njia mojawapo ya kujinufaisha. Ufugaji wa kuku nchini umeorodheshwa kwa kiwango cha pili kwenye kilimo cha ufugaji, huku asilimia kubwa ya wakulima wakiuzamia pakubwa zaidi ya makundi

0: 30 ya maendeleo katika kaunti hiyo ya Trans Nzoia inaendeleza mradi huu ambao sasa serikali kuu imejitokeza na kupiga jeki hasa kupitia mpango wa usambazaji wa vifaranga wa kuku. Smolo Josephat ni afisa wa vifaranga wa kuku. Smolo Josephat ni afisa katika idara ya kilimo na ufugaji.
1: We are targeting women, youth and the vulnerable groups. Well,

0: Develop, Nanza could develop by the basic unit, which is a household. So our aim is actually to put food on the table in all households and put money in the pocket.
1: Aidha, kulingana na mwakilishi wa kike katika kaunti hiyo Lilian Nasioi, mradi huo ni muhimu kwa wafugaji kujiendeleza kimaisha.
2: Hii ndio ile tulikuwa tunasema bottom up agenda, kuwasaidia wale wa chini waweze kujiinua. By so doing, najua wakati ambapo hizi kuku zitakuwa zimekuzwa itaweza kuleta mkate kwa meza. Na hii ndio serikali yetu ya Kenya Kwanza ambayo tumekuwa tukisema bottom up and a better, ya kuwa tunataka kusaidia watu waweze kuwa na kitu ya kufanya, create job opportunities to the ones who have not been employed, so that we self-employ.
3: Ushauri wa kifedha.
1: Jenga kinga yako ya kifedha wakati mambo bado yanakwenda uzuri, kwa sababu misimu badilika lakini majukumu hayaishi.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 3 usiku. Ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: And Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: umeburishwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Light, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
1: Umewahi kupita mahali
0: kwa wote?
1: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.

0: wote wa utawala pia wa usalama katika kaunti hii ya Busia, ambapo amesema operesheni dhidi ya magenge ya uhalifu imesaidia kuleta utulivu katika kaunti hii ya mpakani.
1: Moving forward towards elections, we have an environment that is free from any insecurity occurrences.
0: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa mjini Busia, naitwa Seth Ngero.
2: Shukran na Seth Ngero. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo Rais William Ruto ameendelea kutetea rekodi yake ya maendeleo akisisitiza kwamba yupo tayari kutathiminiwa na Wakenya kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao, ambapo ameeleza imani kwamba ataibuka mshindi kutokana na yale serikali yake imetekeleza. Ametumia kikao cha leo usiku cha mjadala wa afya katika jumba la kimataifa la mikutano KICC hapa jijini Nairobi, pia kuisifia serikali yake kwa kupiga hatua kubwa katika kuboresha sekta ya afya, kiisifia pakubwa mamlaka ya afya ya jamii SHA.
3: On that list of the commitments that I made to the people of Kenya, I will be ready for the exam next year. I will be ready for the exam next year. And my target is to get 100%.
4: Habari za county.
2: Tuanzie kule pwani katika kaunti ya Taita Taveta, ambapo chama cha ODM kwenye kaunti hiyo kimeanza kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao, kwa waziri wa madini Ali Hassan Joho akimpa senator Jonas Samaruma jukumu la kuhamasisha usajili wa wanachama na wapiga kura. Julius Mariki anaarifu.
5: Taita Taveta sio kaunti ya kura 200,000, inafaa iwe na kura kama 400,000-500,000. So I have tasked Mwaruma here, use the ODM machinery at grassroots, pale chini pale senator, and if you need any support you tell us, we'll provide the support.
6: Ni kauli ya waziri Ali Hassan Joho akimwagiza senator wa kaunti hii Jones Mwaruma, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa ODM Taita Taveta, kuanza shughuli za kuwasajili vijana kura kwa kujiandaa kwa uchaguzi mkuu. Agizo hilo likisisitizwa na gavana wa Kilifi Gideon Mngaro akimtangaza senator Mwaruma kuwa atakayepeperusha bendera ya ukuania ugavana mwaka ujao.
5: Everybody must have an ID and everybody must have a voter's card. Tumeelewana?
7: Ndio tuwe na numbers. Kila mtu awe na kura, ndio tukienda kwa vita. Hiyo ndio bunduki yetu.
6: Kwa upande wake, Mwaruma amesema ako tayari kutembea na wajumbe wa ODM na kuhakikisha chama hicho kinashinda viti vingi zaidi katika uchaguzi ujao, kuanzia ugavana hadi MCA.
8: Kuwa katika kinyang'anyiro cha kuwania kiti cha ugavana wa Taita Taveta kupitia chama cha ODM, and we are targeting 15 MCAs na wabunge wanne.
6: Haya yanajiri huku kukishuhudiwa msukosuko wa uongozi wa chama, hatua hii kitarajiwa kutuliza hali. Julius Mariki, Radio 47, County ya Taita Taveta.
2: Tuelekee kule Bungoma, ambapo maandamano ya kazi wa eneo la Mlima Elgon ya kushinikiza haki kwa mwanasiasa Nathan Wasama yamekumbwa na vurugu baada ya kundi la watu kuvamia waandamanaji na kuwajeruhi baadhi yao. Mwanahabari wetu Wanje Sostin anaarifu.
9: Tumeamua kwamba tunaenda kukolo maandamano kwa sababu ya security challenge ambayo tuko nayo.
10: Hakuna haja tufiche ati si magunzi. Wanatembea na shoka na panga town na visu. Wengine tumewaacha saizi wameenda hospitali juu wamepigwa vibaya sana.
11: Wakizungumza na waandishi wa habari, wakazi hao wakiongozwa na Patrick Mosit wanasema hatua yao ya kushinikiza haki kwa mwanasiasa Nathan Wasama kuliwa kwa mtoto wa bunduki yalitibuka na wahuni katika soko la Cheptais.
10: Kutafuta justice ya mtu ameuliwa na risasi inasababisha vijana wapigwe hivyo. Sisi tutoroke penye tumezaliwa, tukuje tufanyie interview place ingine, na tumetoka nyumbani, huko ni nyumbani kwetu kwa sababu ya mtu mmoja.
9: Baada ya Wasama kupigwa risasi hiyo siku, alienda kwa media na akatoa statement, na hiyo statement iko na vitengo vitatu. Ya kwanza, tulikuwa tunatarajia mjumbe wa Mount Elgon aweze kukondemn kuuawa kwa Wasama, lakini alienda na kusema ya kwamba Wasama aliweza kuuawa akiwa kwa mke, kwa mtu ambaye alikuwa na mke wake.
11: Wametoa wito kwa serikali kuwakamata wahusika wakuu mbali na washukiwa watano ambao wanazuiliwa na polisi, na kwamba wengi wa wakazi hasa wanaopania kuania viti mbalimbali wanatishiwa.
12: My elder brother Murkomen, this guy has been telling us he knows you in person, because we as the people of Mount Elgon we are now trying to kuamini hii mambo ni ukweli. Mtu anaweza kuwa na grenade na aseme ni farm tools, ajeshikwa ajepeleka korokoloni.
11: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
2: Tulekea Nakuru, ambapo balozi wa Uingereza nchini Matt Ball amesisitiza kuwa bila amani hakuna maendeleo wala jamii yenye ufanisi. Amezungumza katika shule ya The Walk Nakuru, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Naeli Mlinga.
13: All parties are professing it that you know these elections be conducted safely, securely, and in the interests of all Kenya.
14: Balozi Mark alivutiwa na jukumu la kituo cha The Walk kufikia watoto waliosahaulika na kuwafanya kuafikia ndoto zao na kwamba ni sharti kila mtoto apate elimu bora.
13: Every child of this country gets the best opportunity and start in life that begins in places like this.
14: Chini ya usimamizi wa mwanzilishi na mkurugenzi wa kituo hiki, Kasisi Alex Maina, The Walk imeshirikiana na shule mbalimbali zilizo katika mitaa ya mabanda ambazo mbali na kuboreshwa zimekuwa nyumbani kwa wengi kutoka jamii masikini.
15: You may not do a school, but you can reach out to one neighbor who has a struggle in education and can give a shilling there, and through education and through this kind of partnership and a good heart we can transform our communities.
14: Wakiongozwa na Lilian Ndichu wameeleza mafanikio yao kupitia kituo hicho.
16: Nobody in my family I ever become anything and I am the first one.
14: Asilimia kubwa ya watoto kwenye mitaa ya mabanda hasa wale wa eneo la kutupia taka la Gioto, maisha yao yamechukua mkondo mpya baada yao kupata elimu katika kituo hiki cha The Walk. Ena Elimlinga, Radio 47, Nakuru.
2: Mashirika ya kutetea haki za mtoto wa kike yanaendelea kuhamasisha wasichana wa Ntepe kwenye eneo la Samburu Mashariki kuhusu madhara ya ukeketaji na kuwapa mafunzo. Vincent Nakwaka na mengi zaidi.
17: Wakati saisi tuko shule zimefungwa, wasichana wanakeketwa sana wakati wa likizo.
18: Akizungumza wakati akiongoza hafla ya kuelimisha jamii kuhusu ukeketaji katika eneo la Ntepe kwenye eneo la Samburu Mashariki, Josephine Naramat amehimiza jamii kukumbatia mpito mbadala wa maisha kando na tamaduni za ukatili.
19: We are just urging the community, the elders, religious leader to come with us, work with us and promote this alternative rite of passage.
18: Kwa kawaida ukeketaji ni sehemu ya mpito wa maisha katika jamii za wafugaji, lakini ipo haja kwa jamii hii kukumbatia mafunzo ya maisha hasa tohara mbadala kwa mtoto msichana.
20: Madhara ya ukeketaji ni kama vile inamaanisha ya kwamba msichana hako tayari kuolewa kwa jamii ya Wasamburu.
19: Alternative rite of passage, we have many topics that we teach throughout the week as the girls join. We have art of persuasion, we also have income earning skills.
18: Wazee pamoja na akina mama katika jamii ya Samburu sasa watalinda haki ya mtoto wa kike huku wakifahamu athari za ukeketaji.
21: Wazee walikuwa wanakataa mbeleni, kwa sasa wameona umuhimu ya kutokeketwa msichana, pia wamekuja wamekubali wasichana waende wafunzwe.
18: Kwa mujibu wa wanarika ambao ni miongoni mwa 96 ambao wamefuzu, elimu hiyo itawafaa zaidi. Vincent na kwaka, Radio 47, Samburu.
2: Familia ya watu 15 katika kijiji cha Gwanda kule Kisumu imekoseshwa makazi baada ya nyumba zao kubomolewa kufuatia mzozo wa ardhi. Familia ya Maurice na Lona Odhiambo sasa imesalia bila makao kuikitaka suluhu kuhusiana na mgogoro huo. Laban Shikokoti anaarifu.
22: Sasa nikitoka tu nje nimepata tu gari imesimama pale, wengine wametoka kwa gari wanakuja na wengine wanakuja na boda hapa, wameshuka wakaanza na hii nyumba ya kijana wangu huyu.
23: Katika kijiji cha Gwanda, familia ya Maurice Odhiambo na Lona Odhiambo yenye watu 15 imekoseshwa makao baada ya nyumba zao kubomolewa kufuatia mzozo wa ardhi.
22: Wakaanza kuibomoa. Mwenye alikuwa wanamsimamia wakamwambia mrudi hapa tena. Wakakuja hapa wakaanza kubomoa hiyo, wakaenda kwa ile, wakaanza kubomoa hiyo pia, wakaenda kwa ile boma ya tatu, alafu wakarudi tena.
23: Ni ubomoaji uliotekelezwa jana Jumatatu huku kundi la watu likivamia eneo hilo na kubomoa nyumba za familia hiyo. Kwa sasa imeeleza hofu kuhusu usalama wao huku ikiomba usaidizi wa kukabiliana na changamoto ya makazi.
24: Patie usalama mimi na watu wangu, kwa sababu tunaishi tu hapa nje, vyakula viliharibiwa. Sasa wakati wao waune waliingia kwa nyumba wakaribu vile vitu.
23: Wakazi wa eneo hilo nao wanakosoa hatua hiyo, wakitoa wito kwa polisi kufanya uchunguzi na kuwakamata waliohusika.
25: The use of far as chiga should not be used by individuals to destroy people's property, and if there is an order to be executed, let the police execute that order, not individuals.
23: Maafisa wa DCI katika kituo cha Kasagam wanasema wanaendeleza uchunguzi wa tukio hilo kwa lengo la kuwabaini na kuwakamata wahusika. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
4: Habari za county. Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda Kila siku wapotoshaji lazima waeneze porojo za usajili wa wachezaji. Sasa wameamua kumhamisha Adam Vatton kutoka Crystal Palace hadi Liverpool kwa kutumia maneno mawili ambayo yamekuwa silaha yao ya kupotosha. Here we go. Kama kawaida wamemvisha Vatton jezi ya Liverpool, wakaweka nembo, kisha wakaandika kwamba Liverpool imekubaliana na Crystal Palace kwa dau la pauni milioni 85. Kumbe sivyo, Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni uzushi wa wapotoshaji wanaosaka likes, shares na idadi ya followers. Ni porojo za makusudi ili kuzua mjadala usio na msingi kuwanufaisha wachache. Ukweli ni kwamba Vatton bado ni kiungo wa Crystal Palace, japo Liverpool imekuwa ikihusishwa naye. Sasa hivi ni Vatton kwenda Liverpool. Kesho wapotoshaji watamvusha mchezaji mwingine hadi Manchester City, kesho kutwa Barcelona, na kila mmoja anapewa here we go bure kabisa. Meza ukweli wa mambo itazidi kuanika. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
1: Uso wako unaweza kubadilika rangi kutokana na hisia. Unapohisi aibu, msisimko au kujitambua sana, mfumo wa neva unaweza kuongeza mtiririko wa damu kwenye ngozi ya uso, hivyo kusababisha uso kuwa mwekundu au kubadilika rangi. Na ndio ulimwengu wa afya.
0: Ulimwengu wa afya.
2: Na mnipitie tu maoni ya wale ambao wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwemo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kuhusiana tu na kauli yake rais kusema kwamba wale ambao wanasema shai fanyi hasa wanasiasa hawaelewi wala kuitumia. Nikiangalia wengi wamechangia pale. Ehe, kisha Davido Governor anasema kwamba shai nafanya lakini dawa hakuna katika hospitali nyingi. Mhm. Kisha Daddy Kairan anasema kama nakubaliana na yeye, inafanya ila sio kwa kila mmoja. Aha. Nikiangalia mtu mwingine ambaye amechangia hapa, Kennedy Maisha anasema kwamba inatuchanganya. Wengine hatuielewi. Ni wengi wamechangia kuhusiana na hilo, akiwa mmoja Josiah Ilavuna, Elay Warriors, Austin Onyango na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa mchango wenu kuhusiana na hilo. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3. Usiku majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank
3: with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: tuseme 4 months.
1: Mulijuania wapi?
0: Nilipatananga tu kwa tulikuwa nimetembelea rafiki yangu mahali.
1: Ehe.
0: Ndio nikamuona pale.
1: Na huku ulizia tabia zake kabla umfall in love.
0: Unajua naye mapenzi inakuwaga na kimbele mbele bwa.
1: Mm.
0: Sasa hata utazange kujua mambo mengi sana na demanda waje ni bibi yange mbele.
1: Sasa wewe uli sacrifice. Hello.
0: Nimekasema.
1: Wewe uliji sacrifice.
0: Nilimuona tu alikuwa mrembo mzuri mwenye ako na tabia mzuri.
1: Ukasema basi.
0: Ukasema aje nivite na huyo.
1: Sasa anajua kwamba unataka muachane.
0: Hata ajui, alikuwa anataka kunitembelea leo nikamdanganya nikamwambia naenda mahali sitakuwa.
1: Wewe utaki hiyo mambo.
0: Ah, sitaki maneno yake. Nataka niambie sasa leo kweupe niache kabisa na nikome.
1: Ah, kaa hapo basi tupige simu. Stoke hapo. Aye. Anaitwa nani?
0: Anaitwa
1: Faith. Aye, katu wapo tafute Faith. Alright, Faith, we are coming for you. Mm.
2: Hello?
1: Hello, Faith. Sasa, mami.
2: Niko poa.
1: Unaongea na Dr. Ofweneke.
2: Ati nani?
1: Dr. Ofweneke.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Radio 47.
2: Aha.
1: Umetulia kabla tuanze kuongea.
2: Mm.
1: Sasa nikukuuliza. Mm. Kuna ripoti niko nayo hapa. Wewe uko na boyfriend? Faith.
2: Anaitwa
1: nani? Niwapatie zawadi.
2: Mbona unaniulizia hivyo?
1: Sina niwapatie zawadi. Si that's why nimekupigia simu. Na mimi nataka kwenda kulala. Nimalizane na nyinyi nikalale.
2: Niko naye lakini tumekosana na yeye tu juzi.
1: Mlikosana lini? Shida ni nini mlikosana? Uli cheat?
2: Ah.
1: Hey.
2: Sijamjit. Nivenye tu anasikia mambo ya watu nini.
1: Na wewe unaona ni kama umejaribu kumuonesha kwamba you are not cheating.
2: Hawezi nielewa na mwambia kila siku.
1: Mmekuwa pamoja for how long?
2: Tumekuwa almost 4 years.
1: Four years. Hey, na mbona haja kuoa?
2: Alikuwa anasoma,
1: lakini 4 years sasa hii ni mtu mkubwa.
2: Mm.
1: Hey. Sasa, we, nani? Naitwa nani? Amos.
0: Mm.
1: Uyu amekuwa kwa relationship ya 4 years. We, umetokea hapa na 5 months.
0: Sasa ndio unaona.
1: Faith.
2: Ah?
1: Unajua Amos?
2: Namjua.
1: Amos ni nani wako?
2: Amos namjua kabisa.
1: Ni nani wako? Hiyo ndio swali nimeuliza. Najua unamjua, ni nani kwako?
2: Amos ni venye tu ananiona niko nyumbani. Anadhamani stoani lakini ni venye baby dada alikuwa ananikataza.
1: Alikuwa anakataza nini? Mambo ya Amos?
2: Kwa anataka nimpeleke mtoto kwingine.
1: Kwa hivyo sasa huyu mwenye unasema 4 years imekuwa nini nani? Kwa hivyo kwa sababu si Amos.
2: Amos namjua, hata tunaongea na yeye. So, mwenye tu. Kwa anaogopa niende na mtoto ya watu.
1: Kwa hivyo unapenda Amos?
2: Bado nampenda.
1: Unampenda?
2: Mm.
1: Saba anasema yeye anataka muachane. Amenipigia nikuambia anataka muachane, ukiacho uachike.
2: Ha?
1: Yeye amenipigia ameniambia anataka muachane. Anasema wewe ni mtu wa wanaume wengi. Anasema wewe ni mwanamke wa wanaume wengi. Juzi ulikuwa kwake unachukua masimu za wanaume.
2: Mwenye tu uyo baby dada tulikuwa nasi ayo ilikuwa jana. Tumiachana na yeye na ameniambia kama unataka uende ni tena mambo yako.
1: Na hii mambo ulikuwa umeelezea Ulikuwa umeelezea Amos? Amos. Hivi tu ulikuwa umeambiwa?
0: Amesema aje hata sijasikia.
1: Anasema yeye ni baby daddy na anamsumbua.
0: Aendelee na huyo baby daddy juu hasa anatuchanganyaje wanaume wawili.
1: Ebu muulize maswali. Unajua pia ni vizuri hata mkiachana muachane kama kuna maswali umepata majibu.
0: Hey.
2: Hmm?
0: Hey.
2: Oh.
0: Sasa.
2: Hmm.
0: Unaezaje tumishi wanaume wawili? Kumbe sasa sijili ukienda huku niambia ulikuwa unaenda kupatana na huyo jamaa.
2: Unajua hata wako mbali, haliwezi patana na yeye.
0: Sasa juzi venye umetoka umeenda, sasa ulienda tu hata si kujua unaenda.
2: Nimeenda nyumbani. Ni venye tu nilikuwa nataka tukusane na huyo jamaa, ndio nipate chance kuja hapo juu na niteza kuoya, sijanipeleka kwao.
0: Na hiyo maneno si ulikuwa umeniambia mlikuwa mmeajana na huyo jamaa. Tukianza si ulikuwa umeniambia uliajana na huyo jamaa.
2: Uliachana yes, lakini alikuwa ananifuatilia na mtoto.
0: Hii mambo yako hii ni ngumu sana. Hii mambo yako hii ni ngumu sana.
2: Haa, tufanya aje sasa.
0: Hii maneno yako, hei. Belekea tuye mtoto na mkaya na ye.
2: Hei, hapana, mi siwezi acha mtoto. Kama rio nalaka tujia chitra chiji ya huyo mtoto.
0: Hmm?
2: Oh, nataka tuachane jinsi siwezi acha mtoto.
0: Hii mambo yako ni ngumu wewe.
2: Sio ngumu, mara tu elewe juu. Mi atuombe sahi na yeye, aweze nisaidia kitu, niko na mtoto.
0: Na siku ile ulikuwa unaniambia ati ni Fikta tu peke yake alikuwa amekukazia. Fikta tena mliachana na Fikta.
1: Kuna Fikta tena? Ama Victor ndio nani?
2: Victor ndio huyo sasa.
1: Ndio baby daddy.
2: Hajui hata jina.
0: Baby daddy ni venye ninajua baby daddy ni Hillary.
1: So Hillary ni nani?
2: Hillary sasa sijui, baby daddy anaitwa Victor.
1: Hii Hillary ulisikia api Felix?
0: Hii maneno hii ni ngumu wa.
2: Alafu wewe.
0: Eh.
2: Nikuulize, unataka bibi ama unataka maneno mingi?
0: Ndio ninashangaa maneno yako ni complicated.
1: Ndio sasa umesikia Amos amekuuliza. Wewe unataka bibi ama unataka mtu wa kuligidishi?
0: Mimi nataka mke bwana. Mimi sina matime ya kuligidishi.
1: Wewe unataka mke? Amo.
0: Mke bwana wako bwana. Hii miaka yangu inatoka bwana.
2: Mimi niko ready kupeleka kwenu na mtoto. Kama unataka nimwachie mtoto sasa hiyo.
1: Si unaona penye shida inaingia? Yeye anasema kwamba hezi acha mtoto.
0: Mimi nilikuwa nimempenda na mtoto. Muulize kama nilikuwa nimempenda na mtoto.
2: Na already nimekuambia alikuwa ananisumbua juu ya mtoto. Sasa tumebreak na ameniambia kama unataka uende na huyo mtoto, mimi sikutaki tena na mtoto.
0: Hey, ni mara ngapi nilikuambia ulete huyo mtoto? Hata nilinunua nilia nguo na hata sikuwahi muona huyo mtoto sura. Hey, kama ningekuwa mbali, nilikuwa nimekupenda na huyo mtoto. Wakati tulienda shopping na wewe nilinunulia mtoto.
1: Ulimnunulia
0: kama ningekuwa mbaya singenunulia mtoto.
1: Ulimnunulia mazawadi?
0: Zawadi yake na mtoto bwana. Sasa nilikuwa nawapenda na mtoto.
1: Kwa hivyo shida iko wapi saa hii?
0: Mtoto mwenyewe hata sijawahi muona sura. Sasa shida yake tu ni yule wako na wanaume wengi bwana.
1: Sasa nani mami, unajua lazima tumalize, lazima tu solve this story mami, So wewe na baby daddy ni nini inaendelea so far? Ni nini iko kati ya wewe na baby daddy?
2: Walikuwa sana msumbua ananiambia hakuna mali inaenda na mtoto wangu. Sijui nini nikaambia. Sasa unazuia nini mtoto na utaki hata kushughulikia huyu mtoto?
1: Shughuliki? Aya, na kwa huyu mwanaume unataka nini kutoka kwake?
2: Mimi kwa nataka tuachane kabisa na huyu jamaa juu nikienda kwa kina Amo ataweza nifuatilia na mtoto tena na maneno.
1: Lakini sasa kama kuachilii juu ya mtoto, asema mtoto
2: ashaniachilia hiyo sasa niko sawa.
1: Kwa hivyo right now you are free.
2: Hata kama kesho asubuhi naweza enda hadi mahali ama usaku.
1: Aya.
0: Hapana, hapana. Hey, wewe. Sio saa hii, wacha nifikirie kwanza.
2: Ah, fikiria basi, na ujue si mimi nimekuwa.
1: Umezafanya nini?
0: Hey. Unajua wewe ulienda kwanza, ulienda huku niambia nilitoka asubuhi naenda kazi narudi kama umeenda.
1: Aya.
0: Nashangaa kwani tena umeendaje?
1: Huko mpata nyumbani.
2: Unajua nilikuwa nimeacha mtoto.
0: Si tulikuwa tumepanga na wewe uende lini?
2: Kwa nini anaenda?

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

kusalimu kuanzia siku ya Ijumaa. Tunapatana tena ndani ya Rumba Fixa tokea hapa Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Mimi mwenyewe hapa Kit Kulo, the queen of rumba, mwasi wa ingo. Achume kumba uko sawa, pembe zote za nchi ya Kenya mwatupata vizuri kabisa, na kuambia kuanzia kule Mandera, kule Masabit, Garissa, kupitia 101.8. Natumai kwamba mko ndani na kwamba tayari kupata miziki ambayo ni tamu kabisa, miziki ambayo ilibeba Afrika, miziki ambayo inatambulika dunia nzima, na kila mtu, kila kizazi inapenda miziki hii, miziki ya rumba. Ama vipi? Ndio hivyo. Ukiwa kule Isiolo 104.2 unatupata sawa sawa. Wazito wa rumba tokea kule Murang'a pale Nyeri, mko wapi? Kupitia 97.3, karibuni sana.

0: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Panadol Extra, teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada, piga simu 020 790

0: Music Box Dance kwa muziki, Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda, na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus, na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Na itakuwa ni sankida.
2: Itakuwa ni sankta.
1: Oh, oh sankuda.
2: Oh sanguta.
0: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, inakuja mtaani wiki hii. Tarehe 21, kaa tayari kukutana na kikosi cha Breakfast 47, West Cool Hotel and Butchery, Dagoretti, Nairobi. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, powered by Brookside Dairy Best. Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best? So, kaa tayari kukonfirm nani anatosha kuwa balozi wetu, kupiga gumzo na watangazaji unaowapenda, kunywa chai na Brookside Dairy Best na kupata zawadi nzuri nzuri. Tukutane West Cool Hotel and Butchery, Dagoretti, Nairobi. Hii si ya kukosa. Radio 47, 97.3, Nyeri. Hapa ndipo Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo. Radio 47, hapa ndipo.

0: Kuzi Kitale ndani ya Rumba Fix. Natafuta wale ambao wamejibu kile ambacho nazungumzia hapa. Nimeuliza tu swali kwamba mwanasiasa anakupea vipi jamani? Anakupea vipi masharti ya wewe kwenda kuvuruga wenzako? Okay? Hiyo ndio swali ambao unauliza. Kwamba kwa nini mwanasiasa atumie vurugu? Okay? Most of the time wakati wa campaign. Na ni kwa nini wananchi ama ni kwa nini our brothers wanakubali kutumiwa? Ndio swali ambao nilikuwa niuliza. Kwa hivyo nikiangalia pale kwenye SMS anasema kwamba rafiki yangu Kitkula nakupata vizuri sana ukiwa pale Mount Elgon Chelebei Kipteka area. Walter Chemotei, watu wameamini pesa sana kuliko sheria hapa Kenya. You can imagine. Yaani wewe unaona kwamba pesa ina umuhimu sana. Inashinda uhai. Can you linganisha? Yaani can you compare life yani maisha ya mwanadamu na pesa? Pesa jamani. Can you? Hapana. 0793-047-047 au 0783-047-347
1: 0783-047-047.
0: Talk to me. Yes, vipi? Niko salama kabisa ndugu yangu, uko sawa?
1: Mimi niko sawa kabisa kama kawaida. Unaongea na Julius Sanya Wambeza kutoka Shivanga Kabras.
0: Thank you so much Julius, uko salama eh?
1: Mimi niko sawa kabisa ndugu dadangu.
0: Kwa nini wananchi wakubali?
1: Mambo yenye yanishangaza tu ni vile inji yetu inaenda.
0: Yes.
1: Na vile wanatamu wameanza kupeleka inji yetu mipaye vile wanapeleka hivyo. Yaani imagine dadangu, wewe unapewa shilingi 1000 ama shilingi 500 uende ukate mwenzako panga.
0: You can imagine.
1: Mtu mwenye utaweza kesho ukosa pesa, unaenda kumuomba shilingi 20 akusaidie, umeenda kumuomba shilingi 50 upelekee mtoto kwa hospitali, uenda umuomba pikipiki yake upelekee mtoto kwa hospitali, unahongwa na mwanasiasa mwenye hakuchui na shilingi 200 unaenda kumkata panga unamua. Sasa hiyo utafaidika na nini
0: jamani?
1: Mimi ningezungumza tu kwamba dadangu, sisi wananchi tafadhalini, naomba tu wananchi sisi. Hao wanasiasa wasifanye tukosane mimi na kirani wako ama mimi na kirani wangu. Kwa sababu huyo mwanasiasa after all yeye akishakutumia hivyo, wakisha kukushika wakuweke ndani hata uonekane penye huko, ukishaua kirani yako, umepoteza huyo jirani na umepata laana hata kuwa penye huko. So sisi wenyewe indakana tukae chini. Yaani vile umesema, tusema tuna umaskini. Kwa sababu hata mimi zaidi na ndada yangu Kitkulo, naweza kutafuta mwenzangu mwenyako na jirani wangu mwenyako na contrast. Niende nimpalie miwa, atipatie shilingi 200, ni leo wangu sukari ama unga. Hiyo pesa 200 iko na faida. Sasa ni nini uende uchukue shilingi 1000 mwanasiasa na uende uwe mwenzako ama upige mwenzako panga, hiyo unaupate laana, utafaidika na nini?
0: Thank you Julius, asante.
1: Hiyo ni mbaya sana bwana. Tafadhali hizo wanaingi tustyle hapa, na wanasiasa msichukue watoto wenyewe mwanza kuwatumia vipaya hivyo. Kwa sababu wewe vile sasa wewe ni mwanasiasa, for example mimi ni mwanasiasa, nimesimama hapa kwetu labda useneta ama ukavana, alafu nikomboa makunzi watoka huko Nairobi wakuje wakatakata watu hapa kwetu Shivanga, nani mwenye atakuwa na protest? Ni yule mwenye umetoa yule huko na Europe akuja katakata mtu, ama ni wewe mwenyewe mwenye hiyo area umepoteza kura kwa sababu umekatakata mtu wako? Tafadhali wanasiasa, to style up. Sisi wananchi wenye tunatumia tukaenda tukatakata watu, to style up. Tunapeleka nchi mahali papaya sana. Ni Julius Sanya ambaye kutoka Shivanga.
0: Thank you Julius. Mimi sijapenda kabisa, sijapenda. Yaani tunaangalia tu. Unajua it is a high time. Unajua huu mchezo ambao wanasiasa wanafanya, guns wanakuja kuvamia wananchi. Mimi nimesoma historia katika nchi zingine ambazo zimefanya vitu kama hivi na vitu vimetokea vibaya kabisa. Kwa sababu siku moja wale guns watakujia wewe, sasa wewe kiongozi, watakuja kwenye ofisi yako wakumwe wewe. Kwa sababu wewe you are creating a monster. Yaani viongozi mna create

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Boaz, Anelka wa Moiben bidii. Hao guns ni vijana, hawana kazi. No! Hakuna. Hiyo mimi nimekataa. Hata naweza gonga meza hapa. Hiyo nimekataa. Kwa unajua pia tunastahili tuwejue kwamba changamoto ya kukosa kazi pia ipo. Lakini sisi ni watu Mungu alitupatia akili, we are supposed to be creative, eh? Tuwe wabunifu. Sio lazima kila mtu ajiriwe kazi. No. Sio lazima kila mtu ajiriwe kazi. Tunaweza kuwa wabunifu by the way na tukafanya vitu ambavyo vinatuajiri sisi wenyewe. Okay? Hata kama wewe utatumika, wamekutoa Mombasa, wewe kama goon, you've been hired from Mombasa to go to Western, mahali ambapo labda kuna kitu kinaendelea kule, hata wewe umetolewa kule Northeastern, sijui unakwenda wapi, eti hawajatumia wenyeji pale, haijalishi. Mwanadamu mwenzako ni mwanadamu mwenzako. Haijalishi kabila lipi, anatoka sehemu ipi ya Kenya, haijalishi. Even if it's outside the country, hata kama ni Afrika, one of the African countries, wamekuwa hired to come into the country who cause havoc. Hawana, like, they don't have the power. That is very wrong. Hiyo ni kukosa maadili, na tujua wanasiasa hawana uadui. Ni Luvai Kingola kutoka Kinanie, Athi River. Thank you so much, Luvai. Ketu wanafanya hivi ili wapate hela, but si utu kutoa uhai wa mtu. My wish hao guns wageuke, wachape hao wanaowalipa. Rita kutoka Nairobi. Maybe I don't know. Unajua niko hapa kwenye radio, sitaki kuongea kitu. Lakini mimi nasema kila ambacho mnafanya, kila ambacho mnakipanda. David Moriasi unasema matumizi ya dawa za kulevya, mtu na akili zake hawezi kufanya ukatili kama huo wa unyama. Pamoja kutoka Kijauri, Nyamira. Hawa ambao wanatumia dawa za kulevya ni ndugu zetu. Hawa ambao wanatumia dawa za kulevya, they are our children. Wewe kama mzazi, wewe kama ndugu, kwa nini unaona mtu wako anatumia dawa za kulevya and you do nothing about it? Why? Kwa nini? Tamaa mingi ndio inafanya mlolongo eneo la Sabaki. Wewe unasema tamaa. Wakiwa katika siasa hakuna tatizo lolote kutokea. Hawa guns ni serikali ndio inawanunua, kwa sababu wakati mwingine serikali haiwajibiki. Felix Nangulu kutoka Bungoma tulienge. So, uko na evidence kwamba ni serikali ambayo inafanya hivyo? Felix, even as you speaking like that, do you have evidence kwamba ni serikali? Kuna mwingine amesema kwamba pale ni wengine ambao wanapanga hiyo mikutano, ndio wanapanga vitu kama hivyo. Kwa hivyo upande wote ule, either sides, tunazungumzia wote wote. Uwe katika serikali, hawana mamlaka. Wewe katika upinzani, it is not allowed. Unasema kwamba wanatumaliza sisi kama Gen Z, wanatuonga. Viongozi wetu wa Kenya wanatumaliza. Mimi sijafurahi. By the way, I'm not happy. Na ombi langu ni kwamba wa Kenya tujanjaruke. Sijui mbona we are taking too long darasani. Sijui kwa nini tumelala darasani sana. Sijui. Rafael kutoka Kiogoro wasema kwa ndani hadi mwisho. Queen of Rumba, Rumba fix happiness. Unasema kwamba kitu hufanya wananchi kushambulia viongozi, it's because wamegawanywa kwa tribalism, stroke politics, so unapata easy kuwatuma kozini upande mwingine. That is very wrong. Angalia mwenzako kama binadamu mwenzako. It's very very important. Kiba kutoka Tuluet Supermarket, Eva Tunuangatia, na kucheki vijana. Hawa vijana nawaambianga kila siku, kula pesa lakini usikubali kufanya vurugu. Hamsikii. Sasa msaidiwaje? Thank you so much, Grace Oritich, my good friend. Thank you for tuning in. I think Keto wanasiasa ndio shida. Na kama wananchi, kama ampendi mwanasiasa fulani, usiende kwenye mkutano wake. Maana unaweza kwenda huko utofautane naye uwawe bure. So people must take caution. Dada Kate jirani ni muhimu kuliko wanasiasa. Hawa vijana wetu wanatumika vibaya. Jonathan Maheti. Alafu na yoka babake Tulwets mpua wako pale Lin akiwa kaliwa pale. Asante. David Moriasi hapo ndani. Awasama ni matumizi ya dawa kulevya. Aya. Kisumu tulipewa pesa. Ndio tusikubali Linda mwananchi waingie Kisumu. Lakini sisi wale wale ndio tuliwakaribisha. Akili juu Otenda Brian. Ukiwa pale Kisumu wasema inasikiza. You can imagine. Brian hapa nasema kwamba walipewa pesa wasikubali hawa majamaa kuingia Kisumu. Lakini Kisumu walikuwa na muda wa mambo yalikuwa sawa. Mauaji hayakuwepo just because they chose not to do that. Watu wanapofundishwa kuona uchaguzi kama sisi dhidi yao, mpinzani wa kisiasa anaweza kuonekana kama adui wa jamii badala ya mshindani wa kisiasa. Tunapoelekea uchaguzi wa 2027, tahadhari hii ni muhimu zaidi kwa sababu tayari kumekuwa na maonyo kuhusu vijana kutumiwa kisiasa na hatari ya polarization. Mwalimu Peter Opidi. Asante sana mwalimu. Engineer Steve Morris atakuwa shazungumza. Alnefed, Alanofed, wasema wiko tuned in ukiwa pale Kangemi. Big ups to Radio 47. Kule Sotik uko well represented on Nesmas. Kirandi Dennis na kucheki Michael Masaka uko pale Mombasa. Pia na kuona kwamba wasema uko sawa bila wasisi wote. Thank you. Pesa uvunja mulima na ndio wanapenda. Nikiba tuluit pale. Wacha ni kuambie. Wanasema kwamba money is the root of all evil. So leo hii tafadhali, tunapoendelea kuongea na wasihi kama ndugu na dada zangu. Haya mambo ya siasa yanakuja yanaenda. Na siasa ni mambo ya ushindani tu. Na sio kufika mahali ambapo sasa ni goons kila mahali. Okay? Hii mambo ya intimidation, mambo ya political manipulation, okay? Hii mambo ya power struggles, mambo ya impunity, inastahili kwamba tukatae kabisa, tukatae. Na kama kuna wakati ambapo unafaa kusimama kama wananchi, this is the time. Ya kukataa, hawa wanasiasa, hawatakuwa wako salama, wao wako vizuri, na sisi tunaendelea kuhangaika, tunapoteza ndugu zetu. Sasa hivi kuna jamii, kuna familia ambazo zinaomboleza. Sasa hivi tunapozungumza, kuna mtu amepoteza baba yake. Kuna mtu amepoteza nguzo ya jamii, ya that family, just because of politics. Na sijui wewe mwanasiasa unapokaa chini, ukifikiria na usikie kwamba watu fulani, watu 100, watu 10 walifariki out of everything. Wewe, where is your conscience? Where is your conscience? Wewe mwanasiasa. Kwa hivyo tukumbuke mwanasiasa atakusifu leo kwa sababu unampigania. Okay? Lakini kesho akirudi nyumbani kwake, wewe ndio utabaki na majeraha. Kwa hivyo tafadhali tusimwage damu kwa ajili ya mtu ambaye hatujui itakuwaje. Okay? Wacha siku za kura zifike. Yule anakupendeza mpe kura. Yule umtaki mnyime kura. Kura ni yako. Piga kwa amani. Na ukiona mwenzako anaunga mkono chama tofauti, kumbuka kura yake si sababu ya kuwa adui yako. Baada ya uchaguzi sisi bado tutakuwa majirani, marafiki, ndugu na Wakenya. Kwa hivyo tusikubali siasa itugawanye kiasi cha kusahau utu wetu. Tafadhali. Mmenipata vizuri? Mmenipata vizuri? Haya, wewe kubali kukua goon, shauri yako. Na wewe mwanasiasa ambaye unapanga goons, shauri yako. Siku moja itakugeuka wewe. Sijui utasemaje. Okay? *216# kodi ya chapa, cheza pale Francis. Violet, pokea pesa yako, ongezea shilingi 5,000 kama bonus hapo, mambo yawe sawa kabisa. Kwa hivyo tukirudi nitakuwa tunaenda katika sehemu yetu ya Elengi ya Rumba, alafu pia tuende katika sehemu yetu ya Kina cha Mahaba. Kano tu na miziki ya rumba ambayo imepikwa na kupikika.
1: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522.

0: better go na 100 kilos nakwambia wimbo mtamu sana pale ambao unapendwa sana na watu wengi anajua tawewe pale you have enjoyed so much dakika ni 28 baada ya saa 5 usiku ndani ya Rumbo Fix the best Rumbo Fix the best Rumba show in the northern and southern side of Africa Rakit Kuno the queen of Rumba Mwasi wa Ingo okay wewotaka ni kuambie pale kwenye Rumba Fix Breeze ni kuambie kakitu lakini naona hapa mambo inakwenda vizuri kwa wakenya wote ambao wameamua kwamba pesa lazima tuzipate lazima tutie bidii hakuna kitu ambacho kinakuja kwa wepesi wepesi kuna wale wanacheza one time kama namuona Francis hapa amecheza mara moja amepata pale shilingi 2900 alafu tuko na Tabitha pia amebonyeza one time amepata shilingi 1900 Judy umecheza pale mara mbili naona kwamba hujapata chochote Julius umecheza two times hujapata chochote Alafu Thomas umecheza mara 4 na kucheki umepata shilingi 7600. That is so nice. Wazungumzia kama ndio unafungua redio ya kwako *216# unabonyeza kodi hiyo alafu unapokea pale boxes 6 katika box 6 you choose one unaanguka na moja. Okay? Kwa hivyo ukishafungua inakuja ikiwa imekaa kama kibahasha hivi. Kwa hivyo hicho kikapu wewe unabonyeza. Ukishachagua hiyo namba hiyo box inafunguka alafu utaona nini ambacho kiko mle ndani. Kwa hivyo right now naona kwamba wakenya ni wengi kwa hivyo randomly if I just pick one or two naona hapa kuna rafiki yangu hapa Elfas Kayanda vipi
1: salama sana
0: uko wapi na kupigia simu toka radio 47 uko wapi wewe mimi naitwa Kate
1: niko maeneo ya Kakamega County
0: town Kakamega town Kakamega wapi
1: sasa ni maeneo ya Likuyani.
0: Safi kule kwa Likuyani kule ukielekea kule Transoya, karibu Transoya eh?
1: Ndio huko sasa.
0: Safi. Sasa wewe umebonyeza *216#?
1: Ndio nimebonyeza.
0: Mara ngapi Elfas?
1: Nimebonyeza mara 4.
0: Ndio mara yako ya kwanza kucheza leo ama umekuwa ukicheza tu masiku kadhaa?
1: Nimekuwa nikicheza.
0: Sawa. Kwa hivyo umepata pesa ngapi hapo box gani imekupatia pesa?
1: Box 4 imenipatia 20,000.
0: Box nambari 4 imekupatia 20,000?
1: Yes.
0: Aya, nikikuongeza shilingi 5,000 inakuja ngapi?
1: Inakuja 29,000.
0: 20,000 plus 5,000 nakupa pesa ngapi Elfas?
1: 24,000.
0: wewe ni kama mwalimu wako wa hesabu alifariki kitambo ama vipi?
1: Alifariki.
0: Yuko hai?
1: Yuko.
0: Ama ulikuwa unakalia kwa dirisha?
1: Hapana.
0: Ama wakati wa hesabu unasema wewe ni mgonjwa, uendi shule?
1: Nilikuwa nasema kicho kinaniuma, sasa nilikuwa naenda tu manjaro zangu.
0: Safi. Kwa hivyo wewe unafanya nini kule Likuyani?
1: Kulikiani mimi nafanya kazi ya kunyoa tu watu na nyonyoa watu kichwa kiasi kufanyia usafi kichwani.
0: Very nice, kazi nzuri hiyo. Kwa hivyo unajua kwamba hiyo 20,000 nikikuongezea 5,000 inakuja 25, itakusaidia sana, right?
1: Ndio.
0: Kwa hivyo endelee kubonyeza kwa sababu unaweza pata boost kubwa kabisa ya kuweka kinyozi yako iweze kuwa classic, okay?
1: Yes.
0: All the best and congratulations once again.
1: Asante sana.
0: Asante. Hiyo ni box nambari 4. Kwa hivyo kama umeshika rada msikilizaji, box nambari 5, box number 6, box number 4, wewe niambie sasa mambo yako vipi? Ndio hivyo rafiki yangu. Kwa hivyo box nambari 4 imempatia pale ushindi wa 20,000 Kenya shillings. Hivyo hivyo mambo yako sawa kabisa pia. Rafiki yangu hapa Anthony amepata hiyo 20,000 na box nambari 4 na mcheki Vivian pia kabonyeza pale mara 6 amepata 20,000 box nambari 4. Tuko na Christopher pale box nambari 4 20,000. Robai umepata 20,000 box nambari 4. Morris 20,000 box nambari 4. Swafi kabisa. Kwa hivyo mambo yako sawa kabisa. Una kwamba kuna Nelly na Njala. Nelly Nyanjala hapa. Hapa nakwambia ukijipanga vizuri, pesa unaweza pata hata mara mbili. Unaweza kula pesa hata mara mbili. Kwa hivyo wewe jikakamue. Kama unaona kwamba masaa yamekwenda kwenda kabisa. Mm? Wewe inua mkono sema kama unaitisha bonus. Alafu kwa wale ambao watakuwa wanataka bonus ya shilingi 1,000, 1,000, 2,000, 2,000, 3,000 pale, bas mimi nitapeana live kwenye simu direct bila wasiwasi wote. Vipi Nanjala?
2: Poa sana.
0: Uko salama?
2: Niko poa.
0: Uko wapi Nanjala?
2: Niko maeneo ya Kakamega.
0: Kakamega, pale town?
2: Yeah, town.
0: Ehe, swafi. Umebonyeza *216#?
2: Nimebonyeza mara mbili.
0: Yes.
2: Nichagua box number 3, nikapata 23K.
0: Swafi kabisa, wewe na kuongeza shilingi 1,500, hiyo ni pesa yako.
2: Wow, thank you very much, nimeshukuru sana.
0: Congratulations, eh?
2: Asante.
0: Asante, thank you. Kwa hivyo ulitaka ni kuambia nini msikilizaji? You can imagine. Yani tunateremka tu, box number 5, box number 6, box number 4, alafu nda box number 3 sasa. Sasa wewe ukiangalia hiyo pattern, hebu angalia tu, box number 5, tukaenda box number 6. Wakuja box number 4, tumekuja box number 3. Sasa wewe unafikiria itakuwaje? Jaribu tena *216#, wewe unaomba kwa vipi na itakuwa fresh zaidi. Kumbuka pale kwenye simu yako, pale kwenye Google Play Store ama hiyo App Store kwenye smartphone yako, kwenye iPhone yako, you can download Vibe 47 app leo. Alafu kisha download hiyo Vibe 47 app kwenye simu yako, uta stream, you watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala ya kabambe, okay, na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. Kwa

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Saba.
1: Karibu sana katika awamu ya tatu na ya mwisho. Na pia naendelea kupokea, you know, what you say about our discussion tonight. Okay? Naona jumbe zinaingia hapa kwa wingi. Na unajua sasa ningependa pia wale ambao mko na watu wawili, wale ambao mko na watu wawili mtuambie, like, do you keep it a secret? Kila mtu anaka kivyake ama wake zako wana share you know everything that happens around your marriage? Ama mambo yanakuwa vipi? Talk to me. Simu iko wazi kabisa. Radio 47 marriage. Ama mambo yanakuwa vipi? Talk to me. Simu iko wazi kabisa. Radio 47. Hello. Niko sawa kabisa rafiki yangu, vipi?
2: Mfatu kidogo mdogo, habari ya Radio 47?
1: Hapa tuko sawa kabisa ndani ya Radio 47.
2: Mada ni poa sana. Unajua mtu akipata mtu kisha baadaye aje nyumbani.
1: Nani jina lako?
2: Emmanuel kutoka Renget.
1: Hiyo
2: ni, unajua inakuwa na shida kubwa kidogo.
1: Okay. Usijali.
2: Mada yenyewe ni poa. Wengine wajangishe. Unajua sijajangisha sana.
1: All right, Safi. Radio 47, hello.
3: Hey, hello my sister.
1: Vipi?
3: Hai. Nashukuru sana, wewe ni Brown kutoka Zeli. Kwanza nilikuwa nikitaka kwa ile mada ya kwanza. Ile kusema kwa yani watu kukoteja vijana wakichukua mapanga, imagine dadangu. Hiyo pesa hata mimi nakwambia nikipewa na ingia kwa supermarket haraka haraka nachukua vitu na naenda kupika kabisa bwana.
1: Kabisa.
3: Hadi niende kuwa mwenzangu kabisa, hadi alijui kiongozi ameniambia, hiyo haisiwezi ndugu yangu, mimi Brown siwezi kabisa bwana.
1: Kabisa tu bwana.
3: Wewe mtoto mwenye amezaliwa na mama kama wewe, ati wewe unachukua panga, unachukua kisu, unaenda kudunga yeye, ati kiongozi amekwambia hapana.
1: Sio kitu.
3: Mtu mwenye hawezi kufurahia.
1: Kabisa.
3: Mimi nilikuwa nasema hapana.
1: Sio kitu.
3: Mtu mwenye hawezi kufurahia.
1: Kabisa.
3: Mimi nilikuwa nasema ile ya bibi wawili inategemea. Unajua kuna wale watu ambao wako na nguvu wanaweza kulinda bibi wawili, na wanaweza tena mabibi unakuta wanasikizana. Kama mimi marehemu baba yangu mzee marehemu mzee Big alikuwa na wao wa bibi wao, akikaa pale Dandora alikuwa na bibi wawili, mmoja Kariobangi mwingine Dandora, na alikuwa anakaa tu nao vizuri, lakini shida tu ni vile labda kuchukiana ama nini, wanasikizana tu dada yangu. Mimi sioni tatizo, yani kama uko na nguvu, wacha tuseme mwenye nguvu upige. Kwa pamoja ndugu ya dadangu. Nimekuwa nimetamani kuongea na wewe kabisa bwana dadangu. Hadi nakwambia napiganga simu haingii. Ikiingia unaweka ngoma. Ikiingia unaweka ngoma. Leo nimefurahia sana.
1: Ati ikiingia unaweka ngoma. Oh my goodness. Radio 47, hello.
4: Mrembo Kitukulu.
1: Mwenyewe vipi?
4: Umeingia kaunti ya Taita Taveta.
1: Karibu sana.
4: Long time.
1: Umepotea, kwani umekuwa umeenda wapi?
4: Niko yani na kujaribu most of the time uko busy, yani simu ingii. Sasa nikwambie jambo.
1: Niambie.
4: Warembo wa mko jealous sana. Even nikiwa na warembo wawili I can't, yani siwezi tamani siri yangu ijulikane kwa mrembo wa pili. Kwa sababu ile italeta conflict.
1: Okay.
4: Na ku keep marriage ya warembo wawili. Ni lazima wawe wenyewe hawawezi pendana.
1: Okay.
4: But as a man. Lazima ukwe, yani unafanya equal.
1: Alright.
4: Ukinunulia huyu dera la blue, huyu mwingine pia dera la blue. Hivyo ndo utafanya, yani wawe marafiki.
1: Okay.
4: Lakini wakienda waanze kukusengenya. Kwisha. You are finished.
1: Allah.
4: Kabisa. From experience.

0: shida ni moja, amani. Kama hauna amani mahali, itabidi uame uende pengine. Lakini sasa utakumbuka, na kule sasa nitawamenti vipi vile nimewaacha pale nyuma, tena urudi uwamenti. Lakini kama hakuna amani, wewe sasa kwa nyumba.
1: Maisha magumu hayo jamani. Wewe uko na wawili, ama utawa wawili?
0: Ah, mimi na na plan kwa ni masista wenye wanafuatana.
1: Kwisha. Asante, kwa heri. Anasema yeye kama akili itamjia kwamba aongeze, watakuwa ni sisters. Radio 47, hello. VP?
2: Hello.
1: Yes, how are you?
2: Good. Wanawake wawili.
1: Yes.
2: Ni shida.
1: Ehe.
2: Kwa sababu unajua wale unaposhughulikia huyu, unamshughulikia kwa mahitaji yake, na huyu mwingine anaona vibaya. Sasa inatakana ubalance. Na unapo balance, awaoneani vibaya. Lakini ukichukua mmoja ati unampenda sana, na mwingine unamchukia, hapo ndo kuna kuanga na maneno.
1: Na we unakubali kwamba wanastahili kuzungumza kuhusu matatizo ambao wanapata ama changamoto na mume wao, ama kila mtu anyamazie tu?
2: Unajua, mmoja akizungumza na mwingine anyamaze, hapo ndo kuna matatizo.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Lakini wakiambiana, wakishare changamoto kwa pamoja ni vema.
2: Yeah.
1: Asante, thank you. Swali hilo jamani ambao nimeuliza pale Stella na Simiu. Asante kwa unasema kwamba unatupata vizuri kabisa online. Umeuliza kwamba je, wake wenza wanapaswa kujulishana kila kinachotokea na mume wao, ama kila mtu anaweka mipaka yake? That is what we are talking about. That is what I'm asking tonight. 0793047047. Radio 47, hello.
3: Hello, get cool. Unajua nini?
1: Inambie.
3: Sikuwa nimepata mada poa. Unajua, ukipatia mawingu na mfua, inakuwa vigumu. Kuna mawe inakuja juu, kuna vingine inakuja na maji.
1: Yeah.
3: Wakiwa wawili, kuna ule mwingine na kuna ule mwingine. Kuna mwingine anakuja na joto mingi, kuna mwingine anakuja na joto yenye iko chini. Sasa ukiwatatisha, unajua kuna vile ulikuwa nawaleta na unajua mwenyewe. So game ni yako, vila ni kama mawingu tu. Ni kama mwingu vile narurusha mfua, ndio.
1: Yes.
3: So unajua game yako vile utabeba. Mzigo ni ya nani?
1: Ni ya
3: mtu. Mtu kama mimi mwenye mkua mleta mimi mwenyewe. Na mula mnamleta ni mwenye na wapenda watu wote pamoja.
1: Yes.
3: Lakini kuna game gina nacheza kwa mwingine. Labda nilikuwa nacheza game gina pale hapa na uwezi jua.
1: So wasiambiane.
3: Bora tu hapo. Na wapenzi ni nini? Kitu kimoja.
1: Eish.
3: Hey, kabava. Get.
1: Yes.
3: Hivo.
1: We.
3: Emmanuel kutaka kere get.
1: Asante. Hey. We. Wasikizaji leo wananimaliza kweli kweli. Radio 47, hello. VP.

0: Alright, Sophie kabisa nakwambia ni kibao chake Oliver Ngoma. Alikuwa muuliza rafiki yangu engineer Steve Moresa. Kwa muulizia hicho kibao kwamba lusa ya walu wa sherie. Kibao kizuri kabisa ambacho kinatufikisha dakika 30 baada ya saa 6 asubuhi. Anasema anapenda wimbo kabisa jamani pale. Lusa mana mama la dansi lawe. Oliver Ngoma, Sophie. Kwa hivyo ningependa kumalizia tu simicho kina cha mahaba. Alafu kabla ya kumalizia kwa kusoma jumbe zako. *216# tuokote hela. Wacha tupeane tuokote hela hapa, tupeane pesa kwa wale ambao wamejikakamua, wamejizatiti kabisa kwamba lazima hizi hela siku isiishe kama hawajapata chochote. Kwa hivyo Wakenya ni wengi hapa. Edward na mwana Valentine hapo. Alafu pia namuona kuna Boniface hapo na Mchiki Ruth. Namuona kuna Jimal, namuona Frederick yuko pale, kuna Joel, kuna Job hapo, tuko na Henry, namuona Eric, namuona Francis. Mambo yako sawa kabisa. Mimi nakwambia ndani ya *216#, okay? Hassan Dunga, vipi?
1: Mambo fresh dada yangu.
0: Uko wapi Dunga?
1: Niko sehemu za Nyali huko Mambasani.
0: Very nice. Kwa hivyo umecheza *216#?
1: Nishacheza kama mara 5 sasa.
0: Haya, sasa hapo kwenye simu yako pesa ngapi ushapokea? Box gani imekupa huu ushindi?
1: Nishapokea ndani yake shilingi 48,000. Ndani ya box nambari 5 dada yangu.
0: Wow, box nambari 5.
1: Number 5.
0: Hapo sawa kabisa. Kwa hivyo nikikuongezea 5,000 kama bonus inakuja ngapi?
1: Inakuja 43,000. Sofi. 53,000.
0: Hiyo ni yako Hassani, eh? Na kule Nyali sasa, waambie wasee kwamba

0: kodi ni star 216 hash.
1: Andiyo, sasa ujumbe ndo ushaupata.
0: Kabisa, congratulations and all the best.
1: Asante, asante, shukrani sana.
0: Alright, thank you so much. Hassan Dunga toka kule Nyali. Yeye akachukua zake pale kupitia box nambari 5, okay? Unakumbuka nikikueleza kwamba kuna box moja imegwama tu, box moja tu imegwamia pale. Imeshikisha tu hapo. Kwa hivyo ukiweza kungamua, wale ambao wamengamua wamepata pesa 1, 2, 3 pale, okay? Kwa hivyo box moja hapo imeweza kukaa pale, imekaa mahali pamoja kwa muda na imekuwa na pesa kadhaa. Anadhani kwamba hivyo basi ndio basi utamwa wa kudial star 216 hash, okay? Ndio hivyo. Hata wewe unabonyeza. Kwa hivyo nataka kupeana bonus hapa kwa wale ambao this hour the kaiza chache ambazo zimesalia ni za bonus. Kwa hivyo kama uko pale na bonus unapenda sana kupata hii bonus ya shilingi 1,400, basi wewe niambie na unasema vipi? Utasema kwa kubonyeza star 216 hash. That is the only way you can speak. Unaweza ukaingia kwenye draw. Ukibonyeza one more time, utaingia kwenye draw. Alafu basi utakuwa basi katika uwezo na katika nafasi ya kuwa kati ya wale ambao watakuwa wanashinda shilingi 1,400 ambao utakuwa unapewa kama bonus. Na hiyo ni kwa mtu ambaye amecheza mara 4 kwenda juu, okay? Barisa Sahal unasema kwamba unaomba bonus. Kwa hivyo nitaona vipi, kwa sababu ukituma pale kwa 24047 itakuwa vigumu. Sasa hivi niko kwenye tarakilishi, niko kwenye dashboard. Ukibonyeza sasa jina lako litakuja juu, okay? Manake wa Kenya ambao wamebonyeza ni wengi kuanzia saa 4 jamani. Kwa hivyo iwapo utajaribu sasa hivi, the reason why nakwambia kwamba ujaribu saa hii ndio ili ni jina lako lionekane juu sasa, manake majina yanakuwa updated kulingana vile unavyobonyeza. Kwa hivyo kama ulibonyeza saa 4 na unasubiria bonus, itakuwa ngumu. Kama ulibonyeza saa tano hadi saa tano na nusu, ukabonyeza mara 3 kule au mara 4 na tena umetulia, kuingia kwenye bonus itakuwa ngumu. So ili kuingia kwenye draw ya bonus, you dial one more time, ndio basi jina lako iwe among zile ambazo zinakuja juu kuweza kuingia kwenye draw, okay? Star 216 hash na mama atakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo naangalia hapa kwenye SMS. Jamahaba Rafiki yangu anasema kwamba Kevin Shibailu from Kakamega pale Center PAG, tuko pamoja. Alafu rafiki yangu anasema hivi kwamba nasema mke kila mmoja awe na siri ya kwake, na wao wawili wako na siri, bwana bado naye bwana na siri pia, alafu wote watatu wako

0: Unajua mke mwenza ni ule umemleta ukiwa na mwingine.
1: Ehe.
0: Ni kama zeme kama mimi niko nao, niseme niko nao au wawili.
1: Ehe.
0: Una mmoja?
1: Yes.
0: Na mwingine, si ndio zini wangu?
1: Mm.
0: Na mapenzi ni ule alikuwa ananipenda na ule alikuwa ananipenda pia.
1: Mm.
0: So ziri ni zao na ziri ni mimi peke yangu tena nikiwa kando juu nilikuwa na watu hapa. Mmoja pale, mmoja hapa.
1: Okay.
0: Eh.
1: Ala. Sasa nyinyi wote mnaishi.
0: Wanajuana kwa vilemba. Mm. Wanajuana huyu ni wangu, ule anasema huyu ni wangu.
1: Yes.
0: So niko katikati.
1: Mm.
0: Na nigumu wajita nigumu wajitua kando, huyu wajitua kando na huyu wajitua kando judulua nualeta pamoja.
1: Okay.
0: Eh.
1: Ala. Kwa hivyo kila ups.
0: So mapenzi wanajijua lakini wanajivita kwa vilemba zao.
1: Mm.
0: And mapenzi ni hivyo.
1: Thank you.
0: Asante.
1: We, haya maisha magumu jamani. We, mimi nayaweza kweli. Ah, Mwenyezi Mungu jamani, nihurumie mimi mtoto wako Kate. Maisha kama hayo siyawezi. Ala. Ay, wacha niangalie mtumishi rafiki yangu Abednego pale na kucheki. Alafu wasema jua hakuna mtu anajua siri ya mwenzake. Kuna msemo unasema siri ni ya mtu mmoja. Tu mimi naitwa Molid Dido kutoka Tana River. Kwa hivyo wanasema kwamba watu wabaki tu na siri zao. Mipaka iwepo kati ya hawa wakewenza. Radio 47, hello.
2: Get kulo.
1: Yes, yes, VP.
2: Kwa sana dada yangu.
1: Mm, ambie rafiki yangu.
2: Metuwe nanayo sasa macho mepata uteti mwenye wana maja.
1: Yes.
2: Sasa mii cheti ni kuna boma mbili.
1: Ehe. Nakusikia jamani. Ai, sasa umepotea na ulikuwa umekuja vizuri sema sasa Kate mimi niko na boma mbili. Alafu unapotea. Why? Kwa nini jamani? Radio 47, hello.
3: Hello, Kate Kulo.
1: Yes, yes, vipi?
3: Kisimupia huyu.
1: Mm, karibu sana. Waitwa nani?
3: Napongeza kipindi pekee.
1: Alright, thank you so much. Shabiki mgeni, karibu ndani ya familia kubwa ya Radio 47, Bonge la Radio. Nasema sio vizuri, ni Joseph Bryan. Wasema kwamba sio vizuri wakiweza kuambiana siri zingine kwa sababu wengi wao hukuwa na chuki. Kwa mfano, moja anaweza kuwa hazai na mwingine naye akuwe na watoto. Alafu Bob Orina kutoka pale Kitengela ndani ya show anasema kwamba iko sawa kabisa, Queen of Rumba twenzetu, Siro Klanda Narok Town. Unasema kwamba unawakilisha pia Alfred Nyarandi Ogucha. Thank you. Tuned in. Nasema kwamba kuna nyuki pale. Aki mapenzi wewe. Mapenzi wewe. Dominic from Nanyuki. Okay. Aya. Kuna mwingine nasema kwamba pesa uvunja. Ndio mambo ambao uvunja mambo mengi sana. Hata kwa watu wawili. Itakuwa sawa. Prince Sam Onya kutoka Mbusini. Nasema kwamba kezi ile siku mwanaume atapata wake zake. Wawili wanashare siri zao. Walai wewe kama mwanaume jua umeisha. Ikiwezekana mmoja aende kwa usalama wako au waende wote, bure wewe huna uhai hapo. Eti wanakushare, then wanashare secrets between them. Jua wewe utasafirishwa. Hapa ndipo. Asa maisha kama hii unakaa kama wewe ni mgeni tu, yani ni kana kwamba una kwenu. Sasa unakaa ukiwa na wasiwasi. Maisha gani haya? Radio 47, hello.
4: Hello.
1: Vipi, karibu sana.
4: Okay. Hapo ni Radio 47.
1: Hapa Radio 47. Unasemaje, tunaongea kuhusu mambo ya wake wawili. Mm.
4: Wacha hata ni kazine kidogo.
1: Alright, anasema kwamba wacha sijui unaziba nini. Ukiwa unataka kuongea kwa radio unahakisha kwamba uko mbali na radio ndio tuweze kuwasiliana vizuri. Radio 47, hello.
5: Hello Radio 47.
1: Yes, yes, vipi?
5: Ndio wana maji nimerudi.
1: Mm.
5: Sasa hebu mimi niko na kueleza hivi data yangu.
1: Uko na maboma mawili.
5: Boma mbili.
1: Mm.
5: Lakini sasa ya kwanza ndiyo iko na siri yangu.
1: Mm.

0: Katerige na Topokanga.
1: Ehe.
0: Lakini ya pili nayo inanipenda, inajua kumenda ile
1: siri.
0: Eh, hata hii ya kwanza nafikiri ukiwa huko Western ukiwa na Daktari Tunde uliniunganisha nayo.
1: Kwa hivyo unasema hii boma ya pili inajua kutunza siri.
0: Ya kwanza hapo kiwa na Tundo uliulizo napenda huyu mjameka kujibu sijui kama nampenda.
1: Mm.
0: Lakini ilikuwa tu na pressure ndio ilikuwa nimeiongeza kwa mke mwenza.
1: We. Lakini saa hizi sasa umerelax eh?
0: Hili merelax na sukuma maisha poa.
1: Unatreatiwa kama mfalme.
0: Kama mfalme lakini saa hii kwa mke sasa mtoko.
1: Ish. Huko kwingine ilikataa kabisa ama vipi?
0: Ni kwa lakini tunasukuma tu hivyo hivyo tu.
1: Kwa hivyo kwa mke wa pili ndio unasikia raha eh?
0: Raha tele. Na maji nimeenda.
1: Na huwa wanazungumza, huwa wanazungumza.
0: Anapendana lakini sasa kupatana saa nyingine wana kuongea na saongea lakini kukashirikiana ni haraka sana.
1: Oh, sawa wale hawaizi share secrets, ndio?
0: Yes.
1: Ah, wewe uko safe. Asante. Mi wacha nimalizana na sehemu yetu ya kina cha mahaba eh? Alafu tumalizie Richard pale, chukua nyakua bonus yako shilingi 1,400 Vincent pale nyakua yako, Roda nyakua yako, William asha nyakua pale, James asha chukua, Steven asha chukua hapo, Jimala asha chukua, Stella ndio huyo asha chukua, Bonface asha chukua, Nicholas, Patrick ashachukua pale, Jacqueline pale, Jacqueline kuna pale, Fred ashachukua, Rebecca, Josephat Dixon, Marion, na kuambia hao wote vile naongea hivi basi wamejaribu kwa mara ya mwisho na wameweza kuzoa ile 4000 Kenya shilingi kama bonus. Kwa hivyo bado dakika zipo chache, we can keep on trying, keep on trying, na naomba na kuwasawa kabisa, but vile tunavyozungumza hapa kuhusiana hili swala, kwa watu ambao vile umesikia, watu ambao wameoa wake yani mke zaidi ya mmoja, ni chaguo la mtu, by the way eh? It is someone's choice. Na wale ambao pia wamekubali kuolewa na mwanamume mmoja, pia wao wenyewe wanajua ni kwa nini iko hivyo. Lakini kuna wanaume ambao wanasema kwamba wao hawawezi kuwa na wake zaidi ama mke zaidi ya mmoja kwa sababu it is hectic. Kuna wale wanawake ambao hawawezi wakaolewa ama mtu mwingine akaongezewa pale, itakuwa ni shida. Kwa hivyo mtu asiseme kwamba ati wanawake ni kwa sababu wana wivu sana. Mimi nakuuliza hata wewe mtu wa kiume, iwapo mke wako atakuongezea mtu mwingine eh, kama Mungu angeruhusu leo hii aseme sasa kuanzia leo tunabadilisha mambo kwamba wanawake ndio watakuwa wana Hebu niambie kama nyinyi hamtaua. In fact, wewe hata ukipata mtu na bibi yako, eh, wanaume kwanza ndio wanakuwa na hasira nyingine mbaya kabisa. So sijui kama ni wivu, nyinyi yenu wanaume ndio pro max, okay? So kwa wale ambao wamekubali kuishi maisha ndio pro max, okay? So kwa wale ambao wamekubali kuishi maisha kama hayo, licha kwamba ni changamoto kwa watu wengi, utafiti unasema kwamba ni vizuri kabisa mipaka iwepo. Okay, it is very very important mipaka iwepo kwenye kwa wake wenza kwa sababu ya vitu vingi, okay? Na mara nyingi sana nasema kwamba ni mume ambaye anapaswa kuwa mkweli na kuwa wazi kwa mke wake, kwa kila mke wake. All right? Na unakuwa mkweli kwa mambo ambayo yanahusu huyo mwanamke. Okay? So wake wenza wanaweza heshimiana, wanaweza shirikiana, lakini sio lazima wawe marafiki. All right? Alafu pia sio lazima eti kwamba wa share everything, lakini wanaweza wakashare vitu, kwa mfano kama masuala ya watoto na malezi yao. Okay, kama ni wake wenza na kuna watoto huku na kule, wanafaa kwenda shule, wanafaa kushughulikiwa na mambo kama hayo, ni vitu ambavyo ifatoli ni kuzungumza, wanaweza zungumza mambo ya familia ambayo yanahitaji maybe ushirikiano. Okay, alafu pia maybe kama kuna mipango ambayo ya pale kwenye familia kama itaathiri wao wote wawili, ni vema kabisa pia kujulishana.

0: masuala ya kifedha ambayo yanahusu familia kwa pamoja, very very important, okay? So jambo ambalo likifichwa linaweza kumletea mwingine madhara, pia ni kitu ambacho kinastahili kujadiliwa. They can talk about it, they can share, okay? Kama ni kitu ambacho labda mmoja akifanya hakita madhara yatabaki tu kwake na familia yake, lakini itaathiri familia nzima, okay? Yeah. Lakini basi mambo ya binafsi na ya uhusiano na mume na kila mke yanaweza kuwa ya wawili tu, yani kati ya mume na huyo mke wake mmoja, na sio kwa wote wawili kushiriki. Migogoro ya ndani, okay? Wewe mke wako wa kwanza vile unakosana na yeye, na migogoro ambayo mko nayo naye, sio lazima na sio vizuri wewe mke wa kwanza ama wende ukashare na mke mwenza, okay? Ama mke wa pili hivyo hivyo na mke mwenza huyo wa kwanza. Kwa hivyo si vizuri migogoro ambayo mko nayo kati ya wa huyo mume wenu. Kitu kingine, mambo ambayo mume wako amezungumza na wewe, okay? Usimwambie mwenzako, na pia mwenzako hafai kukuambia wewe. Masuala ya intimacy, mambo ya katabao, hapa utaleta shida jamani ukizungumza. Ibaki vile kuna msikilizaji alisema hapa kwamba kasarani ambayo ya ule upande wa kwanza na upande wa pili mambo ni tofauti. Kila mtu ana kiwango chake. Kwa hiyo masuala kama yanaweza baki siri. Jambo lingine ni mipango tu ambayo inawahusu nyinyi wawili. Kila mtu anastahili kuwa nayo. Kwa sababu bila mipaka, co-wives wanaweza kuanza kuwa wapelelezi. Mwenzako anaweza kuwa mpelelezi kwako. Unampea kitu, anapelekea anasema kwa mume wenu. Anaweza kuwa pia ni mtu wa kuchochea ama muamuzi, na wakati mwingine hata mpinzani wa uhusiano wa mwenzake na mumewe. So hapo ndipo basi chuki inafanya nini? Inaingia. Migogoro inakuja ya lazima, okay? So privacy ni muhimu, lakini pia isiwe ndio kisingizio cha kuficha mambo ambayo yataleta shida. Kwa mfano, mume ukifanya kitu ambacho linaathiri, yataleta shida. Kwa mfano, mume ukifanya kitu ambacho linaathiri haki, usalama wa watoto, ama familia, unaelewa? Sio vema kuiweka siri. Tunasema kwamba hiyo ni siri yangu na mume wangu, hapana. Kama ni kitu ambacho kinaweza kuumiza familia nzima mpaka na watoto, ni vizuri kuzungumzia hilo jambo, because litakuwa linawaweka huru nyinyi nyote. Okay? Ndio hivyo. Kwa hivyo kama umechagua maisha ya watu wawili, wanawake wawili, it is your choice. Wawili, watatu, wanne, it is your choice. Na kama unaona kwamba kidogo hauwezi, pia usijilazimishe kule. Wewe pambana na ile ambayo unafanya nini? Unaweza. Kwa sababu pia ukileta mwingine na mwingine pale hajapenda, bas huyo pia si yule akubali, utakuwa unajiletea shida wewe mwenyewe. Na kwa sababu unafikiria kwamba ukioa mke wa pili ndio utaishi maisha marefu, sasa ndio umefupisha by half, okay? We swafi. Ndio hivyo rafiki yangu, wacha tuangalie mambo yanakwenda vipi. Radio 47, hello.
1: Hello Radio 47.
0: Yes, yes, vipi?
1: Poa sana.
0: Na nani mwenzangu, uko wapi?
1: Ni Mark wa Busia.
0: Unasemaje Mark?
1: Huku Busia tunakupata loud and clear, mpua ingo.
0: Thank you.
1: Sasa hiyo kitu kienda kwenye mada.
0: Mimi
1: hata kwanza wangu aweza kukubali.
0: Ehe.
1: Wanga na niambia tu kitaka, unawanga kama nimekuonesha mgongo, kwa sababu sasa mwingine ni sisi ngakufanyia, ulete ule mwenye ana huyo wa pili atakufanyia nje, ni mimi kukufanyia.
0: Yes.
1: Sasa amesema ati kama nikulete, nilete kama yame nionyeshe mgongo, lakini atikukaa tu ati wanaangaliana tu ni mke mwenza.
0: Haiwezekani.
1: Ni kama kujenga choo karibu na jikoni. Ngumu kabisa.
0: Asante. Thank you my dear. Aya, Sophie. Wae. Aya, ndio hivyo. Mmesikia?
2: All right, mko cha kivipu huko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe Lapa na mimi natoka Voi tunafurahi.

0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo. Ndasema oriena, ndasema muga, ndasema uhoro waku. Nitasema wa mukata nesa. Nitawaambia pia mkitaka chamge, alafu niliambua kule Garissa tunasema mafiente.
1: Alafu kuna mtangazaji wetu Kilambo Soft anaitwa Beatrice Maganga. Everyone anasomea habari wanafurahia sana. So asante sana Radio 47. Tunaitegea ndani ya 95.7. Hapo ndio tunakanyagecho kinyando. Yani hatubanduki, hatutoki. Tunaitwa Vadavida na nguo kondi kwa aona ndetu fuma. Vifano vingi
2: 95.7

T7, utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia sasa, bari na bani tosha. Hapa ndipo.

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anaposoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo top wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao?
2: Deni kipindi cha asubuhi

0: kanali kwa sawa.
1: Yule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule. Hassan Mwana wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Nafurahia sana Radio 47 imetuna nice kabisa ile show ya mida ya saa 5 hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chikago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kuo mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana. 95.5

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
10: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa Haiba.
11: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
12: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
5: Mande.

0: Karo, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karu karu kanyu. Furaha iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda police to nafanya download. Kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi. Kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzuri. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 95.5. Turkana. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa. Watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa. Habari na burudani tosha. Teknolojia ya kisasa. Habari na burudani tosha. Hapa

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni Radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Nimependa. Safi.
10: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
5: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.

Radio 47 95.5 Busia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

ongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1000.

Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

OB47 ndani ya Radio 47 Haba 7 Haba ndipo.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.